0: Stories told here endure. It's New York, a town crazy for basketball.
1: This is a hungry Knicks fan base.
0: The Mecca, and the basketball world is better when it's sushi and dishes.
2: Brunson, three-pointer, puts it in! Captain Clutch has come alive! Bedlam here at Madison Square Garden.
3: We're not just giving up. We don't want to give up ever.
2: The Knicks come back. What a wild finish!
4: We lost. Look, it's just fine for him, too.
5: All we want to do is make the city proud.
2: Shaman, a three-pointer. It's good!
6: But it's always special when you give your fans something to cheer for.
0: You win here, everybody will remember. Trust me. I know.
7: Shine and star for you to see what your life can truly be.
1: Welcome back to New York City, game two of the Eastern Conference Finals. Tonight's starting lineups brought to you by Popeyes. Let's send it to Knicks PA announcer Mike Wilshefsky.
8: And now the starting lineup for the visiting Cleveland Cavaliers.
9: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים למדיסון סקוויר גארדן, המכה של הכדורסל, האולם הכי מפורסם בעולם. הניו יורק ניקס מארחים את הקליבלנד קוויליירס למשחק מספר 2 בגמר המזרח הראשון אי פעם בין ניו יורק לקליבלנד, שתי קבוצות שמעולם לא נפגשו במעמד הזה. 1-0 לניו יורק אחרי קאמבק מטורף שלא ראינו בהיסטוריה של ה-NBA. זה לא משנה את החמישייה של קני אטקינסון שפותח עם ג'יימס ארדן, דונובן מיטשל, דין וייד, אבן מובלי וג'ארט אלן. חטף לא מעט ביקורות על ניהול המשחק שלו ברבע הרביעי והעיבוד יתרון גדול. בצד השני הניקס עם אותה חמישייה, עם הצגת השחקנים המחשמלת

בעולם עם האווירה הכי יוצא דופן בפלייאוף של ה-NBA.

0: America, the Chase Wiggum starting lineup for your New York Knicks. At center at 7 feet from Kentucky in the green blue, Carl Anthony Towns. At forward at 6'7" from Indiana, number 8, O.G. Anunoby. At forward at 6'4" from Villanova, number 3, Josh Hart. At 6'6" from Villanova, number 25,
1: המלך של ניו יורק ג'לן ברנסון עם משחק ראשון אדיר בסדרה הזאת, כשהוביל את הקאמבק ושים 38 נקודות ביכולת הילאית במאני טיים, רבע רביעי ובערכה. הניו יורק ניקס עם 8 ניצחונות רצופים בפלי אוף, זה שיא חדש שלהם שמשפר את השיא הקודם, שמעתי 7 ניצחונות. ודיברו את ליסה סולטרס מחפשת מקום בין הרקדניות של הניקס.
2: Last 48 hours because of his defense down the stretch in game 1, but the Cavaliers have really rallied behind him. After the Knicks went 9 for 15 from the floor in the fourth quarter in overtime with Harden as the primary defender, Mike Brown said in the post-game press conference, "There's no secret, we were attacking Harden." And Harden acknowledged, "Yes, he struggled, particularly defending Jalen Brunson," saying, quote, "He's a great one-on-one player. I think anybody on an island, it's going to be difficult. We have to do a better job of making sure he sees bodies. We have to do a better job as a team because it's not a one-man job." Kenny Atkinson agrees. He said he was disappointed with the Cavs' backline defense, the low guy, not coming over to contest. "Everyone is putting it on James," Atkinson said, "but at this level, it's team defense." Atkinson said he did have a conversation with the future Hall of Famer. His message to Harden, "Without you, we would have gotten knocked out in the first round. Keep being yourself."
3: All right, Lisa, speaking of Kenny Atkinson, here's what he had to say back in the locker room before tonight's game 2.
4: "Let's think about that focus on one or two things individually that can help your individual performance and help the team's performance. So let's dominate the first 5 minutes. Let's come out smoking, all right? Let them feel us right off the bat, all right? Oh, man. Play basketball.
5: Hit singles.
3: Evan,
5: what do you got?
6: You got
3: 3-1-2-3. Well, the morning after game 1, fans of both teams probably woke up the next day and said, "Did that really happen? It was such a wild game."
1: Kenny Atkinson מדבר עם השחקנים שלו לפני המשחק על הפוקוס בחמש הדקות הראשונות שלא היה קיים במשחק מספר 1 שם. קליבלנד נעצרה על 16 נקודות ברבע הראשון, הסקור הכי נמוך שלה בפלייאוף לנקודות ברבע. אבל הגיבה מצוין, הבעיה שלה הייתה בשבע הדקות האחרונות. נגיע לזה. עכשיו, משחק מספר 2 של גמר המזרח בניו יורק וקליבלנד יוצא לדרך במדיסון סקוור גארדן. הניקס עם ההתקפה הראשונה, ברנסון, ברידג'ס, אננובי, ארט וטאונס בצד השני, ארדן, מיטשל, וייד, מובלי וג'ארט אלן, מייק בראון בצד אחד, אקס קליבלנד זכה שם בתור מאמן העונה, קני אטקינסון בצד השני, זכה גם הוא בתור מאמן העונה בקליבלנד לפני שנה. כבר התחלנו עם האגרסיביות.

0: but he stepped out of bounds.
1: מיטשל ג'פרסון הזכיר את העובדה שמיטשל נראה קצת עצור בצורה מסוימת, פחות אקספלוסיבי. ראינו את זה גם בחדירה האחרונה. הייתה לו איזו נפילה על הרגל במשחק מספר אחת, אבל עדיין סיים עם 29 נקודות וסי אישי, סי קריירה וסי פרנצ'ייז של 6 חטיפות במשחק הראשון, חלקן חטיפות מהסרטים שהוא קופץ על הפרקט, עושה גל גלונים עם כדורים.
0: And he got fouled. Already 3 offensive rebounds for Jared Allen.
2: Am I seeing the same thing, Legs, that Donovan Mitchell doesn't look like he has that lift or that explosion? That's the second time he went in. One was a lob. The second one there trying to get it off the rim.
3: And you can normally see it with Mitchell. He takes that last step before he accelerates. And we saw him do it twice in game one where he actually changed directions to get to the rim. Definitely released those before he wanted to.
0: Let's check in with Lisa.
4: Yeah, guys. Well, Donovan Mitchell did go back to the locker room in the fourth quarter of game one, and I walked by him on my way to my seat after the third quarter interview, and I saw him going back to the Cavs locker room and asked him if he was okay. He said, yeah, I'm good. He was also asked after practice yesterday if perhaps he'd been playing through something late in the game. Perhaps that was why he was quiet down the stretch. He said, no, I feel great. But Kenny Atkinson has said that there was something, and that's interesting. And we asked Kenny how Mitchell is for game two, and all he would say is that he talked to him this morning, that Donovan said that he was ready to go. Mike.
0: Thank you, Lisa. Hart misses hard in the rebound. A groin was what was discussed. But clearly he's okay in terms of being out there on the floor. Keep a close eye. Mitchell, of course, one of the more explosive guards. Fires a pass to Mobley. Mobley, jab step, goes right at Bridges. Overpowers, goes inside. Layup's good.
1: Evan Mobley, פתיחה אגרסיבית, 8 נקודות. שחקן שהיה בחזקת נעלם בחלק מהמשחקים נגד דטרויט בסדרה. אולי התעוררות שלו במשחקים המאוחרים היא מה שהביאה את קליבלנד לגמר מזרח ראשון ולא לברון ג'יימס ב-30 שנה האחרונות
0: כמובן.
1: פסק זמן ראשון, פתיחה מצוינת של הביגמנים של הקוולירז עם 8 של מובלי, 6 של ג'ארט אלן, כולל 5 כדורים חוזרים, 3 מהם בהתקפה. קליבלנד כבר עם יותר נקודות ממה שקלה בכל הרבע הראשון של משחק מספר 1. אנחנו אחרי פחות מ-6 דקות של כדורסל.
5: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורולי החל מהערב ב-6 אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח ו-9 האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט בראשון גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת פיינל פור היורולי, החל מהערב ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.
3: New York be about the Knicks, huh? Ed Lover be about the

0: נמצא במדיסון סקוור גארדן. העולם עם המפורסמים הכי רציניים בפלייאוף לפחות. ראינו כמובן את לארי ג'ונסון קודם לכן, ובכלל איזה יפה לראות את כל אגדות הניקס שמגיעים לכל משחק שכל כך מעורבים, שבטירוף במשחק הראשון בסדרה סטפון מרברי חצה את גבולות המגרש, הוא יושב שם מתחת לסל בשורה הראשונה עם עוד כמה חברים הניקס לפחות במשחק הקודם, זה היה נימן צ'אמפרד עם מרקוס קמבי ועם רחל ספריוול, והוא פשוט היה באנרגיות כל כך מטורפות שאחרי זה סל שם של ברנסון שאלה לארבע הפרש בערכה, הוא ממש נכנס לתחומי המגרש כשהוא מעודד ודוחף את שחקני ניו יורק. אני מניח שנראה אותו ואת שאר חבריו עוד גם במשחק הזה.
1: In franchise history and during this 8-game winning streak, the point differential the best in any 8-game span in NBA playoff history. And of course the amazing stretch continued game 1, they came back from 22 points down in the fourth quarter. Now 22 with 7:52 remaining and went on that 44-11 run that spanned through the 5 minutes of overtime. Meanwhile, the Cavs have come out beautifully. Jared Allen, strong start, poked away by Anunoby. Ball finds its way to Max Strus. He's in the game, Sam Merrill as well. Shot clock winding down. Strus the extra pass. Merrill wide open three. Can't get it to fall.
0: חילופים ראשונים של קני אטקינסון, שמעלה את סם מריל ומקס סטרוס. נותנים תרומה אדירה בפלייאוף הזה מהספסל. סטרוס עם הניסיון כבר והריצה שלו עם מיאמי לגמר ב-2023, וסם מריל אחד הקלעים הכי טובים ב-NBA, 23 נקודות בגיים 7 בחוץ מול דטרויט.
2: Right, one so far, 6.5 minutes in. The other thing is, they've already made three threes. You remember the way both teams started the other night from the three-point line? Knicks are still there, 1-for-6 to start. Cavs already 3-for-5.
1: Josh Hart gets it, goes across. He likes that shot in the paint, and that one goes down. Second field goal for Hart. James Harden playing in his 189th playoff game tonight. He has seen it all throughout his playoff career. Wade guarded by Brunson. Puts it on the floor, nearly stripped and stolen. Anunoby once again, a demon on defense. Drives inside. Bridges fumbled it, but still able to get it together.
0: Anunoby עוד נכנס לעניינים במשחק הקודם. היום הוא כבר נראה כמו הכוכב של הניקס בפלייאוף, כמו שהיה עד הפציעה. יחד עם ברנסון כמובן, אבל במקרה שלו, עם גם הגנה. אדירה מהטובות ב-NBA.
2: He drifted too far from Sam Merrill, just not able to convert that open look.
1: Bridges gets inside, flips it up off the glass, thought he got fouled. Jared Allen hauls in another rebound. 6 boards already for Allen. Strus to Wade. Wade fires up a three. Got it.
0: איזה הנעת כדור וזרקות חופשיות, וקליבלן עם 4 שלשות כבר. אתה יכולה להיות עם 5. שסם מריל הכתיז זריקה פנויה בצורה לא אופנית בהתקפה הקודמת.
1: Good aggressive move from Karl Anthony Towns.
2: But no hesitation whatsoever. He goes to that foul line post-up area that he loves. Sometimes he'll turn and face. He knew he had immediate leverage to get downhill.
1: Allen puts it on the floor, he drives inside, stops, lets the layup, can't get it.
0: למרות ההחטאה, אלה מובים שאנחנו לא רגילים לראות מג'ארד אלן. חדיריים כדרו פנים לסל, אנחנו מאוד רגילים לראות את זה מטאונס, אבל לא מספיק. בשני הפוזשנים האחרונים הוא עושה את זה מצד שמאל ומצד ימין, והניקס חוזרים מפסק הזמן במריצת 8-3. פסק זמן, כן, יד קיצור.
2: Strong enough to play through it. That's what I'm talking about right here. That's his sweet spot. Aggressive around the shot blocker. And then one more opportunity here. Jared Allen doing everything he can to stop him. Cat not deterred.
0: Towns עם 7 נקודות, 3 מ-3 מהשדה.

0: הרבה יותר אגרסיביים מאשר במשחק הראשון בסדרה, נצא שם 13 נקודות ו-6 מ-14. בואו נדבר על הקאמבק של משחק מספר 1. מכמה כיוונים. קודם כל, סטטיסטית. פעם ראשונה בהיסטוריה שקבוצה שמובילה ב-20 ומעלה, ב-7 הדקות האחרונות של משחק פלייאוף, מפסידה. עכשיו, תוצאה עמדה על 93-71, 7 דקות 40 לסיום. משחק נכנס להערכה, שוויון 101, אגב, אותה תוצאה בדיוק כמו של משחק מספר 1 בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו. פעם ראשונה בהיסטוריה של הגמרים האזוריים ב-NBA ששני המשחקים הראשונים נכנסים להערכה. עוד אגדת ניו יורק, אלן ניוסטון.
1: Just wanted to say thank you so much to the NYPD for all that you do to keep our city safe.
2: Hi everybody, it's Edie Falco.
0: עוד הניקס מודים לה.
2: Thank you so much to the NYPD for all that you do to keep our city safe. We appreciate you.
3: Hi, I'm Stephon Marbury from
0: the New York Knicks. ראש העיר החדש יחסית פחות פרגן למשטרה בקמפיין הבחירות שלו.
2: Much love and respect to the NYPD. Thanks for all you do.
0: בניו יורק עושה את שלה בשביל להחזיר את הכבוד לאנשים החשובים של הרחובות. בכל מקרה, נחזור לאותו משחק מספר אחת ולריצה הזאת. ריצה שהסתכמה ב-44-11 כולל הערכה. מפיגור 22 לניצחון ב-11 אחרי עוד 5 דקות קצת מעל 12 דקות את הריצה הזאת. עכשיו, קודם כל ג'לן ברנסון קלה 8 סלי שדה ברבע הרביעי ובהערכה, שזה יותר ממה שהוא קלה בכל המשחק, וזה קרה אחרי שהביאו ג'יימס ארדן למעל 20 פיק אנד רולים כפריימרי דיפנדר, ומתוך זה 8 מהלכי בידוד, שזה שווה להכי הרבה מהלכי בידוד ב-30 השנים האחרונות, מאז שבוחנים את הדבר הזה ואת הסטטיסטיקה הזאת. האם יש לנו פה את דסטין הופמן?
4: There's nothing like playoff basketball in the garden, and tonight two lucky fans get to experience it live.
0: הרבה מאוד ביקורת הופנתה לג'יימס ארדן על היכולת ההגנתית שלו, על ג'לן ברנסון ברגעים האלה, אבל הביקורת האמיתית היא על קני אטקינסון. לא כי הוא לא החליף את ארדן, כי זה לא רק היה עניין הגנתי. קליבלנד פשוט נתקעה לגמרי בהתקפה. ארדן ומיטשל עשו 1-10. החל מהשלב הזה של הקאמבק, ומיטשל שבכלל היה במשחק ענק, כבר נראה היה שבדרך הבטוחה לניצחון, לא הוסיף סל שדה, נתקע ל-29 נקודות שהיו לו באותה נקודה. בקיצור, מדובר יותר בקריסה התקפית מאשר הגנתית, למרות שבצד הזה ברנסון צד את ארדן פוזשן אחרי פוזשן ברציפות עם ריצת 18-1 שבה הוא קלה 11 נקודות רצופות. אדם סילבר, הקומישנר של ה-NBA, הגיע מהמשרדים בניו יורק שנמצאים לא רחוק משם. שדרה חמישית ורחוב 45-6. יש הליכה של איזה 25 דקות מהמשרד. צריך לחצות אבל איזה כמה שדרות וזה.
5: And if Sam Merrill's three-point shot doesn't bounce out, we're having completely different discussions after game one.
6: Well, instead we pick it all apart, RJ, of what the Cavs were doing defensively down the stretch on Jalen Brunson. But that's what it's all about in the postseason, making that play that you have to make to try to steal one on the road.
5: A fine line between winning and losing. Shannon sidestep. Bruce McBride seeing his first minutes, hands off to Bridges. Bridges drives on Strosa, backs and all. Boy, Mikal Bridges
0: can see. Bridges שינה כיוון בפלייאוף הזה אחרי שלושה משחקים ראשונים חלשים מאוד בסדרה נגד אטלנטה, סיבוב הראשון. אבל מאז המשחק האחרון, השישי בסדרה הזאת, כולל הסוויפ על פילדלפיה, הוא לא ירד מדו ספרתי. אחוזים מדהימים, ואבן מובלי אפרופו מדהים.
7: This is my favorite version of Evan Mobley. It's that balance. Yes, you can shoot threes, but it's a weapon. It's not the main thing in your arsenal.
5: Heads up play from Sam Merrill.
0: מיטשל רובינסון הולך לקו בפעם ראשונה אחרי עבירה טובה מאוד שסם מריל ראינו במשחק הקודם כשקליבלנד הובילה ב-14 הפרש באמצע הרבע השלישי. את קני אטקינסון מתחיל לשלוח את מיטשל רובינסון לקו, ורובינסון לא כל כך פגע.

0: סוגר את הרבע הראשון עם סל ראשון, עם יתרון 3. הקאבס קודם 11 נקודות יותר ממה שעשו ברבע הראשון של גיים 1. שמענו את קני אטקינסון לפני המשחק, רוצה פוקוס וריכוז. בדקות הראשונות הוא קיבל את זה, והוא מקבל גם יתרון אחרי 12 דקות של כדורסל.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
5: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
6: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: תוציא לו כרטיס!
10: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
9: לא, אתה...
11: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
12: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
13: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
16: אלופת אירופה, אלופת היורולי.
17: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורולי. החל מהערב ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. ב-9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
18: יש לשער שלו.
17: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל מהערב ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
19: אתם צופים בערוץ הספורט.
0: עושים ושווה 24 לקליבלן, על ניו יורק, אחרי רבע אחד של כדורסל, 5 שלשות ב-50% לקווליירס שמקבלים 10 נקודות מאבן מובלי ו-6 עם 6 ריבאונדים של ג'ארט אלן. בצד השני טאונס עם 7, מיקל ברידג'ז עם 6, הניקס עם אחוזים מצוינים ל-2, 9-12, אבל רק 2-8-3 ו-0-4 מהקו, כשכל זריקות העונשין שייכות למיטשל רובינסון. אחת מהסיבות שקליבלין בכלל מובילה בסוף הרבע הראשון, זה שיש לה 5 כדורים חוזרים בהתקפה, לעומת כלום, בצד השני.
20: It's time for tonight's access brought to you by Corona. Evan, after what happened in game 1, what did you like about this first quarter response?
21: I think we started with energy. We just got to clean a few things up, a few turnovers, but I think we started off pretty well.
20: 10 points for you in that first quarter. What's feeling good for you personally?
21: All my shots. Just playing with confidence, shooting open ones, and being attack-minded.
20: All right, thanks for your time. Mike?
22: Yep, 10 of their 27, Lisa. Off to a great start. You forget, he's only...
0: גם שאני יוצא לדרך, עם מחטא של סטרוס ל-3, על ורד, על הפקט לדקות ראשונות.
22: סטרוס. Little fake, pulls up. Two-pointer for a decent crowd. Alvarado for the first time. Mike Brown going to his bench early. Donovan Mitchell, there's that explosion.
0: כן, מיטשל ג'פרסון ביקש אקספלוסיביות, קיבל אותה.
23: Step extended, just enough touch to get that up over the shot blocker.
22: Towns has some room. Towns connects on the three.
0: He's the game ראשון בניו יורק בדו ספרתי, טאונס עם 10.
22: Struss off the bounce, lost it, got it back, Chama trying to poke it away, can't

0: Second chance, third chance, Mobley.
1: ושוב, הכדורים החוזרים בהתקפה. איזה הבדל בין שני המשחקים, הראשון. היה לא טוב התקפית. מושלם. קארל אנטוני טאונס, 5 מ-5 היום.
2: And now you have Evan Mobley on that back side, but Carl Anthony Towns still finding a way to finish.
3: But you know what? I'd like to see Mobley get up the lane a little higher on that. Carl Anthony Towns is very prone to committing offensive fouls.
0: True, can't hit.
1: Dennis Schroeder, רק 1 מ-9 במשחק הראשון בסדרה. 3-1 ועוד 8 החטאות. נתחיל גם היום עם 0-2.
0: Brian can't hit the three. Schroeder comes up with it. Schroeder in his first year with the Cavaliers. Drives inside, stripped by Alvarado, off his leg, they'll go the other way.
2: I know Lex says he wants Evan Mobley a little bit further up. I don't know if that big fella is going to take a charge. He's more of a shot blocking big, if you know what I mean. But that is a tough, tough finish. Evan Mobley almost gets it. But I like the Cavs defense there. But great offense always beats great defense.
0: Well, Jalen Tyson coming in. He did not play in game one. The second year wing, who had a really nice regular season, but has not played big minutes in the playoffs. Getting important minutes here in game two.
3: And that was Keon Ellis in game one. They went to Jalen Tyson, a little bit bigger body defensively. I think it's what they're going for, and he's also very capable of knocking down three-point shots.
0: Mitchell wants him to challenge.
1: קן אטקינסון הולך עם הכוכב שלו, דונובן מיטשל, שמבקש צ'אלנג' על השריקה הזאת לעבירה ל3. אלדוס מקברייד, שנייה של מיטשל, שלא נגע בשום דבר חוץ מהכדור. יהיה פה צ'אלנג' מוצלח.
4: Ruling on the floor is a defensive foul on Mitchell. Cleveland is challenging the ruling.
1: בינתיים, בזמן שהשופטים יבדקו את המהלך הזה, אנחנו רוצים לדבר איתכם על החדשות הטריות. מה זה חדשות? זה לא חדשות, זה לא דבר שקורה עדיין, אבל זה בהחלט מעניין. לפי דיווח של קריס סיינס, פורטלנד ביקשה רשות מהקליפרס, או את ברכת הדרך, לראיין את מאמנה, או יותר נכון את עוזר המאמן שלה, ג'ף ון גנדי, לתפקיד המאמן הראשי של פורטלנד. ג'ף ון גנדי כמובן היה אגדה בניו יורק, גם ביוסטון פחות אגדה, אבל עדיין הביאו שם כמה שנים טובות. ואז פנה לכיסא הפרשן, לתקופה לא קצרה בכלל, עד ש...
4: Due to this, the call on the floor is overturned to a no-call. Due to the imminent possession and Mobley getting possession of the basketball, Cleveland will retain the basketball.
1: זה נצ'אלנג' מוצח בכדור גם יהיה של קליבלנד. בכל מקרה, עוזר המאמן של טאי לו עם הקליפרס, ובדיווח הזה גם אנחנו שומעים ש... תיאגו ספליטר עדיין חלק כמו המועמדים הסופים. אז מעניין לראות האם לדני אבדיה היא מאמן חדש בעונה הבאה. ואם כן, ג'ף ון גנדי, באמת, אחד מהגדולים והאהובים. עוד מאמן שהוא פינליסט, מייק אנורי, העוזר של קריס פינץ' במינסוטה. אלה בעצם שלושת השמות הסופיים, לפי מה שאנחנו מבינים, בדיווחים של קריס סיינס ומרק סטיין.
5: With a $100 Wingstop gift card, courtesy of Wingstop.
1: אחד משלושה. כולם ברואים. מה זה כולם ברואים? בטח ספליטר, אם הוא ממשיך, ון גנדי. מאמן שלקח את הניקס לגמר האחרון שלהם.
6: You call it Chicago style pizza. You call it deep dish pizza, stuffed pizza. You know what we call it? Huh? You know what we call this? You know what we call this? Pizza.
1: ג'ון סטוארט, הקומיקאי. בניו יורק מחלקים את הסלבס בין הרבעים, כי יש הרבה כאלה. הנה המרכזי שבהם.

0: Invincible, make it yours!
1: טימותי שלאמה, שחקן הקולנוע, האייליסטר ההוליוודי, בן זוגה של קיילי ג'נר, אבל יותר מהכל אוהד עניק שרוף מאז שהוא ילד קטן, מגיע לאולם הזה.
2: Game 2 of the Western Conference Finals, 8 Eastern on ESPN. So Sean McDonough and Ray Ferraro will have all the action. And the point...
1: רוצים לדבר על הקולורדו אבלנש?
2: Steve, a New York native here with his son. We talked about your bald head. Nothing like a good head of white hair.
3: Oh, no. Good gray head.
2: You should know.
3: I'm excited for my ass.
1: והכוונה שלי הייתה שהבעלים של הקולורדו אבלנש, סטן קרונקי, הוא גם הבעלים של... הדנבר נאגץ ושל האלה רמז ושל ארסנל, והוא חוגג, מה זה חוגג? בחמש השנים האחרונות הקבוצות שלו זוכות בהכל. סטיב ליווי שראינו קודם עם בנו זה שדר האוקי של ESPN. הפתעה הראשונה של טאונס.
2: Evan Mobley has had a terrific start. Mitchell drives past Clarkson, former Utah teammates. Way three-pointer. That misses. Robinson hauls that in.
3: But how many times have we seen Mitchell get in and then start to kick out? He's not looking to explode over the defense.
2: Towns misses the three. It's just 3 of 12. They had a really slow start in game one from three-point range, but then it became a weapon later on. Mitchell double. Good help from Clarkson.
1: ג'לן טייסון מקום רביעי ב-NBA עונה באחוזים מחוץ לקשת, היה מקום ראשון בקאץ' אנד שוט, מהלכים כמו האחרון, אבל פחות ברוטציה בפלייאוף הזה. שמענו גם את מייק ברין מזכיר את העובדה שבמשחק הקודם הוא בכלל לא שיחק, שקיו נליס קיבל את הדקות אחרי שגם הוא לא ממש ברוטציה בפלייאוף.
2: +7 on the boards overall. Wade on Towns, puts it on the floor, drives inside and draws the foul. Shot hit the side of the backboard, but Wade's going to pick up his second personal and free throws for Karl Anthony Towns.
4: Well, it is time for tonight's DraftKings player pulse. These two guys, big part of the headlines coming out of game one. DraftKings, the number one sports book for live betting. Use promo code SPLASH when you sign up.
2: Well, those two players, Brunson and Mitchell, as you said in game one, very good friends. Mitchell, the New York native from Westchester County. As Towns' first free throw is good. Towns, a great free throw shooter. And during the playoffs, he's just under 90%. As Anunoby checks back in. Towns has sacrificed a lot of shots. He's shooting less than 10 shots a game, but he's the leading assist man. He's had 2 triple doubles. He's had 10 assists 3 times already in the playoffs.
3: Well, you think about Mike Brown coming from Golden State and kind of a hybrid of what they run there, with Draymond Green being a facilitator at the top of the key, having mismatches and finding open shooters, mainly Steph. It's a similar formula. Karl Anthony Towns has the ability to be up there, be a playmaker, and help relieve
1: things. Haras Shivyon, Towns. היינו על שוויון 24, שוויון 27, שוויון 29, שוויון 31. השלשות שלו לא נכנסות, למרות שהזריקות טובות. הזריקה הזאת של ברידג'ס בהחלט נכנסת ומחזירה לניקס את היתרון. משחק טוב של ברידג'ס גם היום בינתיים, אחרי שקלה 18 נקודות פעם. המשחק הראשון בסדרה, הסקור השני הכי גבוה אחרי ברנסון.
3: It was close to a carry too, Mike. It was very close.
2: Brunson's going to come back in. Alvarado will sit. It's only the second personal foul for the Knicks. And we've played almost 17 minutes. Barnes taking just 2 shots already in 9 minutes. Drives on Brunson, gets inside, blocked by Robinson, out to Tyson. Merrill tries a 3-pointer, that misses. Ball knocked loose. Tyson trying to hustle.
1: Hey, oh man,

0: סם מריל כל מבטים פנויים לגמרי, שום כדור לא צולל פנימה.
1: You get the smaller defender on you, you go up
0: and that 0-5-3
1: backline defense that Jalen Brunson does a good job of not fouling and allowing for their defense

0: חיפה, 0 לניו יורק. בסך הכל יתרון של 10 כדורים חוזרים בין שתי הקבוצות.
1: It's going to be 2 on OG Anunoby. So two free throws off to a good start for Jared Allen. Allen in his sixth year with the Cavs, he played his first few years in Brooklyn. And when he got traded, he said, you know, I heard a lot of rumors that I might get traded. So I was kind of prepared, but he thought he was going to get traded to Houston. It was that 14 trade that involved James Harden. And when he heard Cleveland, he's like, really, Cleveland? He said it became one of the best things that's ever happened to him. He says he talks to his wife all the time. He says, and it's not just the Cavs, being on the Cavs. He says it's the amount of friends I've made in Cleveland, the impact that he's been able to make on the community. It's been a wonderful connection between Allen and the city of Cleveland and, of course, the Cavaliers. Bridges floater. Mikal Bridges in double figures.
2: Mikal Bridges is on one of the great heaters you're going to see for a wing in this league. That's 52 for his last 76 from the field. Absolutely incredible.
1: He's close to 70% from the field. Harden's floater is good. And Harden with his second field goal. Tied at 36 midway through the second.
2: Bridges, you rarely see guys turn around the narrative the way he has in one postseason. As he struggled in those first five games of the Atlanta series, he's barely missed a shot since.
1: Brunson against Wade, pulls up, jump shot off the mark. Mitchell Robinson with the left hand. His offhand, he tips it.
0: זה באמת אחד מהמשחקים, יותר נכון למחציות הצמודות שאנחנו רואים בפלייאוף הזה.
3: Offensive rebounds, tipping it to himself or tipping it back in. That is not an easy skill for a big.
1: Merrill tries again. Merrill's had some good looks, just has not been able to knock him down. 0 for 6 from 3. Brunson goes right at him. Back up top, Anunoby. Anunoby on the drive, lefty layup. And the Knicks go up by 4.
2: And I feel the pain of Sam Merrill right now, because for a shooter, man, as he had some good looks, he could have made a huge difference in this first half.
1: Harden fouled from behind by Clarkson. Clarkson wants a challenge. I don't think so. But the Knicks upset. They thought that Harden pushed off on the way. All right, Brown talking to James Williams. Our officials, Zach Zarba, James Williams, and Sean Wright. A veteran officiating tonight.
3: But again, they're pressuring up. They almost got an 8-second violation earlier in the quarter. And there, that's just a little frustration there by Jordan Clarkson.
0: James Harden on cover on chin. אנחנו שומעים את הקהל מאוכזב מהשריקה הזאת ורואים אותו מן הסתם, ומקבלים את הנתון הבא: המחיר הנמוך ביותר וכרטיס למשחק מספר 2 עומד על $730. המחיר למשחק מספר 1 עמד על $501, ה-get in price, מה שנקרא, כרטיס הכי זול בשוק הריסל כמובן.
1: Showing no signs.
0: עכשיו שימו לב למחירים של הכרטיסים למשחקים בקליבלנד בסדרה הזאת. משחק מספר 3, $179 להיכנס. משחק מספר 4, $152. ומשחק מספר 6, אם יהיה כזה, $248. זה אומר שהסכום שהאוהדים משלמים רק כדי להיכנס למדיסון סקוור גארדן במשחק מספר 2 גבוה יותר מהסכום המצטבר של כל שלושת המשחקים שיערכו בקליבלנד.
1: Shot misses. Robinson tips it, but right to Harden.
0: לא פשוט. הוא לא זול להיות אוהד של הניקס.
1: Harden against Brunson. Mobley drives on Robinson, gets inside, and a foul.
0: Mobley בינתיים סוחט עבירה והולך לקו. ואגב, עניין האוהדים והמחירים של הכרטיסים, אז בקליבלנד דואגים ש... אוהדי ניו יורק לא יוכלו לרכוש כרטיסים באותן כמויות כמו שעשו במשחק מספר 4 מול פילדלפיה בחוץ, ובעצם הגדירו לפי אזורים של תיבות דואר, אזורים של מיקוד יותר נכון, מי יכול לקנות כרטיסים למשחק כזה, לכל המשחקים בקליבלנד במדינת ניו יורק. באופן כללי

0: ואחרי 5 רצופות של קליבלנד, 5 רצופות של ניו יורק, מלובי קלט 13 במשחק הראשון בסדרה, אבל 8 מהנקודות הגיעו מהקו.
1: The Knicks and the Cavs go up another level. Hard, nice move, floater's good.
0: סער, ג'יימס ארדן, יש לו רגעים שהוא פתאום לוחץ על הגז, מגביר מהירות.
1: Nobi comes right back. Good contesting of the shot. As we're under a minute to go here in the second. Harden tries again. Jared Allen trying to keep it alive. Putting it away. Bridges knocked it away from Allen. Knicks have to feel good with the lead.
0: מדהים שהניקס מובילים, שג'יילן ברנסון לא קיים התקפית, לפחות לא בנקודות, אבל באסיסטים הוא כאן. יש לו 5 כאלה, 3 שנייה של ג'וש ארט. והניקס עם היתרון הכי גבוה שלהם במשחק עד עכשיו, ששווה ליתרון הכי גבוה שהיה לקליבלנד.
1: Largest lead of the first half for the Knicks. Cavs' largest lead was also 6th. Alley-oop, Allen comes down on it and puts it back up and in. 14 points for Mobley, Allen with 9 points. The Bigs have done good work here in the first half for the Cavs. Shot clock turned off. Hart tries again. Way off. Gets the rebound. Goes back up. And a whistle and a foul. Or is he out of bounds? Nope. It's a foul on Strus. But the hustle from Hart. Kenny Atkinson not happy at all.
0: שתי הקבוצות עם ספסלים שכמעט לא קיימים במשחק הזה. בואו נראה את השריקה הזאת. איך זאת עבירה של מקס סטרוס?
2: I guess I think that's the right call. That hand on his wrist right at the end. This is a free ball. Now watch Strus kind of grabbing on his arm right there. That's where the foul occurs.
1: And they had the foul to give, so
0: okay.
1: McBride's going to come.
0: צפייה נוספת, אני מקבל את הערה של ריצ'רד ג'פרסון.
1: Hart's taken 12 shots. He's taken the most shots on the team. 2 of 7 from 3. And Anobi to Brunson. Brunson lets it fly.
0: ג'יילן ברנסון כמעט קלע את הזריקה המשוגעת הזאת, אבל רק כמעט. תראו את המספרים של שני הכוכבים בשתי הקבוצות. ועדיין, ניו יורק וקליבלנד מצליחות לקלוע. יותר ממה שקלו במשחק הראשון בסדרה, אז החצי הסתיים ב-48-46 לקאבס. היום זה 53-49 לניקס, עם רבע שני של 29-22, עם 13 נקודות של טאונד, 12 של ארט, 10 של ברידג'ס ו-9 של אנלובי. כל החמישייה מפצה על ברנסון התקפית. בקליבלנד, 13 מובלי, 12 ארדן, 9 אלן ו-7 למיטשל. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים עם סיכום הניצחון של הפועל תל אביב על ראשון לציון. ועוד ענייני כדורסל לפני שנחזור לגרדן לחצי השני.
3: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
4: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
5: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
6: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
7: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
8: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
9: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
10: רציתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
11: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
12: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדסליגה.

0: הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
1: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
0: אז קבל סקופ! הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כולל סוללות, נכון?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: החלום שלכם? O-M-G.
6: אלו-G, חלונות שעושים את העיצוב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
8: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
9: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
2: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
10: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
11: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
13: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
2: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
15: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
2: ערוץ הספורט מציג, פיינל פור היורוליג. החל מהערב. ב-6, אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. ב-9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל מהערב ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: שגם ברבע גמר הפלייאוף מבחינת סדרה, המשחק שעוד שוחק עדיין בעונה הרגילה בין הפועל תל אביב שאירחה באחד מנור המבטחים את מכבי ראשון לציון, ואם ככה יראו פני הדברים ארז גם בפלייאוף, אז נוכל להכריז אולי מוקדם מהצפוי על העולה לחצי הגמר.
1: כן, אז מצד אחד, כשאתה רואה שראשון לציון לא הצליחה לנצח את אחת משלושת הגדולות העשירות שלנו בליגה, אז אתה מבין. מצד שני, אתה בא ואומר, קוואה גרנט לא היה פה היום, ואולי הוא הפרומטר של ראשון לציון, ואולי הפועל תל אביב תקל ראש טיפה, כי זה היה לה קל מדי, ולא תבוא מוכנה מנטלית, אני לא מדבר מקצועית. אז באמת, מה ראינו פה? ראינו את הפועל תל אביב, מבליטה את הכישרון שלה.
0: את העומק שלה.
1: העומק, ישראלים, זרים, מיצ'יץ' טוב יותר, למרות שקפלן שמר אותו, מוטלי בליגה שלנו, לא יודע, עוד פעם נותן את השאלות למה הוא לא שיחק ביורולי, כי שחקן התקפה שכזה איננו, ואתה רואה גם את הצוות המסייע, אם זה וויין רייט, ואם זה ליווי רנדולף, ואז עולה ים הדרמה מהספסל ומראה לנו את הכישרון שלו, שתמיד אתה מרגיש את הידיים של יפתח זיו ופלטין ואוס בלייזר, ואיתי סגב ששיחק בסוף, מול ראשון לציון, שציפינו ברוח התקופה האחרונה שהיא עושה תוצאות טובות, שהיא תבוא ותופיע אחרת.
0: כן, המשחק הזה התחיל עם אחוזים נהדרים של הפועל תל אביב מחוץ לקשת, ונמשך עם חגיגה בתוך הצבע, וכל מי שעלה מהספסל גם תרם. ליווי רנדולף ברבע האחרון דאג שראשון לציון לא תתקרב ליותר מפיגור של 11, והנה הידיים הטובות של סגב, ובלייזר, וים הדר, וחגיגה ישראלית, וחגיגה של הזרים האדומים, וחגיגה של הפועל תל אביב, ומשחק באמת בהילוך שני וניצחון כליל על מכבי ראשון לציון, שתצטרך, תהיה חייבת לבוא אחרת לסדרת רבע הגמר, כי אם היא תראה ככה, אז היא תיגמר מהר, והיא תיגמר ב-2-0 חלק. אז הנה רשימת הקלעים המפוארת, הרבה יותר בצד הימני של השקופית, מאשר בצד השמאלי שלה. אלו הם פני הדברים מבחינת קולי הנקודות. בתגובות, לא פופלינגר לקטע בסוף המשחק, הנה.
2: Satisfied you tonight basketball wise?
3: Oh, the team win, as you said. So today we can talk basketball and not other things. So we play as a team. So congratulations for that.
2: Thank you, coach. גיא, סיכום שלך לערב הזה?
4: אני חושב שהפועל נתנו את הטון בחצי הראשון. לא הגבנו כמו שצריך. אני חושב שזה ככה קיבלנו איזשהו אלף ראשוני. בחצי שני ככה, אמנם היה שקול, אבל אני חושב שאני צריך ממה בחצי הראשון. נלמד מזה להמשך.
2: תודה, גיא.
0: כן, תצטרך לצאת מהאלם הרוק הראשוני, אלא גם מעבר לזה מכבי ראשון לציון, בשביל לראות יותר תחרותית מול הפועל תל אביב. נשאלת השאלה בקצרה על הפועל הזאת, יכולה ללכת עד הסוף.
1: קודם כל כן, וזה כמו ספר טוב. לספר טוב יש כמה מהדורות, אז אתה זוכר, יש את המהדורה הראשונה, ואז המהדורה של שתי קבוצות עם סופיה, ואז חוזרים לארץ, ופתאום ביורו לקשיים, ובליגה זה משהו אחר, ואז חוזרים לסופיה, ואז יש בעיות עם הישראלים כי לא משחקים, והנה חוזרים לארץ, לפרק האחרון, ואם הפרק האחרון יהיה כמו שהפועל תל אביב קיבטה, אז יכולים לקרות דברים טובים.
0: כן, אז הפועל תל אביב בניצחון קליל, יש לה עוד שני משחקים בציום העונה הרגילה, כנראה תישאר במקום השני. מקומה השביעי של ראשון לציון גם הוא מובטח, למרות ועל אף ההפסד הזה, וזה היה המשחק שהיה. אני מאחל לכם המשך סיום מהנה וכל טוב.

0: Where can you see the top 10 NBA plays from the past week? Only here in our Courtside Countdown.
1: Extra. Shannon fakes out Wemby and slaps it down. Hammer time.
2: TJ, he'll attack the closeout. Drive and hammer it through with the left hand.
3: It's one of the first times I can remember somebody attacking Wemby's closeout.
1: Oh, Mitchell. And they count it. Chance for a four-point play.
4: That's what this is about. Somebody's got to make plays.
5: This is basketball IQ.
1: Ananobi floats it over to Shamet. Shamet a three-pointer. It's good. Tie game with 44 seconds to go. What a bounce for Shamet. It's Bedlam here at the Garden.
0: 2 seconds, 1 second. Mitchell banks it in. Spider bite at the end of the quarter.
1: Unloads.
6: Banked it in. He banked it in to close out the quarter. How about that?
7: 1 point. 1 minute. Skills Alexander gets inside. Brings it down.
8: Vassell down the lane to the rim. Dunks. Arcado Bisco mean. A big two-hand rim rocker. Rocking the Spurs world.
9: Flush from Mobley. And that's how you have to finish over Hassar Thompson, because he's going to try to get everything at the rim. He got surprised by that.
7: Wembanyama rolls to the back.
4: Oh! Oh! Okay.
7: In one fell swoop.
4: Jamal, did he even leave the floor on this dunk?
10: And that was one swift motion when he caught the ball.
1: Durant holding on to his knee as well. Slow to get off the other way. Spurs knocked away. Thompson erases that shot.
11: Are you kidding me? Does he have something in his shoes? Watch how he jumps up and pauses.
10: Oh my goodness.
11: He could have grabbed it out of the air.
1: Brunson, three-pointer, puts it in. Captain Clutch has come alive. It's a five-point game.
7: Going against Harden, behind the back dribble, fires a three from the right side. You bet! Jalen Brunson can't be stopped right now.
12: Spurs got numbers hungry now behind the plate. 5-on-4. Wemby's going to pull a deep three.
4: Oh! Oh, oh my goodness! A logo shot, 28-footer. We're talking about body blow upon body blow between these two teams.
13: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
15: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
13: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
16: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
17: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
18: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
19: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
20: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
21: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים and מממשים.
22: גול ממוזס.
23: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
19: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
24: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
25: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
26: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
27: יש לנו אלופה,

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5:09, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: Been in a few battles, huh?
3: You could say that.
2: Saying.
4: Popcorn! Dad, we should get some popcorn.
2: Definitely. We'll go in a second.
3: At the next timeout, kid.
4: Popcorn! Popcorn right over here! Popcorn! Popcorn!
2: Nice assist.
5: Rated PG-13.
6: Time now. Impact pairings delivered by Papa John's.
2: Hey, yo, stay on your side, player.
7: That's a good shot. That's a good shot.
2: That's a bad man.
7: Get over. Get over.
2: Your heart racing, guy. Your heart about to beat out your chest. Hell no. Good to come fun.
6: Mitchell Robinson enjoys life as we welcome you back to the Eastern Conference Finals presented by Dunkin'.
8: שוב שלום לכם ל Madison Square Garden. מחצית שנייה יוצאת לדרך בניו יורק, 53-49 לניקס על הקאבס. אלה המספרים המרכזיים של החצי הראשון. קליבלנד עם 9 כדורים חוזרים בהתקפה, עם 5 נקודות יותר בהזדמנות שנייה. הנתון הכי מדהים מהחצי הראשון, ג'לן ברנסון 2 נקודות בלבד במחצית הכי חלשה שלו בקריירה בפלי אוף. הוא מעולם לא קלה רק 2, ועדיין הקבוצה שלו מובילה ב4.
9: Some really good defense there from Bridges, but Mobley finds it. Allen inside, lays it up and in. Boy, they handle that double team beautifully.
8: סיסט שני של מובלי במשחק, שניהם סלים בתוך הצבע קלים של ג'ארט אלן, שעולה ל-11 נקודות.
9: Brunson gets free for a moment, drives on Harden, goes inside, shuffle pass.

פרי סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.
3: זיק פיטינו, מאמנה של סיינט ג'ונס ועוד כמה מכללות גדולות בעבר, מייקל ג'יי פוקס, אחד מגיבורי הילדות שלי, קיט הרינגטון, ג'ון סנואו, he's in the house, קריס רוק, יש פה מפורסמים, מה זה מפורסמים, הנה רייט רובינסון, יחד עם אימן צ'אמפר, בפרנס פריוויל, טים תומאס, קר תומאס, ווילסון צ'נדר וסטפון מרברי, שעבר בחליפה במשחק הראשון, והאודי של הניקס, ברנארד קינג, עוד אגדה, ביל ברדלי, ופטריק יואינג, כל שחקני העבר הגדולים של המועדון הזה. והאיש שהביא את האליפות האחרונה, לניו יורק, מתוך השתיים שלה ב-1970 ו-1973. בכל מקרה, קליבלנד עם 5 נקודות מצופות לפני שהמשחק הזה בורח לחלוטין, מורידה את ההפרש ל-13.

0: See, that's the intangibles of Josh Hart. He couldn't get the rebound, but he made it difficult for Strus to control. McBride gets free. Mitchell right on top. Shot clock at 6. Brunson kicks it out in the corner. Hart, another 3. It's gone!
1: בלתי ניתן להצירה האיש הזה, ג'וש הארט. במשחק הכי טוב שלו בפלייאוף התקפית, 24 נקודות, 5 שלשות, 4 אסיסטים. ועכשיו החטיפה הזאת מהחדירה של סטרוס והאסיסט, לא. ברידג'ז עם תנועה טובה, אבל הארט מעדיף שלא להסתכל. ובכל מקום ג'וש הארט.
0: McBride comes up with a rebound. Then Strus had it. And a jump ball.
1: למרות שקליבלנד הייתה בשליטה מוחלטת בכדורים החוזרים בהתקפה בחצי הראשון, עם 9-1, הניקס לוקחים את כל האסל פלייז, זוכים בכל האקסטרה בולז, לג'וש הארט. מנצל את העובדה שקליבלנד מתמקדת בג'לן ברנסון ומשאירה אותו לבד, סמטת אוהדים של ניו יורק ממש מחוץ לגרדן. ג'וש הארט בינתיים עם הסקור הכי גבוה שלו עד עכשיו בפלי אוף. קודם עמד על 17 נקודות במשחק מספר 4 מול פילדלפיה.
0: Brunson looking close to a 5-second count. Hart pulls back. He wants to shoot another 3. Finds Towns. Towns down low. Across the lane. Layup's good. Knicks dominating here in the third. How good has Karl Anthony Towns been in this game? As a dual threat, scoring for the perimeter, the post play, and as always, in double digits now, and rebounds with 11. Foul on McBride. First foul on McBride, and for the Knicks, the third team foul.
2: Got Strus on him, and he glances, and he knows the only shot blocker is Mobley, and Mobley's out on the perimeter. Just turn into the middle. You get whatever you want if you're Towns with that size advantage.
0: Under 3 minutes to go here in the third. Mitchell drives, goes inside, the floater's up and good. The third quarter was key for Cleveland.
1: סוף סוף דונובן מיטשל, נקודות. עולה ל9 בסך הכל.
0: Brunson tells Hart clear out. Mobley don't lurk it. Runs it up top, McBride, swing it to Hart, thought about it, now drives, Hart gets inside, blocked by Mobley. Ball still loose, Merrill with a nice save. Here comes Schroeder. And Hart commits the foul, that's going to be his third. And the 14 foul. Well, game 3 of the Western Conference Finals tomorrow night, 8:30 Eastern on NBC and Peacock. Thunder and Spurs all tied up at one game apiece. There's a series now in San Antonio, Texas for the next 2 games. What a series that's been. A couple of key players a little banged up.
3: That finish.
4: Wait, though. You said that's only the second best.
3: I said is the dunk from the Orlando series.
4: Kane over Durin.
3: Over Durin or that one.
4: I'm going with that.
3: That one. There was some ferocity to that one.
1: חתיכת טנק של סטפון קאסל אתמול, אבל כזה שלא עזר לסן אנטוניו לנצח. משחק מספר 3 בסדרה מחר ב3:30 בלילה. דונובן מיטשל וג'ורדן קלרקסון שיחקו כמה עונות ביחד ביוטה, שקלרקסון זכה בתואר השחקן השישי של העונה. קלרקסון אגב שיחק בקליבלנד לפני שעבר בטרייד מהקאבס לג'אז, שם שיתף פעולה עם מיטשל למשך 3 עונות עד שמיטשל עזב
0: לקליבלנד.
1: קארל אנתוני טאונס, 18 נקודות, 11 ריבאונדים, 3 שלשות, אחוזים מצוינים מהשדה, וזה סל.
0: McBride racing up the floor.
1: Mitchell עם שבע נקודות רצופות.
0: Clarkson finds some room, gets inside, lays it up and in. No one there to help.
1: אבל קליבלנד לא שומרת מספיק טוב היום. ניקסים הרבע ההתקפי הכי טוב שלהם.
2: Coming to help him at the rim as everybody was lifted foul line and above. See right here. See Mobley, shooter's got his head turned. Sam Merrill is all the way in the opposite corner.
3: But Strus has to square up.
2: No question.
3: It's a delayed transition. You've got to square up in that moment. That's no one but you.
4: No doubt.
0: First free throws tonight for Strus. Time for an exclusive NBA 2K26 locker code. Redeem this code to claim your...
1: באת אליה, Madison Square Garden, השדרה השמינית שם. בין רחובות 31 ל-34. זאת הסמטה ממש סמוך לגרדן.
0: These watch parties throughout the league have been tremendous.
3: Well, if you have an opportunity to come and be a part of that crew, be a part of the crowd, there's just an energy that you want to be a part of, and it's just so much fun for all the NBA fans.
0: Knicks have outscored the Cavs 28-18 here in this third period. Brunson and Mitchell. There comes the double team. Brunson looking, finds Clarkson. Shot clock at four. Back to Brunson. On the drive. Throws it up. And Robinson with the flush. 10 assists now.
1: ג'לן ברנסון עם 10 אסיסטים במשחק הזה. רק 9 נקודות. בתוכן 7 ברבע השלישי. אבל עוזר לשחקנים של ניו יורק להגיע למצבי קליעה נוחים, קלים.
0: Sam Merrill will go to the line for two.
2: And you know, on this last possession defensively, Jalen Brunson accepts that trap, moves the basketball, but then the Cavs allow him to get it back where he can now turn the corner, get into the lane. Really puts Evan Mobley in a tough spot. He wants to step up, but you've got Mitchell Robinson along the baseline. If you're going to commit to the trap and force him to give it up, keep it out of his hands the second time for the Cavs.
0: It's been a rough shooting night for Merrill, who's been such a terrific player for them this year. Just one of eight misses the free throw. Merrill, who was born in Utah, played at Utah State for 4 years. He was a huge Jazz fan. He went to Donovan Mitchell's first game in the NBA in Salt Lake City.
3: Well, look, Donovan Mitchell is an absolute legend in Utah. But when we talk about a hangover, I don't think the Cavs team has a hangover, but for Merrill to be such an elite shooter, it seems like he's hanging his head a little too much as Jordan Clarkson knocks down that floater.
2: Yeah, I agree. You've seen him be a little bit demonstrative when he's missed shots. Typically, you want to be stoic and just wait for the next one, but maybe it's starting to get into his head a little bit, and he's so important to this
1: game. זה הגנה של אנדרי שמר שמונע. יש קבלת כדור ממיצ'ל, אבל יש גבול לכמה הוא מצליח למנוע ממנו, ומיצ'ל זה רק דן עם שני יורו סטפים. 11 נקודות ברבע השלישי תוך ה-18 שלו במשחק.
0: Brunson, Clarkson.
1: צעדים.
0: Had nowhere to go. Well defended. Clarkson with a Euro two-step.
3: It was a Euro three-step. But again, Donovan Mitchell, this is the first time that we've seen him really trust that downhill movement. Before, it's been a hop step kick out. It looks like he's starting to feel more comfortable trusting his body a little bit more frequently.
0: OG Anunoby in for the defense.
1: שלו אחרון ברבע השלישי, סטרוס למובלי לשרודר בזמן על הבאזר, אבל בחוץ. רבע של 32 נקודות של הניקס לעומת 21 של קליבלנד. הרבע ההתקפי הכי טוב של ניו יורק, הרבע ההתקפי הכי חלש של קליבלנד. מיד רבע אחרון מהמדיסון סקוויר גארדן, שהניקס מנסים לעלות ליתרון 2-0 בגמר המזרח.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
8: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
9: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
10: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס. Every coffee, a new world. Espresso. What else?
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
14: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
15: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
16: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
17: ששש, אני מסתירה מלות.
16: ויש ישיר אינבסט.
18: ששש. עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
19: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
20: וואו.
21: ראית?
20: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: but that also means that you got to play more defense. You got to rebound more. It's not always going to be the same role as the season goes on.
1: Minutes cut dramatically after the injured players came back. He did have a 39-point game. He scored 20 or more 8 times during a regular season. Had a really nice regular season.
2: But for some... 21 בדראפט של השנה שעברה והניקס עם יתרון חד ספרתי היינו על 18 הפרש כבר לניו יורק ירד ל-9 בינתיים ברבע הזה ריצת 6-0 נקרא לזה יותר על 1 אפילו עמידת 6-0 כי כל 6 הנקודות של הקו מהקו עברה הרביעית של דונובן מיצ'ל מצטרף לסטרוס עם 4 בקליבלנד בצד השני, 4 ללנדרי שמט. איזה עיבוד. ג'יילן ברנסון. חוסר אחריות במהלך האחרון. וג'יילן טייסון, סוף סוף יש פה סל שדה, ו-8-0 לקליבלנד. הפרש 7 בלבד. ועכשיו, הלחץ על הניקס. לנובי לא מרגיש לחץ. שלושה שנייה שלו, 12 נקודות היום.
3: Jalen Brunson upset. That's going to be the third team foul on Cleveland. And Schroeder's first.
4: And we talked about the passive switches in game one. They don't do it here. Schroeder refuses to hand them off. But then Harden is just too far off of Anunoby. And OG steps right into that.
3: Now picked up by Harden. Drives in, pulls up, jumper, won't go. Robinson tips it, but Schroeder grabs it. Demi Atkinson showing trust in Schroeder. Important minutes here. Tyson whips it out to Harden. Harden extra pass to Mitchell. Mitchell off the bounce. The floater's up. Floater's good. Donovan Mitchell.
2: Touch, rough. Donovan Mitchell. עולה ל-23 נקודות, 16 בחצי השני. פסק זמן.
3: The Cavaliers looking to bounce back. Trail by as many as 18. Still 7:46 remaining here in game two.
5: The NBA Eastern Conference Finals.
6: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורולי.
7: ערוץ הספורט מציג. פיינל פור היורולי. החל מהערב. ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. ו-9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל מהערב ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מפציצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.
3: ג'ון בון ג'ובי עם אחד משירי הרוק

0: אהובים בארצות הברית, Living on a Prayer, אוהדים של הניקס, יש להם תפילה לזכות באליפות ראשונה מזה 53 שנים, וקודם כל הם רוצים להגיע לגמר בפעם הראשונה מזה 27 שנים. אין ספק שלא משנה את מי הם יפגשו שם, בהנחה שהם יצליחו להגיע, הם יהיו אנדרדוג מובהק. למרות שמחר משחק מספר 3 בגמר המערב, ג'לן וויליאמס בסימן שאלה, ובצד השני יאון פוקס שעדיין לא שחק בסדרה, ודילן הרפר שנפצע במשחק השני ולא חזר, גם הם בסימן שאלה. אז כנראה שמי שלא תגיע לגמר מהצד של המערב תהיה תשושה, עייפה, חבולה, חבוטה. ונראה אם הקבוצה שתגיע מהמזרח תצליח לנצל את זה ולייצר סדרה סמודה מעניינת, ולא כזאת שמסתיימת באיזה סוויפ או ג'נטלמן סוויפ לטובת אלופת המערב.
1: Conference final, the celebs are out. Jason Bateman and Jason Sudeikis. Ben Stiller, Nick Fanatic is here tonight. T-Wolves owner Alex Rodriguez next to our old friend Mark Shapiro. Johnny Mack is here as well. Chris Rock back in the building cheering on his team. And John Bon Jovi.
0: Isn't it?
1: The timeout, and he was singing along with the entire place. Oh, it was a very cool moment.
0: John Bon Jovi שר עם כל האוהדים של הניקס את השיר הכי גדול שלו. תראו את ההבדלים. משחק מספר 1, 14 הפרש לקליבלנד בכניסה לרבע הרביעי. משחק מספר 2, 15 לניו יורק.
2: I have a home in Jersey. I don't count.
3: No, absolutely not. Absolutely not. You're paid to be here.
1: So that's only their 14th foul. That's why they're not shooting. Here's John Bon Jovi. Well, the Cavaliers have one of their worst losses in history in game one, trying to follow it out with one of their great bounce back wins in Cavs history here in game two. They cut an 18-point deficit to 8.
2: And Mike, there goes Brunson here trying to hunt that switch. And you can see the Cavs in no man's land.
0: Tell me that.
2: It's either going to be a hard glitch.
0: There's some double team. אל ברנסון הוציא לו את הכדור מהידיים, אבל אף אחד לא כיסה את ברידג'ס. ושוב זריקות עונשין.
1: ג'יילן ברונסון will pick up his first. By the way, Brunson now with 13 assists.
2: This is just too easy. So Brunson here had
0: Harden. Harden, איפה אתה? על מי אתה שומר?
2: And now everybody on the back line is confused on who has first pass. Far too easy when you're talking about an 8-point game in the fourth quarter.
1: Schroeder, 2 points, 4 rebounds. As we mentioned, Schroeder playing for his 11th team in 13 years. He has the 7th most teammates in NBA history. He's had 245 teammates in his career. Jeff Green is number one all-time in teammates. Reminder coming up after game two, inside the NBA. The famous theme song with Ernie, Kenny, Charles, and Shaq. Well, it's so much to talk about. Cavs have missed 6 free throws. Make it 7. And Hart the rebound. 10-point game, 7 minutes to play. Brunson. Hart looking for a screen. Ananobi inside. Josh Hart. Shot clock at 5. Ananobi on the bounce. Goes inside. Lamp. He banks it home.
0: OG מתחיל לחזור לעצמו. עולה ל-14 נקודות, והפרש מטפס ל-12 עם 4 רצופות מפסק הזמן. דניס שרודר מקבל דקות יחד עם ארדן ויחד עם מיטשל. זה ליינאפ שלא ראינו, אני חושב, כל העונה אצל קני אטקינסון, או לפחות מאז הדדליין שארדן מצטרף. 3 גארדים עם ג'לן טייסון וג'ארט אלן.
2: A chance on the other end.
1: Bridges wide open for 3. Puts it in.
0: פסק זמן של קני אטקינסון, 13 הפרש לניקס, שעוצרים את ניסיונות החזרה של קליבלנד. ג'ייסון

0: time for a champion t-shirt toss. Please welcome to the court the Knicks City Dancers and the 7th Half Squad.
1: בינתיים אנחנו יכולים להתקן אתכם שג'לן ברנסון עם 13 אסיסטים ברוב לשיא הקריירה שלו שעומד על 17 בפלי אוף הוא משווה את שיא הקריירה שלו וזה מה שגדול בג'לן ברנסון גם במשחק שבו הוא לא פוגע עם המחצית ההתקפית הכי חלשה שלו בקריירה בפלי אוף שתי נקודות בלבד התחיל את הרבע השלישי אגרסיבי וקלה 7 נקודות די מהירות אבל מאז נעצר על 9 מצד שני אמרנו 13 אסיסטים על 2 עיבודים בלבד ניהול משחק מצוין שאל באיזה מסיבת עיתונאים אחרי אחד המשחקים האחרונים משהו לגבי המספר נקודות הוא אמר שלא אכפת לו מהנקודות שלו, ושהוא לא כוכב, גדירו אותו בתור הכוכב של הניקס. כל מה שחשוב לו זה שהקבוצה תנצח, והוא הוכיח את זה גם אגב, כשהוא חתם על חוזה חדש, ולקח את הפייקאט הגדול ביותר בשנים האחרונות ביחס למה שהוא היה יכול לקבל, מה שמגיע לו. חתם על חוזה של 160 מיליון דולר לארבע שנים, שהוא היה יכול לחתום על חוזה של מעל ל-200 באותה תקופת זמן, אבל צריך לפנות קצת מקום לניקס, שיוכלו להחתים עוד שחקנים שיעזרו במאבק על החזרת הגדולה למדיסון סקוויר גארדן.
2: Kid is in the jungle. Kid is in the jungle. Kid is in the jungle. Kid is in the jungle.
3: Tonight's good hands play brought to you by Allstate Legs.
4: But it's the problem that Jalen Brunson creates, the gravity. Here you see they're committed to trying to get the ball out of his hands. So you put two on the ball as he comes out of the spin. Jared Allen has no choice but to hang out under the rim to provide that protection. But now look at the weak side. Dennis Schroeder thinks, I've got first pass, not a problem. Two guys over here. But look at Mikal Bridges. He's on the baseline behind the defense. So when this ball comes out, it's just one touch pass by Hart. And Mikal Bridges lines it up. That is elite execution on the part of the Knicks.
3: 31 assists for the Knicks. Brunson has 13 of them, which ties his playoff career high. Still 6 minutes remaining. Knicks a little more cushion now at 13. Has it cut it to 7. Mitchell looking back up to Strus. Mitchell double team. Strus goes in the corner. Harden is open. James Harden.
1: James Harden. עדיין במשחק הזה מסתבר. יש לו 15 נקודות היום, 3 שלשות, ורק 2 אסיסטים. הסבר הנמוך ביותר שלו בפלי אוף עד עכשיו שגם במשחק הראשון הוא לא הבריק בהתקפה בניהול המשחק עם 3 אסיסטים בלבד דאבל דאבל ברנסון חמישייה של ניו יורק על דאבל פיגרס כל שחקן
5: when they're going at him
3: Mobley fouled he'll shoot free throws
1: אבל מובלי אגב התחיל את המשחק מאוד אגרסיבי היה מרשים עם 10 נקודות ברבע הראשון שרובן הגיעו ב 6 הדקות הראשונות ואז

0: שקטי, סיף רק עוד 4 נקודות.
1: You just want to play elite defense and make them finish over you.
2: And I think what you're saying, right, the end of that, you have to be a little bit more assertive on the contest. Like, you did everything you could in terms of bodying him up when he leaves the ground. You've got to get a hand up.
0: בקאבס, עם ערב לא טוב מהקאב, 18-26, פחות מ-70%. לא שהניקס מבריקים עם ה-4 מ-10 שלהם, כולל 0 מ-4 של מיטשל רובינסון. אבל ההבדל היום מורגש בשלושות. קליבלנד 9-31, ניקס 13-35, ושוב הקאבס עם שתי החטאות עונשין. קודם זה היה שרודר, עכשיו זה אבן מובלי. תראו את הנתונים, רק מהחצי השני
1: 9-17.
0: איזה סל של ג'וש ארפ עם 26 נקודות, סקור השני הכי גבוה של העונה בליגה. פלייאוף העונה סדירה.
1: Back out Mitchell. Three pointers up. In and out. Anunoby the rebound. Brunson on the drive. Finds Anunoby. Lost the handle. Picked up by Strus. Here comes Mitchell. Mitchell battles in. And a blocking foul on Josh Hart. That's going to be his fourth. Hart very upset. He thought he got there in time. Let's take a look.
0: עבירה של מיליארד אחוז, איך ג'וש הארט מתעצבן. קודם כל יד ימין בועט בדונובן מיטשל, נכנס בו פיזית, אולי הוא נגע שם בכדור, אבל הוא לא נעצר רק עם הכדור.
1: It's that free throw. 24 point game for Donovan Mitchell. The Cavs still down by 13.
0: קליבלנד הייתה על 9-10 מהקו ברבע, בחצי הראשון.
1: 9 minute mark. But the Cavs have not been able to take advantage from the line, missing the free throws. Again, 9 misses. Another miss from
0: גם מיטשל בחטאה הראשונה.
2: And there's just not a lot of confidence on this end of the floor right here for the Cavs. This has been a problem now, two consecutive games.
1: Loose ball foul call on Mitchell. He poked it away. And then when the two called for it, Mitchell picks up his fifth. And the Cavaliers now on the penalty. Brunson will shoot his first free throws of the night.
2: And Mitchell, no question, that's a foul. He grabs him around the waist and then he fouls him again right there and one that didn't count. But this is two games in a row now from the Knicks. The way they have completely simplified what they're doing in the fourth quarter.
0: דונובן מיטשל עם עבירה חמישית, וניו יורק בדרך ליתרון 2-0 בסדרה, שעוד המון זמן לשחק, וזה לא כזה הפרש גדול ב-NBA שאנחנו מכירים. אבל גם אם כן, בואו לא נשכח שבסיבוב הקודם הייתה בפיגור 0-2 מול דטרויט, ואז ניצחה שלושה משחקים רצופים ואת גיים 7. אגב, אותו ניצחון בגיים 7 זה הניצחון השביעי ברציפות של הקווילירס במשחק מספר 7, הרצף השני הכי ארוך בהיסטוריה. הראשון הוא של בוסטון עם 10 ניצחונות כאלה, אבל זה קרה לפני 60 שנה פלוס.
1: Bridges, elbow jumper. For the rebound, Jared Allen. And the Cavs make one more push down 15 with 3.5 to play. Jared Allen, the runner. Dan get it. The follow, missed. Brunson comes out of the pack. 2-on-1 break. Brunson to the basket, banks it home.
0: זהו זה. מזה קליבלנד כבר לא תצליח לחזור, למרות שקני אטקינס לוקח כאן פסק זמן. הניקס חוגגים, ג'ון מקנרו, ברנארד קינג עם הכובע המסוגנן.

0: a terrific turnaround, trying to do what happened to them in game one, but the Knicks once again at crunch time making the big plays.
1: And I'll give Mitchell some credit too, because if he's not feeling right, he still had pretty good night. 25 points, 8 for 17, 7 for 8 in the line, but didn't have that big burst that you expect from him in a situation like this when his team was down double digits.
0: Brunson has it, deflected by Strus to Bridges. Brunson looking, fires the pass to Hart. Hart fakes the three, falls down, almost lost it, turns, shoots, and Hart with the rebound. Under 2.5 remaining. Martin gets inside, draws the foul, count it and one, and a chance for a three-point play. It's back to 15.
2: Again, this is just Karl-Anthony Towns just gets his hand caught in that cookie jar. You've been watching James Harden for 900 years. That's one thing that you cannot do against him. It is all body and show your hands.
0: Harden 18 points tonight, but the Cavs still down 14. White will help bring it up. A magnificent performance tonight from Josh Hart.
3: שתי דקות לסיום המשחק הזה. חמישייה של הניקס עם 92 מה-105 נקודות שלה.
0: And Landry Shamet's going to come in. And Josh Hart will go to the bench to an ovation.
3: ג'וש הארט עם שיא קריירה בפלייאוף. הקלה המוביל במשחק, 26 נקודות. 7 אסיסטים, 4 ריבאונדים. 5 שלשות מ-11 ניסיונות. שווה לשיא קריירה בפלייאוף. מקבל את אהבה מהקהל.
0: מיקל
3: ברידג'ס מגיע ל-19 נקודות, ושוב בן אדם לא בהכרה. 9 מ-12 היום. רק משפר את המספרים שלו, כמעט על 70% מהשדה ב7 משחקי פלייאוף האחרונים, והניקס בדרך לרשום את הניצחון התשיעי ברציפות שלהם בפלייאוף. משפרים את שיא המועדון. ברנסון עם מהלך גדול מגיע ל-19 נקודות כבר עם ה-14 אסיסטים שלו, שזה שיא קריירה חדש בפלייאוף. וניו יורק בדרך למאזן 14-2 במשחקי פלייאוף מול הקוויליארס. שתי הקבוצות האלה נפגשו ב-2023 בסיבוב הראשון עם ניצחון של הניקס, ניצחון שקצת טלטל את הקוויליארס בעונה הראשונה של דונובן מיטשל, והחזיר את החדווה ואת האמונה של אוהדי הניקס שאפשר לנצח שוב אחרי שנים קשות. 4-4-1, שתי הקבוצות האלה נפגשו גם פעמיים ברציפות ב-95 ו-96 בסיבוב הראשון. זה נגמר 3-1 לניו יורק, ועוד מפגש ב-78 עם שני משחקים. בסך הכל 14-2 בכל הזמנים לניו יורק על קליבלנד בגמר, בפלייאוף.
2: Cleveland is an outstanding team at home. You won't expect to see 1 for 7 from Strus, 1 for 8 for Sam Merrill, as Brunson goes out to a well-deserved standing ovation from this guarding crowd.
0: The most assists he's had in a playoff game. And an off-shooting night for him, yet the Knicks still win handily.
4: Well, he beat him in a different way, and I think he expected that based on what he did to close out game one. He knew the approach was going to be different tonight. He anticipated it, what the Cavs were going to do to send extra bodies at him, so he decided to pick them apart as a playmaker.
3: קליבלנד תחזור הביתה, שם היא עומדת על מאזן 6-1 בפלייאוף, מרגישה הרבה יותר בנוח. אבל ניו יורק מרגישה טוב מאוד גם בחוץ בפלייאוף הזה. ונזכיר שהפסידה בסך הכל משחק אחד.

0: משחק מספר 3 בסדרה מול אטלנטה, לאחר מכן ניצחה את גיים 4, גיים 6, עוד שני משחקי החוץ מול פילדלפיה, אז המאזן חוץ שלה עומד על 4-1 עד עכשיו.
1: There's Jose Alvarado saying he is saying he's living a dream. He got traded to the Knicks, born in Brooklyn, played his high school in Queens, now on a pro team in Manhattan.
0: זהו זה, ניו יורק כבר לא תזרוק. העודים בגרדן עומדים על הרגליים ומריעים לשחקנים שלהם, לגיבורים שלהם. בן סטילר בשורה הראשונה כרגיל, דיאווארה שם על אזרחי על הספסל של הניקס, מחייך יחד עם טאונס. ניו יורק מנצחת 109-93, עולה ליתרון 2-0 בגמר המזרח, ורחוקה שני ניצחונות בלבד מהפלה לגמר ה-NBA, מקום שבו היא לא הייתה 27 שנים. תשעה ניצחונות רצופים לניקס בפלייאוף, סי כל הזמנים של הפרנצ'ייז הזה, בהפרש המצטבר סי כל הזמנים לריצה של תשעה ניצחונות רצופים בהיסטוריה של הפלייאוף. ואגדות שמחות, ג'וש ארט סי קריירה בפלייאוף של 26 נקודות עם 7 אסיסטים, ג'יילן ברנסון סי קריירה בפלייאוף של 14 אסיסטים עם 19 נקודות, 19 לברידג'ז, 18 לטאונס, 14 לאננובי, וולד קלייל פרייזר רוקד וחוגג. בצד השני רק מיטשל התעלה היום עם 26 נקודות, ש-19 מהן הגיעו במחצית השנייה. מובלי רק 4 נקודות מהרבע השני ועד לסיום. ג'ארט אלן רק 6 נקודות מהרבע השני ועד לסיום.
2: Much down the stretch in game 1, just how good did this game feel you tonight? 26 points, playoff career high.
3: Yeah man, it felt good. The thing I'm most happy about is I started 0-3 or 0-4 from 3 and I just kept shooting. You know, I'm putting the work in, and I just gotta go out there and play with confidence, so it felt good.
2: What was your mindset when they just kept leaving you open to shoot?
3: Yeah, I mean, I knew that's what the game plan was going to be, and that's just been working. You know, in the gym with Kajou, Peter Patton, our shooting coach, just getting reps, so I'm just trying to make sure, you know, I shoot the ball with confidence and, you know, just believe in my work.
2: You heard the ovation from this crowd when you left the court, and after game one, you said you didn't like not playing down the stretch, but you would do whatever it takes for this team. What is it about this team that makes you say that? Because a lot of people can say that, but they don't really mean it. What is it about this team that makes you say that?
3: I think it's just the character that we have of the guys in the locker room. For me, I said it for years, man. I'm a servant to these guys. You know, I'm big in my faith. I pray for humility all the time, and I really feel like I don't have an ego. That got burned out my heart a long time ago, and I'm out here to serve these goons.
2: 2-0 series lead heading to Cleveland. How do you pack this up and take it on the road?
3: We can't be happy with, you know, being up 2-0. This team was just down 2-0. Last series they came back, so we got to go out there. We know they're going to have a sense of urgency, a sense of desperation, and we can't just match it. We have to exceed it. So we got to learn from film tomorrow and get ready for a tough one.
2: Thanks, Josh. We'll see you in Cleveland.
0: ג'וש ארט ידע שזו תוכנית המשחק. מבסוט שהוא הצליח להגיע למספרים האלה, למרות שהתחיל עם 0 מ-3 מחוץ לקשת. ולא מזלזל בקליבלנד, אומר צריך לזכור שהקבוצה הזאת הרגע חזרה מפיגור של 0-2 לניצחון על דטרויט בחצי גמר המזרח. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה עם התוצאה הסופית 109-93 לניו יורק על קליבלנד, 2-0 בסדרה לניקס, רחוקים שני ניצחונות מהפלה היסטורית לגמר ה-NBA. בעוד 21 שעות בערך משחק מספר 3 בסדרה בין סן אנטוניו לאוקלאומה סיטי אלופה, סדרה שעוברת לטקסס. שידור ישיר אצלנו כמובן בחמש ספורט. תודה רבה לגולן קדר שערך והפיק את השידור הזה, תודה לכם שהייתם איתנו, צפיתם עידו גור, מאחל לכם בוקר טוב, חג שמח והמשך צפייה מהנה. ביי ביי.
1: We say good night from New York. Let's go to the studio now in Atlanta with Ernie Johnson and the gang.
4: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
2: שלום מירי נבו.
3: שלום עודד אלפרין.
2: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
3: אולי ה-14 בעת החדשה.
2: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
3: אני חושבת שהמיוחדים זו, המיוחדים היו לנו... היו
2: אז השונים, לוחות. הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
3: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים, כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
2: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
3: ב-39 היא נבחרה, ואז
2: לא, אני אומר...
3: המלחמה דחתה את זה ודחתה
2: כן.
3: את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
2: חלק מהעונש שלהם.
3: נכון.
2: להפסד במלחמת העולם השנייה.
3: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים. זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
2: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
3: טריוויאלי,
2: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
3: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
2: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל איצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף עם תוספת. הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להילחם.

0: היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
1: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: כפות שנייה לסוף, באמת לונדון הרוויח כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד, המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
1: כן,
0: האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם, קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום...
0: אתה יודע, שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה. אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לאולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את

0: הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק מה... זאת ההקבלה שאני... לא לגבי הזה, אבל לא, לא מצבנו... אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: ווומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני. אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, ככה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים הוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר ארץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים 8 במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים. אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, כך אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב,

0: דיברת על כסף, היא עלתה רק 732 אלף לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה, לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תי. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165 אלף ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב, מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל פלסטינה הוכר ב-1934, וכאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו, והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, ממדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף

0: יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כליה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו, אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בואו נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
2: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם ארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
2: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
1: התאחדו להם לעיתון אחד.
2: התאחדו וכתבו.

עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול עם מקורות

0: חוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקיעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, כשהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו כאור... בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, גם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפה, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד, באצטדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לאורך, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטו פק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלוא היא...

0: פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
1: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
1: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך, או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות, או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה, הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30 כשהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
1: נכון, אז בוא נלך באמת
0: בוא נלך מההתחלה.
1: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
1: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים, ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזו הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
1: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
0: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
1: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס קון.
0: כשב-1940

0: בעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
1: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית, וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון, העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו, שם הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
0: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה, עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי, שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מאנשים על הדבר הזה.
1: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
0: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה מבית. בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
1: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: נכון, ומולי, עוד משהו אחד, שאנחנו, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
0: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
1: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית, באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה, ופני בלנקרס קון בדרך למשחקים בלונדון וגם בעצם באותם שנים שברזיקה או שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
0: סיינית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
1: נכון.
0: כך היא מגיעה ללונדון.
2: ומשוכות.
0: ומשוכות.
1: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
0: כן.
1: והשיאים של פני בלנקרס קון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטרים ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
0: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס קון הייתה מסיימת המשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
1: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
1: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר, הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום,

0: אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את
1: האבסורד.
0: את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במור וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זה הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, אז 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, 80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעה את ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פזה מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אפטסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בנקר-ספון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שמה היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: זה מטורף, היא בגיל 33, ב-1951, עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סיי עולם, כמובן גם בין לבין אליפויות אירופה עם מדליות זהב. ואם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את פני, דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרספון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגבו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה, היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע שאני מודה שלא ידעתי על פני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת,

0: בקנה מידה שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, באותה כן. תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
0: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות, ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח, אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
0: מעולה.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
0: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאי גדולה?
0: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאי גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
0: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
0: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
0: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
0: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
0: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
0: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
0: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים שישבו בנפרד באולם שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד רחמנה לצלן, והיא כמובן, מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט, חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני,

0: והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שזה היום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קורצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, היא משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני, היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם אתה רואה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ארך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: הטייס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, וווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארה״ב,

0: הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם C עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
1: חירורג דרך אגב.
0: כן, חירורג.
1: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו כן. ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה לבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, זה שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט,
0: כן?
1: אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן, כן, נילי כן, אותה. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא עודי?
1: הוא עודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורודים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל,
0: רגע,
1: מאמין או לא...
0: הערת אגב, היום במשחקים האולימפיים האחרונים אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף, זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפקט הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו, כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה.

0: ראשונה הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד, תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם מהמפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, בן אדם היה...
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, שיא הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט...
1: הרבה יותר בספורט.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ושתיים ארד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות, הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה על 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג' בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה למיכאל, דוקטור מיכאל פרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן?
1: אנחנו נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות בק-טו-בק ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שואם.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה.

0: את אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור שיחל בעוד 5 ימים. פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו. אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם... ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם, גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור, לא רואה סיכוי.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלייאוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד. כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר, התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה. זה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום. אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות. באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת... אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיין פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופי רנאי. צריך להגיד, הקדמה, אופי רנאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של

0: ריאל מדריד, של פנטינקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד,
1: זה היה כמה ימים אחרי, כן.
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופר עיניי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות. אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא אותמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לא מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
2: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס, במשחק המכריע אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגן התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביה?
1: גביה ובסופר קאפ.
0: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו 6 פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר פלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהם כבר די...

0: רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה, ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
1: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
0: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
2: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי... כן, זהו,
1: אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על ההתחלה.
2: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס,
1: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
2: או שהוא שחקן המפתח שלך.
0: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
2: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
2: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
2: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
2: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון.
2: הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
2: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
0: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
2: הוא כבר במכללות, לא?
0: הבעיה עם טאוורס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאוורס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה. אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
0: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות...

0: גם כאילו בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמישים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי לייס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה. אז במובן הזה, ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
1: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק למה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא לידי ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
1: כהגנה למונטרו.
2: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, וזוני זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור,
0: מונטרו. אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
2: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
0: תמיד אתה, תמיד אתה מופתע מחדש.
2: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
1: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
2: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
0: לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך
1: להצטדר. לא מעניין.
2: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
1: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קיאסייט שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם,

0: יורו קאפ, מבחינתי זה לא, לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
1: לא חושב, לא.
0: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות הקצב המהיר, וזה... ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את, את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ו... ומונטרו... זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס-פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על אזוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו אזוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של אזוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
1: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי ארבעה ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק עם ארבע שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר. ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
0: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה... זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך על הברקט ש...
0: פרגנו לו, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
0: עמית, כל הכבוד אחרי.
1: ארבע קבוצות בפרפור.
2: ארבע מארבע, שלושה מדויקים, אחד כמעט.
1: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל בשש.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל בשתיים. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
2: בזר, אנחנו מאחלים לריאל בשתיים.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
2: חד משמעית.
1: שזה היה...
2: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
2: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
0: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול. אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
1: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
0: איך לחזור, זה ברצוקס ווזנקו.
2: זה כל פעם זה הולך וגדל.
0: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית. ווזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב.
2: כן, אבל, עם ריאל.
0: אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בין

0: נוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
1: מתי? הבלתי נגמר.
2: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סאשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסאשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי חושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סאשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון לאולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
0: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי? נוכח,
0: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
0: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה הוא חגג שם, היה לו 17-19-2, אמנם 1-6-3 נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
2: זה צי שחקן המחתר.
1: מדהים ההתלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור אותו להתקפה של אולימפיאקוס.
2: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
2: פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה

0: המאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב, אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלה 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינוב, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלע אחר בנקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול אין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טייל נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק החמישי הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אילן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קמברג', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קמברג' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קמברג'...
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו... זה מה ש... בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה את הוצאות.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קמברג' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורני, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסלים, אם הוא יצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודק או לא, זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה השחייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
0: זה בדיוק מה שראינו בפיין פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום, ראינו...
2: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
0: MVP,
1: שתיים.
0: כולם מסכימים על זה, כן.
2: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
0: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נעימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
2: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
1: גרוע.
2: כן, לא עוד חלש, לא מורגש גם.
1: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
2: כן.
1: לא הוכיח את עצמו.
2: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, אומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
1: נכון.
2: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
1: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
2: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
1: וגם במכבי הוא היה אלפא.
2: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
1: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה
2: טרור. אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
1: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלך בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפה הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו, כאילו אנחנו בגרמניה.
2: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
1: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
0: אחלה ערד.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
0: אולימפיאקוס ב-13.
2: אולימפיאקוס ב-9.
1: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים את...
0: מה עם הגמר?
1: עם הגמר אנחנו... אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
0: אם כבר, אז כבר.
1: נו, אז תתחילו.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
1: נו. כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
0: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם יפוך.
1: אולי אני אלך הפוך.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
2: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
1: כן, תציין את זה, כן.
2: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
1: לעשות חילופים. רגע, זה ננעל?
0: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
2: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס לחלוט.
0: מה הפרש?
2: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה הם הוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
1: רגע, ננעל?
0: לא, לא, יש פיינל
1: פור. אז לא נגמר.
0: לא, אבל שכחת לבצע...
2: מצבי חמור מאוד.
1: הבנתי.
2: אז בסדר, היה נחמד, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
0: כן, זה טומאץ', 150.
2: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
1: אתה מכיר
0: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
2: לא, באמא שלי לא פתחתי.
0: זה בדיוק 150.
2: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
1: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, יש מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
0: זה ברור שזה התנקם.
2: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
1: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו חותמים את הפרק. תודה רבה לך, עמית ניר.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לך, שר שואר.
2: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
0: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, ההפקה. וואו, איזה אקרובטיקה, ארד. לא ידעתי שאתה כזה.
1: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט. מיד אחרינו עולים לרגל, מספרים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד, תנו לי עוד בשמות.
2: יש לנו 2 מוחזים בכדור. כן.
1: עוד מלא תוכן.
0: יש לכל מיני.
1: בלי סוף. אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: מתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון?
1: 7, כן.
0: 7, יש לנו 7 ו-8 באחד אחרי השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי
1: גרמניה.
0: אחת. גרמניה. וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
1: אגב, חייב להגיד לך...
0: יאללה, דבר.
1: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
0: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
1: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
0: ביפן?
1: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
0: אוקיי.
1: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי אז על מקסיקו, ושאל... אם יהיה פרק על יפן.
0: וואו.

0: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו, נדבר גם על יפן,
1: אז קודם כל,
0: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
1: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר
0: אומרים שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
1: הוא לא רוצה?
0: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
1: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
0: נכון.
1: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
0: תשמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
1: כן, כן.
0: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהיא הייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
1: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, סלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל ערכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
0: תשמע, את מביאים את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
1: אז לא לדרוק.
0: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולד פליי, או...
1: קולד פליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
0: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר... יותר משליש מהעולם. אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
1: לא משדרים את המונדיאל בסין.
0: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
1: שם זה עוד יותר.
0: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
1: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
0: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
1: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.
0: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
1: ושם סין חזקה.
0: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים, פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
1: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
0: בוודאי.
1: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
0: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
1: עם הודו עדיין לא סגרו.
0: לא סגרו?
1: עוד יומיים.
0: יסגרו.
1: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
0: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה.

0: איכשהו זה קשור אחד לשני, לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים, אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם פיסה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייפו לגבי האוהדים, לאמריקאים...
0: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
0: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
1: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, אתה צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים להפכה להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ומצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי 2, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
1: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
0: נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: נכון, גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים,
0: הוא יהיה. אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן, הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומל. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוב...
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים... טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי וויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע
0: עולמי... אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
1: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו, לא, אם אני קרלו אנצ'לוטי,
0: אני פורש.
1: אני פורש. אין איזה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל
0: אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
1: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד 2 עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
0: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
1: כן, הוא נהנה.
0: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
1: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
0: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
1: מה זה נחשבת גדולה?
0: גדולה?
1: היום היא נחשבת גדולה.
0: 66, היא הייתה גדולה.
1: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
0: לא רק, לא רק.
1: לא.
0: בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
1: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד, ב-66, אם כן, יוזביו ובנפיקה.
0: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
1: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
0: הפסידו לאנגליה.
1: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
0: מה, יורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
1: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
0: נכון.
1: תחילת המאה הנוכחית.
0: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
1: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
0: נכון.
1: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
0: מה עם פיגו?
1: הגיע.
0: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
1: יש דור הזהב.
0: פיגו הקדים אותו.
1: אני מסכים, יש גם דור הזהב שזכה ב...
0: שתי אליפויות עולם לנוער.
1: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו ו... אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
0: הנה, אני זוכר, ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
1: נכון,
0: חצי. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
1: נכון, נכון.
0: מנצחת 3-2.
1: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
0: נכון, נכון, נפגשנו.
1: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
0: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
1: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים...
0: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
1: 96.
0: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
1: נכון.
0: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
1: בובורסקי.
0: בובורסקי, בדיוק.
1: נכון.
0: הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו כן. רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, ש... הכי גדולה.
1: אם רונלדו, הם, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
0: נכון.
1: גמר בבית, הפסידו
0: ליוון,
1: הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זו זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו, זאת אומרת, פורטוגל...
0: עשתה קפיצת מדרגה איתו.
1: זה בדיוק, תשמע, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת עצומה ופעמיים זה.
0: אבל אתה אומר גם כן.
1: אבל גם צורפת, עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
0: 82, 84.
1: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
0: נכון, נכון.
1: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
0: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא יהיה בן 41.5.
1: זה מדהים.
0: דרך אגב, נכון, רוז'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששחקו מעבר לגיל 40 במודיאל.
0: כמעט כולם שוערים.
1: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה. קריסטיאנו
0: יהיה... שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה. כרגע עומד 973. פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים. חלק גדול מהשערים
1: היו שם. לא,
0: כולם, תשמע. כשאנחנו היינו צעירים מדי, אף שפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969,
1: סנטוס.
0: כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו סטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, זה... ואז הגענו כן, ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
1: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתי שוב.
0: לא היום.
1: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע... אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
0: יגיע.
1: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת,
1: הפסיד בגמר.
0: בגמר ליגת האלופות 2. בי.
1: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
1: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו מנצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
1: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, לילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופרקאפ.
1: סופרקאפ.
0: לא לקח תואר,
1: זה גם לא סופרקאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע כנראה
0: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
1: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול. הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשתעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא. אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
1: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
0: מדהימה.
1: בלתי...
0: אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
1: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
0: לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת מונדיאל?
1: לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים, לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
0: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
1: נכון.
0: במוקדמות.
1: נכון. נכון.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת?
1: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, מה הוא צריך את זה?
0: והוא עושה את זה.
1: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר

0: שמו והמספרים שלו.
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו, הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן.
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשיורד שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים וזה, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים. אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבי וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות, הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אגב, אתה קם כל אגיד, יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה, הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
1: בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפה שהוא באיזה זה, ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה.
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: עזוב, גם מצד שני, תחשוב, שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא עבד לך שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי. יש לפי תיאורים וזה, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: לגמרי, דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמע.
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל, יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה. עדיין, אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
0: גם אם במקרה תפסיד, הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש, מגן שמאלי, לדעת רבים, המגן השמאלי הטוב

0: בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה ופרונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם מסתכלים?
0: אולי, אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי הוא ייקח אליפות.
1: יכול.
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואאו נבס, יש לפורטוגל, עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות רפאל לאהו וכאלה.
0: עכשיו, אני תכף עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת.
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות. אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו.
1: ז'ואו פליקס,
0: תקשיב.
1: אני מסכים.
0: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באלילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות, כל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס, מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם היריבות איזה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם.
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר 2020.
0: זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
0: יכול להיות, סביר להניע.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
0: כן.
1: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
0: לא יהיה יותר.
1: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
0: וואו, זה סיפור מטורף.
1: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי, שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי.

0: לי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש לי מה לספות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
0: איך אתה תבחר את בלגיה?
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס והפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכו', אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר לגמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם הם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
0: פלוס 6. לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: טוב, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה. לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו אחר בביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכו'.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אבל אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות ההימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, אבל זה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: אבל בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: בסדר, אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: בוא נחצי גמר. וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד,
0: לא,
1: התחילה.
0: אבל צריך להגיד שקודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז הוא היה...
1: שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר,
0: נכון,
1: הוא היה פצוע.
0: וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, כן, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85

0: ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 גולים באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא

0: ו-2007 קקה עד 2018, מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לזכור.
0: נכון, אבל אני אומר, זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: אז זה בכלל, זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה איטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלי. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל... שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה שאומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, זה. קריסטיאנו גם כשעבר, גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים... שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים, כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים, תכף נגיע גם למשחקים עצמם,
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, עד שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: ועד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי... קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר נכשל.
1: נכון, נכון.
0: נכשל, נכון.
1: כולל הפסד בגמר.
0: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הפסד בגמר.
0: לא, אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד... באמת הוריד את... עוד לפני זה הקופה אמריקה, ו...
1: אז טוב, אל תשווה.
0: אבל... לא, לא, אני לא משווה. אני אומר, לא, בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה...
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, עם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל...
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינת... תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן, זה יקרה הפעם?
0: כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בואו ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
0: סי. שבר את הסי של מתאוס.
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו,

0: בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שאלתי לך השבוע איזה...
1: 29 בעיטות
0: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, לא, אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי במסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, אילו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב.
1: כן.
0: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר?
1: אל
0: נאסר, לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילל.
1: לא, זה כמו להגיד
0: את הקאבי הפועל. אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המודיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100%, שהוא נוסע למודיע. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלא מודיע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה,

0: באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי. מסי זכה
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה, היה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שהם זאת. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, הוא, תשמע, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה!
1: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדי, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה. הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביטה, נגמרה השביטה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
7: די.
6: מה לעשות? אולי, אולי

0: קצת לאומית בסוף.
1: 90-10 קלאסי?
0: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
1: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה...
0: אתה.
1: הכוונה, אולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
0: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
1: חד משמעית, זה קלאסי.
0: זה לא פרק עם חשיפות.
1: זה קלאסי, זה לא קשר לחשיפות, זה... אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
0: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביטה, אוקיי? על מה בעצם השביטה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם... אף אחד לא תמך בשביטה הזו של ארגון השחקנים. זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביטה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה? עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות וספרנו את מספר המתאזרחים וישראלים וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
1: חוק צעירי.
0: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי, אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביטה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביטה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביטה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביטה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה. נתחיל עם דעה.
1: קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביטות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני... שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת,

0: אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
1: גם שתיקה היא הסכמה.
0: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, הם לא מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
1: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית.
0: אני...
1: ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
0: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני 3 שבועות, חודש, לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשב, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל, איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות, להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה לי... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו... שהיה יום השבתה במשק לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה 6 החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם, כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL, שחקנים, NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את

0: את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם הזה.
1: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים. סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים. אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה. אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים. איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים. איך הוא מגיע?
0: איך?
1: עם מדים. הוא במילואים כבר 3 חודשים.
0: נכון, בגבול.
1: שמה בגבול.
0: כן.
1: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה. לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת. תלכו תעשו מילואים. מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
0: כולל לשבור חוזה באמצע.
1: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
0: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
1: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
0: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
1: לא יכול להיות.
0: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
1: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
0: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי,
1: בסדר.
0: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח 5 זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2,000,000 שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט,

0: שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו, זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים, גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה אם ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה? שמדברים, וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... מה? עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מימין אלה, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא,
0: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסתבכו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק, כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק, אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו, ובורדיון שיחק, והיוריו שיחק. אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים.

0: טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יסביר אותם. אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר, העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים שישה ושבעה זרים, ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים, ואנחנו יכולים לעבור, וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו על המציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאלבה ברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו את המפה.
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי, ומכבי...
0: אגב, כולם כמעט

0: רק סורקין בעצם שיחק, שלא שיחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצל... אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי, מי, מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנעריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון, במקום השני, גליל עליון, כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם 4 דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גודנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק על השחקן הישראלי. כי להם זה כואב. כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו. והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה. על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, מצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3

0: דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני הסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת אפילו ננקו, אפילו אינקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את, את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אבל... אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים. לפזר,
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך, שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי, לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו... כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך, צריך לדאוג ליום. כן.
0: וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוק.

0: החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את, את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף, אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט, לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת, או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה, יש, זה משהו ש... אי אפשר ללכת לד... גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. אבל עכשיו... עם כל ההתערבות, עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. ליבריות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: כול, הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב, אז חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
0: משרד הספורט.
1: הטוטו, ווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע... ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי הם אשתי הליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל ש... איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...
1: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי, זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד לו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות.

0: סולידריות בתקופה כזאת שדברים כאלה קורים. לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער. בסוף היו 5 משחקים. משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה. משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה. קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער. הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער בעמק חפר בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר. העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
0: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים, הם ממש מרגישים נפגדים, אתה רואה את זה ברשתות, והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, 0 סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם
1: זה...
0: אנשי הפועל חיפה... אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, אריס פצוע. אריס זה, זה שאלה של זמן, שהוא גומר את העונה לצערנו. זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שה... מחלקת הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הם לא עובדות יחד, והם לא יכולות להביא, הם לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב5 עבירות, מקרה טרפני all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
0: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
1: 5-11.
0: בדיוק.
1: אם בסוף זה הפתרון,
0: בדיוק.
1: אם זה הסולם, הסולם הזה יכול להינתן ב5-11.
0: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
1: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
0: אוקיי.
1: זה לשם הבנתי את זה.
0: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא 1.5 שעות. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
1: אמר עודד קטש.
0: אוקיי.
1: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
0: כן.
1: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
0: לא שמעתי אותו.
1: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
0: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול על...

0: הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
1: מקובל.
0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע,

0: זה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער.
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, הרצליה כן.
1: אז זה, לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מההתחלה?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את העמק.
1: ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה,
0: כי... אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
0: כן,
1: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה ש- ש- ש- שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה.
1: כן.
0: טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל הוא רגע, הוא עכשיו קלימלנד...
0: הוא לא ידע שעכשיו לא יעלה.
1: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קלימלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלי אוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
0: כן.
1: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב. תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח.
1: Okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין. והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם של הפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית.
1: כן.
0: אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה. היא הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאת וינטר,

0: יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות שיש לך, יוגב אוחיון. אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור. ופוסט-אפ הוא לא נותן. והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששמרו נהם תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ, לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר כליה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם הליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
0: הטוב
1: נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שתרסה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה שנגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריס, לא, ריס סייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. 3 שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילו כן שיחק. אבל עזוב, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק... כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה, שבולדווין ידבר על שערס, לכו תקראו את זה.

0: האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לירד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ירד.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back-to-back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לה זאת תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל 4, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צבק, להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומבלבל לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל 4, שהחל בעוד 5 ימים, פיינל 4 באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל 4, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז

0: אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנאתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנאתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנאתינייקוס תהיה בפיינל פור, לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה, פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
1: כמה? 64 נקודות של
0: פנטינקוס? כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו, שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית, היא פשוט לא נתנה לפנאתינייקוס צ'אנס, וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית, ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנאתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
1: طורף.
2: באמת, משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת, אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
1: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיינל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנאתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנאתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי
0: ההפסד, זה היה כמה ימים אחרי, כן.
1: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
0: אתה לא תאמן.
1: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
0: תגיד את הציטוט, תגיד.
1: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים,

0: ואז שאנשים אחרים משתמשים בממצאי התקשורת, עזבו שזה גם, אופר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לא מגיע לו קצת לנוח בבית, ולהירגע לשתות כוס מים קרים, ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
1: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס, לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות,
1: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי.ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי.ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
2: והוא אשים את טי.ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור, גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה באוואקה, מלא זה לא היה באוואקה, ברגע שזה באוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, האוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד. ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
2: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביה?
2: גביה ובסופרקאפ.
0: בסדר.
2: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
2: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
1: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל
0: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק 5, נכון?
1: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
2: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי
0: אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
2: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס,
0: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
2: או שהוא שחקן המפתח שלך.
1: אתה תבחר את האקס פקטור ואני אגיד שהוא שחקן מפתח.
2: בקיצור, אני חושב ש קודם כל

0: רקסטון, כי יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאברס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאברס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: אבל צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון.
0: הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
0: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
0: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאברס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאברס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאברס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני משחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל התמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
2: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
0: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר... הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה, הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול...

0: עזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי. מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטוורס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד התקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, תבר זה משחק, ואיזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
2: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, הבאמת אדיר שלו נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
2: תמיד אתה... תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אני מופתע, כן, תמיד.
0: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
2: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך להצטעת.
0: כן, לא מעניין.
1: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
0: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה לא, הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה, אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
1: השר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי. אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור?
1: לא חושב, לא.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו, זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה, לשלוש

0: הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם אומרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
0: לא.
1: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק, ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה, הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה... זה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
1: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
1: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
2: פרגנו לו, אבל...
0: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
1: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד
0: אחרי. ארבע קבוצות בפייפור.
1: 4-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
0: כפיים, כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
1: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב6.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
1: אנחנו מאחלים לריאל ב2.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
1: חד משמעית.
0: שזה היה...
1: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
1: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד, האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניטיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל, אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
0: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור, זה ברצוקס
1: ובזנקו. זה כל פעם, זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אמנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ובזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
0: מתי? הבלתי נגמר.
1: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנאתינייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה... עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלק,

0: הקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיע כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקו, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל עליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבח שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'י יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'י צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזיאנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
2: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזיאנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות, במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג, את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
0: זה צלי שחקן המפתח.
1: מדהים ההתלבויות בלחמך.
2: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
0: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם בפנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
0: בדיוק פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלע 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלע 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה, נכון, יש את כל מה

0: שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קם ברץ', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלה הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון טאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טייל נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אילן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שיעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. מול ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קם בירץ'.
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא. לגמרי. זה משהו, זה משהו, זה משהו, בסדר, לכולם
1: לא,
0: קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה אותו עוצר
0: אותו בפוסט. אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קם בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסלים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר, הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא, זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר ב5 חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון הול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על...

0: ברוביץ', והוא שם בגרדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדיון ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
1: זה בדיוק מה שראינו בפיין פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום, ראינו...
2: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
1: MVP, שתיים. כולם מסכימים על זה, כן.
2: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל עוד צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת פנימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
2: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
0: גרוע.
2: כן, מאוד חלש, לא מורגש גם.
0: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
2: כן.
0: לא הוכיח את עצמו.
2: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
1: ברנקו בדיו.
0: נכון.
2: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
0: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
2: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין אותו בשטרסבורג, לוקח על עצמו מלא וזה.
0: וגם במכבי הוא היה אלפא.
2: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
0: כן, אבל כשזה היה מגיע, הוא היה טרור.
2: אבל הרבה מהזמן, הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
0: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודות, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
2: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
0: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
1: אחלה ערד.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
1: אולימפיאקוס ב-13.
2: אולימפיאקוס ב-9.
0: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד.

0: כנראה שפנרבחצ'ה תעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיים את...
1: מה עם הגמר?
0: עם הגמר אנחנו... אנחנו נשפיל את עצמנו לסוף, אוקיי.
1: אם, אז... אם כבר, אז
0: נו,
1: כבר.
0: נו, אז תתחילו.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
0: נו. כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
1: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם...
0: אולי אני אלך הפוך.
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
2: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
0: כן, תציין את זה, כן.
2: אני החזקתי בפסגה, פסגת ליגת יורוסטפ במשך שלושה שבועות, עד ששכחתי
0: לעשות... רגע, זה
1: ננעל? זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
2: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
1: מה הפרש?
2: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
0: רגע, ננעל, נגמר?
1: לא, פיינל פור,
0: אוקיי, אז לא נגמר.
1: לא, אבל שכחת לבצע...
2: מצבי חמור מאוד.
0: הבנתי.
2: אז בסדר, היה נחמד, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
1: כן, זה טומץ, 150.
2: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
0: אתה מכיר
1: את... לא פותחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
2: אתם לא באים שלי,
1: זה בדיוק 150.
2: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
0: וואו, אתם מכירים את המימה הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות שלושה שבועות, חוגג את המקום הראשון בשביל שלושה שבועות.
1: זה ברור שזה התנקם.
2: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
0: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה. וזהו, אנחנו רותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לך שר
2: שואר. תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
1: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מספרים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשמות.
2: יש לנו שניים אוחזים בכדור. כן.
0: עוד מלא, מלא, מלא תוכן.
1: יש כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק כזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? איזה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע דמויות. דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית.
2: אוקיי.
1: מה משותף לארבע? מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
1: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
1: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
1: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
1: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
1: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
1: אני
2: רגע.
1: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר
1: בבוגדים... במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בונה. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד

0: ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
1: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין, אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
0: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה, מאולץ.
1: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
0: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאייג'י דיבנסה מכתיז זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
1: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
0: לא, קודם כל...
1: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבאולפן...
0: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
1: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
0: ששידרתי 4 משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר 7 לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער, ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בדור.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בואו נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
0: תוסיף גם.
1: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
0: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
1: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
0: מצטער, סליחה, תמשיך.
1: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליד את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
0: ככה זה בבקשה.

0: בגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
1: Anyway, אני חושב שאנחנו צריכים כאילו, כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. AJ דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על AJ דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
0: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
1: אבל אני בא להסביר את זה, אבל.
0: אוקיי, סליחה.
1: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
0: טוב שלא אמרת.
1: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דעתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל. בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 ואילך בדראפט הזה.
0: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון עם מצב מאוד מאוד מוזר. לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
1: מצוין, עכשיו עונה הבאה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
0: שנתיים עברו, והמצב התהפך. AJ דיבנסה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
1: צריך להגיד רק...
0: רוצה להגיע ליוטה.
1: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה...
0: 7 מיליון דולר.
1: 7 מיליון דולר. הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
0: כן.
1: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה ג'ורג' מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
0: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי. בעונה שעברה, אייס ביילי לא רוצה להיבחר

0: פר, באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון, כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך חצי מיליון דולר, מן בחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל למיליון וחצי דולר בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכסר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכסר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
1: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
0: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
1: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
0: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
1: כן.
0: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לאלטון ברנד.
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים ל3, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדראפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים ל3 מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דימנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית, לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכסר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית, הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם

0: הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, שיא נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4, בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
1: אתה תגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו. נו, ו... ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גארדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע גם אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
1: לא בסדר, אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
1: אוקיי.
0: ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה? יודע,
1: פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי. אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יור סטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: היה, סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא, אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת את זה.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת, הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את

0: דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? 25, הם עשו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בואו ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, או יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי 1,000 יותר טובה מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
0: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי.
1: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפרס, עם הבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את איקוף. דריוס איקוף.
0: איקוף, עקוף.
1: עקוף.
0: עקוף.
1: עקוף.
0: עקוף, כן, זה קצת...
1: לא יודע את מי יקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
0: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיאגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה

0: אחד, כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
1: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
0: נכון, אבל...
1: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
0: לנדנבורג. כן, אבל כאילו, אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס, אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם, דווקא הביאו את דריס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה, הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
1: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטורין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, אתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
0: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביץ' זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, או בי טופן קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת
1: על... אני ממש לא מסכים לך.
0: הם קבוצה שנשענת
1: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
0: לא,
1: אבל... בן מטורין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
0: אחד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית יישא בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
1: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
0: וזה בדיוק העניין.
1: תקרת השכר.
0: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס.

0: וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים, שעוד יותר נותנים מכות, ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף, ושזה יסחוף אותם להצלחה, אבל זה היה כנראה שיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד, ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית, ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש, כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
1: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, גיים 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. תשע הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא הקלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, 3 זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן. ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
0: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
1: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מארגנים לנו מים.
0: אז לגבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
0: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היה יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם, ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפייבוריטית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח?

0: ניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך
0: כש... לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופו דקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות ההכרעה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אליברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופעול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אליברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בתי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב ויחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחילה רע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה בעליגה.
1: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זריקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
0: מי? יצר,
1: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
0: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
1: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'י בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל...

0: הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זה ההוא שאולסטר.
1: אוקיי. ההוא שאולסטר. שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלי אוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת נקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלי אוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד. קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה בדקות
1: האלה. מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלי אוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלי אוף עונה סדיר.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, ואהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. עזוב אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל אהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלי אוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה עוד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף עונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון. אני אומר,
1: ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: שחקן מדהים.
1: אגב, אתה יודע
0: כמה... בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: אתה יודע כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
0: אני מניח ש-86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה? אחרי.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: הוא, כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא רעף, הוא מדביע וכן הלאה. אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם. גם
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6 foot 4, והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: איזה מסיבה ב...
1: לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6 foot 4. בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6 foot 4.
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: רגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלי אוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלי אוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב,

0: שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
1: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
0: ולא באשמתו.
1: לא, ברור שלא באשמתו.
0: בניגוד לארדן.
1: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
0: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
1: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
0: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
1: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
0: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור? כן, כל המשחק?
0: כן.
1: מריל. לא, הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: מקס ג'רוס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס דיבר על, צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא מאוד, מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך? וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא, לא נתקלתי.
0: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים. אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בונה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם אוג'י אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
0: בגמר המזרח או
1: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
0: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
1: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
0: כן.
1: אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
0: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד
1: 11
0: אלוהים.
1: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
0: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחתי, הוא החתי אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בוא נעמי, נעמי ישב אתמול שורה ראשונה.
0: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לרבע הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
0: לוז יוסף.
1: שיר שלה, לא, לא זה לוז יוסף, יו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
1: וחתיכת סלבריטי.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל...

0: ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע. שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר לימינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כל המדינים...
1: הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פנייה תשוקתית של... מלאה תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטוריה הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
1: 4 מ-4.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה...
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם... שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, כן, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם, כן, מצב קשה עדיין, מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה,
1: כן,
0: למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת. כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט. הלילה אגב אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים...
0: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
1: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
0: כן,
1: לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי יסגרו את הסדרות הלילה,

0: בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי שבע יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 בין מינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קיצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון. באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7-1, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה. לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניימה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת. אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב, פיזית, ולכן סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שהורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע 6 שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8 מהרשימה הזאת, למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתיא.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו...

0: אני אתן לך עכשיו את, את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל...
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו. ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר. יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי. לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו'. זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה. כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתכל קדימה ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parity, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת אליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007... לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מבחינת... מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
1: לא?
0: בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביניאמה עוד לא שם.
1: שנייה,
0: אבל
1: אוקיי.
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות
0: בשנותיו... לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור ומבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן טו מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
1: היא פוגעת לה ביכולות
0: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל... לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם ומבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור ומבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוצאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: יש לו בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, השפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור ומבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם, אולי ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר.

0: אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
1: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
0: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
1: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
0: נכון, בגיים 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009, 2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד ב-CO, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008, 2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009... לברון קורס בפלייאוף, 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף, 2010 כנל, 2011 כנל, 2012, 2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב, זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
1: הלוואי שאני טועה.
0: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
1: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
0: כן, אבל אנחנו יודעים, שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
1: יפה, תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא
0: וזה חושב, לא
1: אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
0: וגם זו דוגמה.
1: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 ו-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו
0: ב-NBA. צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
1: כן, עם השלושה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם, זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
0: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
1: זה לא רק זה.
0: הדברים
1: זה,
0: שאתה אומר. כי, כי בארצות הברית כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
1: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את ה-Last Dance, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי.

0: בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו, והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים, וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי, קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו עניי העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים, לא כשאתה ילד בן 13, זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס, שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה, מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן, רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים, כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה, זה כמו בצורה מסוימת, ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס מ3, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
0: 28-29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
1: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
0: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה היה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
1: איך עושה ככה?
0: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסתירה.
1: ככה.
0: זה היה סימון לא טוב.
1: כן.
0: הסימון שעשית.
1: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
0: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
1: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל לזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
0: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם העונה
1: הסדירה. ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה שזה מתוזמר מלברון. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה. פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו,

0: ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הליגת בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את הלייקר, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו. אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה?
0: מיובה.
1: מיובה. שיבאו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, עם הגיבור שלכם, עם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה... אם הוא אנס, זה לא משנה, אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: לא אנס, כן.
1: okay. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדין לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדין, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה לך, מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה. הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב?
1: ישודר,
0: שוב יזרק למרתפי ערוץ הספורט.
1: ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת. פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצננו את זה. בצנעה. מכיר? זה בתימן. יאללה, ביי.
0: צנעה.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזי דן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים וכאן, אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לכאן מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל, אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות, עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד ש... חלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל, תשמע,

0: מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם. אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט. אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
0: כן, ברור.
1: כמה חודשים.
0: כן.
1: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז
0: זה כולל, זה כולל הנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
1: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, צובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה אחד הדברים המדהימים שראיתי.
1: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
0: הייתם שם 200,000, נו.
1: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניק נערך, גם את זה מכיר. אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
0: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. הוא נפטר?
1: כן, נזמן.
0: אבל אין מישהו שהחליף אותו?
1: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
0: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
1: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
0: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
1: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
0: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
0: כן, עם השפם הלבן.
1: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני
0: איזה כמה
1: שנים, אבל זה לא זה.
0: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
1: כל
0: לכם...
1: כל מדינה והנומה שלה.
0: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שהולנד זוכה במונדיאל.
1: אז
0: סופי, זה סופי. עכשיו,
1: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
0: אז בוא אני אספר לך, יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
0: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים, גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
0: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
0: על קלמנט.
2: לא, הם פשוט...
0: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
0: אני שומר את הדף
2: בתור
0: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במונדיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות.
0: אוקיי.
2: אני...
0: אתה מפקפק. סקפטי,
2: בוא נגיד.
0: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. כי הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1900...

0: 74, יואן קרוי ונייסקנס וכן הלאה, היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
1: ממש לפני שנה, כן, לפני כן. הייתי בו מלא פעמים, כן.
0: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן, לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, עוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נייסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
1: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז לא, אבל אני, כן, זה... עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
0: נכון, נכון.
1: זה מעלה דברים.
0: נכון.
1: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוקס, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם זכייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
1: לא, הזכייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
1: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74, היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ וון בסטן.
0: ורייקארד?
1: גם כן, כן, בסדר, אתה יודע, נבחרת שגם זכתה ביורו, ומודיעה שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92, נבחרת שיטת את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל מדהים, מיכלס, גם אם אין חלק מהתקופה, זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטרי קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכייה במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי דה יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי ירגק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיאל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זאת מימי פפ וגרויף וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיאל הזה בתחושה של, אנחנו לא מספיק סקסים.
0: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטורי, הזכירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה, שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, הרי, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
1: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
0: נכון, נכון.
1: שנות ה-2002.

0: 2-2 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, אולנד מפשלת, וגם גם בנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. זאת אומרת, כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו. והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם, השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה, אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין, כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אתה לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביא את אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, ההיפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, וה... נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מאגרים או בני מאגרים.
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, כן, אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מאגרים מרוקאים משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר לך זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בהולנד, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני, לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו. אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, אלא על בסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה. זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת. בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל ישחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה הולנד. לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: זה המשחק שמסמל את הולנד של 74, בדיוק. זה המשחק.
1: בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם,

0: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת, זה, אם מישהו רוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת, 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שאולן לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
1: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
0: מסכים, מסכים.
2: אגב, באולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי, ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה משהו עבר באותו רגע.
0: זה נכון.
2: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאם, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
0: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
1: סאו פאולו.
0: כן, משחק ששוב, ואנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוזה ספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
1: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
0: רגע, שנייה, ארבל.
2: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
1: זה בדיוק העניין.
2: או לפורטוגל?
1: אתה לא שבר,
0: הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
1: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב, אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
0: אבל שם זה היה 0-0.
1: שם זה היה 0-0.
0: ופה זה היה 2-2.
2: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד ומדיד.
1: נכון.
0: אוקיי, נכון.
1: אבל ניצחו.
0: אתה צודק.
1: ניצחו, כן.
0: זה לא בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובחוס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ון חל, ולואי ון חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם האוזניים, כמו ריקלמה, מול ון חל נגדו.
2: זה לא רק זה, זה היה גם שיומיים, שלושה לפני המשחק, ון חל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה,
0: נכון.
2: לא זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
2: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
2: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדים משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנד היא ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה מה שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעודדתי לתפעל את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
2: הייתה, מה זאת אומרת היא מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו.
2: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי בה. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב, נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ובנ...

0: חל, זה חורס, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
1: אוקיי.
0: אבל לא ירוס לך, לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
1: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, והסיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב. בוא...
2: זה קצת אופטימי לחשוב שאולם תגיע לחצי גמר לטעמי.
1: למה? אבל... אמרתי לך שיואחים קלמנט אומר שהם יזכו.
0: אוזי, באמת, יואחים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואחים?
1: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
0: רגע, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
1: הקשבתי. מתיאס דליך.
0: אודי, תתחיל,
2: אני... קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
1: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
2: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
1: עצם העובדה, והרבה, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
0: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפיס.
1: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דה פאי, ממפיס דה פאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, זה עם כל הכבוד.
2: אגב, מתים עליו בברזיל.
1: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
2: ברור, ברור. לא, יש להולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
1: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
2: שהיה במשך כמה שנים...
1: הבלם הטוב בעולם.
2: הבלם הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
1: כמו כל ליברפול.
2: נכון.
1: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
2: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
1: כמו ליברפול.
2: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
1: זה הסמל.
2: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
1: אין שאלה.
2: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
1: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
0: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו העולם בונה על תפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שמישהו הורס לה בדרך.
1: כן.
0: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, אתה יודע, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יואן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם

0: השתפחויות ברמה של כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו, זה, ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה, הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. הזכיר, כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי די יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
1: טוב,
0: אבל דמיך, דיברתם עליו,
1: נכון.
0: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
1: כן.
0: נכון. זה לא כזה ביג דיל.
1: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי די יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי די יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
0: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
1: אני מסכים.
0: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים מה זה.
1: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרת, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה. ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
0: כן, אני חושב שזה, שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם, תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיעה את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
1: כן.
0: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
1: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
0: ברור.
1: מה ברור? לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
0: אז בואו נסביר, והנה שיעור מתחילים בהולנדית, האות ג'יי בהולנדית הוגים אותה ייי. כן, זה כמו Y באנגלית.
1: Okay.
0: אז אומרים אורניה עם J, וזה כתום, אורניה, כי למה אורניה? כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
1: שזה גם...
0: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
1: אלא?
0: שבגרמניה אומרים המנשאפט,
1: נכון.
0: אז בהולנד אומרים אורניה.
1: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
0: אורניה משחקת נגד המנשאפט.
1: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
0: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם ההולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
1: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, ניתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דפאי.
0: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מהאגף ימין.
1: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
0: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם

0: שיחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
1: כן.
0: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא, לא אופתע אם זה, הוא יפתח בנבחרת.
1: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
0: כן, נכון, זה קצת, לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנד היא מדינה שמקדשת את הצניעות והדום הרחבון, זה מילה, משפט, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, עם ההולנדים בכלל, כזה, לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
1: כן.
0: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורולי פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתור... בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן בית"ר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: זה מתחמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונוסרו שם, לא?
1: כן, ונוסרו לא אימן את בית"ר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את בית"ר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביח אותמו, כמו סיאר דילס, לא התביח אותמו.
2: מה, לואיס פרננדס, תראה איזה שחקן.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבנחל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ונחל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, בפסו, בברצלונה, הוא הבקיע מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם מספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, זובר באחת הנבחרות הטובות בעולם.

0: כן, טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות ההימורים.
0: עזוב את פיפה, בתחושה
1: שלנו. לא, סוכניות ההימורים, סוכניות ההימורים, מקום שמיני.
0: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם, הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה לצאת, הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנשא, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות ה... היא עלתה דרך ליגת האומות, והיא יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
1: נכון.
0: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
1: לא, את טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
1: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זה לא עקב אחידת.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון. טימבר, שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, לא אין סוף, אבל יש לך עוד איזה עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, לא, אומר... שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ודבן ניפצע או משהו, אז תכניס את טרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יהיה. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי, פרנקי דיר, ברצלונה, חבל, הוא פה, הוא שם, חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית. וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלסון, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים שה-4-3-3...

0: הנצחי שלהם כבר הוא לא, הוא אולד ניוז.
1: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3.
0: כן. אז זה כאילו, כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו, נהפכו לגדולים,

0: העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר, יש מצב שהולנד צריך נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל, מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
1: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה-32,
0: כן, כן.
1: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך, מסיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32 הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
0: לא משנה.
1: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
0: כן.
2: זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
1: כן. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10, הולכות להצטלב אחת עם השנייה.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה עניין לפרק אחר.
1: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה, בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רוצים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד ומרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם, זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
0: כן.
1: וגם, אתה יודע, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם עם מרוקו, היא לא הולנד.
0: ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
1: כן. תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
0: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
1: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
0: ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה... בוא נגיד, רבע גמר ייחשב הישג?
1: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
0: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
0: רבע
2: גמר זה סוג של...
0: הקצה של הרבע גמר.
2: הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
0: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
0: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, חצי, כבר ב-1-16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שארבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
0: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל ומרוקו כבר ב-1-32.
0: וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
1: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
0: נכון.
1: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
0: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
1: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופה.
1: כן, היו המון דרום אמריקאים.
0: נכון, נכון.
1: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או אתה יודע, בכאלה ילדים שלו, הם יהיו פלוס, הגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי,

0: מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, נדע, אני לא חושב, לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה, מהבית שלי לדורטמונד זה 2.5 באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס
1: סיטי. חום אימים.
0: זה כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
0: דונג'רס.
1: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין, אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, ואלסטרה, זה גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמש וכל האלה, זה גם...
0: האמש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאנטי, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: ככה. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
1: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילכו
0: מה... התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
1: התהלוכה.
0: הפנלינקס נרחץ הזה, לכולם שהולכים שמאלה ימינה, יהיה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
1: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של אוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי הייצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדווין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להולדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, אומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
1: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לערד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: שלום אסף.
2: מי אתה?
1: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
2: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
1: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
2: איזה בושה. איזה בושה.
1: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו.

0: לי ככה פתאום להראות, יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר, בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
1: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
0: אני לא פוסל, אני לא פוסל את ההערכה הזאת, לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה... אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי, אוהד.
1: ברוך שופך לדעת
0: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאניטיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
1: אשתדל.
0: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי ב-6 בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
1: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם, מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
0: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
1: זה הסיפור.
0: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
1: אמת?
0: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
1: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
0: כן, 10 מ-12.
1: 10 מ-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, כשאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יכירו לי את המשחק, וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
0: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין לקהל, נגיד, חסר המושג, אוהב, חובב

0: משחק החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות, אבל...
1: פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה מקרה.
0: לא, לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה, יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות, רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר...
0: מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון.
0: תשאיר... מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשואה בחיים, כי שואה יעשה לי את המהלך קסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
1: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מאור השתאות, אגב, שואה, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הצילי, אתה יודע מה הזכיר לי עונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, נגד מנצ'סטר יונייטד.
0: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
0: נדיר, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שואה, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. של מוזי, של שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים, ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
0: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה?
1: לא.
0: אתה לא מסכים על זה?
1: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
0: לא, ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם... פול בר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי? ביתר לא... תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי. במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע.
0: משעשע מאוד.
1: מז'ורן.
0: כן, אם זה יהיה... כן. בכל מקרה
1: הוא יהיה...
0: מש... לא, בעצם...
1: אלן, כן.
0: לא, אלן כן מפסידים להפועל פתח תקווה.
1: תהפתע, כנראה שזה לא יקרה.
0: כן.
1: ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, ומכבי חיפה שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע, יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל, בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38.
1: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז במצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9 בערב. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו.
1: משחק ב9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה ב6,
0: כן.
1: למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים, פה אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון שמכבי תל אביב לא מצליחה לנ

0: לנצח קבוצה אחת, ארבע, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי של מכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו? בחיית, אז קודי את הקבוצה
1: הזאת. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז אולי יעריך חוזה, תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם בית"ר ירושלים, הגיעה להרבה מלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים, מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד, לדעתי, שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: אבל כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו, כן. לגבי היתר אני פחות היסטרי.
0: בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותיים מאוד.
0: תן לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני ככה, אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יפו בעונה הבאה, כי
1: הם מחרו. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגוע, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים, מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו חוזר...
1: ניקולאיסקו, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
0: ניקולאיסקו...
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרח, אם אדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאיסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בלי צ'נדרה לזרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני אומר...
0: השער של קוסטה בו, כמובן.
1: גם היה גול גדול. לא, אבל אידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא... גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך העניין. אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד באר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פה, שהילד שלו יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה.

0: על המגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה, שעשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
1: למה פותב לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה פותב באר שבע לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. אה, לא, אתה לא יכול לפנצר את האצטדיון. לא, זה מסובך. זה מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: גם לא משחקים בשבת? גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה, גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת ש... אי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכשהכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה, מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע מה?
1: וביתה ירושלים ניצחה...
0: מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה 55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים את זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך, זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מלכי? מורה לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, הוא מהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפעיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים. לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, הפועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה, שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי בתל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גנח בא, ואומרים שהוא דריבליסט, אומרים שהוא מחמיצן.

0: והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, אבל לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה, היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם מסוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים, לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו, כשוער שגם יודע לצאת וקו שער, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וק, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג, ב3-4 משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל 3 ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים, הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה על הקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, תדע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסגת, נגיד היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
0: מרוב שלא התאמצו לשחק. עד דקה 70, משאר 25 מטר.
1: אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
0: הרבה אמרו את זה, כן.
1: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביב התאמתו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
0: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
1: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן

0: היא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי. יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים, של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי.
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, האוהדים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: ושולחים... לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, דעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון. בבקשה,
1: יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, הנה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקהל חוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע,

0: והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מאוהדי ביתר, ותדע, אין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי, מבחינתי זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה,
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציע המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: אני לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, המלאה לא הולכת אליהם, זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם בתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
0: זה לא ישתנה. אני לא חושב שצריכים כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות, של כל הקבוצות. והסטנדרט, ההצהרה היא גם, ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
1: לא, נכון,
0: אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי, זה הכל, זה הכל, זה הכל, באמת, מחיר מינימום, אתה יודע, עם רווח כמובן, שולי הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה, אבל... זהו, בעיה.
1: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה, רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור. נקודת האור היחידה היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה.

0: ברשותך?
1: כן.
0: לא, אני לא מבין מה הם עושים. לא, אני לא מצליח להבין. כאילו, קבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר, חסר, חסר
2: היגיון. כולם
0: פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה זה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
2: חמוד,
0: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה או השני של מכבי חיפה או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תיף שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
2: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך יונה, הנה אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
2: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
2: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
2: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
2: לא.
0: תסביר.
2: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זה עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת בתוכם? שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב ש...

0: האיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, לא, אם, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון, אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון, זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבתים בליגת אלופות.
0: כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות, שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה, מאכזבות אפילו, לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תמחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש עזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... צריך, ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע, שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו, לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8 כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל ובעיקר,

0: טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: פועל ירושלים,
1: כמה שבועות, ראית את זיו.
0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, שגם הבריחה. אני לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על, על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של העזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם בעיניי לפחות הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא טוב לעשות את זה צערות, אתה אומר, בוא'נה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור עשה? כי ליאור לא עשה משהו אחר. שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש... רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, והיה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים, לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה, שאני לשמחתי כאוהד וכמאמין שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה.

0: כאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו.
1: אני כוסף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר, רגע.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה?

0: תהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, היא מכה בפתח תקווה, לא האמינה שהיא ירדה לפני שנה.
1: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו?
0: לא, אבל...
1: אבישי כהן, ממכה בתל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנהיה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
0: אנסה, כאילו, לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
1: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
0: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
1: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
0: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
1: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
0: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
1: לא נורא.
0: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ל-י"א.
1: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
0: טוב שבאת.
1: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
0: הנה, התחלת עוד פעם?
1: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
0: יום ראשון.
1: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
0: אז רביעי אנחנו נהיה פה, גם בלי יונתן כהן, לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
1: לא נראה לי גם.
0: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
1: וואה, אתה נוסע?
0: נו מה?
1: וואי.
0: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
1: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
0: איזה אירוע, איזה אירוע.
1: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80, בואו.

האזוריות של ה-NBA. במזרח, המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת ישראל.

סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.

0: אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
5: די.
4: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
5: 90-10 קלאסי?
4: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
5: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
4: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
5: חד משמעית, זה קלאסי.
4: זה לא פרק עם חשיפות.
5: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
4: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
5: חוק צעירי.
4: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת

0: פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו. אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות?

0: הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז, אז אתה יודע, זה לא הזמן. אחד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, ששראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היה, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שמקב, כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אנחנו, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אנחנו, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקי, ספקים. סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים. אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים. איש ה... איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול, כן. במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל, החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת. תלכו תעשו מילואים. מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאל יבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע, שאיך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן... כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים.

0: לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים מארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי. בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ. כן בצדק, לא בצדק. בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל, או שני מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה, בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים, ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו, זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה אם ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני ליגה לאומית לא שפטו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה,

0: לכאורה, הצעירים שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שבתו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו ברם בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
1: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו. אבל ברור ש...
1: אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
0: מישהו
1: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו...
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא...
1: אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא... כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל. העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו על המציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
0: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה... שהם הלכו לאלבה ברלין, כאילו כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע,

0: גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם, אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
1: ביורולי.
0: ביורולי, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג. מה אני אגיד לך? מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל. העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא... אתה יודע, לא שמעתי
1: לא צדיק... לא קראו את המפה.
0: צדיק אחד...
1: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
0: כי זה מכבי ומכבי...
1: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: לא הייתה מחשבה.
0: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי, מי, מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידים מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, וספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גודנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי. כי להם זה

0: כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים לארבעה שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. ארבעה שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי ווקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, הצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.

0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת. סליחה? זה שוק חופשי. מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם. הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם. וזה בסדר. הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל? זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה. שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר. ממש בתחילת המשבר. ביום הראשון.
2: לפזר את השחקנים. לפזר...
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדוסה לישראלים, הכרטיס השחקן, אבל זה, זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: זה... אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך, שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי, לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו... כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. כן. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט, לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת, או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. ליבריות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור, במקרה...

0: משרד הספורט, הטוטו, ווינר, תגידו אותם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי מי שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל ש... איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים
0: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביטה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: בו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה... איך אומרים? את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
0: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים, הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות, והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן, באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם
1: זה...
0: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה סימה, זה שאלה של זמן.
1: אוקיי.
0: שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק, 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה...

0: הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה?
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: 5/11.
1: בדיוק.
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב5/11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא 1.5 שעות. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עודד קטש.
1: אוקיי.
0: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, okay. חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם 5 שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות שלא
1: התקפל
0: לפני השחקן ישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מעמק חפר?
1: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי, אבל...
0: אני לא יודע.
1: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
0: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים 5 הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין.
1: איגוד הכדורסל זה לא...

0: אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
1: מי שהפסיד...
0: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
1: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
0: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות okay. ביחד אומרות, חברים, זה... בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד
1: זה,
0: פעם.
1: זה אני, זה, הנה, זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
0: אבל זה לא היה קורה בחיים.
1: ברגע שחמש, בוודאי שלא. כי,
0: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עושה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה באמת, מה אפשר okay. להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב. לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו, על פה. זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום. זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו, אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג, ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12, והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים, ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי לו, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי.
1: הכדורסל...
0: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה.

0: היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שם?
0: אני יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: לא, אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם, לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער, זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: שום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט את הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכולה לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, הרצליה, כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מה אתה?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את
1: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב כאילו נתנה להרצליה,
0: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מובלי, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים...

0: שמונה זרים? תשעה זרים? תשעה זרים.
1: שיש לך לא. כסף, עשית תעודות כן, ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
0: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
1: כן. עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן.
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'י בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. Okay. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: Okay. לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח, עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זו שאלה. יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאת וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלנבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלנבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה עם רישבית, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
1: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה,

0: משחק מספר 3 בנהריה יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה... ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: אה, יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. 3 שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב את זה. ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה. הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שאתם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם לייץ ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, אולימפיאקוס כן. עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול.
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שערס, לכו תקראו את האימונים כמו בכללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, יצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקהל שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארז.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות

איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות בק טו בק ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של ארבעה גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד. הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צבק, להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שאחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, ואני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו. אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם הקבוצה, 4 קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק, במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה. ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני, משל, אני כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד. כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר, התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
0: طורף.
2: באמת, משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת, אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה, עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולוולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה?
1: אחרי ההפסד, זה היה כמה ימים אחרי, כן.
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא תאמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד לא... את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר ינאי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לא מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע, לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתינייקוס
1: לעונה
2: הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
2: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתינייקוס, במשחק המכריע אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגן התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות,

0: הוא לא יכול להמשיך.
1: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנאיקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנאיקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
0: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
1: בגביע?
0: גביע ובסופרקאפ.
1: בסדר.
0: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
1: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
0: מי אומר לך את זה?
1: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של ארבעה משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת חמישה ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסטון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנאיקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
1: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
2: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
0: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
1: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור, הוא כבר על התחלה.
0: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס.
1: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
0: מעיף. או שהוא שחקן המפתח שלך.
2: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
0: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנאיקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולה השלשות, השלשות שלו לא נכנסות. כן. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על זה שהם נפגשו הרבה פעמים, וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: כן, הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש וטרוץ.
0: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.

0: כבר במכללות, לא?
1: הבעיה עם טווארס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית, וגם בהגנה אנחנו מכירים את מונטרו, ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטווארס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטווארס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
2: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
1: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
0: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לחנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטווארס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטווארס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרובה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
2: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טווארס משחק, ואזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
1: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
2: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של

0: הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו, אחרי הפלייאוף הבאמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
1: תמיד אתה מופתע מחדש.
0: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
2: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
0: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
1: לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך
2: להצטדח. כן, לא מעניין.
0: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
2: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם מטורף. עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
0: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
1: ברקסטון.
0: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
1: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה, יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
0: לא חושב.
1: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו... זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
0: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת? אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה. אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
0: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה. הוא פשוט לקח שם המון זריקות. ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר. ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
1: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה... זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך על הברקט ש...
1: פרגנו לו, אבל...
0: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
1: עמית, כל הכבוד אחרי.
0: 4 קבוצות בפרפורט.
2: 4-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
0: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב6.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה אנדר-רייטד, אובר-רייטד את המושג הזה?

0: אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד. ריאל, אני אומר ריאל בשתיים. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
1: בזר, אנחנו מאחלים לריאל בשתיים.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
1: חד משמעית.
0: שזה היה...
1: מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
1: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה שש המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל, אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
0: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור, זה ברצוקס וזה
1: כל פעם, זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ווזנקוב זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב, אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
0: מתי? הבלתי נגמר.
1: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה... עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
0: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
0: מי?
2: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז...
0: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות זריזות ממה שהיה בעבר, וזה

0: והוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה שאני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'ה שמאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות. כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
1: זה צי שחקן המפתח.
2: מדהים ההצטלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
1: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
2: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
1: בדיוק פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של ווזנקוב, שזה ה-15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
2: זה גם שלי, כן.
1: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלה 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
2: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
1: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
2: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
0: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אלן טורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע. אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
1: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
2: כן,
1: קם בירץ'.
2: אבל אתה רואה אותו, נגיד, את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
1: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו, רוא, זה משהו, זה משהו, בסדר, לכולם
2: לא,
1: קשה
2: אני,
1: לעמוד
2: אני,
1: מול
2: אני
1: מילוטינו
2: לא,
1: בפוסט.
2: אני לא רואה, אני לא רואה את הוצאות.
1: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קם בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורני, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
2: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
0: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
2: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
1: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום. ראינו...
0: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
1: MVP,
2: שתיים.
1: כולם מסכימים על זה, כן.
0: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, אם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזו,

0: הסגנון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת פנימה, זורק מבחוץ, ידע, באמת, לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
1: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
2: גרוע.
1: כן, לא עוד חלש, לא מורגש גם.
2: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
1: כן.
2: לא הוכיח את עצמו.
1: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
2: נכון.
1: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
2: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
1: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
2: וגם במכבי הוא היה אלפא.
1: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
2: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
1: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
2: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בברמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
2: זרקו לנו אוכל.
0: אחלה ערד.
2: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה מה שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
0: אולימפיאקוס ב-13.
1: אולימפיאקוס ב-9.
2: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים את...
0: מה עם הגמר?
2: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
0: אם כבר, אז כבר.
2: נו, אז תתחילו.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
2: נו. כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה
0: ללכת. אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם יפוך.
2: אולי אני אלך הפוך.
0: זה מה שאני אומר.
2: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
1: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
2: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
2: לעשות... רגע, זה
0: ננעל? זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס לחלוט.
0: מה הפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה הם הוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
2: רגע, ננעל?
0: לא, יש פיינל פור,
2: אוקיי, אז לא נגמר.
0: לא, אבל שכחת לבצע...
1: מצבי חמור מאוד.
2: הבנתי.
1: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
0: כן, זה טומאץ', 150.
1: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
2: אתה מכיר
0: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
1: לא, באמא שלי לא פתחתי.
0: זה בדיוק 150.
1: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזיה.
2: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
0: ברור שזה יתנקם.
1: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
2: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה. וזהו, אנחנו חותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
0: תודה לך.
2: תודה רבה לך שר שואר.
1: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
0: ירושלמי, מה אתה עושה?
1: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, ההפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.

0: נושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, שיפתח בעוד פחות מחודש. אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות. שלום עוזי דן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון?
1: 7,
0: יש לנו 7 ו-8 באחד אחרי השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי
1: אחת. גרמניה.
0: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, עוזי, אז לפני שנגיע...
1: אגב, חייב להגיד לך...
0: יאללה, דבר.
1: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
0: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
1: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
0: ביפן?
1: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
0: אוקיי.
1: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי אז על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
0: וואו.
1: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
0: נדבר
1: גם על יפן, אז...
0: אז קודם כל,
1: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
0: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר עוברים
1: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
0: אה, הוא לא רוצה?
1: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
1: נכון.
0: חצי שעה. שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: תשמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה, גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדרוק.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה. בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם,
0: מבחינת
1: תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן?
1: יותר משליש מהעולם,
0: כן?
1: לא...

0: אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
1: לא משדרים את המונדיאל בסין.
0: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הם קצת בעייתיות.
1: שם זה עוד יותר.
0: בעודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני שתיים בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
1: התפשרו על 60. שההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
0: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
1: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.
0: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
1: ושם סין חזקה.
0: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא, לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות תראה, אחרים.
1: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
0: בוודאי.
1: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
0: עכשיו, זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
1: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
0: לא סגור?
1: עוד יום יומיים.
0: יסגרו, יסגרו.
1: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד, שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה כלכלית.
0: שים לב שבסוף פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. זה איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
0: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
1: עיראקים?
0: עיראקים.
1: לא איראנים.
0: עיראקים.
1: אוקיי.
0: שלא נותנים להם ויזה.
1: מה אתה אומר?
0: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
1: הם היו בדאש, משהו כזה.
0: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
1: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
0: אבל שחקנים...
1: כן, זה בעייתי.
0: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
1: אל תשווה.
0: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
1: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
0: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, ייתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראן הם אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
1: אוקיי.
0: אז בוא נראה.
1: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו, תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: כן.
0: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ממצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
0: נכון, אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה, בוא נראה.
1: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
0: נכון, גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון, לא יודע למה, אבל ככה יצא.
1: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמה, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא
1: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה ואיך זה ישפיע. אבל...
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
1: הוא יהיה?
0: הוא יהיה.
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן וכו'. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
1: יום שני.
0: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי השוב...
1: המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל לא יודע, ווין רוני בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע, אם הוא לוקח גבי עולמי...
1: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גבי עולמי, אם אני קרלון, לא, אם אני קרלון שלא תשיבה,
1: אני פורש.
0: אני פורש, אין איזה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל...
1: אבל אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים, עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלון שלא תשיבה, לא ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן,
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה זה הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במודל אחד, ב-66, אם כן, אוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
1: הצילו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: תחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב.
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים, יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ז'ואו פינטו, אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון, חצי
1: גמר. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר.
0: אבל
1: הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים?
1: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.

0: 96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק, נכון. מול צ'כיה, נכון. שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 נכון. מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
1: בובורסקי.
0: בובורסקי, בדיוק. נכון. הייתי במשחק הזה, ופורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע לחצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר, זה ש... היו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו כן. רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, ש... הכי גדולה.
1: אם רונלדו, הם... עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
0: נכון.
1: גמר בבית, הפסידו, הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל,
0: עשתה קפיצת מדרגה איתו.
1: זה בדיוק, תשמע, היום אתה מדבר על צרפת נגיד, צרפת זה ברור שהיא נבחרת עצומה ופעמיים זה.
0: אבל אתה אומר גם כן.
1: אבל גם צרפת, עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
0: 82, 84.
1: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
0: נכון, נכון.
1: והיא עשתה את הקפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
0: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא היה בן 41 וחצי.
1: זה מדהים.
0: דרך אגב, נכון, רוז'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששיחקו מעבר לגיל 40 במודיאל.
0: כמעט כולם שוערים.
1: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה. קריסטיאנו
0: היה... שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים,
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו, יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו, והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים, חלק גדול מהשערים
1: היו שם, לא,
0: כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
1: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתי שהוא.
0: לא היום.
1: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה, קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב,
0: יגיע, אנחנו, יגיע.
1: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת.
1: אתמול זה שבת, הפסיד
0: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
1: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
1: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
1: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופר קאפ.
1: סופר
0: לא,
1: קאפ.
0: לא, לא לקח תואר, לא לקח תואר גדול.
1: לא, זה גם לא סופר, זה סופר קאפ ערבי. זה, לא, לא לקח, לא לקח זה, השבוע כנראה
0: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, כמו שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
1: לא, עצוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
1: הוא יכול.
0: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציא אותו מהרכב, והכנס גונסאלו רמוס והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין...

0: הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
1: לא
0: האלה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה.
0: בלתי...
1: אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: זה לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת?
0: לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא עוד היה... הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
1: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השערים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר הוא... לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים... שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: הוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו, גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן...
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו... שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו אימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבה וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
1: בהחלט הנערים של פורטוגל,
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילה שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגוסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41.5, אבל הקצב שלו, המספרים...

0: שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכו'.
1: שאין נתונים מדויקים.
0: יש לפי תיאורים, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השער הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, השווה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אוקיי, אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אתה חייב, אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמה.
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה. עדיין אנחנו מחליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
0: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים. ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדס, וברונו פרננדס, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, תשמע, זה סגל מטורף.
0: תשמע, הקישור של פורטוגל, אתם
1: מסתכלים. אולי הקישור הטוב בעולם.
0: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
1: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
0: לא משנה.
1: דווקא בגלל זה.
0: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
1: אולי הוא ייקח אליפות.
0: יכול.
1: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
0: ז'ואו נב, יש לפורטוגל, עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות זה רפאל לאו וכאלה.
1: אתה יודע, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
0: אתה יודע, רפאל לאו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת.
1: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
0: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אנחנו כאילו...
1: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
0: לא משנה, עדיין.
1: נכון, נכון, נכון. אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא לא...
0: ז'ואו פליקס.
1: ז'ואו פליקס, תקשיב.
0: אני מסכים.
1: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באל הילאל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים, אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי, נכון. זאת אומרת, יש שם איזה קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה... כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
0: מיליון אתלטיקו.
1: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום, והוא מגיע לשם, לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, כקשר התקפי, התקפי מה שנקרא.
0: נכון.
1: שמאיים על השאר.
0: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
1: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
0: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
1: נכון, הוא רץ פחות.
0: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה,

0: ככל שאתה מתקדם, היריבות זה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם, אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
0: נכון.
1: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
0: בנבחרות.
1: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
1: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: ספטמבר 2020.
0: ספטמבר 2020.
1: זה עוד מעט 6 שנים.
0: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה המחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך ש5-6 שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע גמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל רבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש למה לספורט, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה לפני הרבה שנים.
0: איכות התבחרת בלגיה.
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסן פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, הוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה. המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר גמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום
1: כל השני. כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: טוב, נבחרת טובה מאוד. נבחרת טובה. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
0: אבל זה לא...
1: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. נכון? הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 61 ל-11.
0: נכון. ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם...

0: יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: והולך לציגמה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב. נכון. וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, לא, התחילה.
0: אבל צריך להגיד קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
0: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
1: נכון.
0: וגם הבלון דאור נהיה משהו ש...
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע
0: לא,
1: באמצע.
0: בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו
0: לשלוט. נכון, אבל אני אומר, זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: זה בכלל, זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאל. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון, תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו, פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל... שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה שאומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, זה. קריסטיאנו גם כשעבר, גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים... שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים, כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים, תכף נגיע גם למשחקים עצמם,
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, עד שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: ועד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי... קריסטיאנו לא הצליח במונדיאל.

0: מונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון, נכון.
0: נכשל, נכון.
1: כולל הפסד בגמר.
0: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הפסד בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, בעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל. כי מסי הוריד... באמת הוריד את... עוד לפני זה הקופה אמריקה, ו...
1: אז זהו, אל תשווה.
0: אבל... לא, לא, אני לא משווה. אני אומר, לא, בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה...
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, עם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל...
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינת... תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול כזה, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן, כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בואו ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
0: סי. שבר את הסי של מתאוס.
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שערת לך השבוע איזה...
0: 29 בעיתות
1: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, לא, אבל
0: קודם כל,
1: יש הבדל עצום.
0: זה גם קוף עצום, כי במסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני מספרים שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, אז נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שהוסיפו עוד סיבוב.
0: כן.
1: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי, פתאום חשבתי על הילאל.
0: לא, זה כמו להגיד מכבי הפועל.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב ב-11 מ-17

0: 12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, בתשע מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני, ודרך כלל הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום, ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המונדיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100%, שהוא נוסע למודיע. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפי.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפי בניו יורק? בטח שיש, אבל... אוקיי.
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלא מודיע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שהם... זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, תשמע, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה!
1: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדי, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא, מחכה, וקריסטיאנו,

0: כל כך מתרגש מזה שפרגסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
1: אני אוהב את זה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע, על אנושית,
0: אגב,
1: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
0: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו, אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, נסביר. הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: think I'm better than a couple of years ago, but I'd be very disappointed if in a couple of years from now I wouldn't be better than today.
1: כעת בעין של קומפני תשחק נגד יריבה מוכרת, ריאל מדריד. קבוצת הפאר הספרדית עומדת בינו לבין חצי גמר ליגת אלופות ראשון כמאמן, וההזדמנות להיות המאמן השחור השני בלבד שזכה במפעל לאחר פרנק רייקארד שעשה זאת לפני 20 שנים.
0: רייקארד for sure was an inspiration for me because he was black, so there is no doubt in the fact that it does have an impact. But I don't think it's the starting point. I think the starting point is try and measure yourself against the best, be the best yourself in your own right. I try to be myself and try to be close to what my parents wanted from me, close to what I want for my children, and then the rest follows. I'm myself and, you know, I will always be myself and nothing less and nothing more than that.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: שלום אסף.
4: מי אתה?
3: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
4: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
3: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
4: איזה בושה, איזה בושה.
3: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
4: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
3: אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות. אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי.
4: ברוך שופך לדעת
3: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי לגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאניטיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
4: אשתדל.
3: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין, רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
4: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם, מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים ומשחקים קשים ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך,

0: טבע את, את, את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי הבלתי שבירים זה בית"ר ירושלים.
1: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
0: זה הסיפור.
1: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית כמו הפועל באר שבע, ויש לך מפלצות ש...

0: 10 מ-12 זה אחלה, 0-0 אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים, מכבי הובילו. ביתר הפכו על מכבי תל אביב שלוש פעמים. עכשיו, שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגשר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלחות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל שוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין, לקהל, נגיד, חסר המושג, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות,
0: אבל פעם שנייה זה מקרה, זה לא מקרה.
1: בדיוק, המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה, יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
0: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
1: טוב, מה יש להפסיד אבל?
0: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
1: את... מה לראות?
0: לא, לא.
1: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
0: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון.
1: תגיד, מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
0: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח, יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשואה בחיים, כי שואה יעשה לי את המהלך קסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
1: תודה למונשטבה והחברים, okay. מה לעשות, נו?
0: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מאור השתאות. אגב, שואה, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי. אתה יודע, הבישול של אצילי, אתה יודע מה הזכיר לי עונה?
1: נו.
0: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, נגד מנצ'סטר
1: יונייטד. גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
0: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את אצילי מול שוער.
1: מדהים, יפה.
0: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שואה, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה. והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים. ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
1: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות ביתר אלופה?
0: לא.
1: אתה לא מסכים על זה?
0: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
1: לא, אני, ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם, פועל באר שבע תנצח את 2 המשחקים, היא תהיה אלופה.
0: זה ברור.
1: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4 מ-6, זה גמור, ביתר אלופה.
0: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע,
1: מז'ורן, זה יהיה, כן, בכל מקרה הוא יהיה, לא, בעצם, אלא כן מפסידים להפועל פתח תקווה.
0: תהפתע, כנראה שזה לא יקרה, ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
1: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
0: לא, 5.
1: אוקיי.
0: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
1: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
0: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
1: לא, בסדר.
0: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
1: כן, 42-38.
0: לא נראה טוב, לא משחקת טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל

0: האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי, יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
1: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר בתשע בערב. למה?
0: וואו, מה אתה אומר?
1: למה?
0: יוצא שבת. גז שבת.
1: די, גמרתם אותנו.
0: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה. די,
1: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
0: שק בתשע, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
1: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
0: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה בשש, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה. אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12. נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי של מכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא, יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו, בחיית, אז
1: ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמו הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז הוא לא יעריך חוזה, תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם ביתר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה, כמה שאנחנו רוצים, מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: להבנתי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה, עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן. לגבי היתר אני פחות
0: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודורפרת.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: תהנית הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, הסנטה, קמרן, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו והסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
1: רביבו, אני לא בטוח. לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. הסנטה, סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: בסדר, אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאי אסקו חוזר.
1: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
0: ניקולאי אסקו...
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרח, אם אדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאי אסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלדה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע, עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בלי צ'נדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר,

0: זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה. יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר. קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי, שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא היו משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית מספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן. עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני אומר, אבל
1: שקוסטה בו, כמובן.
0: גם היה גול גדול. לא, אבל אידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, אופיר גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך העניין. אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פועל תל אביב, שהילד שלא יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצאי שבת בתשע, או במוצאי שבת בשמונה, או ביום ראשון בשבע. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל
1: למה הפועל תל אביב לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה הפועל תל אביב באר שבע לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה. גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע רגע, מה, אני
1: וביתה ירושלים, שנייה, וביתה ירושלים
0: ניצחה מתבייש בך, אם הייתי פה, בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. אז כי אני בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות אז וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור. אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר. מה אתה
0: מורה מחיר? לנהיגה, לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה. עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה. עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב. לדעתי, זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה

0: אליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה, אתה ממהר הביתה ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, הפועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה, שני שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
1: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
0: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר, לא התעכל לגמרי אצל כל עודי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבעה, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ולא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה, היא משחקת בבית, זה תלוי בה, היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק פוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם סוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים, לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער. שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה. היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שר ותדע ואחד על אחד ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק שבאמת הוביל להיעלמות שלו ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב-9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו הכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את ההחלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה על הביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת, קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסכת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
0: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר 25 מטר.
1: אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהכי קשה לשחק נגד העונה בליגה.
0: הרבה אמרו את זה, כן.
1: אני חושב שהאתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
0: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
1: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
0: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל, שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
1: בקונפרנס זה אפשרי.
0: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
1: כל מילה.
0: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
1: כן, זריז.
0: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
1: וואלה.
0: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
1: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
0: לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
1: ננסה.
0: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, מצטדיון שלמה ביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
1: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, לא, לא, לא אם זה נכון.
0: צילום מסך של, הנה, מודי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה.

0: שומר לנו את הדברים האלה. פשוט לא יאומן. 170 שקל לכרטיס.
1: לאן אבל, לאן? לאן? איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם...
0: לא משנה, במושבה אין פה יותר מדי. במזרחי.
1: כן, איפה שקל חוץ.
0: 170 שקל לכרטיס. הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
1: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
0: 115, 120, 135, 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי בית"ר ירושלים, תתביישו.
1: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף, הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
0: 170, יונה.
1: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. בית"ר עכשיו היא הקורבן, אבל בית"ר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף... אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
0: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה והושיבו אותנו מאחורי השער, המקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
1: לא מסכים.
0: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבת ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
1: אני לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
0: עזוב, נו, יונה.
1: לא, לא, המלאה לא הולכת אליהם. זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
0: אז אני אומר...
1: ואם ביתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
0: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
1: זה לא ישתנה.
0: תתביישו.
1: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
0: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
1: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשית את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
0: חזירות עם
1: הדרגה השונה. והסטנדרט... ההצהרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, של אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג, שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
0: לא, לא, נכון.
1: אבל הקבוצות עצמן, אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, אתה יודע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל, זהו, בעיה.
0: עגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
1: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב. אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
0: נועם כהן השני.
1: נועם כהן השני. דה סקנד, דה סקנד. בדיוק.

0: שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל, אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
0: כן.
1: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
0: היגיון. כולם
1: פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה זה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
0: חמוד,
1: מאוד נחמד, בנוי טוב, חם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ. דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
0: והייתי המון שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
1: הדברים יתבררו. הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
0: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
1: אני יכול להקשות עליך?
0: נו.
1: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
0: אני מאוד לא אוהב אותה.
1: לא אוהב אותה?
0: לא.
1: תסביר.
0: אני אוהד מוחה בזעמאות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאל להיות נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי. אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת בתוכם?
1: שהוא עצמו מביא.
0: או

0: לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצרת את האופציות הללו. לא. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה, אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלו. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, לא, אם, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
0: כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעצתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם נצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תנחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו מן התועלת, זה מרגיש עזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת של...
0: ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, לגבי מכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים. להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר,

0: יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה.
1: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו, לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
0: או להישען אחורה.
1: לא, אבל בוא אני אעצר את זה כשיחה. אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה. איזה כיף.
0: פייר?
1: איזה הכר.
0: פייר? עכשיו, לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
1: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, להפך, בדיוק ההפך.
0: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8
1: כרגיל. וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה, אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו, ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו, וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
0: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
1: א', לא.
0: לא, כן.
1: כי הוכח שלא.
0: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
1: כבר ירושלים,
0: כמה שבועות
1: להבנתי,
0: ראית את זיו.
1: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אוקיי, אני זה מאמין, זה אני דופן. זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא... אני חושב, אולי זה... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
0: אשדוד או רינה?
1: כן, אשדוד.
0: אוקיי.
1: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא נושא בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם בעיניי לפחות הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
0: לא אתה עושה את זה צהרות, אתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשתה מהלכים של ליאור, כי ליאור לא עשה משהו אחר, הוא שם את הכישרון על המגרש.
1: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם, כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו כמי ש

0: רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא, לא כדאי ללכת על, על, על, על לשים את הכנף ימין שלך להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל היה, הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים, ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי בערכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכממיים שמייסדיו, שותף ב-0.0000001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו, זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה, יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני חושב כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר... שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולעפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, עם מכבי פתח תקווה לא ימינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו?
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד, הוואני מנה מוכחת בליגה, מנדי, בטר, עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד, אורי אזו, מה אמרו עליו בקיץ, יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם, אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישיל, ירמק, סתם, הייתי חייב, אבל, אבל,
1: כאילו, אנסה לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
0: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה? איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים. כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, זה לא יקרה. וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה בתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה?
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ל-י"א.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על, על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו.

0: זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו. סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
5: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יש! שער! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
2: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, לא, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
2: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברוב וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורוב וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה

0: במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמה.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי

שלא זוכר, להכניס גול לשור האוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואה מוקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה,

0: עד היום לא ברור איך אתר ששכב על הדשא השתחרר משלושה שחקנים של מכבי עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות שתמיד הייתה לו אגב. ורצון כל כך אז ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא. השאגה של הקהל בשער של רובן זה היה משהו מדהים ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת חיפשתי קודם לתת רוחב לגצקו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
2: גלם, גצקו נמצא את הפגעה! גלם! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה!
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא... זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
4: צריך רק לזכור

0: במכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. נפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
1: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
1: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות
1: על
3: זה היו מאוד מעורבות.
1: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד אורן חורש. עורך 5 רדיו מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: אלופת אירופה, אלופת היורולי.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורולי. החל מהערב בשש, אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל מהערב בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.

0: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
1: לפחות כמו אורי קרגול האגדי.
2: קודם כל אתה חייב, תודה,
1: את זה.
2: זה הטופס שמראה לך שהמכולית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
0: נשמע ליגה ליגה.
2: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
0: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
2: אז קבל סקופ. הנה המכולית החדשה שלך.
0: זה כל הסוללות, נכון?
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: EuroLeague, brought to you by
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
8: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: דני, קונגרטס, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
15: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
16: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
17: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
18: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
19: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
20: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
21: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים.

0: החברה הישראלית כולה.
1: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
2: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
3: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
0: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
4: ספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה. ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: מצ'טונים אקסטר סופט מבדרך במיוחד המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
10: מפריגה גבר? לך לאנטר!
9: אנטר!
11: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
12: 1-0 להייטקיסטים, פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
13: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
14: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
15: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
16: אין הנחה על התנהגות טובה.
15: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
17: EuroLeague brought to you by... EuroLeague brought to you by...

0: אתונה הירוקים לא יהיו במגרש הביתי שלהם. מי שיגיע לשם הערב זו הקבוצה הזו, וייד בולדווין והחברים שלו מפנרבחצ'ה והיריבה העירונית הגדולה של פנאתינייקוס הלוי אולימפיאקוס פיראוס. שלום עופר שלח.
1: שלום שלום.
2: Down period of 2 weeks is a little bit strange, you know, but at the same time you get to regroup, at the same time you get to prepare some things, hopefully get a little bit more healthy. Let's see if we can put out a good game on the court.
0: אז שרס מן הצד הזה,
3: different atmosphere. We're back here in Europe in Athens. It's a great arena, great atmosphere. We're ready to go.
0: האוטובוס של אולימפיאקוס מגיע גם הוא לאולם עם הכוכבים הגדולים, כמובן עם דורסי שראינו אותו וכמובן ברצוקה שרוצה גביע.
4: Basically we know how they play, they know how we play. It's all about hustle today, it's about physicality and it's about how we focus we are to follow the game plan.
0: פיזיות, ריכוז, זה מה שרוצה ברצוקס.
5: It's only today, you know, we can't think anything else. It's all today or we go home, so we know what we are fighting, we know who we are playing, so we are 100% ready.
0: 100% מוכנים, זה או היום או שהולכים הביתה. איזה קרב קיבלנו כאן?
6: קרב אדיר של האלופה של השנה שעברה עם הקבוצה שנוקשת על השער כבר כמה וכמה שנים, הפסידה פעם אחת לריאל מדריד מסל של השנייה האחרונה, ושאין דבר שישמח אותה יותר מאשר לקחת את זה בצד השני של העיר אצל היריבה, בבית של היריבה הסנועה שלה. משחק שהוא כולו התנגשות של סגנונות, בפשטות קבוצת ההתקפה הכי טובה באירופה, הקבוצה שהחברה האלה אוהדים אותה, נגד קבוצת ההגנה הכי טובה ביורוליג השנה, פנרבחצ'ה.
0: בעצם זה שהם יושבים על הכיסאות האלו באולם הזה
6: זה וחוגגים,
0: זה הניצחון כבר.
6: כן, וזה גם זמני האישי בה. כן, ובחצי השני כמובן הקרב הספרדי אחרי הניצחון הגדול של ולנסיה על פנאתינייקוס. אחלה פיינל פור, רצינו להיות פה ורצינו להיות פה עם קבוצה ישראלית, אבל מה לעשות.
0: אז זה אולימפיאקוס, קבוצה שהחל מ-2009 נרכשה על ידי האחים אנגלופולוס, אחת המשפחות העשירות ביוון, עסקי פלדה, משלוחי נפט וכו'. משפחה עם הון אישי של למעלה ממיליארד דולר, 3 פעמים זכיות ביורוליג, פעם אחרונה 2012-2013, 15 פעמים אלופת יוון, 12 גביעים יווניים, והיא רוצה להוריד בסוף שבוע הזה את כללת המקום הראשון. 8 שנים שקבוצה שסיימה במקום הראשון לא זכתה בסופו של דבר, אבל עושה רושם, תקן אותי אם אני טועה, לא שאנחנו נדע היום, זה שאת הלקח שלהם כבר למדו, מה שנקרא.
6: כן, אני חושב שאולימפיאקוס פייבוריטית, ואני חושב שאולימפיאקוס תיקח. זה כמובן שום דבר בפיינל פור, ואנחנו למודי ניסיון בפיינל פור, אם אין במתכונת הזו של היורוליג ואין במתכונות דומות, שום דבר שקורה בפיינל פור לא דומה למה שקרה קודם, והרבה מאוד קבוצות שלא היו בהכרח הכי טובות באו לפיינל פור מוכנות וביומיים גדולים ניצחו. אולימפיאקוס הזו מאוד עמוקה, מאוד מאוזנת, מגיעה כמעט בריאה לגמרי לפיינל פור הזה. יש לה המון שחקנים מנוסים, כולל ידועי אכזבות מהשנים האחרונות. יש שחקן כמו פורניה שאנחנו רואים אותו זורק עכשיו לסל שהובא במיוחד, והשנה זה גם נכון לדורסי, לדקות האלה שמהם שום דבר לא עובד. ראית את החיבוק של פאפה ניקולאי מיילי, מכירים היטב, שני הוותיקים האלה של הכדורסל האירופאי.
0: אז אולימפיאקוס הגיע לפיינל פור הזה עם מאזן 26-12, מקום ראשון בעונת היורוליג הרגילה, ו-3-0 קליל על מונקו ברבע הגמר, תוך עונה מצוינת של סאשה וזנקו, נבחר ל-MVP, זכה בתואר מלך הסלים, לצידו ניקולה מילוטינוב בחמישייה הראשונה, טיילר דורסי חמישייה שנייה, פעם שלישית בארבע העונות האחרונות שאולימפיאקוס מסיימת עונה סדירה במקום הראשון, אבל כאמור, בעידן הליגה מאז עונת 2016-17 לא הייתה קבוצה שסיימה במקום הראשון וזכתה באליפות אירופה.
7: Athens, we are now one step closer to the throne. The stage is set and I hope you're ready. Please turn your attention to the court as the 2026 EuroLeague Final Four opening show presented by Etihad is about to begin.
0: מיד נראה גם את פנרבחצ'ה, פעמיים אלופת EuroLeague. עונות 2016-17, עונת 24-25, 15 פעמים אלופת טורקיה, 10 זכיות בגביע הטורקי. עכשיו זה מתחיל.
1: Tonight, in Athens, legends will rise. Four teams, one throne. This is the 2026 EuroLeague Final Four Athens, presented by Etihad. Earned through relentless pursuit. Felt in every heartbeat. Few ever reach it. Only those who push beyond their limits. The court becomes Olympus, where teams will compete not just for victory, but to be crowned and ascend to ultimate glory. Only the worthy can claim it, feel it, rise with it.

0: מאוד מרשים, מאוד מאוד מרשים.
1: אתה יודע שהוואקה הוא הרי הכי מתאים לזה באירופה, בגלל שהרצפה,
0: נכון,
1: יש מתחתי הלדים, אפשר לעשות את התצוגה הזאת. מה שאתם רואים זה לא אפקט, זה אכן על הרצפה, עכשיו באולם, החיבור הזה הוא אדיר.
0: כן. יש כמה מגרשים כאלה, בלגרד אגב, גם לדעתי יש כזה, אבל זה עובד מדהים ונראה מדהים, והטקס הזה מקסים. ואנחנו עם הצגת הקבוצות שמשתתפות בפיינל פור הזה.
2: First, number two, Wade Baldwin. The fourth, number four, Nicolo Melli. Number eight, Taylor Horton Tucker. Number 11, Brandon Boston Jr. Number 12, Nando DeColo. Number 13, Tarek B. Berovich. Number 17, Onirup Beatem. Number 18, Mikhail Yantunen. Number 20, Devin Hall. Number 30, Chris Silva.

0: Number 50, Bonzi Golson. Number 92, Kim Birch. Head coach, Sharas Jesikavičius.
1: And
0: now for Olympiacos Pireus.
2: Sharas בשבילו זה עוד Sharas של Panathinaikos.
0: Number 0, Thomas Walker. Number 3, Tyson Wall.
1: Number 14,
0: Sasha Vezenko. Number 16, Kostas Papanikolaou. Number 22, Tyler Dorsey. Number 25, Alec Peters. Number 33, Nikola Milutino. Number 34, Corey Joseph. Number 45, Dante Hall. Number 77, Shaquille McKissick. Number 88, Tyreek Jones. Number 94, Evan Fournier. Head coach, Yorgos Barzokas.
1: כאמור, מאוד מאוד ברור פה מבעלי הבית, שליטה מוחלטת של הקהל האדום באולם. מה זה עושה לקבוצה? מלחיץ, מרים.
2: ראינו את זה עובד לכל מיני כיוונים. כן, הקבוצה הביתית, פנר זכתה בפעם הראשונה אצלה בבית באיסטנבול, הקבוצה הביתית יש פה יתרון. אבל אלה קבוצות כל כך מנוסות, שחקנים מנוסים, מאמנים מנוסים. שני המאמנים האלה, פיינל פור שביעי של כל אחד.
1: אורטון טאקר, דבון הול, ניקולו מלי, טריק ביברוביץ', קמברץ', זו החמישייה של שרס.
2: עולה כרגיל, בלי וייד בולדווין בחמישייה, אני אדבר על המשמעות של זה בדקות הקרובות, עם דבון הול כרכז המוביל שלו.
1: זו החמישייה של ברצוקס, ווקאפ, דורסי, וזנקו, פאפה ניקולאו, מילוטינו.
2: כן, אין מאמן של הרגלים יותר מברצוקס עם החמישייה הראשונה שלו, אבל העומק באולימפיאקוס הוא עצום. בפלייאוף, שאומנם היה קל, אף שחקן של אולימפיאקוס לא שיחק יותר מ-24 דקות למשחק. נתן לך מספר אחד שבעיניי מוביל, צריך להסתכל עליו במשחק הזה, 85 נקודות. אולימפיאקוס, כשהיא עוברת 85 נקודות, והיא עשתה את זה ב-31 מ-41 המשחקים שלה. הרקורד שלה הוא אדיר. הנה, אנחנו רואים את פפלוקס שם, המוכר היטב גם במחוזותינו.
1: דפק משקף.
2: כן, ופנר, כשהיא סופגת 85 או יותר, במאזן 5-8. רוב המשחקים שלה היא החזיקה את היריבה מתחת ל-85. זה לגמרי מפגש. של התקפה, התקפה הכי טובה נגד ההגנה.
1: תראו את המאזנים של כל אחד מהם.
2: שרס כמובן 5 הופעות ו-4 אליפויות גם כשחקן. ההול אוף פיים שאין לכדורסל האירופאי, מקום בשורה הראשונה.
1: אזור שלישיית השופטים שתנהל את משחק חצי הגמר, זרטן רדוביץ', קרלוס פרוחה ומילן נדוביץ'. האולם, האוואקה, או בשמו הטלקום סנטר, מגרש הביתי של פנתנייקוס מ-1995, אולם בין 19,000 מקומות, אחד הגדולים באירופה. כאמור, אי הפלה של הירוקים, כישלון מקצועי גדול מאוד בעונה הזו. אוואקה ערך את הפיינל פור ב-2007 ואת האירוויזיון ב-2006. מי שכיכב שם היה אדי באטלר הישראלי.
2: אני הייתי ב-2007 בפיינל פור, לא יודע. אבל בימים האחרונים, אגב, ב-24 שעות האחרונות, יאנקופולוס מפזר את הערפל, ארגין התאמן יישאר בפנתינייקוס למרות הכישלון הזה.
1: תראו אותו כבר 6 פעמים השנה,
2: ועל זה נאמר שלא ימותו הקנאים, שישבו בבית ויאכלו את הכבד ויראו את אולימפיאקוס בפיינל פור.
1: בדיוק. זה הכל קל להיות הבנים של פנתינייקוס, אתה מפטר את המאמן במהלך העונה 6 פעמים ולא באמת, ואז יצר הרצון לפטר כבר, תשמעו את הקהל. חצי גמר, פיינל פור 20-26, אולימפיאקוס מול אלופת היורוליג, פנרבחצ'ה. יוצאים לדרך, כדור ראשון, אורטון טאקר.
2: ווקאפ על אורטון טאקר.

0: הנה הוצאה חוצה למלי. ניסיון מרחוק, הכדור הזה בחוץ. ריבאונד ועדיין של קוסטס פפניקולאו.
1: התקפה הראשונה, ושרס כבר הולך לניסיון בידוד של אורטון טאקר, שזה מה שפנר עושה בטח בדקות שבולדווין לא על המגרש. שמירה נהדרת של ווקאפ, זה לא מפתיע.
0: דורסי מקבל את זה. וזנקו מגיע לזריקה. הכדור הזה הולך החוצה, ריבאונד כחול. להתקפה הזו אורטון טאקר. מעביר את זה למלי, חזרה אליו. רבון הול בפינה. כדור אדום.
1: כן, הנחיה הטקטית של מרצוקס, לא עושים חילוף על אורטון טאקר, אלא נלחם ווקאפ כדי להיות מעל החסימה, לעבור מעל החסימה. פעם ראשונה הוא הצליח, בפעם הזו הוא מוציא עבירת תוקף, ואנחנו נראה אם שרס נשאר עם אותם מהלכים, אותו בידוד של אורטון טאקר.
0: ווקאפ הולך דרך מילוטינו, דורסי מגיע. לא יכול למסור את הכדור, עכשיו דורסי מקבל, 10 נותרו להתקפה. מרים את זה, והכדור הזה יוצא החוצה, יהיה של פנר.
1: עדיין ההגנות מנצחות, ועוד פעם, קרב כזה עובד לטובת פנרבחצ'ה. קראה מצוין, שני המאמנים באו מאוד מאוד מוכנים טקטית, קראה מצוין את שני התרגילים הראשונים של אולימפיאקוס.
0: אורטון טאקר. מלי. ארבע שניות לזרוק, שלוש שניות.
1: איזה שמירה.
0: איבוד כדור.
1: פאפה ניקולאו על פיפרוביץ'. האופציה השנייה של פנר זה לעשות, לא משנה, הנדאוף או איזושהי חסימה שמשחררת את פיפרוביץ' לשלשה, ופאפה ניקולאו עוצר את זה, ואז עושים לו אייס, דוחפים אותו לכיוון קו החוץ. הגנה הגדולה של אולימפיאקוס בפתיחה.
0: קוסטס פאפה ניקולאו, עונה 15 במדעי אולימפיאקוס, עונה מספר 16 ביורוליג. הסמל האחרון מקבוצת הריפיט של 2012-2013.
1: עכשיו זה לא ווקאפ, בוא נראה.
0: ברץ' ניסיון מרחוק. פנר עם זריקה לא טובה שם, הידיים של אורטון טאקר, אולימפיאקוס קדימה עכשיו. הנה פאפה ניקולאו, מחטיא את הכדור. אנחנו עדיין ב-0-0. אופנסיב, עוד איבוד כדור.
1: שתי עבירות תוקף כבר שסוחט תומאס ווקאפ. וזה עוד פעם, זה מהשבלוניות של ההתקפה של פנר. בטח כשווייד בולדווין לא נמצא על המגרש. פנר כשבולדווין מרכז אותה, ופנר שלא בולדווין מרכז אותה, זה שתי קבוצות שונות לגמרי. בצד השני, אולימפיאקוס הגיע בהתקפה האחרונה לזריקה טובה. ידיים בינתיים קצת רועדות. כשנראה גול, יעצבו בטח את המשחק.
0: ארבעה עיבודים בשתי דקות. דורסי משאיר את הכדור הזה. זנקוב הולך דרך ווקאפ, חזרה לדורסי, מלי מולו, ווקאפ, מרים מעליו את השומר, לוקח זריקה וקולע נקודות ראשונות בפיינל פור.
1: רגע, סוגרים לדורסי את הכניסה לתוך הצבע, זו הרעל היותר קטן מבחינת פנר, זריקה של ווקאפ, אבל היא נכנסה.
0: רבון הול. הכדור יישאר של פנר לעוד 10 שניות.
1: רבונול היה מגיבורי הפיינל פור הקודם, העונה כרכז, לא מי יודע מה.
0: הכדור אצלו, 5 שניות, 4 על השעון, 3, צריך להרים את הזריקה הזו. הנה יורה, ארבול שלו, ווקאפ לכדור חוזר.
1: הוא ביוון, קיבלנו משחק יווני.
0: הכי פנימה שם לכיוון... וזנקוב על איבוד כדור. מלי מקבל את זה עם ווקאפ. אורטון טאקר, מלי. איזו הגנה של אולימפיאקוס. עוד הוצאת כדור החוצה. מדהים, אולימפיאקוס עם הגנה, וואו.
1: כן, אבל זה גם השבלוניות וחוסר היכולת של פנר. אורטון טאקר הוא שחקן של פחות מ-30% מהשלוש. מה שעושים איתו, הקבוצות האלה מכירות אחת השנייה, וגם היה להם כל כך הרבה זמן להתכונן. סוגרים לו את הצבע, עכשיו הוא יוצא טיפה להירגע, ועם ווייד בולדווין זה הולך להיות משחק אחר לגמרי. הרבה יותר מהיר, וגם עם הרבה יותר אסיסטים. בולדווין, אחוז האסיסטים שלו,

0: בקבוצה או מהגבוהים באירופה.
1: כמעט ארבע דקות, אלופת היורליג לא מצליחה לייצר נקודה. ראשונה,
0: פיינל
1: פור, הולכים פנימה עכשיו למילוטינו, הכדור הזה בחוץ, בולדווין קדימה להתקפה. פאפה ניקולאו בעקבותיו, מלי מרים זריקה פשוחה, גם זה בחוץ. פנר עדיין ללא נקודה.
0: זה לא נכנס, אבל ראית איך ההתקפה נראית אחרת. כניסה מהירה להתקפה וזריקה חופשית לגמרי שני.
1: דורסי. הנה הזריקה שלו מרחוק והכדור הזה נכנס. שלשה 5-0, אולימפיאקוס. בולדווין. קח את הכדור הזה, ננסה לייצר נקודות ראשונות לפנר. הנה בולדווין. לוקח את זה. לא יכול להגיע למשם לזריקה. שלוש שניות, שתי שניות, דבון אול עם זריקה על סוף שעון. איזה בית ספר להגנה, בית ספר. כל התקפה, או אופנסיב או סוף שעון. ואולימפיאקוס בהתפוצצות כאן בפתיחה. ננדו דקו לא רואה את זה, בן אדם שראה הכל, אבל 8-0, חצי רבע, בלי נקודה לפנרבחצ'ה. עיבוד כדור. וואו.
0: אתה רואה את חוסר הביטחון גם אצל בולדווין, זו זריקה שאנחנו מכירים כל כך טוב, הפול-אפ הזה מהאלבו. ואמרתי לך לפני המשחק, מה שאולימפיאקוס עשתה בשנים האחרונות, זה להביא שחקן כמו פורניה ולהצמיח שחקן כמו דורסי, שעושים לך נקודות, בדקות האלה זה שווה ל-8-0 בפתיחה.

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague brought to you by
2: אפשר להתענג על התמונות של פנר משנה שעברה, אבל עכשיו ברבע הזה לצפר להגנה 0 נקודות עדופת היורוליג ויותר מ-5 דקות של משחק.
3: כן, זה שתי שלשות מהירות בחלק הראשון של ההתקפה לדורסי תקולו נכנס, זה הבקורט היוצר של פנר.
2: לא, לא נכנס מסופת הניקולאו מוקה דורסי מקבל את זה, 3 שניות, 2 שניות, זהו נגמר. סוף שעון, הנה דקולו עכשיו ייכנס.
3: זה מקסימום הפנר, למרות שזה הרכב מאוד יקר, נבנתה לא כל כך מאוזנת, לא באחד ולא בחמש. וההבאה של דקולו שזכה איתה ביורוליג ב-2017 באמצע העונה, נועדה לענות על חלק מהחוסרים האלה.
2: דקולו. לוטינו מולו הולך פנימה. זה לא נכנס. 6 דקות ללא נקודה לאלופת היורוליג. לא זוכר רבע ראשון בפיינל פור כזה. 0 נקודות. לוקחים פנימה עכשיו לבזנקו. 10-0.
3: יופי של מהלך של ווקאפ. ראית, היה פעם חילוף בהגנה. בולדווין קיבל אותו למטה, מאז שבזנקוב חזר מה-NBA אנחנו רואים המון פוסט-אפים שלו וזה שווה פסק זמן שני על סף ההיסטריה.

0: makes history with its second Final Four title in a row.
1: ספנוליס וקייל היינס ואיזה פרצופים.
2: תראה את השינויים. ספנוליס היה שחקן. ברצוקס אומנם היה מאמן, אז מאמן צעיר, היום מאמן הרבה יותר ותיק. ג'ורדי ברטומאו היה ה-CEO של היורוליג. וסרחיו יוי היה בריאל מדריד, פה עם ריאל מדריד, ובפיינל פור של 2036 מן הסתם, יעלה גם לחמש דקות האחרונות של הרבע השני.
1: עכשיו מבחן גדול לפנר, היא יכולה להתחיל את המשחק הזה. הוא 3.50. אבל לא טעות בלוח התוצאות, 0 נקודות לאלופת היורוליג. דקולו עכשיו. הנה הולכים פנימה לזריקה, כאן זה בחוץ. יש כדור חוזר, לקח את הזו. בולדווין עם הזריקה, ארמון שלו, הידיים רועדות, כדור אדום. שרס מסתכל לספסל, יעשה עוד חילוף כפול. אני לא זוכר פתיחת פיינל פור יורוליג כזו.
2: יעלה את קם ברץ, שהיה לו משחק יוצא מהכלל, משחק 4 נגד ג'לגיריס, ואת אורטון טאקר, הוא פשוט זורק את כל שחקני ההתקפה הכי טובים שלו בניסיון, אתה יודע מה, לעשות נקודה.
1: צריך להגיד, ברץ כבר היה על המגרש, כבר הוריד אותו, ועכשיו ינסה שוב. ווקאפ עם דורסי. עובר שם את בולדווין, מוצאים ממנו עבירה.

0: 11-0. 3-18 לסיומו של הרבע, בינתיים שחמט של פרצוקס לשרס. אם נראה סל ראשון של אלופת היורוליג, נקודה ראשונה, מלי ברץ'. הנה, נקודות ראשונות, 3-7 דקות של משחק. נקודות ראשונות, 12-2.
1: בהרכב הזה אנחנו נראה הרבה יותר חדירות לסל. זה נכון שאורטון טאקר לא בדיוק פותח את המשחק, לא ממש מרווח אותו, אבל דקולו ובולדווין זה מה שהם יחפשו.
0: ברץ' חתום על הסל הראשון. לאות דורסי עם השלשה על דקולו. הכדור הזה בחוץ נעדף פעם אחת, פעם שנייה. בידיים של ברץ', שחרר את זה לבולדווין. דקולו רוצה את הכדור, הולכים אליו. לשלשה פתוחה, והכדור שלו נכנס. ננדו דקולו.
1: ננדו דקולו, ושוב, כניסה מוקדמת כשזה בולדווין. זה בקור אחר לגמרי, ואתה שואל את עצמך, למה שרס את המשחק הזה? זה נכון שזאת החמישייה הקבועה שלו. כן, אבל עם כל הכבוד, אתה משחק פיינל פור אצל הקבוצה במגרש הביתי, לא חשוב אם היא משחקת שם.
0: מה שעבד לך עונה שלמה, שאלה אם אתה
1: בא לך? לא, גם לא עבד פנר. בעיניי, מול הקהל הזה של אולימפיאקוס, שהידיים רועדות בהתחלה של פיינל פור, היה צריך לעשות אחרת, אבל זה כבר מאחורינו, ופנר, אתה יודע, בסוף אלה הפרשים שסוגרים מהר מאוד.
0: פאפה ניקולאו על הספסל.
1: נס וורד, הוא בא מפציעה, שיחק רק 4 דקות בכל הפלייאוף. העומק של אולימפיאקוס מטורף, אתה יודע, שחקנים,
0: שחקני
1: אקסל NBA, כמו ניליקינה ומונטה מוריס, לא רשומים בכלל למשחק נורא.
0: גם וורד, גם דונטה אול על המגרש. אולדווין לוקח את זה, מרים וקולע טוב. הנה פנר נכנסת לעניינים, רק 6 לאולימפיאקו, שתי הדקות האחרונות של הרבע הראשון. והוא ווקאפ. דורסי.
1: זה בולדווין השנייה. זה בולדווין השנייה.
0: זה 8 נקודות, אנחנו הכי נמוך לקבוצה, נחצים מהפיינל פה,
1: לא, כרגע על 7. בטוח, בכלל, בכלל.

0: אותו, שים לב, בלי הפרעה. אנחנו שתי דקות, שמונה דקות בתוך המשחק. זה מאוד משמעותי, אבל הפאול הזה, נראה את ההחלטה של שרס בעניין המשך המשחק עם בולג'וין.
1: הרגע הוא מסוכסן.
0: כן, כי בלעדיו, כל ניהול המשחק, כל ריכוז המשחק של פנר יורדים דבר.
1: רוניה עומד להיכנס באולימפיאקוס. עם טוב דורסי.
0: רוניה, פיינל פור מצוין. פיינל פור שעבר. לא עזר לו את דורסי.
1: עוד שתי דקות לסיומו של הרבע הזה. בול. הרבע.
0: מכוון להביא את הכדור לשלושה מהפינה. ואגב, זו בעיה בעיניי בקבורה היחסית של בונזי קולסון. אצל שרס, בונזי כמעט 50% מהשלוש, אבל לא מסכים.
1: רוניה. וזקו. רוניה עכשיו עם השלושה. לא נכנסת. ריברד על הרצפה. ברג' מגיע ראשון כדי לאסוף את זה. דקו לא איתו. הנה מגיע עזרה מאחור של ביברוביץ'. הולכים דרך הורסון טאקר. מנסה להיכנס שם. הנה ההוצאה לשלשה שלא נכנסת, ההוצאה של ברץ' מתחת לסל.
0: וגם ההתקפה הזו נעצרה כי אורטון טאקר לא מוכן לקלוע מהשלוש. הוא קיבל את הכדור במעבר, במקום לזרוק ניסה להיכנס. הוויתור הזה על מה שבונזי קולסון נושא עולה לשרס ביוקר.
1: סואם, השופט שם מנסה להרגיע אותו. עם שתי עבירות, כמו בולדווין, על הספסל. קייף ושתיים, בסיומו של רבע ראשון. אני רוצה להגיד היסטרי של פנרבחצ'ה, והיסטורי של אולימפיאקוס, אבל עדיין, זה 15-7.
0: כן, אם הייתה נכנס פה כבר שם במעבר, בכלל היינו מדברים על כל הרבע הזה אחרת. זה האיש בינתיים שאמור להחזיק את פנר.
1: מיסטר קור רוח.
0: מיסטר ניסיון, מיסטר פורש כנראה בסוף העונה ורוצה לעשות את זה עם טוב.
1: אוטיול חתיר גם את הכדור הזה ואנחנו ל-56 השניות האחרונות. אוטון טאקר משאיר אותו לקולו, הולך עם זה, תוקף.
0: לא, לא, לא כן, אבל למטה. מנסים ליצור פה את החילוף הזה, כן, פה דחיפה כמובן. מנסים ליצור את החילוף הזה וליצור אותו רחוק מהסל, ששם דקולו יכול לנצל את המהירות העדיפה שלו ולהגיע לסל.
1: 49 שניות בעשירית, זה הזמן שנותר. ביאקוס יש עוד עבירה לתת. ראו דקולו. הול, וקולו, שבע לזרוק, ביברוביץ' מרים זריקה, וקולע, בור. 15-9.
0: וקולו וביברוביץ' בחוץ, זה אתה בחורי שאתה חייב לצאת אליו, וזה פותח את הצבע.
1: הול מחזיר את הכדור הזה עכשיו לבזנקו, וורד, לשלשה, שנכנסת, חלק וטוב, 18-9.
0: אתה רואה שתשומת הלב של פנרי בצדק על פזנקו, זה משאיר אחרים חופשי.
1: כדור אחרון, יש עוד עבירה לתת לאולימפיאקוס, 10-9 שניות אחרונות, מתי תגיע העבירה, אם תגיע, מגיע ושופטים.

0: נקודות. על דון תאור.
1: זה בדיוק מה שאורטון טאקר, שהוא המוציא לפועל העיקרי של חנך בסוף העונה, אוהב לעשות. ווקאפ הצליח למנוע את זה ממנו. ברגע שהיה חילוף, זה הצליח לו יותר.
0: חילוף בפנר, ביטי ייכנס. דקולו יורד, 5:06. שבונס ו-12 אולימפיאקוס. ווקאפ לכדור האחרון, 4-3-2, שולח את זה לבדנקו, הכדור הזה בחוץ. 18-12, התחיל לקטסטרופה מבחינת שרס, נגמר לא נורא.
1: כן, כן, ברגע שהרכב שלו התאזן, וגם אולימפיאקוס בסוף, אתה לא יכול להחזיק כזאת רמה של אינטנסיביות הגנתית, אבל רצינו פיינל פור, מקבלים כדורסל של פיינל פור.
0: 11 נקודות לדורסי באולימפיאקוס. הוא הקלה הבולט, מיד הרבע שלי.

0: ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: EuroLeague brought to you by

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה נתון שימחיש מה אנחנו רואים פה. שלושה אסיסטים ביחד, יש לשתי הקבוצות. פרקות כל אחת את המשחק של השנייה, אז השחקנים כמו דורסי שאנחנו רואים כאן, הם עושים את ההבדל. השחקן שמסוגל לייצר לעצמו, שמסוגל לעלות מהמקום, כי למשל שחקן כמו וזנקו, שהרבה פעמים זה אצלו קצ'ן שוט, לא רואה כדור. הנה קובי ג'וזף, קיפל מקום מאוד חשוב, החל מסוף העונה.
2: זה נתון הכי נמוך בעצם, הראשון 8 נקודות. הוא מספר מזכיר שהנתון הכי נמוך, מבחינת נקודות ברבע בכלל בפיינל 4, קרה השבוע לפני 3 שנים, אולימפיאקוס עוצרת את מונאקו על 2 נקודות ברבע בפיינל 4, זה היה ברבע השלישי אבל. בינתיים אנחנו ב-20-12, רבע שני. לחץ שם על בולדווין, העבירה.
1: חוזר עם שתי העבירות שלו, שרס יודע שהוא לא יכול לשחק עם הדבר הזה. אתה רואה כמה אולימפיאקוס רוצה להוציא את הכדור מהידיים של וייד בולדווין. עליו הולכים בדאבל טים, לא רק כי הוא קרוב לקו החצי, שאנחנו נראה פה את ריבאונד ההתקפה הזה שנולד מהזכירה המצוינת של טייריק ג'ונס מהבוקסרט שלו מתחת לסל.
2: דקה פתוחה עכשיו מרחוק, הכדור הזה לא נכנס אחרי ההחטאה הזו של אורטון טאקר. וורד נעים שם את הכדור, הולכים דרך ג'ונס. פורניה, 6 שניות, 5 שניות, שנייה אחרונה לזרוק ל3, הכדור הזה בחוץ, ריבאונד בידיים של מלי. בולדווין, בולד, מלי, אל וורד. הנה מגיעה העזרה של ג'וזף, שלוקח לו את הכדור, הגנה נהדרת של השניים. וורד קדימה, טס את המגרש, חסימה ענקית מאחור.

0: שאוטון טאקר מצליח להגיע ולהוריד את זה.
1: הדבר הגדול בעזרה הזאת שקורי ג'וזף נתן שם היה הטיימינג שלה. זה בא בדיוק כשמלי התחייב לפוסט-אפ, אבל ירידה להגנה מהשחקנים, טיילן אורטון טאקר, שחקן NBA, לא מעניין אותו כלום.

0: ניסיון, ניקלס בתפקיד וזנקו, ואנחנו גאים לחשוב על זה בהקשר של שלשות. עכשיו זה היה הפוסט הפרירת.
1: מלי, אוטון טאקר, אולדווין, מלי שם בצבע עם וורד, לא מוסרים לו. עברה, ג'וזף.
0: הרכב הזה שמלי בחמש, כשעכשיו בונזי עומד להיכנס, כן. פנר משחק את פייב אאוט, חמישה שחקנים בחוץ, העניין הוא שמלי לא מצליח להתקרב אפילו לסל מהפיזיות של אולימפיאקוס בתוך הצבע. ועכשיו עם בונזי, נראה אם יהיה יותר איום מהשלום.
1: פנר גם ינטונן על המגרש. ג'וזף לוקח את זה. רוניה. לטריק ג'ונס. העבירה הלאה.
0: פה עומק, קובי ג'וזף הגיע במהלך העונה. היה אמור להיות במונקו. כשאולימפיאקוס היו לה פציעות בגרדים. מבסס את עצמו בנקרת סוף העונה כשחקן מוביל, לעומת זאת טריק ג'ונס קצת נדחק אחורה, למרות שמוסטפה פעל עוד לא חזר מהפציעה הזאת. חזר, שיחק, אבל לא באמת חזר מהפציעה שלו.
1: הוא הצטרף במהלך העונה, בתקופת ההתפקות של פרטיזן, ובהתחלה של אוברדוביץ' הביתה, הקהל שם ראה פה כמי שאחראי לדבר הזה.
0: הוא כמו ששמים מישהו בתוכנית להגנת עדים, העבירו אותו לפיראוס.
1: בולדווין. את הנתונים הקבוצתיים, 27-7. מדד. דנטונן, מחטיא, חצי מרחק. ריבאונד שם של טריק ג'ונס, פורניה קדימה להתקפה. ג'וזף בפינה, לא פורניה. מול הול, וורד מקבל את זה. קולסון על הקו שם, של פיטרס. כדור זה יוצא החוצה. עוד שבע שניות.

0: שמונה, ארבע שניות, שלוש שניות, אם הוא רואה את השעון, סמי הקהל, כמה שקט נפשי יש לאלק פיטרס.
1: פיטרס סובה כמחליף לזנקוב, אחר כך לזנקוב חזר, פיטרס לוקח את הדקות שלו ועושה מהם את המצב.
0: והקיורוליג שמינית ברציפות, רביעית שלו עם אולימפיאקוס. מלי מקבל שם בין שניים, בין שלושה, הכדור הזה חומק לו. והכדור הזה יש של האדומים שנמצאים בטירוף. 26-12. אולימפיאקוס ממשיכה לבסס את היתרון שלה. ונר למרות הקולות של החזרה, וואה.
1: ואני חושב ששאר לסך את הקולות. תשמע, זה משחקים של שחקנים מהסוג הזה. אתה רואה, בולדווין מחלק שם כדורים טובים, אבל שחקנים מפחדים לזרוק, שחקנים מועדות להם הידיים. הנה, די קולה חוזר.
0: כן. דבון אול ירד. וורד לוקח את זה. זה הדין ג'ונס.
1: כן, וורד נותן לו כדור, הוא מאוד קשה לשחקן גבוה.
0: שש, 12, 6, 22 על השעון. דקולו. עם בולדווין. פיטרס מולו. קולסון. הוא כמעט בורח לבונזי. מסתבך, הוא יש שם דוחק יד. שתי שניות, שנייה על השעון. זה בחוץ. מידיים של דקולו. בולדווין מנסה שלשה. גם זה בחוץ. בוני על הכדור חוזר, יש לך תחושה שיש פה 10 אדומים וחמישה כחולים.
1: בשניים הם יושבים על הסל, ועוטפים את הכדור.

0: אז כל מי שמופיע לו בדף הסטטיסטיקה כמסוגל לקלוע סל, בעיקר בחוץ, זורק למגרש. עכשיו גם דיברוביץ', כן.
1: ג'וזף. רונצי מגיע אליו. שבע שניות שנותרו. פורניה חמש לזרוק. פיטרס, שתי שניות על השעון. מסתובב, זורק וקולע. אלק פיטרס. פנטסטי. ברוביץ' וקולו עם בולדווין. רואה את השמות, את הסגל של פנר, אתה אומר, תראה, כל אחד מהם באמת כוכב על ברמת יורוליג, לא מצליחים לייצר פעולות כדורסל פשוטות.
0: כלום, קודם כל, קריסטין בקמן על המגרש עכשיו בתור החמש של שרס. אולימפיאקוס יודעת שההרכב הזה יחפש חדירות והוצאות לשלוש, ונשארים כל הזמן מעבר לקשת השלוש.
1: קולו עם מזריקה מרחוק, לא נכנסת לו, והוא חוזר אולימפיאקוס. אחת מ-10 מחוץ לקשת, לפנר. 28-12 נקודות לפנרבחצ'ה ב-16 דקות. עדיין הולכים לפסק זמן, שרס מחפש פתרונות בינתיים ללא הצלחה. הוא תוצאת הרבע הזה, 10-0, כמו שנפתח הרבע הראשון. שלו, 5-6 מהקו, 2-4 ל-3.
0: אחד הדברים הגדולים במרצוקס באולימפיאקוס, שאגב גם על העתיד שלו יש כל מיני דיבורים, אם אולימפיאקוס לא תזכה פה ביורוליג, זה הדרך שבה הוא מצליח להכניס שחקנים לתוך התפקיד שלהם, לגרום להם לקבל את זה שהוא משחק רוטציות רחבות, שהוא מחלק את הדקות לשחקנים גדולים, כמרנו, לקבוצה עמוקה, לקבוצה שהרבה מאוד שחקנים פה הם או עבר NBA או עבר גדול בכדורסל האירופי, והוא לפחות על פי התפקוד שלהם על המגרש גורם להם להיכנס לתוך המקום שלהם באופן כמעט מושלם.
1: נהיה בין ה-33.
0: ינצקיס גם לא התלבש לפיינל פור הזה.
1: הוא 724 משחקי NBA בעברו. 4 מיליון דולר לשנתיים, זה החוזה.
0: שחקן של משחקים גדולים גם בנפחי הצפון.
1: בולדווי. מול פורניה. פנר לא מצליחה לייצר סל, בולדווין מתוסכל, חסר גם בהגנה, פורניה שולח את הכדור הזה עכשיו, ביברוביץ' שם נותן הגנה, רוטינוב עם פורניה, זריקה על השמירה של מלי, הכדור הזה בחוץ, בולדווין מצליח לזכות בזה. שקולו, הנה הנעת הכדור, והנקודות בסופו של דבר. של קריס סילבה.
0: אתה יודע, בסוף יש פה דנק, אבל זה כי כל הנעת כדור מסביב לקשת השלוש, יש קלוז אאוט שלא נותן לכמה מהקלעים הכי טובים באירופה אפילו לראות את הסל.
1: בוא נהיה. פיטרס

0: ג'וזף, לוטינו משתלט, שתי שניות, שנייה לזרוק, הכדור הזה בחוץ, מלי לכדור חוזר. בולדווי למול פורניה, אברוביץ', מלי, מקיסק שם מתחת לסל בשמירה על סילבה, והכדור הזה הולך פנימה מרחוק, טריק מברוביץ'.
1: אברוביץ' 56% ל-3 בסדרה נגד ג'לגיריס, בא חם מאוד לפלייאוף הזה.
0: בנר, שלשה שנייה סך הכל בכל המחצית, 2-11. מקיסיק לשלשה, גם זה נכנס. אלק פיטרס במחצית, פנטסטית, השחקן שלא חשבנו שנדבר עליו.
1: לא, אנחנו יודעים מה הוא שווה.
0: כן, אבל לא חשבנו שנדבר בין שלל הכוכבים עליו כגיבור אולימפיאקוס
1: במחצית. אבל זה עומק, זה עומק של קבוצה במשחק שבזנקוב לדעתי עוד לא קלה נקודה, נכון? זנקוב 2, שתי נקודות בפוסט הפרור. ופיטרס חוגג.

0: EuroLeague, brought to you by
1: תשע נקודות כבר לאלק פיטרס בשבע דקות. הקהל דוחף את האדומים. המחצית ראשונה נהדרת. 32-17, זו התוצאה. רונר פנר חוזר את פסק הזמן. עם הזריקה הזאת, שנכנסת. וביברוביץ' מאפס את הידית. הוא הראשון להתעורר בה. קבוצה שלו. עבירה של לוי ברוביץ'.
2: זה מה ששקין מקיסיק גם בגילו הלא צעיר יודע לעשות. ומקיסיק לא צריך לצאת. הוא לא ממש מאיים עליך משלוש. אבל אם אתה יוצא אליו, הוא יעבור אותך במהירות המזק. לוי ברוביץ' פה מפסל הכי קשה שיש.
1: גיל מקיסיק שקל ברצינות לפעול בקיץ האחרון, החליט להמשיך לשחק, לא משחק בכלל בליגה, אולי אחד המשחקים האחרונים שלו, כבר בין 34 מקיסיק, יעבר לא מעט פציעות גם השנה, ואז את חזר להתערב ברוטציה.
2: אם אוליקטוס אכן תזכה, אנחנו עוד משחק וחצי לפנינו, השחקנים שהכי מגיע, שעברו איתה את כל העונות ואת כל ההחלבות,
1: שקיל מקיסיק 2.24 על השעון. בולדווין עברה אליו אורטון טאקר מוצא אותו, הנה אורטון טאקר נכנס העבירה

0: אגב, סיי הנקודות השליליים במחצית פיינל פור. 20 של פנר, 22 של גיריץ, 23 פנתנאיקוס.
1: גם יאניס אמור להיות פה, נראה אותו בהמשך.

0: אוסלונד טאקר על הקו. עשרים נקודות בלבד פנרבחצ'ה, שתי דקות לסיומה של מחצית. קיסיק יכניס. הכדור אצלו. מין וזנקו. מילוטינו. דורסי. אתה שמעת את הבא, את הכדור הזה יוצא החוצה, ויהיה צהוב. אגב, מילוטינו עם 0 נקודות עד עכשיו, וזנקו עם 2 נקודות, שני האסים הגדולים, מה שקרה, הם עוד לא התחילו בכלל את הערב. אורטון טאקר. רול. מלי. מלי, תוכלו לקחת את הכדור עד עד הבא, אתה רואה, איבד מהביטחון גמור. ניסיון ל3, זה בחוץ. הכדור הזה נעדף פעם אחת בידיים של ביברוביץ'. שוב מלי. לקנברץ', שעבר עליו, ג'וזף עושה פאול ומוריד אותו לפרקט.
1: מלי הוא לא באמת שחקן של שורט רול, הוא אוהב למסור מהשורט רול, אבל הוא, גם כשהוא משחק בחמש, יותר אוהב להיות עם הפנים לסל, בגלל זה הוא מסר את הכדור הזה. קרלס עשה תנועה, אולי מקבל בלתי ידע שלו.
0: ג'וזף לספסל עם שתי עבירות, ווקאפ חוזר.
1: אורטון טאקר היו שני משחקים מצוינים נגד אולימפיאקוס, אמנה כולל 30 נקודות כמו בקיראוס. לא מדוע מצליח להשתחרר.
0: זנקוב כדור חוזר, אנחנו לדקה אחת, 22 עד לסיומה של מחצית ראשונה בשליטה אדומה. דורסי מול ברץ', חזרה אליו, מקבל ממקיסיק, הולך שוב למקיסיק עם 7 שניות על השעון, עצים את מילוטינו. מילוטינו במזריקה, לא נכנסת עדיין ללא נקודות במחצית הזו. דקה אחרונה, אורטון טאקר, דיברוביץ' ל3, בחוץ, ריבאונד וזנקו. ווקאפ להתקפה, 50 שניות אחרונות, אין עבירות לתת לשתי הקבוצות. דורסי. מחפש להוציא את הכדור, זהו ווקאפ. 6 שניות נשארו לו. הכדור הזה הולך פנימה לבית זנקו עם התנועה. הכדור שלו בחוץ, אורטון טאקר. עובר שם את דורסי. שולח את זה עכשיו מתחת לסל למלי, והנה הנקודות שלו. פסק מנטר צוקס.
1: כן, החוזה שלו, גם הקבוצה שלו, אולי היא קצת מעייפות מובנת, תקועה בהתקפה, בעיקר מאז שפיטר סרן.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: לגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: EuroLeague brought to you by...
3: ‫15-10, 15-12, תוצאת הרבע הזה ‫לזכות אולימפיאקוס, זה נפתח ב-10-0. ‫מבט על רשימת הקלעים, ‫11 נקודות כאמור לדורסי, ‫9 לפיטרס.

0: חמש לוורד. בפנר, שמונה לביברוביץ'. כל השאר עדיין לא באירוע. ווקאפ עם ההתקפה. ביברוביץ' מגיע אליו. חצי הגמר של פיינל פור 2026. הנה הלחת גמלי עם העזרה. 15 שניות אחרונות. מילוטינו. מי בא לקבל? ווקאפ. 10. 9 שניות אחרונות. 33-24. עוקרים לדורסי. 5 שניות. 4. דורסי רחוק מאוד. לוקח את זה. מרים את זה. ומחתי. סיומה של המחצית, 33-24, שליטה מוחלטת של אולימפיאקוס.
1: כן, אבל...
0: על המגרש, אבל מבחינת תוצאה, בטוח לחלוטין.
1: הרבה קרוב מדי, לא מעט סיבות לדאגה לברצוקס, כמובן גם לשארס, אבל שארס מן הסתם ידבר דווקא על להירגע, על זה שכשפנר שיחקה רק בדקות האחרונות של כל רבע, אבל היא שיחקה כדורסל יותר דומה לשלה, היא הצליחה להתגבר. המשחק הזה פתוח לגמרי.
0: יחסית למחצית הרעה הזו של פנר, משחק פתוח לחלוטין. בולדווין עם שתי נקודות, מלי עם שתי נקודות, ברט שלוש נקודות. בוא נשמע את ביברוביץ'.
2: Tarek, difficult first half for you. What do you do to get your offense going in the second half?
3: I mean, we had a sluggish start, to be honest with you, but we have to move the ball. We have to move the ball. That's the key to this game. They're a good defensive team. You have to be patient and... Earth is going to go its way.
2: That's great. Thank you very much. Good luck.
0: נהיית הכדור להיות יותר סבלנים, אומר ביברוביץ'. בוא נשמע את דורסי בצד האדום.
2: Tyler, that was an outstanding 20 minutes by Olympiacos. How do you feel about your team's performance?
4: Defensively, we were locked in from the beginning. I think we had a lapse in the second quarter. They cut the lead a little bit, but they're a great team, so we can't relax. We got to come out with that same energy in the second half.
2: That's great. Thanks very much, Tyler. Good luck.
0: אנרגיה, קבוצה נהדרת. מדבר על החזרה של פנר למשחק. כאמור, דורסי עם 11-9 לפיטרס, אלה הקלעים הבולטים בצד האדום. כמה הודעות, אנחנו עוד מעט שווים.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
7: ישראל?
6: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
8: Every coffee, a new world. Nespresso. What else?
9: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
10: Keep going forward. Prospects. סייקו.
11: בעלי עסקים קטנים, שלושה מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
16: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
17: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
18: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
19: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
3: ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיצ'ל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. ובמערב החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
2: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
3: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה מאוד.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
8: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: Keep going forward. Prospects. Seiko.
11: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
12: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
13: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
14: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
15: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש כולל נתב.
16: אז זה תקציר המחצית הראשונה וחצי גמר פיינל פור הראשון.
17: ובו כמעט כל הסלים של פנרבחצ'ה במחצית הראשונה ייכנסו לנו, ושני הרבעים נפתחו, אחד ב-11-0 לאולימפיאקוס, אחד ב-10-0 לאולימפיאקוס, כשההגנה שלה נועלת לחלוטין את פנרבחצ'ה, ובהתקפה של אולימפיאקוס כל פעם מישהו סוחב, זה היה טיילר דורסי בהתחלה, אלק פיטרס בהמשך, אחרי שהוא החליף את וזנקוב, הם אחראים ל-20 מ-33 הנקודות של אולימפיאקוס, הנה כאן הסל הזה, והנה עוד אחד של פיטרס, שבסוף התקפה, אחרי שהיה חילוף, וגארד שומר עליו, מנצל את זה כדי לקלוע מעליו, אותו דבר כאן, אז השניים האלה הם המוציאים לפועל, אבל הסיפור הגדול הוא לא בסלים שלא נראה, אלא באלה שלא נראה, פנרבחצ'ה לא מצליחה דקות ארוכות לעשות נקודה, וכשהיא עושה, זה מסלים מאוד קשים של טריק ביברוביץ', שקלה 2 שלשות, במחצית הזו היה אולי היחיד שהראה משהו בהתקפה של פנר. מרצוקס יכול להיות מרוצה כמעט מהכל, חוץ מהתוצאה, כי המחצית הדומיננטית הזאת מסתיימת בסופו של דבר רק ב+9.
16: פנרבחצ'ה עם 3 מ-14 מחוץ לקשת במחצית הזו. אולימפיאקוס עם 4 מ-12.
17: כן, בסופו של דבר ההבדל הגדול הוא גם מקו העונשין, אולימפיאקוס מצליחה להגיע לשם

0: בחצי הגמר הראשון של פיינל פור 2026 באחוזרים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
3: ישראל?
4: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה.
5: בריטניה ישראל.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
9: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
11: וספואר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ.
12: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
13: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.

0: of genius.
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
2: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק? שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
3: יש לנו אלופה אדומה וגאה.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Coach, a difficult first half. What adjustments are we going to make in the second period?
2: Well, we need to play like we played in the second part of the second quarter, no? We were a little bit better, a little bit faster. I thought we hit the paint more. Obviously, we hit a couple shots, which is big in these games. Let's see if we can do that.
1: Great. Thank you very much.
3: אז שרס מעודד מהחלק השני של הרבע השני. היינו יותר טובים, יותר מהירים. היינו יותר טוב בצבע.
4: תראה, הסתכלתי על הנתונים לחזק את מה שאמרתי קודם לגבי פתיחות המשחקים של פנר. פנר פיגרה בסוף המחצית ב-22 משחקים העונה ביורוליג. זה הרבה יותר מכל קבוצת צמרת אחרת. ואני חושב שההשפעה של זה, בוודאי במשחק של פיינל פור, היא יותר גדולה, אבל זה אולי משהו ששרס יכול לקחת באופן חיובי. הקבוצה שלו יודעת לחזור מפיגורים גם במחצית השנייה.
3: כן, הפיגור עכשיו הוא באמת פיגור לא נורא מבחינתו. הרבע הזה שנפתח ב-10-0 נגמר ב-15-12, הרבע הקודם שנפתח ב-10-0 נסתיים ב-18-12, סך הכל כנראה ידע לסיים את הרבעים יותר טוב, הוא מגיע למחצית שנייה לא בבור עמוק מדי.
4: כן, בצד השני, חלוקת הדקות של מרצוקס כמו שהוא אוהב, אף שחקן לא יותר מ-12 דקות, והשחקנים הבולטים שלו מבחינת קליעה, שזה דורסי ופיטרס, שצחקו פחות מזה, חילק את הדקות בין כל השחקנים, את מי שהוא רוצה וצריך, הוא יקבל טרי למחצית השנייה.
3: אנחנו ממתינים לשמוע את הדברים של ברצוקס, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה. הנה.
1: Coach, an outstanding first half defensively. Anything you're going to do differently in the second?
5: Yes, we have very poor numbers on creativity. We have only 5 assists. We need to read better the defense of FS. We need to be, of Fener. We need to be more creative. It's very important for our game.
1: Okay, it's great. Thank you very much.
4: כן, מדבר על הצורך להיות יותר, ליצור יותר ולמסור יותר. אולימפיאקוס, להבדיל מפנר, דיברתי על זה ששחקנים כמו דורסי או פורניה יכולים לעשות צהל לעצמם, אבל המשחק של אולימפיאקוס הוא משחק של הנעת כדור, הוא משחק של קאץ' אנד שוט, ככה אתה מפעיל את וזנקוב מהשלוש, ככה תומאס ווקאפ מגיע למספרי אסיסטים שהם קריטיים לאולימפיאקוס לנצח, אז על זה שם ברצוקס את הדגש.
3: הוא בעיקר הרגיש לו שהוא משחק נגד אפס במחצית הזו.
4: כל הטורקים אותו דבר כאלה.
3: בדיוק.
4: מעניין איך הקהל היה מגיב אם שרס היה אומר, ואנחנו צריכים לעצור את פנאתינייקוס.
3: אז אנחנו ממתינים למחצית השנייה. נזכיר לכם מיד אחרינו, משחק חצי הגמר השני.

0: בערב ארוך. בדרבי ספרדי, ולנסיה מול ריאל מדריד. אולימפיאקוס עם וזנקוב, עם מילוטינוב, יחד עם פאפה ניקולאו, עם ווקאפ, שהיה בעצם שפתחה את המשחק.
1: דורסי, שני המאמנים עם החמישיות שפתחו.
0: פאפה ניקולאו יכניס כדור ראשון. מחצית שנייה יוצאת לדרך עם התקפה של דורסי דרך ווקאפ. עד עכשיו בשני הרבעים הראשונים, פתיחה מוחצת של אולימפיאקוס, ופנר הייתה רק במסעור נזקים. בואו נראה הרבע השלישי נפתח. ניסיון ראשון מרחוק, וזה האיש שלא היה במחצית הראשונה, ואם הוא התעורר, שער אז בצרה צרורה.
1: ולא במפתיע, הולך איתו מרצוקס במהלך הראשון, שבאים איתו בחדר ההלבשה, מוציאים אותו החוצה לתפיסה וזריקה כמו שהוא אוהב.
0: בול, על מילוטינו, הכדור הזה. בידיים של ווקאפ. וזנקו למילוטינו, וזה האיש השני שלו במחצית הראשונה, בשיתוף הפעולה ביניהם, פותח ככה את הרבע השלישי.
1: מה, אולימפיאקוס הייתה נהדרת בהגנה במחצית הראשונה, אבל בסוף זו קבוצת התקפה, זו קבוצה שמניעה כדור, זו קבוצה שרצה, זו קבוצה שקולעת מבחוץ.
0: הול. ליברוביץ', אורטון טאקר, מלי. עובר שם את ווקה, רואה את מילוטינו, ביברוביץ', שתי שניות, שנייה, ביברוביץ' מזריקה, זה בחוץ. אולימפיאקוס שוב מסתערת בפתיחת הרבע. וזנקו, הוא יוצא מהעבירה.
1: סל, סל.
0: יש נקודות? יש. שרס משתגע.
1: אז בוא נזכור לי שבדקות הראשונות גם אולימפיאקוס לא קלה, היינו ב-0-0 איזה 5 דקות פה. היא יוצאת התקפית, יוצא מהכלל, ובעיקר יוצאת עם סשה וזנקו, שלא היה לו פיינל פור טוב בשנה שעברה, חייב לקבוצה שלו.
0: 40-24, אורטון טאקר, מלי, ליברוביץ', מלי עכשיו מול וזנקו, עם הזריקה שלו מרחוק, לא בכיוון.
1: החמישייה הזאת פשוט בעיני חמישייה לא טובה.
0: דורסי.
1: קשה פה לעבור שחקנים בכדרור, לא יוצרים שום דבר, ועכשיו שאולימפיאקוס באה חדה בהתקפה, זה יכול לגמור את המשחק.
0: הנה דורסי מדייק, בולדווין קאם כדי להיכנס, שוב פתיחה מוחצת של אולימפיאקוס, מגיע לאזורי ה-20 הפרש, שני הרבעים הראשונים נפתחו ב-10-0, הרבע הזה אנחנו כבר ב-7-0, 42-24, בולדווין ייכנס.

0: 4 מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague brought to you by
2: תשע אפס, זו הפתיחה של אולימפיאקוס, שמדהים, כל רבע יפתח בול אותו דבר.
3: כן, אבל זה אחרת, זה אחרת, זה לא המתחנה, בהגנה את אותה מתחנה, אבל זו אולימפיאקוס ההתקפית שאנחנו מכירים, משוחררת, וזנקוב, איזה פרצוקס ידע בדיוק מה הוא עושה, כשהוא בא מחדר ההלבשה, עם תרגיל לשלשה של וזנקוב, ושארס מעלה את בולדווין, ומקווה שזה לא מאוחר מדי.
2: 42-24, שתי דקות בתוך הרבע הזה. קצת כדור שלו, אורטון טאקר מקבל את זה.
3: הסתכלים לא רואים, דבון לא מקבל את הכדור מתחת לסל ולא מסתכל על הטבעת.

0: Meli. Hall. Milutinov איתו. איזה בית ספר להגנה, איזה בית ספר להגנה של אולימפיאקוס.
1: קודם כל לוקחים אותו ימינה על היד החלשה שלו, ובית גבוה ששומר על גרדים כמו גר.
0: ווקה. וזנקו מקבל את זה. חזרה לווקה. וזנקו, על בולדווין. קצר. דיברוביץ' אוסף את זה כדי להשאיר את זה לבולדווין. זנקוב מגיע אליו, בולדווין, הכדור פוגע ברגל.
1: דקולו נכנס, אם שרס רוצה לחזור למשחק הזה, זה חייב להיות בולדווין ודקולו בקורט שלו, הוא חייב התקפה.
0: מלי. טאקר. הכדור הזה בחור, דורסי עודף את זה. האדומים להתקפה, פאפה ניקולאו בצד השני. דורסי לוקח את זה. וקולע גם את השתיים. 44, 24, 20 הפרש, אולימפיאקוס. על פנרבחצ'ה. 11-0, זו הפתיחה. וולדווין. נקודות ראשונות, שוב מגיעות 3.5 דקות לעומק הרבע.
1: כדי להמחיש, זה הכי מוקדם שפנרבחצ'ה
0: נקודה. מדהים.
1: אחד משלושת הרבעים.
0: דורסי לשלוש. לוקח לעצמו את הכדור החוזר. עובר שם את דקולו. איבד שם את מילוטינוב, אבל איבד. אורטון טאקר עכשיו מול ווקאפ, עבירה. רואה את אולימפיאקוס, אתה כאילו רואה את טראומת השנה שעברה, אתה אומר, היא הגיעה השנה, אפס טעויות, אפס אפשרויות לפשלה, היא טורפת את המגרש.
1: אני לא יודע אפס, אבל אמרתי לפני המשחק, היא בעיניי מוכנה השנה, והפער השנה בין אולימפיאקוס במיטבה לשאר הקבוצות, הוא יותר גדול, אני מדבר בסוף העונה, זה לא היה לאורך כל העונה, אבל מי בשליש האחרון של העונה, היא פשוט דרגה מלמעלה, מה שלא אומר שאתה לא יכול להפסיד במשחק.
0: קולסון, ביקור קצר, בלתי אפקטיבי על הפרקט. הנה אולימפיאקוס צולחת את הלחץ הזה, דורסי לזריקה פתוחה, הכדור הזה בחוץ. מלי אוסף את זה לבולדווין. ווקאפ מגיע אליו, העבירה.
1: כל כך פיזי דורסי. כמה וכמה תארי שחקן ההגנה של היורולי, לא האתלט הכי גדול בעולם. חזק ופיזי ולא מבטר ומוכר כל עבירה ביוקר.
0: מלי, בולדווין, דקולו מדויק. סילבה שם מרי, הלו, ההפרש יורד ל-13. באו לאורטון טאקר.
1: שרס, תודה. מרביצים במשחק הזה כמו משוגעים. ואני לגמרי בעד. פתאום הוא נשען עליו ומקבל פאר.
0: וזנקו מחתי, מילוטינוב משתלט על זה. והוא דורסי, בולדווין חוטף לו את הכדור. הולך עם זה עד הטבעת, ומחתי נחסם שם מצוין. עוד אחד של ביברוביץ', וזה נכנס, וזה 44-34, 10 נקודות רצופות עכשיו של פנר. היה 20, אנחנו רק ב-10. ווקאפ, מחתי,
1: אורטון טאקר. ברצוקה עשה טיים אאוט.
0: פאפה ניקולא.
1: כן, והחזיר את אבן פורניה בתקווה שהוא יהיה הסוס התורן שיסחוב את הקבוצה.

0: קבוצתי עכשיו של אולימפיאקוס. בולדווין יכניס. יאנטונן על המגרש.
1: מקסימום כוח אש מעבר לקשת רוצה שער, אז למרות שיאנטונן בשני משחקי פלייאוף שיחק וקלה 0 נקודות.
0: בולדווין. וקולו. פורניה. ובדיוק שביברוביץ' עם 6 נקודות שנותרו. אלבזנקו ל-3. ובחוץ, ווקאפ כדור חוזר, מעיף את זה עכשיו לזנקו, שגומרת. צמת הריצה של פנר, ההפרש עומד על 12. ליווני. בולדווין. יאן טונן, מחתים, בולדווין מנסה להגיע לכדור חוזר, וזנקו משתלט. ווקאפ להתקפה. פאפה ניקולאו, אין וזנקו לעוד שתיים. על יאן טונן.
1: פנר איבדה את הפיזיות שלה. גם לא עושה עבירות, גם מאפשרת מעבר קל מדי מהגנה להתקפה לאולימפיאקוס.
0: וזנקו מרים את הרמה. בהפרש, עולה ל-14.

הרבע של וזנקוב, אתה לא יכול להחזיק את ה-MVP של היורוליג על שתי נקודות יותר מדי זמן. אתה הולכת אליו, הוא טיפה יותר משוחרר, והוא שחקן שצובר נקודות מאוד מאוד.

0: כל ההתקפה עכשיו עם בולדווין. אוטו טאקר עם ביברוביץ'. קצה של שערס, קצה מעל חלוטין, שישה שחקנים. אוטו טאקר, שם את השתיים שלו.
1: זה התחיל כבר בפלי אוף, כי הוא צמצם אותה מאוד.
0: ואת האיריק ג'ונס מתחת לסל.
1: אולימפיקוס יש הרבה יותר שחקני פנים שיכולים ללכת למהלכים כאלה, לפיק אנד רולים כאלה, כמו ג'ונס, כמו מילוטינו, גם טאול שבא מהספסל. בפנר אין כמעט אף אחד.
0: אלי על המגרש בפנר. רוצי קולסון, הוא עלם, ממש נכנס לשתי דקות.
1: אני ממש לא מבין את זה.
0: ממש הוא עלם.
1: אתה מסתכל על זה אפילו בהיבט של אחוזי קליעה שאנחנו
0: רואים את האנגלופלוס.
1: המונה סופר כל דקה כמה עולה לנו הדבר הזה.
0: אני חושב כמה האנשים האלה שאנחנו רואים את התמונה שלנו, אתה אומר, רגע, לוקח לך שנייה לקלוט מי זה, וכמה הבעלים של פנאתינייקוס. אנחנו מכירים כל סרטון שלו, איזה הבדל בין...
1: אתה רואה תמונה שלו ואתה אומר, למה אני יודע מי זה האיש הזה?
0: בדיוק. מכירים כל פינה במשרד שלו, כל פינה קשור במשרד שלו. יש לך כאן שם מסתבך, איפה לא? הנה זריקה מרחוק, לא נכנסת.
1: אוקיי, לא צריך להיות האיש שמתחיל את התחנה, הוא סוג של תחנה אחרונה.
0: נתונים ה... הנימוכית

0: לסגור את הסטטיסטיקאים של היו לי קורטיב קשה, סביב מה שהתקדם בשחקן הערב. דקולו, בולדווין, מי עושה נקודות? 10 להרקפה, אורטון טאקר 3, זה נכנס. שמע את זה נשאר עשו כל סלטות. ‫באים 8-39. ‫רוקאפ, זריקה פתוחה. ‫פאול דקולו.
1: ‫צריך לעלות רוקאפ. ‫ונראה אם ברצוקס מפיק לקחים ‫מהסקירה הלא טובה. ‫אנחנו מדברים בצדק ‫על פתיחות הרבעים של אולימפיאקוס. ‫סקירות הרבעים שלהם לא היו טובות, ‫גם ברבע הראשון, גם ברבע השני, ‫והכניס קצת רגליים טריות למשחק. כדי לא לתת לפנר לרוץ ולסגור.
0: ארבע עבירות לדקולו על הספסל. ובונול על המגרש. מלי עכשיו מול פורניה. עבירה. רביעית קבוצתית של פנר. וזה נכנע השלשה ענקית שלו. קהל בטירוף, 51-39. פחות מ-40 נקודות לאלופת היורוליג. דקה וחצי מסוימו של רבע שלישי. איזה מספרים, כל צפוף. איזה מספרים. ג'ון שמה שומט את הכדור, פניה משתלט. ווקה. הנה תהיה זריקה פתוחה, לא מריץ את הזריקה, רמה ניקולאו,

0: זן כמו מהבינה, איזה פרט זה.
1: יופי של תרגיל ארבע. קורנה הזה שהוציא את הכדור והוא מקבל אותו מתחת לסל כדי להוציא לשלושה.
0: קולסון. של הרבע השלישי, פנר חוצה את 40 הנקודות. אין עבירות לתת שתי הקבוצות. איזה רבע שלו, איזה רבע של בזנקוב, שאנו במחצית הראשונה הוא נתן להחריר קצת להוביל ברבע הזה, משתלט על האירוע לחלוטין.
1: קרה עכשיו סל עם 4 הקבוצות, לדעתי פעמיים בכל הקריירה.
0: 56, 41, 20 השניות האחרונות, יהיה זמן עוד כדור אחד. שאלה אדומים. בולדווין, עוברת בזנקוב. אריק ג'ונס חוטף את הכדור. פאפה ניקולאו, פורניה, 5 שניות, 4, זורק. מחטי, ריבאונד נעדף החוצה מהידיים של אריק ג'ונס. יש אל פנר ל-0.3. ואחת 17 ברבע הזה לאולימפיאקוס. הוא אחרון. יעד 10 הדקות האחרונות, אולימפיאקוס, מריחה גמר, שרס, צריך משהו אחר לגמרי, מה שראינו פה 30 דקות.
1: כן, אז הסוס התורן היה וזנקוב עם 12 נקודות ברבע הזה, כל רבע היה בהתחלה דורסי, אחר כך פיטרס, עכשיו וזנקוב, ובוא נראה אם יש לשרס משהו אחר, הוא חייב להיות שלשות וגרימת עיבודי כדור.

0: היסטורי של התותחני מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר האנדה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: EuroLeague, brought to you by
1: מיד 10 דקות האחרונות של ההתמודדות, הנה המספרים של ודנקו, 14 נקודות, 16 בטוטל בערב הזה, דורסי 15.
2: דיבר, אם אתה זוכר,
1: דיברוביץ'
2: בצוקס על הצורך לשחק את המשחק שלנו, להניע, למסור אסיסטים, 5 אסיסטים ברבע הזה לאולימפיאקוס, מה שהיה לה בכל המחצית הראשונה.
1: גרוביץ' עם 11, גם מאוטון טאקר עם 11, אולדווין עם 6 נקודות ו-20 דקות. אנחנו ל-10 הדקות האחרונות, עם אלופת היורוליג, תודח הערב, היא פותחת כך את הרבע הזה, הוריד ל-12, זהו גרוביץ', אליו אי אפשר לבוא בטענות, שלושה רביעית שלו הערב.
2: כן, עלה על חסימה, מה שכחוס הצליחה למנוע הרבה דקות, אבל הוא את השנייה לא שם לב איזה שלושה.
1: פיטר פרשר את הכדור הזה לפניה. ריג ג'ונג שם מדרד לסל, ניסיון מרחוק לכדור הזה בידיים של פנר. צוקס בוחר להשאיר גם את בזנקו, גם את מילוטינו, כל גיבורי הרבע השלישי על הספסל, לשמור אותם לדקות האחרונות. זה לא יאפשר לפנר לחזור לעניינים.
2: הם שיחקו בזנקו, שיחק 10 דקות רצוף, זה באלק פיטרס בכושר טוב, זה בסדר. השאלה עוד פעם בהרכב הזה, מי לוקח את העסק על עצמו, זה כנראה אבן פורני.
1: בול יכניס. וולדווין. ביברוביץ' עובר את השומר שלו כדי לחדור. איזו פעולה פנטסטית. ביברוביץ' עם השתיים, דקו לא מריע לו. גם עבירה, זה רק 10 הפרש. המשחק הזה מאוד מאוד טריקי.
2: כן.
1: יש לך תחושה פה שאולימפיאקוס דורסת את פנר, אבל לוח התוצאות כל פעם מספר משהו אחר.
2: אמת, אני חושב שאם כבר, קודם כל, יכול להיות שהוא צריך דווקא אולי את דורסי במקום וורד, שיהיה לו עוד סקורר על המגרש, והשאלה היא גם מה קורה מתחת לסל, ששם אולימפיאקוס הצליחה עד עכשיו לעצור מהלכים כאלה כמו מה שביברוביץ' עושה.
1: 9 הפרש, היינו ב-20 הפרש. פנר מרגישה שאולי אפשר לסגור את הפער הזה. פורניה, לטייריק ג'ונס. ג'וזף כמעט מאבד את הכדור, 7 שניות לזרוק. וורד עם הזריקה מרחוק. לוטו בולדווין אוסף את זה, אוטו טאקר יגמור את זה ב-2, וזה נכנס, וזה 56-49. האם ברצוקס לא עושה טעות פה עם החמישייה הזו?
2: צודק מהחוף. טייסון וורד זה לא שחקן לדקות האלה, ראית? זה שלושה שהוא יכול לקלוע, אבל אלה דקות אחרות לגמרי. שוב, ג'ונס, תראה כמה הוא רחוק מהסל, אין מה לעשות איתו שם. שבצוק הצח עוד יוצר על המגרש. נראה את זה אחרי הטיימאוט.
1: שמונה אפס, זו הפתיחה של פנרבחצ'ה. ברבע האחרון דיברנו על הפתיחות ההפוכות בכל הרבעים. בוא נשמע את ברצוק הצח.
3: Okay, guys. Side motion. Yeah, side motion. Let's go.

0: הולך לפיאצ'ס חוזר. יוזף משאיר את הכדור הזה. לא וורד. פיטרס מכניס את הכדור פנימה למילוטינו. עבירה הלאה. שתי נקודות למילוטינו בערב, ב-18 דקות, ב-5 כדורים חוזרים.
1: כן, הניתקוסים, אתה יודע, הם מובילים, אבל הם לא היו ברוב הזמן בשטף ההתקפי שאנחנו רגילים לראות מהם. ומילוטינו הוא שחקן שניזון מהשטף הזה.
0: של הקהל האדום באו הקה בולדווין פול לבולדווין דריקה פתוחה אבל הוא מחטיא את הכדור מילוטינוב לכדור חוזר פיטרס
1: פתח חשובה
0: פיטרס בוש בוניה פיטרס בול שמונה לזרוק לוקח את דיברוביץ' מילוטינוב שם מתחת לסל יש עבר
1: לבולדווין בשלישית
0: שנייה שלו לזרוק, הול מגיע אליו, העיף את זה, וקולה סל ענק, פסק זמן שרס, שמבין שהמומנטום של פתיחת הרבע עבד, ואולימפיאקוס בקור רוח, גם מילוטינו, גם פורניה, מייצבים את הפער.
1: כן, זה לפעמים, כל השאלה הזה מקולה ומי לא, לבולדווין הייתה זריקה יותר נוחה מזה, והוא החטיא אותה, אבל בשביל זה בדיוק אולימפיאקוס הביאה את פורניה. הפיינל פורים שברחו לה, ברחו לה בגלל שחקנים שלא ידעו לייצר לעצמם ולקבוצה בדקות האלה. פורניה היה גדול בזה בנבחרת צרפת, הביאו אותו, הוא עשה את זה בפיינל פור הקודם וזה לא הספיק, הוא עושה את זה עכשיו ברגע קריטי.
2: פופ פורננדו, פופ, we go. When we pass to five. Wait, Dalen, and wait, Tarik, Dalen. We play hand off to Pop. Hand off, Pop, Mika.
3: Go down again. Hey, put it down.
2: Wait.

0: חזרה מפסק הזמן, שמענו את שרס.
1: בולדווין יכניס.
0: טאקר, חזרה בולדווין.
1: ינטונן.
0: דקולו, ינטונן, לשלש הפתוחה. או מסירה, או איזשהו תקרא לזה. ינטונן עכשיו לזריקה. לא טובה, בולדווין נוסף את זה, ינטונן לעוד אחת, זה לא נכנס.
2: כן, אבל למה דקולו מוסר לינטונן את השלשה הראשונה? שרס הולך סופר שמאל, עכשיו ינטונן זה החמש שלו. ומכל השחקנים האלה, מי שזורק שלשות, זה זה שעם האחוזים הכי נמוכים.
0: מוניה לוקח את זה בין שלושה חולים, והנה לוקחים את הכדור אורטון טאקר, בולדווין איתו. נרים את זה, עבירה.
2: דעתי מגיע לו שלוש.
0: עבירת הסימון.

0: גם עם הגוף קוטה ימינה למסירה.
1: כן, אבל הוא המשיך את זה לתנועה של זריקה.
0: אולי של לויטר, זו עבירה שלישית שלו.
1: כן, מאוד מעניין של שרס, והכוונה היא מאוד ברורה, אבל למרות שעכשיו מלי נכנס, רק שבהרכב הזה הקלעים צריכים לקלוע או לזרוק, וזה דקולו, וזה ביברוביץ'.
0: יש יורד לעשר.
1: ריאל כבר הגיע.
0: ריאל לדורותיה הגיע.
1: טברס שלא ישחק.
0: תשעים ואחת, חמישים ושתיים.
1: ולדעתי מה הקרדיטציה העיתונאית ששמרו לך.
0: ביטרס עובר שם את אוטו פלאקר כדי לחדור ולשים את השתיים שלו.
1: קור רוח, יש לחץ על הכדור, לא חשב דווקא שלושה, מבין שמתחת לסל פנות.
0: שש דקות אחרונות של משחק חצי גמר, בצורקס עם חסון, בלי לשתף את וזקו. אפילו סומך לשדר מסר.
1: הוא בא. תבניות שלו שעשו את הקבוצה הזאת כך מוצלחת, אבל שצריך להגיד, גם הפסידו משחקים בפיינל פור.
0: ביטרס מרחוק. גיבור הערב מבחינתי, גם
1: צ'אצ'ו
0: רודריגז יודע את זה, פיטרס, פשוט אפס טעויות היום.
1: צ'אצ'ו שהיה למגרש ריאל גנבה לאולימפיאקוס את התואר האחרון.
0: בייס רפש. ביברוביץ'.
1: זה קבלת החלטות, הוא... על קו העונשין ועומד שם דבון אול חופשי לגמרי לשלושה. זה אחת הבעיות שם שחקים הרכבים כאלה, שחקנים נמצאים בסיטואציות במגרש שהם לא רגילים להיות בהם.
0: רוניה לוקח את ביברוביץ', לא מצליח לסיים את זה, זו ביברוביץ' עכשיו קדימה מול פורניה, עובר אותו, מלי, ביברוביץ', אורטון טאקר, בחוץ, פול מציל את הכדור, עוד ניסיון אחד לשלוש, גם זה בחוץ וורד לכדור חוזר. הקהל של אולימפיאקוס בטירוף, מריחים גמר, 4-50, לסיום המשחק הזה, אילוטינו, פורניה. וורד, העבירה של הול, קולסון ייכנס עוד רגע. תקופת היורלי קרובה להדחה. יש עוד הרבה זמן למשחק.
1: כן.
0: אבל התחושה ביציעים ועל המגרש. אתה רואה גם את הזריקות של פנר.
1: לגמרי, וגם בצד השני. אולימפיאקוס ספגה את הריצה הזאת. עומדת בזה ועכשיו מרגישה מאוד בטוחה בעצמה.
0: וורד מכניס. ווקה. הלו וורד, עובר את בולדווין, העבירה הלאה.
1: דיברת על זה שמצוקס לא מחזיר את וזנקו. מישהו כן החזיר זה את ווקאפ. אתה רוצה בדקות האלה את המנהל משחק הכי טוב שיש לך, את שומר הגרדים הכי טוב שיש לך על המגרש. ווזנקו יש לו עבודה, אל תדאג.
0: מזכיר בעונה שעברה אולימפיאקוס, סיימה ראשונה את הליגה הסדירה. בדרך ל-3-1 על ריאל מדריד בפלייאוף, חצי גמר פיינל פור, הכזבה בגדול, נמצאת 68-78 למונקו. מוניה אז קלה 31 נקודות, אבל וזנקו היה עם 7 מהכזבות. סיימה שלישית בשנה, היא מגיעה למשחק הזה, שהיא יודעת, היא לא תיתן לדבר הזה לחמוק לה.
1: Goaltending.

0: את הסל, צריך להיות סל. כן, בטח. בשעות הזה אפשר היה לראות ש... אז אם אתה כבר מזכיר דברים שהיו, אז אתמול לפני 3 שנים בדיוק, אולימפיאקוס שלטה, נראה היה שהיא שולטת בגמר מול ריאל מדריד, ואז בא סרחיו יוי, ריאל מדריד לקחה את התואר ושברה את הלב של אולימפיאקוס, ויכול להיות שהיא זו שתחכה לאולימפיאקוס מחר, מחרתיים. בגמר, אני חושב שאפילו באיזשהו מקום אולימפיאקוס תשמח.
1: וורד על הקו. שוב, אפרופו שיחה שלנו קודם על וזנקו, העובדה שמגיעה לדקות הכרעה בלעדיו על המגרש. מבינים כמה ברמות האלו, בסוף בסוף, גם בפלייאוף, גם בפיינל פור, אתה צריך 10 שחקנים, טופ יורוליג, בכושר.
2: לפחות 10,
1: בכושר. תראה, אפילו פנרה עמוקה מגיעה למשחק הזה עם 6.5 שחקנים.
0: פנרה עמוקה, אבל דיברנו על זה במשחקים שלה, בהפסדים שלה בסיבוב השני, גם למכבי תל אביב וגם להפועל תל אביב, היא נבנתה פשוט לא נכון. בדקה מאוד, בשתי העמדות הכי חשובות, באחד ובחמש, הם מעט מעל מדי קלעים. כשהיא רצה במהלך העונה, היא עשתה את זה בגלל הגנה אדירה, אבל התקפית היא לא הייתה שם כמעט כל העונה הזאת.
1: הזכייה ביורוליג, כנראה עברה קיץ לא קל, איבדה את הכוכב הכי גדול שלה, את נייג'ל אייז דייביס, גם את גודוריץ', את אריק מקולום, צירפה את הורטון טאקר, את בוסטון ג'וניור ובייקוט, לא באמת הצליחו להיכנס לנעליים האלו. והקבוצה בהשוואה לפחות לעונה שעברה נחלשה, אין שאלה פה בכלל. בכלל הפתיע בעצם הניצחון בפלייאוף, כולנו, רבים מאיתנו באמת, הימור שהמשבר שלה...
0: אני חשבתי שג'אגרס נוצח אותה.
1: כן, המשבר של סוף העונה ישפיע, אבל היא ניצחה את הסדרה, הראתה שיש בה עוד את העומק ואת הכוח, אבל תורה ערב, יש עוד זמן, כן, אבל לא...
0: גם את המשחקים בסדרה הזו היא ניצחה, כי כשג'אגרס לא הצליחה להגיע ל-80 נקודות, כשז'אלגיריס הגיע ל-81 היא ניצחה, כשז'אלגיריס הגיע ל-80 הלכו להערכה, היכולות ההתקפיות של פנר הנוכחית הן מוגבלות מאוד.
1: מלי עם צריקה מרחוק, לא נכנסת. מלי 2 נקודות ב-29 דקות על המגרש. ווקה. וורד. אני רוצה את הכדור מוורד, רוצה את מילוטינו, 2 שניות לזרוק, רוניה מחטיא, וורד מנסה לתקן, מילוטינו לעוד אחת, אוטו טאקר קדימה להתקפה, פחות מ3 דקות לסיום, וולדווין לוקח את זה, עברה בדרך, פיטרס, וולדווין 9 נקודות הערב, ב-27 דקות.
0: 9 נקודות, 4 אסיסטים, לא משחק גדול של וייד בולדווין, שהייתה לו בעיניי עונת יורוליג יוצאת מהכלל. אבל בהרכב הזה של פנר, גם העונה הזאת א' לא הספיקה, וב' התבזבזה לא פעם, מפני שעליו היה כל עול ניהול המשחק של הקבוצה שלו.
1: הנה, עברת על וזנקו, מוקד לעצמו, ככה לצילי השירים של האוהדים, מקבל את דקות המנוחה שלו.
0: עכשיו אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וזה קופרום ביציץ', הלך ל-NBA, אתה אומר, אתה רוצה לשחק עם הגדולים, מה אתה לוקח, את הדקות האלה או על הספסל של סקרמנטו?
1: אחד משמעית. פיטרס, ווקה. וורד. רוניה. וורד. שימתי לוטינו והכדור הזה יוצא החוצה.

0: של פנר. גם אתה בהסתכלות ארוכת שנים, קבוצות שעשו את הריטית שנה אחרי שנה, היה בהם משהו אחר.
1: נכון. בעיקר היו בהם, נגיד אפס, שעשתה את זה האחרונה, המון שחקנים יוצרים, המון אופציות. והשאר היו רול פליירס. וואה.
0: רוקם שם, דחיפה מאחור לבולדווין. אגב, אז למשחק הזה, המשחקים מהתקופים הכי פחות טובים או הכי רעים של פנר העונה. 58 נקודות מול ריאל מדריד, 66 מול וירטוס.
1: אבל לא מעט משחקים עם מתחת ל-80 נקודות. אולימפיאקוס בחצי מהמשחקים שלה הייתה 87 ומעלה. פנר, קולים יותר נקודות השנה, קולים יותר שלשות, קולים יותר נקודות, קצב משחק יותר מהיר בכל היורוליג. פנר הייתה הרבה מתחת לממוצע הזה.
0: אחת, 57, 2, 12 לסיום. גילוטינו, ווקה. פיטרס בפינה, הולכים אליו, פיטרס מרים זריקה. איזה משחק לאלק פיטרס. אפס טעויות. גיבור הערב, אגיד שוב, מבחינתי, גיבור הערב. 17 נקודות.
1: אף שחקן לא מעל 24 נקודות, וכשאנחנו מדברים על לבנות סגל, נראה מה הולכים לבדוק פה.
0: פיטרס 17 נקודות, 4 מ-4 ל-2 נקודות, 3 מ-3 חוץ לקשת.
1: הולכים לבדוק אם הסל של בולדווין היה שלושה או שתיים, כאילו שזה ישנה משהו. ואתה מסתכל בצד השני, וניקולו מלי יעבור 30 דקות במשחק הזה, דרך כנראה על הקו. עכשיו, ניקולו מלי הוא שחקן נערץ ביורוליג והכל טוב, אבל 30 דקות לא, בתפקיד שהוא לא באמת התפקיד הטבעי שלו, רובן, בחמש, זה רק מראה על הבנייה הלא נכונה של פנר.
0: להגיד, מלי באמצע פברואר סבל שבע ברגל, אבל בטוח השביט אותו לתקופה ארוכה, הסתיימה ברצף רע, הוא קשיר, שיחק בפלייאוף, אבל
1: מלי נותן כל מה שיש לו, אבל בגילו וגם במצב שאתה מתאר לא יכול להיות האופציה המובילה שלך בעמדה חמש.
0: ירדה נקודה לפנר, בעקבות הציפורן החודרנית של בולדווין. 2 הדקות האחרונות, קצת פחות. בולדווין על ווקאפ. מלי. גם זה בחוץ. מילוטינוב כדור חוזר. זנקוב לא קיבל דקה ברבע האחרון, מדהים.
1: כן, לקבל אותו טרי ושמח לגבר.
0: ממש. פורניה. הולכים שם לפיטרס, הכדור הזה לא מגיע לכתובת. דקה 20. פורניה כמעט חוטף את הכדור הזה, בולדווין. רואה את מילוטינוב איתו, משאיר את זה למלי. דורסי מאפשר. ו-4-58, נכנסים אל הדקה האחרונה של פנרבחצ'ה כאלופת היורוליג בדרך להדחה. דורסי. על מלי, הכדור שלו בחוץ, מילוטינו עודף את זה פנימה. ג'ונס מראה את השרירים בדרך לגמר, 76-58. בולדווין לוקח את זה, מלי ינסה אולי מפה, הנה נכנס לו,

0: השער, אז מבין שהוא לקח את הקבוצה הזו הכי רחוק שרק אפשר.
1: כן.
0: לא מגיע לגמר בעונה הזו. בואו נהיה כנים, בואו נגיד את האמת. לא מגיע לגמר. הקהל באוואקה על הרגליים. בואו נהיה לעוד שלשה שנכנסת. 79-61 אחים אנגלופולוס יכולים לחגוג את הגמר ביום ראשון, בולדווין לעוד זריקה אחת, זה בחוץ, בירותיי ורבותיי, אלופת היורוליג מודחת, האם אנחנו צופים באלופת היורוליג החדשה, אולימפיאקוס פיראוס, ברצוקס מגיע לפיינל פור השנה, חד, ברור, אנחנו לא הולכים לעשות טעויות, מה שקרה בשנים האחרונות לא יקרה הפעם, אולימפיאקוס, הצגה.
1: כן, ממשיכה את הדומיננטיות שלה מסוף העונה הסדירה, ממשיכה את הדומיננטיות שלה על מונקו, אמנם מונקו מפורקת בפלי אוף, ואם אמרנו, אולימפיאקוס תמיד השאלה הייתה, כשהתבניות האלה מתחילות להתפרק, כשאנחנו מגיעים לדקות אחרונות וקשה לעשות סרל, מה היא עושה? אז אולי הפתרון זה לא להגיע לזה. פשוט להכריע כל משחק לפני שהוא נגמר.
0: אז אולימפיאקוס פיראוס מעפילה לגמר יורוליג 2026. וזנקו וברצוקס בחיבוקים. שמחה ככה מאופקת, הקהל ביציע אף, אבל על המגרש, אתה רואה את השחקנים, מבינים שרק חצי דרך נעשתה כאן. ועכשיו ימתינו לראות איזו קבוצה מספרד תגיע ביום ראשון להתמודדות מולם. ריאל מדריד או ולנסיה. הנה אנגלופולוס עם החיבוק לברצוקס. הייתה שאלה גדולה אחרי הכישלון בשנה שעברה ביורוליג. האם ישאירו אותו או לא בעקבות ההישגים בליגה. קיבל את הצ'אנס. ובינתיים זה משתלם. אולימפיאקוס בגמר באתונה. מבט על רשימת הקלעים. אז זה 16 נקודות לבזנקו. למרות שלא שחק אפילו דקה ברבע האחרון. סך הכל 14 מתוכן ברבע השלישי. רבע אחד הוא נתן כאן. 15 נקודות לטיילר דורסי. 17 נקודות. אלק פיטרס הוא הקלה הבולט בסיום הערב הזה. עבודה פנטסטית שלו. 10 נקודות לפורניה. עם 4 כדורים חוזרים ו4 אסיסטים.
1: מחצית שנייה של 46 נקודות של אולימפיאקוס. זה הרבה יותר אולימפיאקוס שננדו דקולו אומר שלום. כנראה בפעם האחרונה.
0: בנבח צ'יין 17...
1: ענק הזה.
0: ענק. מסיים עם 6 נקודות ב-17 וחצי דקות. 17 נקודות יש לי ביברוביץ' היחיד שאפשר להגיד בפנר שהגיע היום ונתן את מה שציפרו ממנו. בולדווין עם 10 נקודות, 5 כדורים חוזרים ו6 אסיסטים. אורטון טאקר 16 נקודות. 6 נקודות כאמור לדקולו. 7 נקודות מלי עם המשחק המאכזב שלו. סילבה 2 נקודות. קמברד 3 נקודות, קולסון 0 נקודות, דבון אול 0 נקודות, ינטוני 0 נקודות. בנר עם המשחק ההתקפי השני הגרוע ביותר של העונה, אבל הקרדיט כולו הוא לאולימפיאקוס ועל ההגנה שלה. ותראו את פורניה יורד. באו אקה, האדום כולו.
1: שלושה הזאת,
0: מקבל כאן כפי של המשחק.
1: כן, לא רק שלושה יפה, בא ברגע משמעותי, ברבע הרביעי, כשפנר, אם בולדווין לא הייתה מחטיא שלושה, הייתה יכולה להוריד את זה לשני פוזשנים, ופורניה סוגר עניין בעצם עם השלושה הזאת.
0: פורניה עם 10 נקודות, 4 כדורים חוזרים, 4 אסיסטים. המג'יק מומנט הוא קיבל, עוד לא MVP, נראה מי קיבל MVP. כשרואים את המספרים וההשוואה, וכמו שאמרנו קודם, פנר עם משבר גדול לקראת סיום העונה, הצליחה לעבור את סדרת הרבע הגמר, אבל באמת באמת, אם אנחנו מסתכלים על הקבוצות שהובילו השנה את היורוליג,
1: היא
0: לא הייתה שם.
1: היא לא הייתה שם.
0: מה עדיף לפנר? מה עדיף לאולימפיאקוס בגמר? יש דבר כזה? עדיפות? יש עדיפות בכלל? ולנסיה או ריאל מדריד?
1: תראה, אולימפיאקוס תשחק את המשחק שלה, היא תנצח, שבוא נשמע את ה-Play of the Game, ואחר כך נפתח את זה, כי זה מעניין, כמובן שהיעדרותו של אדי טווארז משפיעה גם על הדבר הזה, כמו שהיא תשפיע על חצי הגמר, אבל אני אגיד בקצרה, ולנסיה בשיאה יכולה להתמודד עם אולימפיאקוס. האם ולנסיה יכולה להיות בשיאה בגמר יורו?

0: Everybody has to contribute, everybody has to know his role, and everybody's important in this team. So we showed it today, 40 more minutes.
1: One last question for you. It was a virtually home environment, 10,000 fans. If that was 10,000 fans, I can't count. It was more like 20 in there. How important was that crowd?
0: It's, you know, it's really important. They gave us throughout the whole season a lot of power, a lot of energy, and especially here for them is something special, but we have to stay concentrated and we're waiting for them on Sunday.
1: Thank you very much, Sasha. Wish you best of luck.
2: טוב, ומחכה לקהל שדחף אותו ואת הקבוצה גם ליום ראשון. הוא אומר, אנחנו נשאל כמובן על העובדה שלא רק הוא היה היום, זאת אומרת, אנחנו קבוצה מוכשרת, אפילו אלו שלא נרשמים, מאוד מאוד מוכשרים. הסיפור כאן כמובן היה הגנה, פנר מוכשרת, אבל היינו פשוט מדהימים בהגנה. עוד משחק אחד למטרה שלנו, נשאר צנועים, ננוח, נקווה לטוב. השחקנו 40 משחקים מהלך העונה, אבל יום ראשון זה האתגר. זו המטרה שלנו, משחק הגמר של אולימפיאקוס. אנחנו רוצים לשמוע את שרס, מאמן אלופת היורוליג היוצא.
1: Coach, a difficult way to end the season, but you got reprised with the effort you guys put in this evening.
3: Well, I think, you know, we were not ourselves. It's very clearly Olympiacos was Olympiacos, Fener was not Fener. Every time we get some kind of hope, we just gave too many easy points. I mean, probably we get back within the distance of 9-7 possibly. You know, two or three times, I mean, we just gave up easy buckets. And so, I mean, congratulations to Olympiacos. They were much better.
1: Thank you very much, coach. See you next season.
2: ברור שאולימפיאקוס הייתה אולימפיאקוס, אבל פנר לא הייתה פנר. התקרבנו, כל מה שהתקרבנו, נתנו להם סלים קלים, ברכות לאולימפיאקוס.
4: אני לא בטוח, אגב, שפנר לא הייתה פנר. היא לא הייתה פנר במיטבה, אבל דיברנו על זה הרבה במהלך המשחק. ואני חושב שפנר תתקן את הפגמים בסגל שלה. אולימפיאקוס קבוצה יותר טובה ממנה, ופנר לא הצליחה להפוך את המגמה הזאת.
2: מיד אחרינו מסיבת עיתונאים לסיכום חצי הגמר הראשון, ואחר כך הדרבי הספרדי, ולנסיה מול ריאל מדריד, על הזכות לפגוש ביום ראשון את אולימפיאקוס. אז כאמור, אולימפיאקוס פיראוס מעבילה לשלב למשחק הגמר, 79-61 על אלופת היורוליג היוצאת פנרבחצ'ה. עוד ערב ארוך לפנינו שלך, תודה רבה.
4: תודה.
2: תודה לכם. אנחנו כאמור בערב הכדורסל ארוך שיימשך גם עכשיו, מסיבת עיתונאים ואחר כך חצי הגמר השני. המשך צפייה מהנה. חג שמח, להתראות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: למה להסתפק ברכב היברידי?
5: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
6: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
8: אנקור.
7: חברה לפיתוח.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
12: מימון ישיר.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
17: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
18: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
19: גול ממוזס!

0: המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague, brought to you by...

0: השנייה ברציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח, המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. ובמערב, החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
1: George Russell wins.
3: What a check, what a...
4: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל ממחר בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

מוטו ג'יפי איטליה, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט

0: פעילות. ואולי תזכו בחבילה המושלמת. טיסה לאמריקה, אירוח זוגי. וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. פיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. חושבים שאתם יכולים להוביל קבוצה בליגת העל? אז קחו את העגל לידיים ותתחילו לחלום. ליגת החלומות של הונגצ'י חוזרת בענק. היכנסו למתחם ליגת החלומות באתר ערוץ הספורט, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, הרשמו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס הגדול. טיסה חלומית לסין פלוס אירוח במפעלי הונגצ'י, הדור החדש של מכוניות היוקרה ובעוד המון פרסים סופר שווים. אז קדימה, תתחילו לשחק. ליגת החלומות של הונגצ'י. הרשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט. ליגת האלופות חוזרת, וכדאי לכם להיות מוכנים ומזומנים.
10: הנה החגיגה!
0: קשקש פנטזי ליג, המשחק הכי חם על המגרש. הורידו את אפליקציית פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. שובר לטיסות מסביב לעולם, חוויית אירוח זוגית של כדורגל אירופי, מסכי טלוויזיה ו-300 שקלים באפליקציית קשקש לזוכים בכל מחזור. אז למה אתם מחכים?
10: לפנתיאון!
0: קשקש פנטזי ליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציית פנטזי 5.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח, המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיצ'ל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. ובמערב, החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מוקדמות 2007, בהדרכתו של אלון שרייר. הגענו באמת, היה לנו בית שיכולנו לעשות את זה, והרגשתי גם, והבנות הרגישו את זה בנבחרת. אמרנו, אנחנו הולכות סוף סוף לעשות היסטוריה במדינת ישראל. עלינו, נשחקנו נגד מולדובה, ניצחנו, כבשתי שער, הגענו לאסטוניה, גם שם ניצחנו, שלושער שלי. מי חשב? אמרתי, אני בפורום טוב, כולם ראו את זה, הבנות הרגישו שמשהו הולך לקרות. כשווילס הגיעו לארץ, היה משחק לא קל, 3-1, טובתם, אפשר גם לנצח אותם אצלהם בבית. אם אנחנו לא מנצחים את ווילס, זה נגמר, לא נעלה למונדיאל. איך שמגיע המשחק, דקה 15, אני מסובבת את הקרסול, עולמי חרב עליי. אמרתי לעצמי, אני חייבת להמשיך, זה לא הולך לקרות. אמרתי, אני עכשיו קמה וממשיכה לשחק. איך שקמתי, לא יכולתי להזיז את הרגל. פשוט באותו רגע, הפיזיותרפיסטית הגיעה, הוציא אותי החוצה, הם הובילו עלינו 1-0, עשינו בסופו של דבר 1-1 לקראת הסיום, אבל זה לא עזר, כי ידעתי שאני כבר לא אהיה במונדיאל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של 2 משחקים לאוהדים.
8: 2 ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מזמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום בכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. חושבים שאתם יכולים להוביל קבוצה בליגת העל? אז קחו את העגל לידיים ותתחילו לחלום. ליגת החלומות של הונגצ'י חוזרת בענק. היכנסו למתחם ליגת החלומות באתר ערוץ הספורט, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, הרשמו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס הגדול. טיסה חלומית לסין פלוס הרוח במפעלי הונגצ'י, הדור החדש של מכוניות היוקרה, ובעוד המון פרסים סופר שווים. אז קדימה, תתחילו לשחק. ליגת החלומות של הונגצ'י. הרשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט.
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
3: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
5: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
6: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
7: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
8: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
9: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
11: הגענו למשחק כל כך חשוב, לא אשכח איזה שישי בצהריים נגד נבחרת יוון. כולם מגיעים בכושר טוב, ואני באתי בכושר אדיר מגרמניה. אני זוכר שגם ליוותה אותי טלוויזיה גרמנית, הוא הגיע איתי לארץ והייתה איתי כל התקופה הזאת. אני לא אשכח איזה שהיה לי שחקן יווני בקבוצה, שהוא בנבחרת יוון, וכל החודש אני אומר לו, אל תופיעו למשחק בכלל, זה המשחק שלנו. היה משחק מאוד מאוד שקול, שזה יכל ליפול או אלינו או אליהם, והיה להם כישרון, עבר איזה כמה שחקנים ונתן גול. הסוף היה טרגי, הסוף היה כואב, כי הפסדנו 1-0. סוף המשחק, אני זוכר שהוא בא אליי, אומר לי, אף פעם אל תספיד את היוונים, הוא אמר לי, יכול להיות שדיברתי קצת יותר מדי. אכזבה שאי אפשר לתאר אותה במילים, ועד היום יושבת לי בלב, והאכזבות האלה בנבחרת, אתה לוקח אותם לכל החיים, איך לא הצלחנו להגיע לטורניר גדול. זה היה קרוב, אבל אני כבר לא אגיע למונדיאל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
13: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
14: שמעתי על זה.
13: אבל במכוניות אין לי מושג.
14: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
13: ידועה? כמו אורי קרגול האגדי?
14: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
13: נשמע ליגה.
14: בונדסליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
13: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
14: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
13: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. החייזר הצרפתי ניסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

0: 7 מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: השחקן בין ה-31 הוא שחקן השדה השני הכי מבוגר בסגל של מיקל ארטטה. שחקן ההתקפה שהתפתח למנהיג טבעי. הוא עובד על הכישרון הזה מאז ששיחק בגנק, המועדון שטיפח אותו והעניק לו את סרט הקפטן בגיל 24 בלבד.
2: Was my boyhood club, so it was an honor for me to captain Genk, and we won the league there as well with me as a captain. I think it shaped me as well.

0: הרוגע של טרוסר על המגרש משתקף בזה. לבלגי יש יכולת לספק את הסחורה בשלבים הלחוצים ביותר. מאז משחק הבחורה שלו בליגת האלופות בגיל 28, הוא תרם 14 שערים ב-29 משחקים.
1: It's desire. That's why you are a football player.
2: Saka, he's teed it up for Trossard!
1: As an attacker, it's always nice to be involved in those moments and to score and assess goals is one of the most beautiful things in football. So it gives you so much joy and that's what I'm striving for. I want to influence games. I want to show myself to the world, to help the team, to win games. I'm very competitive, so I think that's just my character to, show myself and get going.
0: התפקיד של טרוסר משתנה כל הזמן. התחרות בסגל של ארסנל גדולה, לאחר שבקיץ עברו אליה כמה שחקנים שעזרו לה לשמור על מאזן בלתי מנוצח בליגת האלופות.
1: You need to show your qualities and your individual skills. But if everyone helps with their task and the team, that's how you build an ultimate team. Even if I'm on the bench, I want to show everyone that I can also impact the game with limited minutes. If you get that trust from the manager, either as a starting or coming on, I think it can give you confidence and it's the best way to do it.
0: המטרה של טרוסר ושל ארסנל ברורה. מקום בגמר ב-30 במאי, אבל קודם עליהם לעבור את ספורטינג ליסבון ברבע הגמר.
1: You need to just be a bit more fearless, I would say. Just go for it. With the quality we have in the team, we can beat anyone. Especially in the Champions League, we have shown as well that we can have some really good performances. And on our day, we are unbeatable, I would say.

0: בשמינית הגמר ספורטינג ליסבון ערכה את אחד הקאמבקים הגדולים ביותר בתולדות המפעל.
1: Fue épico, la verdad. Creo que esa es la palabra.
2: A mi expresión es que describió todo. As minhas lágrimas, porque foi dia incrível para o Sporting em si e para todos nós.
1: Creo que terminamos contentos porque por fin en ese momento pudimos mostrar que no éramos el Sporting que se vio en Bodo.
0: הניצחון של Sporting 5-0 מחק את היתרון של בודו גלימט מהמשחק הראשון. הערב ההיסטורי כלל את השער החמישי של לואי סוארז בליגת האלופות. בעונה שעברה החלוץ פרח בליגה השנייה בספרד. כעת הקולומביאני משחק במועדון התשיעי שלו בעשר שנים, כולל חצי שנה במרסיי, והוא פורח על הבמה הגדולה ביותר.
1: Creo que en ese momento no estaba preparado para afrontar un reto como ese a nivel mental. Yo creo que lo que más aprendí es la madurez. Yo creo que en ese momento aprendes a estar tranquilo, a saber valorar sobre todo en dónde estás en cada momento.
0: אין ספק שסוארס נהנה מהתקופה שלו בפורטוגל. השחקן בין ה-28 כבש 33 שערים ב-42 משחקים, כולל צמד נגד PSG. הוא מילא את החלל שהשאיר החלוץ הקודם ויקטור יוקרש, שמוביל כעת את הקו הקדמי של יריבת ספורטינג ברבע הגמר, ארסנל.
1: Yo creo que para cualquier jugador venir a un Sporting y ocupar un hueco que dejó un gran jugador como lo fue Víctor aquí, creo que eso pone un reto bonito. Creo que uno de los retos más apasionantes de mi carrera, lo afronté de la mejor manera, con la mayor ambición posible.

0: אחד מהכמעטים הכי גדולים. אנחנו חייבים לנצח את אוסטריה כדי להפיל לשלב הפלייאוף. דקה 60 ומשהו, אנחנו מקבלים פנדל, שמעון גרשון כובש 1-0, 45 אלף צופים באוויר, סטדיון חלום, אנחנו כבר בדרך לשם. ואז בהתקפה האחרונה, שופט שורק איזה פאול הזוי על סף 16-17 המטרים, ואתה שומע שקט מטורף באצטדיון, כמו בסרט. אתה רואה כמו בהילוך איתי. את הכדור שלו הולך, עובר בין הרגליים של אבי נימני, אתה רואה את הכדור ברשת, שכאילו הזמן עצר מלכת. והאכזבה הייתה עצומה, עצומה ברמה שאנחנו עולים לחדר הלבשה. אני זוכר שיוסי אבוקסיס, כל מה שעבר בדרכו שבר. אתה יודע, יש לך משהו, סוג של דז'ה-וו כל פעם בנבחרת ישראל, שתמיד אנחנו כמעט, כמעט, ליד. ופה אתה אומר, יש פעם אחת שהמזל יהיה איתי, פעם אחת שזה יפגע במישהו, פעם אחת שאני תראה לחצור גבעת את הכדור עד למימי הירקון. זהו, זה מה שהיה. אני כבר לא אגיע למונדיאל.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. EuroLeague, brought to you by... תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק? שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
8: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: דני, קונגרטס, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
15: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
16: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
17: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
18: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
19: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
20: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
21: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
22: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
23: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
24: וגורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, איזה מרגש.
25: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
26: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
27: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
28: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום, דלטה.
29: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.
30: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
31: מפריגה גבר? לך על אנטר!
4: אנטר! מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
32: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
33: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
34: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הצ...

0: ציוד לבניין במקום אחד.
1: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
2: אין הנחה להתנהגות טובה.
1: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
3: EuroLeague, brought to you by...

0: devotion.
1: Round two in the Athenian Amphitheater, where Spanish heroes reach for glory. Every possession a battle. Every heartbeat louder than the last.
2: Come on, let's go!
1: This is more than just a game. This is where legends are made. This is the EuroLeague Final Four.
3: שלום לכם, וערב טוב. ברוכים הבאים לחצי הגמר של הפיינל פור, חצי הגמר השני מהטלקום סנטר באתונה, הדרבי הספרדי. מצד אחד, ריאל מדריד, האימפריה בלבן. בצד השני, ולנסיה, בהופעת הבכורה שלה בין ארבע הגדולות של אירופה. איתכם, באולפן מהרצליה, עודד אלפרין, לצידי ארז אדלשטיין. אהלן ארז.
4: חג שמח.
3: חג שמח. המון דברים יש סביב המשחק הזה, אנחנו לאט לאט נתחיל לגלות אותם גם מקצועית וגם מחוץ למגרש. הנה ההגעה של ריאל מדריד, רואים את הפרצופים, שחקנים שהיו כאן במעמדים האלה פעם אחר פעם אחר פעם, יש כאלה אפילו יותר מ-10 פעמים, כמו סרחיו יוי. הנה יורצבן, הוא לא יהיה בסגל המשחק הזה. בוא נשמע את המאמן סקריולו.
5: Not super concerned about the offense, they will find a way. Defensively, it's obvious that if you don't have the back protector, you got to protect yourself.
6: Now it's the time for to give a step ahead in many aspects that probably don't come out on the stat sheet. It's do or die, basically two finals you will play. So the most important time of the year, time to do a step ahead and try to win the game.
3: זה הזמן לעשות דברים שלא עושים בדרך כלל, שלא מופיעים בדף הסטטיסטיקה, אומר מריו איזוניה. יותר מעניין אולי דברים של סקריולו, שאומר, אני לא מודאג מההתקפה, אבל הגנתית, כשאין לך את הבק פרוטקטור, זאת אומרת, אין לך את הוורס, אתה צריך להגן על עצמך. הנה הצד השני, פדרו מרטינס.
7: Maybe we don't have the pressure to win, but finally it's not very important who is favorite or not. We want to play our basketball with our identity and belief in the things that we practice every day.
8: Man, I'm feeling great, man. Super excited just to start again, and hopefully everybody be ready. Be ready for this, and this is an incredible moment for everybody, so I hope that my team is ready.
3: זה רגע מדהים בשבילנו, אומר ז'אן מונטרו, הגארד מהרפובליקה הדומיניקנית. אני מקווה שכולם מוכנים. ופדרו מרטינז, הוא מדבר על הרגלים. אני רוצה שנהיה, נשחק אותו דבר, כמו ששיחקנו כל העונה, מה שהביא אותנו לכאן. אז הנה אנחנו גם עם תמונת הלוויין מהטלקום סנטר באתונה. נתחיל מהעובדה שזה דרבי. שתי קבוצות שמכירות אחת את השנייה טוב, שיחקו רק השנה שש פעמים אחת נגד השנייה. ריאל מדריד עם ארבעה ניצחונות רצופים, כולל ניצחון בחצי גמר הגביע, ואני חושב שעל המשחק הזה אנחנו נתמקד, כי זה הפורמט, ארז. חצי גמר, משחק אחד, להיות או לחדול.
9: זאת אומרת שאם ולנסיה יובילו בסוף הרבע הראשון 18, לא להיות...
3: גם 5-20 שניות לסיום, כן. לא מבטיח להם כלום, בגלל שהאיש הזה, מריו איזוניה, משחק כן. בצד השני.
9: כולם זוכרים על מה מדובר, על אחד המשחקים הגדולים שהיו השנה בכדורסל האירופי, אבל באמת, זה הסיפור, אומר פדרו מרטינז, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, אנחנו נמשיך בשיטה שלנו. אז כולם מדברים על הקצב ועל הריווח, אבל אני רוצה לדבר דווקא על ההגנה, כי ראינו שאולימפיאקוס היום פירקו את פנר בצד ההגנתי, וכן, מה זה 79-61-61? נכון, היה לו, לפנר היו כמה משחקים העונה עם נפילות התקפיות בגלל החוסרים שלהם, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אבל מי שזוכר את ההגנה שלהם במשחק מספר 5, איך הם חנקו את פנתינייקוס, מחכה לרגע הזה.
3: מצד שני, ריאל מדריד, הנה הסגל שלה. וכמובן שהסיפור המרכזי

0: זה שיש לה רק גבוה אחד שאמור לשחק גרובה. שימו לב למספר 13, איזן אלמנסה שנרשם, שחק העונה רק פעמיים ביורליג, הוא על הנייר, הוא סנטר, אני לא יודע אם זורקים אותו דווקא למערכה במשחק הזה, זאת אומרת שזה או גרובה בחמש, או סמול בול, שראינו גם בסדרה נגד הפועל תל אביב, שזה לא משהו שריאל מדריד אוהבת לעשות.
1: בייחוד גם בגלל סגנון השחקנים של ולנסיה, מלבד סקו, כל הביגמנים זה אנשים שזורקים מבחוץ, אז לייס, אוקקי, דק, אפילו איזוניה, יכולים לשמור מחוץ לפרימטר את הביגמנים שלהם.
0: אוקיי, הנה אנחנו רואים פה את אוסמן גרו בסדרה מעולה נגד הפועל תל אביב. למרות חסרונו של טוורז, מילא את המקום שלו, טרי ליילס בדרך לפיינל פור הראשון שלו, אחרי שנים ב-NBA, בוגר מחלת קנטקי, גם הוא משמעותי מאוד בכל מה שקורה השנה בריאל מדריד, בדרך כלל עולה מהספסל, במקום אוקקה, נראה היום באמת, אולי ישחק אפילו בעמדה מספר 5, כמו שראינו גם בחלקים מסוימים בליגה. בצד השני, ולנסיה מגיע אחרי סדרה אדירה, וכמו שאתה אומר, לא זר לה לנצח במגרש הזה, היא בסגל מלא כמעט, פוארטו פצוע, כבר תקופה לופס ארוסטגי פצוע, והוא גם לא בטוח שגם אם לא היה פצוע, בעצם פוארטו החסר היחיד, ונוגס נרשם במקומו, כל ה-11 שחקנים משחקו פה, וגם זה עניין של שתי קבוצות שמשחקות בסוף די דומה, כי הגישה הספרדית היא דומה.
1: הגישה של ניהול העומסים, כן. פעם אחת, גם הסגנון, ריאל מדריד, בכל, אתה יודע, אולי זה לא כמו ולנסיה, אבל היא כן רצה, שיש לך שחקן כמו קמפסו ואטלט כמו פליז, אתה מבין שאתה חייב לרוץ, אבל באמת, מכירות אחת את השנייה, אני לא יודע כמה שפנים אפשר לשלוף למשחק הזה. הקבוצות בליגה קצת בתקופה האחרונה, איך אומרים, לקחו צעד אחורה טיפה. אולי ולנסיה הצטערו על זה כי זה פוגע להם במיקום, לריאל מדריד זה לא השפיע, הם חילקו את הדקות כדי לבוא מוכנים, כדי להיות בגמר ביום ראשון.
0: אחד השחקנים החשובים העונה בעונה באמת יוצאת דופן הזו של ולנסיה, קמרון טיילור, לא היה דומיננטי בסדרת רבע הגמר כמו שהיה במהלך העונה, קצת לקח צעד אחורה לכל הגארדים, בטח מונטרו ובדיו וגם ברקסטון קי.
1: נכון, ברקסטון קי פור גם נגד האיזוניות והדקים של העולם והלייס, זה עוד פורוורד אתלטי שיכול לסק משני צידי המגרש, אבל אני חייב להגיד מילה על קמרון טיילור, כי אנחנו ראינו אותו פה בוורסיה בתל אביב עם הציפיות שהיו ואיך הוא התפתח בקריירה דרך מלגה, לאן אני לוקח את זה? דווקא למונטרו ולבדיו, כי מדברים, הם הולכים לכסף הגדול, הם הולכים, יש הבדל בין לשחק בקבוצה כזאת שאתה הכימיה והביחד והקבוצתיות, וראה את מקרה טי-ג'י שורץ, פתאום הגיע לפנאתינייקוס עם סוג שחקנים אחרים, עם סוג כדורסל אחר, וואו וואו איזה מאצ'אפ אתה מסדר לי פה.
0: המספרים שאנחנו רואים זה המספרים שלהם בסדרות הפלייאוף נגד פנאתינייקוס והפועל תל אביב, ושניהם העלו את הרמה בסדרות הללו, קמפסו עם הרבה יותר ניסיון, מונטרו גם הכוכב העולה של היורולי גם היה בחמישיית העונה, וגם באופן כללי, אחד השחקנים היותר, אני אגיד את זה, מרגשים של העונה הזו, כי אתה רוצה לראות אותו. הוא כל פעם מביא משהו חדש, שולף איזשהו טריק.
1: מה אתה רוצה לראות אותו? בתל אביב? לא הבנתי.
0: לא, לא. לא.
1: לא, אתה שפכת עליו כסף לשנה הבאה.
0: פדרו מרטינז מצד אחד, הופעת בכורה בפיינל פור היורוליג. בצד השני, סרג'יו סקריולו. הסיפור הכי יפה שלהם, זה שהם נפגשו בגמר גביע קוראץ' ב-1990, ששניהם בני 28, שפדרו מרטינז היה מאמן מחליף של בדלונה, וסקריולו אימן את פזרו. ומרטינז זכה באותו תואר עם בדלונה, המאמן הצעיר ביותר אי פעם שזוכה בתואר אירופי, ואנחנו היום קופצים 36 שנה אחרי, ומרטינז מדגיש לפני המשחק, אני יותר צעיר מסקריולו בשלושה חודשים, שלא תגידו משהו אחר.
1: מה, איך הם נראים, הם נראים, הם 60 פלוס.
0: 64!
1: תראה, והם לא היו בהשתלת שיער בטורקיה, הם היו, איך אומרים, בגיבוי לג'ל במחסנים בבית.
0: גם העניין הזה של המאמנים, אומנם סקריולו בסך הכל פיינל פור שלישי שלו, אבל המון ניסיון במשחקים של אחד, זאת אומרת, בטח בניסיון שלו בנבחרת ספרד, אפשר להמשיל בין המשחקים של הנבחרות למשחקים כאלה בפיינל פור?
1: משמעית, מה זה? לפעמים שאתה מאמן נבחרת זה עוד יותר לחץ עליך, כי מדינה שלמה מסתכלת עליך. ריאל מדריד מאז ומתמיד זה המועדון לחוץ, את זה אנחנו יודעים. הוא עבר את הקשיים. היו קשיים בתחילת העונה, אתה רואה גם את מאזן החוץ שלהם, כי בבית הם היו באמת בלתי ניתנים לניצחון. מה, איך אתה מתייחס לזה? משחק חוץ? משחק גדול.
0: משחק באווירה שונה לגמרי ממה שראינו במשחק הראשון. לא יהיה פה את הקהל, ולנסיה תביא קצת יותר מריאל מדריד, אבל יהיה פה הרבה עודים ניטרלים, וזה יהיה משחק שיכול להיות שאולי גם בגלל זה, לא נראה את הפתיחה המגומגמת של המשחק הראשון, למרות

0: לחץ. ואם אתה אוהד אולימפיאקוס ונשארת, כי כבר קנית את הכרטיסים בספסרות מאוהדי פנאתינייקוס, ואתה רוצה לראות את היריבה הבאה, את מי תעודד?
1: שאלה טובה.
0: את מי אתה תרצה?
1: לא יודע. לא יודע. נענה על זה במהלך המשחק. אנחנו עכשיו מצטרפים להצגת השחקנים בטלקום סנטר.
2: Let the semi-finals begin. Vamos!
3: EuroLeague fans, semifinal two is on deck here inside the T-Center Athens for a spot in Sunday's championship game with Olympiakos waiting. Time now for your team lineups, beginning with visiting Real Madrid. Number zero, Trey Lyles. Number six, Alberto Abalde. Number seven, Facundo Gombasso. Number eight, Chuma Okeke. Number nine, Gabriele Procida. Number 11, Mario Hezonja. Number 12, Teo Maladon. Number 13, Ethan Almanza. Number 14, Gabriel Deck. Number 16, Usman Garuba. Number 23, Sergio Yul. 24, Andres Feliz. Head coach, Sergio Scaliotto. And now for Valencia Basket. Wearing number zero, Branko Badio. Number one, Cameron Taylor. Number three, Nate Rivers. Number four, Jaime Pradilla. Number five, Sergio De Rarea. Number seven, Braxton Keith. Number eight, Sean Montero. Number 10, Omari Moore. Number 12, Neil Saku. Number 13, Darius Thompson. Number 24, Matt Costello. Number 32, Isaac Nogues. Head coach Pedro Martinez.
1: אז כבר בהצגת השחקנים אפשר לשמוע שיש רוב לאוהדי ולנסיה. זה טבעי, הקבוצה שבפעם הראשונה מגיעה לפיינל פור. ולנסיה היא הקבוצה השלושית בהיסטוריה של הפיינל פור. הנה מלדון וסקו בשנה שעברה יחד בווילרבן. מחליפים תשורות לפני המשחק הזה.
4: יש לנו פה עוד צמד מאיזה נבחרת.
1: יש פה הרבה צמדים. הצמד הרפובליקה הדומיניקנית, כן. פליס מצד אחד וז'אן מונטרו בצד השני. הנה החמישייה של ריאל מדריד, אין הפתעות. קמפסו עם אבלדה, אזוניה, אוקקה ואוסמן גרובה בעמדת הסנטר. בצד השני, בצד של ולנסיה, אנחנו כל הסדרה נגד פנאתינייקוס ראינו בעמדות ה-4-5 שינויים. הגארדים זה הגארדים. זה מונטרו עם בדיו עם טיילור. היום עולים פרטיה ב-4 וריברס ב-5, זאת אומרת, כולם יכולים לקלוע ב-5, זה לא סקו שעולה בעמדת הסנטר.
4: מה הוא שומר את סקו מימי? זאת אומרת, הוא מפחד אולי שהמוביליות של גרובה תפגע בסקו, לא יהיה לו מצ'אפ יותר טוב בשלבים יותר מאוחרים.
1: השופטים שלנו, לוטר מוזר, דיפלה ולציבס.
4: סיפור השיפוט. השיבוט של השופטים, כי פרוג'ה, שהוא אחד השופטים האירופאים הטובים ביותר, ושני הפרזים הספרדים שלא נמצאים פה, את הגמר לא יכולים לשפוט, כי אחת הספרדיות יש שם. אז סביר נניח שאתה רואה פה חלק מצוות הגמר.
1: ולנסיה תהיה כאן בתלבושת הכתומה המסורתית שלה. ריאל מדריד, תכף נראה אותה בלבן, למי שאולי מצטרף בפעם הראשונה ופתאום נופל על הקבוצות הללו, ולנסיה, אחת הקבוצות האטרקטיביות של בכדורסל האירופי השנה, משחקת בקצב מאוד מאוד מהיר, אוהבת לזרוק משלוש ולזרוק מהר. ריאל מדריד, פגשנו אותה בסדרה נגד הפועל תל אביב, יש בה משהו שהתייצב.

0: מעצב, ועם הניסיון, ועם השחקנים האלה שיש לה, יכול להיות שזה נותן לה אולי יתרון קל לפני קבוצה שפעם ראשונה מגיעה למעמד כזה, וגם עם גישת משחק טיפה שונה.
1: נכון, אבל אם ולנסיה תצליח לתת את ההגנה שהיא נתנה נגד פנאתינייקוס במשחק מספר 5, הצליחה להמלט את כל הנאנים של העולם, אז זה סיפור אחר. כי בכל אופן, טוורס זה גודל אחר, זה משהו שאתה לא רגיל אליו.
0: דיבורים אחרונים בתוך החמישייה של ולנסיה, סרחיו יוי יעלה מהספסל, הפיינל פור ה-11 שלו, הוא העניק לריאל מדריד את התואר האחרון שלה, ואולי זה ההיסטוריה חוזרת, כי זה היה נגד אולימפיאקוס.
1: אבל הוא בא מתקופה, צריך להגיד, לא טובה.
0: אנחנו נדבר על הרומנטיקה כשהוא יעלה, ונזכור מה הוא עשה מקצועית או לא עשה מקצועית, ממה שראינו ממנו.
1: היו לו הרבה רגעים מרגשים גם העונה, אבל נגד הפועל תל אביב, איך אומרים, הוא היה הכיר ההסתדרות.
0: אתה רוצה להיות נגדו בשנייה האחרונה
1: שאתה... עד משמעית? לא.
0: וולנסיה גם היא חטפה לנו במהלך השנים, בליגה הספרדית, סלים מכריעים. עכשיו אנחנו מוכנים לפתוח את חצי הגמר השני, אולימפיאקוס, כבר בגמר הפיינל פור, אחרי ניצחון גדול, על פנרבחצ'ה, היורוליג תהיה השנה אלופה חדשה. אולימפיאקוס בגמר, תחכה לשם. או ריאל מדריד, או ולנסיה, חצי הגמר השני של הפיינל פור יוצא לדרך, בטלקום סנטר באתונה, ולנסיה בכתום, ריאל מדריד בלבן, כדור ראשון, אצל ולנסיה עם מונטרו. עכשיו בדיו. חסק מאוד על מונטרו במהלך הראשון. זה בדיו, עם הבלדה. בדיו מגיע לתום הצבע, בדיו עם זריקה קצרה. אז הוא חוזר אצל אוקקה, שולח את קמפסו קדימה. הבנדל, נימה לזוניה, לפוסטאפ, על בדיו, מנסה לנצל את יתרון הגודל שלו, וסוחט עבירה, ולמדריד קבוצה שאוהבת לשחק פוסטאפים ארז, אנחנו נראה את זה הרבה.
1: גם עליו, גם על דנק, ובמשחק המעבר, לפעמים בירידה להגנה, אתה אוסף את השחקן שנמצא באזור שלך, וקבוצה חכמה יודעת לקרוא ישר את היתרונות. עוד נקודה, אין הנחות פה. קמפסו צריך לשמור את מונטרו או את בדיו. אין פה להכביס שחקנים, לשמור שחקנים. ברמה הגבוהה אתה צריך לדעת לשחק בשני צידי המגרש.
0: זוניה מחדיר את הכדור הראשון מקו העונשין, הפורוורד הקרואטי. יותר מ-80% העונה מהקו. הייתה לו סדרה בינונית נגד הפועל תל אביב.
1: כן.
0: מחדיר את שתי הזדקות הראשונות כאן.
1: אבל תוך כדי הסדרה היה לו משחק של 38, משהו נגד מורסיה, 40. הוא לא מכונה.
0: הנה ז'אן מונטרו שמחתיא את עליה. טיילור על הכדור החוזר. אולי פרדיה מחוץ לקשת. גם זה הולך חוצה, וזה נפתח מאוד דומה למה שראינו במשחק בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה. גם השחקנים המנוסים ביותר, עדיין טיפה רועד.
1: מאז הסדרות אתה מחכה שבועיים וחצי, ואתה בא למעמד כזה, ורק מדברים, ורק מתרגילים, ורק מראים וידאו. אתה בלחץ.
0: פרדיה, על אוקקה. פרדיה בתוך הצבע, מסתובב לרגע להציר, ופרדיה עושה נקודות ראשונות. חיים פרדיה. פותח את חצי הגמר.
1: קהל יכול לשבת?
0: כן. מגן שמומדים כרגע. שוב הולכים לפוסט-אפ של זוניה, מעביר את זה לאבלדה, אבלדה לשלוש, ואבלדה מדייק, אחד השחקנים היותר מנוסים שיש על המגרש, אלברטו אבלדה.
1: מאיפה הוא הגיע?
0: מוולנסיה. צד השני, בדיו, זריקה מהירה שלא נכנסת, גרובה על הריבאונד, וריאל מדריד מנסה להעניש, הקפסו לא משתלט על הכדור הזה. קקה. התחיל התקפה חדשה עבור ריאל. וזוניה מרחוק, וזוניה קולע, שתי שלשות רצופות של ריאל מדריד, שעולה כאן ל-6-2. עכשיו, בפילוח המשחקים העונה בין ריאל לוולנסיה, ראינו הרבה יותר קאץ' אנד שוט של ריאל מאשר זריקות בדרך כלל, וראינו את זה גם עכשיו בשני המהלכים הללו. פרדיה, מסתובב, פרדיה זו זריקה קצרה. טיילור לא מצליח לקלוע.
1: ממש ממשיכים בדרך שלהם. ריבאונד התקפה, כדור יוצא החוצה, זורקים את השלישה, לא רואה איזה ניסיון לסדר, ניסיון לעשות מהלך יותר קונבנציונלי, חכם.
0: שוב פעם, זוניה על בדיו, ואם זו עבירה של בדיו, זו עבירה שנייה. זאת הצלחה של ריאל מדריד.
1: חד משמעות. עוד שאתה יודע, יכולים לבוא שחקנים כמו דריוס תומסון, יש לנו ניסיון, גם מהנבחרת האיטלקית אפילו, גם מהליגה הספרדית לפני שהוא עזב.

0: תומפסון עולה מהספסל, מחליף את בדיו על שתי העבירות שלו, ובדיו יורד ואומר, מה? מה רוצים ממני בדיוק? זוני מתחת לסל, נותן את זה לקמפסו. כן, כן. הבדיו שוב מחפשים פוסטה, הפעם על טיילור, זה קצת יותר קשה. זוניה חופר לאחור וזוניה בנפילה, כדור הזה הולך פנימה, פתיחה מצוינת של ריאל מדריד, משליטה פה סדר עד עכשיו.
1: סבלנית, לדעת, לחפש את מה שצריך, למרות שקמרון טיילור הוא שומר מצוין.
0: מונטרו, מגיע. זה לקחת את אוקקה, לא מצליח, תראו את עבודת ההגנה של אוקקה עם הידיים. סוף שעון לוולנסיה, טיילור מול קמפסו, טיילור הולך לסל, טיילור עם היורוסטפ, טיילור עם הנקודות.
1: שמצחים בעיניי בפוזשן ההגנתי הזה זה הבלדה מונע את הכדור ממונטרו, מונע, הוא לא מעורב בעזרות בינתיים.
0: קצת יותר משלוש דקות של כדורסל באתונה, 8-4 ריאל מדריד. קמפסו, הבלדה. הבלדה לוקח את המזל, הבלדה עם חדירה לטבעת.
1: זה חשוב מאוד מבחינת הבלדה קודם כל באופן אישי, כי ראית במשחקים אפילו נגד הפועל. פותח, אם הוא לא טוב, הוא גם לא חזר בסבב הבא. ההדקות שלו היו מעטות, בו הוא מרגיש אחרת.
0: שוב טיילור עם החדירה וטיילור עם 4 נקודות רצופות הפעם אל זוניה, שמדבר עם החברים שלו על ההגנה.
1: מבקש מגרובה, היי, איפה אתה? איפה אתה בעזרה? אז מיסטר זוניה, מוסה לא איתך, ואתה החוליה החלשה בהגנה. יאללה, בוא נשמור, זה משחק על מבוא לתואר.
0: קמפסו, חפש את גרובה, מוצא את זוניה הפנוי לחלוטין. מריו זוניה כבר עם 8 נקודות.
1: מכירים אותו, הם גם יודעים איזה נזק הוא
0: עשה. הוא עשה להם את כל הנזק במשחקים האחרונים.
1: כל הקיבוץ הזה פנימה, אופה, מגביית קטנה.
0: מונטרו עם האיירבול, אין עבירה עורים השופטים. קמפסו לשלשה במעבר. חזקה מדי. הוא חוזר אצל דריוס תומפסון. פדרו מרטינז, אולי ינסה קצת לדחוף את הקצב, בינתיים ולנסיה לא מצליחה לעשות את זה. תומפסון. יפה מאוד לריברס.
1: גרובה וקקי לא החליטו עדיין אם הם עושים חילוף או לא, והוא יוצר בסליפ הזה להקות את האופציה הזו לחילוף.
0: סר נהדר, תומפסון, למרות שממוצע הסיסטים שלו ירד בהרבה לעומת התקופה היפה בבסקוניה. שוב הולכים אל הזוניה, האיש החם אצל ריאל מדריד. יש לו את טיילור על הגב, וזוניה פעם נוספת, בקצר. הפתעה הראשונה של זוניה מהשדה, ולנסיה, דרך מונטרו. חוזר לטיילור. יש כאן עבירה שתוביל אותנו לפסק זמן טלוויזיה. 4:58 לסיום הרבע הראשון. ריאל מדריד על 13. ולנסיה עם 8.
2: Quedaría sin duda con la canasta de Kaunas. Y poder ganar una Euroliga con una canasta pues, casi en el último segundo, pues siempre lo guardaré como un momento muy especial.
3: The most successful club in the history of the competition, playing yet another continental crown.
0: אז זה התואר האחרון של ריאל מדריד בדיבוטו של סרחיו יוי מאז הגיע לגמר, לא הייתה בפיינל פור בשנה שעברה וחוזרת אל ארבע האחרונות של היבשת ב-2026 עם האיש הזה שהוא הקלה המוביל בכל הזמנים בפיינל פור. היו לו בסך הכל שתי נקודות באותו משחק, כן? זה, אלה היו שתי נקודות. אחריו סרחיו רודריגז, חברו לקו האחורי של צמד הסרחיויים, אבל סרחיו רודריגז כבר פרש, יש לו תפקיד ניהולי עכשיו בריאל מדריד, בעוד סרחיו יוי עדיין על הפרקט. חילופים בשתי הקבוצות, אפשר לראות את טרי ליילס. בצד השני, גם דלריה על המגרש, גם סקו, גם קי. תכף נראה מי עוד שם, עם תומפסון. משתים את החמישייה הזו. טיילור, היחיד שנשאר מהחמישייה הראשונה. סרחיו דלריה, אחד הפרוספקטים הגדולים של היבשת. היה בסדרה מצוינת נגד פנאתינייקוס. משחק רק 4 משחקים, אבל אנחנו רוצים לראות מה הוא עושה במעמד כזה גדול, בטח נגד ריאל מדריד. עכשיו הכדור אצלו. גם גבי דק על המגרש אצל ריאל מדריד. עכשיו, הנה דל הרי, ישר מסקו במהלך הראשון. הלכה עכשיו ריאל מדריד להרכב השמאל בול עם ליילס בחמש, מיד ולנסיה תוקפת.
1: כן, פיק אנד רול, מעיפים לו את הכדור למעלה, זה מה שסקו יודע לעשות. מעניין מאוד תכף איזה טיפול הגנתי, איזה כיסוי הגנתי, ריאל מדריד תנקוט נגד ההרכב הזה.
0: ולנסיה חוזרת למרחק שלוש נקודות בלבד, 13-10. גם פסו. ראשל תומפסון, שלישית קבוצתית של ולנסיה.
1: ניסה לעבור מעל החסימה, אבל לייץ הגיב מאוחר. אני חושב שדווקא אחד השחקנים מהכנפיים, ואתה מפחד מהכליה של ולנסיה, יכול לגנוב איזה חצי מטר לתוך הצבע.
0: קפס עכשיו עם ניסיון קצת יומרני להגיע פנימה לגבי דק.
1: דק חסם, והמגן שלו יראה את עצמו החוץ, או יחליק לו בגב, הוא היה בטוח שהוא משחיל לו את הכדור שם.
0: שוב דל הריח. אני מנסה לחטוף, טיילור עם החדירה, ברקסטון קי לשלוש, וברקסטון קי קולע שלשות, זה סימן מצוין לוולנסיה.
1: דווקא הרכב הזה של ריאל מדריד עם כל הגארדים פורורדים, צריך לדעת להגיב יותר טוב לפיגמנים, לכאורה לפורורדים שפותחים החוצה. זה לא שגרובה לא יכול לעשות את זה, אבל זה לא טוורס.
0: ולנסיה חוזרת מהפתיחה המגומגמת של הריצת 7-0, שוויון 13, לייבס עכשיו, אז ריקה קצרה, כדור חוזר, יהיה אצל סאקו.
1: אני חושב בזכר של לייץ.
0: הזדמנות לוולנסיה לעלות ליתרון דרך טיילור, לוקח את לייץ לסל וטיילור עובר את הטבעת, ומי שהחזיר את ולנסיה למשחק הוא טיילור
1: חד משמעית. ולייץ פיק אנד רול לא טוב, אחד על אחד, הגנת פיק אנד רול, הגנת אחד על אחד לא טובה. אני לא רוצה להגיד יש עבירות לתת, תעצור את המהלך בחוץ, זה טריוויאלי ברמה הזאת. אצל מאמין כמו שער אז פרטוקס זה לא עובר.
0: גבי דק בינתיים עושה את ריצת ה-9-0 הזו של ולנסיה. טלו מרגיש מאוד בנוח ללכת באחד על אחד על כל מי ששומר עליו.
1: מי ששומר, צד אחד, הנה, קודם כל מישהו נכנס לחזק טיפה את ההגנה, זה יותר בלחץ על הגארדים, אבל הנה פה המהלך הזה לא בא בחשבון, לא בא בחשבון ברמה שכזו.
0: קפסו יורד למנוחה ראשונה, החליף אותו מלדון הצרפתי, גם אנדרס פליס על המגרש, זוניה הוא השריד היחיד מהחמישי הראשונה, הבלדי יורד עם 5 נקודות, קלה השני בטבעו אחרי זוניה עם 8. קי. שובות הנה טיילור, הפעם על דק. דק זה קשה, טיילור לא מתקשה מול אף אחד.
1: קושר מצוין, איזו התקדמות השחקן הזה עשה, באמת, זה משהו מטורף, בא מלמטה של הלמטה.
0: 8 נקודות עם 4 מ-4 מטווח ה-2 לקאנון טיילור. מלדון עם החדירה על דל הרי, לא טוב, פליס מגיע לכדור, הוא יישאר של ריאל מדריד.
1: בטוח, לא הייתה תחושה של לבן הוציא את הכדור.
0: נקבל מבט נוסף. נגע בסקו, נכון?
1: כן.
0: לא ראיתי איזושהי תלונה, אז כנראה ש... עכשיו תראה, ממש מעט זמן. בלי גרובה. הוא מחליף את זוניה, זה קצת מסדר את העמדות מחדש. 9 שניות ראשון הזריקות. לייץ, חצי מרחק. קצר, גבי דק, 10 ריבאונד על הראש של טיילור.
1: נצות, ניסיון, קשיחות, זה מה שגבי דק מביא לשולחן. זוי, 3 מלפנים, 2 מאחור.
0: דל הריה, עם הלא סקו. סקו עם הזריקה, וסקו עם הנקודות. עכשיו על סקו, שוב, אני לא יודע אם גרובה יכול למכור עבירות, אבל סקו כזה קלה עונשין גרוע.
1: והם יודעים את זה, כן. הם לא צריכים אותנו, הם יודעים את זה.
0: אבל השאלה אם גרובה מה עדיף עכשיו, אי אפשר לוותר עליו.
1: אז מה, אז הוא לא עושה עבירות? יכול לממן את העבירות.
0: גם אלייס עם הפוסט-אפ, סקו ממתין, אבל ראה שם יפה. את גבי דק, וזו עבירה של טיילור מאחור. עבירה ראשונה של קאמרון טיילור.
1: שוב, אותו פוסט-אפ, בין אם זה על זוניה, בין אם זה על דק, עכשיו זה על לייס, ואז החיתוך הזה של דק לנקודות האלה, שטיילור מתוסכל, למה אף אחד לא לקח אותו לפני שאני הגעתי? בבקשה.
0: מאט קוסטלו, מהספסל. סקו וטומפסון יורדים. גם אומרי מור נכנס כאן, אז הנה כל 11 שחקני הסגל הבכירים למעט נוגס. פדרו מרטינז משתף אותם כבר ברבע הראשון. נגיד שיש כוכבית לוולנסיה שראינו בסדרה נגד פנתינייקוס, למרות שהרוטציה ארוכה,

0: השחקנים הבכירים שיחקו יותר דקות מבדרך כלל, אם זה טיילור, אם זה מונטרו, אם זה בדיו, עלו לכיוון ה-28-30.
1: שרגישו את המגרש, באיזשהו שלב אתה צריך לבחור עם איזה צוות אתה הולך.
0: גבי דק עולה טוב מהספסל עם 6 נקודות, אנחנו בשוויון 19. דל הרע עם השלשה, דל הרע לא מתרגש מהמעמד.
1: כבר סטארטר בנבחרת ספרד, אל תתפלא עם השלב הבא שלו, זה ריאל מדריד או ברצלונה, אלה שיקחו, אני לא הולך מעבר לימון.
0: עכשיו מלדון לוקח אותו לטבעת. והמשחק שונה לגמרי ממה שראינו במשחק הראשון, שתי התקפות התחילו לעבוד כאן, הוא ב-22-21. לנריע.
1: אתה חילוף משולש.
0: קי, עם החדירה, קי מקפיץ את ליילס באוויר, ועובדים על ליילס יפה.
1: חד משמעית, וקי זה לא אותו שחקן שהגיע במהלך העונה לוולנסיה. הוא הפך להיות בורג חשוב בלחבר בין העמדות, בין הגרדים לביגמנים, מביא אתלטיות. הגנה, פיזיות.
0: דרון של ולנסיה עומד על 3, אנחנו דקה ו-20 שניות לסיום הרבע הראשון. ליילס מרחוק וליילס מחטיא. נכנס לא טוב למשחק הזה, טרי ליילס.
1: בדרך כלל הוא נכנס דרך ההתקפה למשחק. הפעם בגלל שהוא היה כל כך גרוע בהגנה, הוא לא מצליח להיכנס בהתקפה.
0: דק עם דחיפה קטנה על קוסטלו שמספיקה כדי לקחת את הריבאונד. עכשיו פליס למלדון, כדרור אחד, מלדון. הוציא עבירה לשתי זריקות. תאום הלדון בסדרה נגד הפועל תל אביב, נראה יותר טוב ממה שהיה בחלקים נרחבים של העונה הזו. והנה מונטרו חוזר, מחליף את דל הרע. שוב, לא צריך להיות מופתעים מכמות החילופים הסיטונאית הזאת של ולנסיה, ככה היא משחקת את כל העונה.
1: גם לפעמים חילופים שאתה יודע, בביצה שלנו, הוא קלה סל, הוא היה טוב, למה אתה מוציא אותו? זו השיטה, זו הדרך, זו הפילוסופיה, אתה צריך 3-4 דקות, תן את המקסימום שלך, תצא לנוח. אתה תהיה מוכן לכניסה הבאה.
0: מלדון, נדייק בכדור הראשון.
1: אתה מבין, זה קבוצות שעשו 80 משחקים. זה 40 יורו ליג עם הסדרות פחות או יותר. בליגה הספרדית עם הגביע זה כבר נושק כמעט ל-40. אנשים התרגלו לזה.
0: 2-2 למלדון. שמענו את הזעקה מהספסל של ריאל מדריד. בואו תשתמשו בעבירות, יש 2 לתת. עם דקה לסיום הרבע הראשון, ולנסיה ביתרון נקודה, 24-23, מונטרו לקי, על גרובה, כדור קצת בורח לו, והחוצה לטיילור, טיילור עם החדירה, טיילור! הוציא עבירה על הרצפה, אומר דיפלה, השופט הצרפתי. אגב, טיילור שיחק את כל הרבע הראשון, שזה גם משהו שלא רואים הרבה אצל ולנסיה.
1: צודק, זה לפני שהוא אסף את הכדור. הייתה לי תחושה שאם זה סל, אתה מכיר את השריקה הזו לקונטיניו הישן? שתעזב פדרו מרטינס. שמש טובה בוולנסיה.
0: מרימו, אימא לקי. פעם הלדון כמעט מצליח לעצור אותו, אבל רק כמעט, ברקסטון קי כבר עם 7 נקודות.
1: טעויות הגנתיות שלא מתאימות לרמה. חילוף עצל, חילוף לא טוב. הבן אדם שמחליף לא מקבל את הרולר בזמן.
0: 12 שניות בין השעונים. ריאל מדריד הולכת לדק, על טיילור, עזרה של קוסטלו, כדור גדול לליילס בפינה.
1: איזה כדור, איזה כדור. מלעשות את הסבסוב ושבא אליך מגן להתנפל אליך, פתאום למצוא את הכדור הזה?
0: שוויון 26, כדור אחרון ברבע הראשון, לריאל יש עבירה לתת, כי עם עוד 2, לא נותנים עבירה, וברקסטון קי עם 9 נקודות מהספסל. ברבע מאוד התקפי בסופו של דבר כאן, ולנסיה 28, ריאל מדריד 26.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט. שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

EuroLeague, brought to you by

0: איש הרבע הראשון, קמרון טיילור עם 8 נקודות במדד 12, ברקסטון קי עזר לו עם 9 נקודות בפחות מ-5 דקות מהספסל, צד של ריאל מדריד. זה היה איזוניה שפתח מצוין עם 8 נקודות, כולל 2 שלשות. בסך הכל, בניגוד למה שראינו במשחק הראשון ובניגוד אולי למה שאנחנו חושבים על פיינל פור, 54 נקודות ורבע אחד משותפות זה רבע יפה.
1: קודם כל זה הסגנון, זה תלוי סגנון. אולימפיאקוס השנה קולעת יותר כי משהו שם השתחרר, בגלל שדורסי עולה בחמישייה. היא לא הייתה קבוצת ריצה וקבוצת סקור שכזה. פנר, אנחנו מכירים את הבעיות שיש לה, אז זו אחת הסיבות לטעמי. עכשיו הם עמדו, הם שיחקו כבר כל פעם, הם שיחקו
0: סופר קאפ,
1: סדרות, ומה שאתה רוצה, לא נכנס רק ביניהם. הם כבר מנוסים, אז ההתרגשות כבר ירדה. אבל מחכים למונטרו ובאדיו.
0: שם את טיילור, וזה זוניה, ששיא הנקודות שלו בפיינל פור בסך הכל 14. יש טענות לגבי יכולתו של זוניה במעמדים הגדולים, אבל בואו נראה אותו בגרסה הזו של 2026.
1: ספרד תמיד מחפשים את המירוטיץ', את הצ'וקר מחפשים. בואו נהנה מהמשחק, למה תמיד מחפשים? תמיד מישהו ינצח, מישהו יפסיד.
0: אוהדי אולימפיאקוס חזרו אגב. אם אתם שומעים ברקע, אלו לא עדי ולנסיה וריאל מדריד, חזרו כדי ליהנות מכדורסל. אין להם לחץ עכשיו עד יום ראשון.
1: בעולם של הירוקים, לשבת בלי רשתות.
0: קרו במחתים.
1: יש רשתות שמפרדות כדי שלא יזרקו חפצים.
0: על המגרש עכשיו אצל ולנסיה, ברדיה עם טיילור שממשיך לשחק, מונטרו, קוסטלו ואומר אימו. מצד השני, פליס עם מלדון, דק, ליילס וגרובה. ושוב טיילור הולך לסל, ושוב, פעם הוא מחתים.
1: נוסיף עוד מילה לאוהדים כבר, ביוון עשו קהל חוץ כבר, מה שקרה.
0: אין פה קצב לדבר. 3 שניות וטרי ליילס עם נקודות ראשונות. כאן, 3 שנייה כבר.
1: שוב, 6. 3 מלפנים, 3 מאחור.
0: קוסטלו, לא מסתכל על הסל, מעדיף להוציא את זה לפרדיה שמחתים. כדור חוזר בהתקפה אצל לומר אימור. הנה מונטרו, עדיין מחפש את הדרך שלו למשחק, אולי עכשיו הוא ימצא?
1: לא.
0: כדור חוזר אצל ריאל מדריד, יוצאת קדימה עם פליס, דק מגיע כטריילר, פליס הולך לבד, ופליס מחתים. מגיע האחרונה בידיים של אימור.
1: צריך להסביר את ההיגיון מאחרי ההגנה על האזורית הזו, דווקא נגד קבוצת גליה שכזו. וראית, הם לא הצליחו לטפל בפיק אנד רול. האזורית לפחות סוגרת, מוציאה אותם מסגנון המשחק שלהם, הם נאלצים לעשות דברים אחרים, וזו מחשבה יפה מאוד, לסקריולו יש את זה. הוא מאוד מנוסה, פעם הוא עשה בוקסנואן על לורנזו בראון, ופעם הוא עושה את זה, יש לו את זה.
0: ולנסיה מחזירה את סקו, לצידו של פרדיה, בעמדות הפנים. הנה פוסט-אפ עכשיו של ליילס, ליילס מסתובב, וליילס קולע, וליילס מתאושש מהפתיחה הלא טובה שלו, כבר עם 8 נקודות, לא בטוח שיש. הרבה שחקנים בעמדה מספר 40, עושה את היכולות ההתקפי שלו באירופה כרגע.
1: נכון, אבל אתה בינתיים ראית היום את זנקו ואת פיטרס, ושלושה מלפנים שניים מאחור, נקודת התורפה זה הפינות. אם אתה לא מגיע לפינות בזמן, אתה יכול להיענש. אתה צריך להסתדר כבר לפני זה, חצי דרך בצד הכדור.
0: חיים אפרדיה הוא זה שמעניש, עם השלושה הראשונה שלו, והשלישית של ולנסיה, שוויון 31. ז'אן מונטרו. 0 נקודות בינתיים, עם 2 אסיסטים וקצת פחות מ-8 דקות העמי. הנה מלדון חוזר וחוזר, מלדון הולך שמאלה, לומר הימור עם הלוח, הוא מחתיר, קרוב ומשאיר את הכדור הזה בחיים. גבי דק מבטר על השלשה, מעדיף את החדירה, גבי דק עם הכוח.
1: כמה פעמים ראית את זה? כמה פעמים ראית את זה? הוא עוצמה, תראה, הוא שומר בשפיץ, למעלה.
0: עכשיו מור, נעשה ומחתיס, סקור עם ההתקפה, פרדיה פנוי, פרדיה מבטר, אולי נראה נקודות ראשונות של מונטרו, וגם עבירה.
1: ויתר יפה גם, ויתר יפה. תראה, כל ההגנה הייתה משוכנעת, היא לא התאוששה מהזריקה הקודמת, היא הייתה כולה בתוך הצבע, לא הספיקו להגיע אליו.
0: שתי דקות וחמש שניות בתוך הרבע השני, ז'אן מונטרו עולה על הלוח, הנקודות הראשונות שלו. נסה להשלים מהלך של 4 נקודות. תלופה אדירה כאן במשחקים 3 ו-4 ברבע הגמר נגד פנאתינייקוס. ולנסיה שחזרה.

0: חזרה באמת מהתחתית של התחתית, קבוצה השנייה שעושה את זה אחרי הקבוצה שנגדה כאן, ריאל מדריד מול פרטיזן בלגרד, אבל בנסיבות אחרות.
1: יחי ההבדל הקטן, זה לבוא פה לאואקה נגד אלופת אירופה לשעבר, הגאה שמארחת את המפעל ולא נמצאת פה.
0: נייס. טורמז עובר בין הרגליים של גרובה ומגיע לפליס, פליס לוקח שלושה בסוף של הראון. והקצב ההתקפי המשוגע נמשך כאן. ריאל מדריד עם שש שלשות מתשעה ניסיונות, עכשיו מונטרו הולך לצד, עבירה אין. וריאל רצה דרך מלדון, יש לו את פליס איתו שמגיע מאחור, ופליס עוצר לעוד שלשה, יש פליס! ריאל מדריד רוקדת.
1: ריאל מדריד ברזירה לוולנסיה בדרך שלה.
0: 7-10 מחוץ לקשת. זה הנתון של ריאל מדריד עד עכשיו, 39-35. אנחנו 13 דקות בלבד בתוך המשחק. מונטרו, לסקו, עם הסכסוך, מוציא את זה לפרדיה, עוד מסירה למונטרו, לוקח שלשה, צרה, סקו עם ההתקפה. אבל כדורסל שוטף בשני הצדדים שאנחנו אוהבים לראות.
1: ומה שוולנסיה עושה בהתקפה, עודד, היא עושה מה שכל קבוצות הכדורסל, אתה יודע מה, גם אפילו בגילאי ילדים, נערים ונוער, אצלנו עושים סייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, אבל המיומנות, השטף, השחקנים שלא מחזיקים את הכדור יותר משנייה, שנייה וחצי.
0: מריו איזוניה חוזר מהספסל, גם ברקסטון קי יעלה בצד השני, זכר עם המסכה עליו, זכר לשבר וח מהסדרה נגד פנתינייקוס. קקה גם הוא חוזר. עכשיו, נעשה לברוח שם מפרדיה. נגיעה שלו, לא? מה אומרים השופטים? מי הכדור? לאן מדריד?
1: תודה צוות, לא תרמוז. לפעמים אתה עומד קרוב מדי במין איזה זווית שמישהו מסתיר לך.
0: לאן מדריד 39, ולנסיה 35, 13-7 לריאל מהפתיחת הרבע השני. גרובה עם פליס, שתי שלושות רשופות של אגב מהרפובליקה הדומיניקנית, מול חברו מונטרו, איזוניה. תחתי את זה הפעם.
1: עכשיו על הזריקה לפני שהוא קיבל את הכדור.
0: מונטרו, לפרדיה, מונטרו, יש תחשב המעבר. קצת מעבר ליכולות של
1: פרד משמעי. חד משמעי.
0: פליס, הוא בורח לו. הייתה נגיעה כתומה בדרך. השופטים אומרים שכן, פליס אומר שלא.
1: תפעלה לא שרק את זה בזמן, זה פעם אחת. הוא שרק אחרי שסימנו לו על משהו שקרה, זה שווה בדיקה.
0: אני חושב שסקריו לא רוצה פה צ'אלנג'. מבקש מהשופט הגרמני, לוטר מוסר. פה קשה לראות אם סקו נוגע בכדור, אבל אחרת איך הכדור ילך לכיוון הזה בכלל.
2: Maybe we should not go frame by frame. Maybe we should go and see if they're changing the trajectory of the air. Okay, Zulander.

0: לזהות אם סכו נגע בכדור ושינה את המסלול שלו. ההטייה הזו של פליס, סוג של הטיית...
1: שיחת הכדור כן. הזה, זה התאודושית שמו
0: זה, זה קצת בלבל אותם.
1: קטה שהיה עושה את זה, את המשיכה הזאת אחורה, הכדור ברח לו, אני חושב שסכו נגע בכדור.
0: שוב, מבחינת השופטים, אם אין להם חד משמעי, הם לא משנים את ההחלטה על המגרש, זאת אומרת, זה הצ'אלנג' הראשון של ריאל מדריד, והוא צ'אלנג' שנכשל. דלריה חוזר יחד עם בדיו, קוסטלו, סכו וקי. בדיו יצא מודם עם שתי העבירות שלו, לא נכנס למשחק הזה. עכשיו בסוף שעון, בדיו, הוא לוקח את זה, נכנסים לך כאן, שחקן, זו זריקה קשה.
1: אתה מבין למה אוקקי עולה? כל השנה אנחנו שואלים למה אוקקי עולה בחמישה לפני לייבס.
0: זוכרת אותו. וניס הולך שמאלה. עוריד את זה לגרובה. הוא הוזמן גרובה עם הנקודות הראשונות שלו במשחק. פליס עם האסיסט השני שלו כבר. הריאל עולה ליתרון 6. דל הריאל. פדיו מהפינה. מחתיק. עוד כדור חוזר. והשליטה בריבון דגנה מאוד משמעותית מבחינתה של ריאל מדריד.
1: זה נעשה קבוצה שהולכת לרימון התקפה, גם המון מהשלשות שלהם באות אחרי רימון התקפה.
0: שוב הולכים עם הלגרו בשניים עליו, אוקיי, כי בפינה מחפיץ את קוסטלו, צעד אחד לאחור לשלוש! כדורסל פנטסטי של ריאל מדריד. ממשיכה עם האחוזים האדירים שלה מחוץ לקשת.
1: זוכר את המסירה של דק לפינה פה? הנה עוד מסירה אחת כזאת, כשפינות מלאות אתה יודע שתמיד יש לך מוצא לתת את הכדור לשם. איזה כדורסל, איזה כדורסל.
0: 18 של ריאל מדריד, עם יתרון 9.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague brought to you by
2: שבאתונה בעיצומה של ריצה גדולה של ריאל מדריד שעולה ליתרון 9-44-35 15-5 לסיום הרבע השני כאן והיית אומר ולנסיה צריכה להוריד את הקצב אבל זה לא, זה לא קבוצה אבל מי כן על המגרש עכשיו? יש לו תזמון מדויק סרחיו יוי, פעם הראשונה
3: המון כבוד הוא רוחש לו, זה הסיפור שם עם יוי
2: ראית איך הוא עלה? ראית איזה הגנה
3: הוא נותן? כמו ילד מנוע
2: מול הלחץ על דלריה, מול ילד מהנוח.
3: אז עוד פעם, יש לו עונה, איך אומרים? יש לו עונה עם המון רגעים מיוחדים, אבל אנחנו זוכרים דווקא בסדרה נגד הפועל תל אביב. כל הרגעים האלה שהוא נכנס, עזרו להפועל תל אביב לשחק עליו, והבליטו את החסרונות שלו בשלב הזה של הקריירה.
2: יוי, ריאל מדריד עם ניצת 11-0, קפסו. שש שניות ראשון הזריקות, קמפסו לשלשה, גם הוא רוצה שלשה, לכולם יש שלשות, וסרחיו רודריגז, אומנם הפנים חתומות, אבל הוא מרוצה מאיך שריאל מדריד נראה.
3: מה פרשתי, מה פרשתי, יכלתי גם אני לרקוד פה היום.
2: 47-35, ברקסטון קי! עוצר פה את הריצה עם הדק.
3: נתנו לך מחמאות או קקי על ההגנה?
2: כי עם 11 נקודות ללא החטאה, וריאל מדריד עם קצב, באמת, אנחנו מתכתבים שיאים ב-47 נקודות בפיינל פור לכל כך הרבה זמן לסיום המחצית.
3: תראה, ריאל מדריד פעם, זה היה סימן העיקר של הכדורסל הספרדים, ריצת הפאסטברק עם השחקנים לקורבלה, עם השחקנים שדוחפים את הכדורים לפינות. מאז כבר עברנו המון ורסיות, אבל הנה הם רצים.
2: הבמאי מתמקד במונטרו שהוא במדד מינוס אחד. זה אוקיי, מונטרו בהתקפה, אבל בואו נדבר על ולנסיה בהגנה, היא לא מצליחה לעשות שום דבר נגד ריאל מדריד.
3: תראה, יש הבדל בין הכדורסל של ריאל מדריד לפנתינייקוס. פנתינייקוס זה הרבה אחד על אחד, הרבה בידודים. פה זה שטף, פה זה קצב, פה זה קריאת מצבים. הם כל כך מחוברים ריאל מדריד, הם מכירים אחד את השני. אנחנו

0: אתה יודע, הם מתחילים איזה פליי, ואז קריאת המצבים שלהם היא מושלמת.
1: פסו עם 5 נקודות רצופות. ריאל מדריד ביתרון 12, 49-37, 4 דקות וחצי לסיום הרבע השני. טרו עכשיו עם בדיו, עם טיילור, עם קי ועם ריברס. אולי מבחינה התקפית החמישייה הכי חזקה שוולנסיה יכולה להעמיד. בקלות, נקודות ראשונות וצריכה אפילו חייבת ולנסיה לשחק על יוי, מה לעשות?
0: כן, הם יודעים את זה. תאמין לי שהם יודעים את זה, גם ריאל מדריד יודעת את זה, אבל היא צריכה לבוא לעזור לו. שרקו בתחילת הפוזיישן, פאול לא מחויב, המציאות כן היה, יוי להתפלא, אז זה מנע ממנו עכשיו לעשות את העבירה.
1: קפסו, איזה כדור לטרי ליימס! שמסיים עם הדנק, מפרק את הטבעת.
0: הוא שכנע את כולם שהוא הולך לזרוק את הכדור.
1: ליילס גם הוא כבר עם 10 נקודות, וריאל מדריד שומר את היתרון. עוד כדור יפה, הפעם של קי אל ריברס. טבארס יודע שאם הוא שם, או פיליפ ריאז מאחוריו, זה לא קורה.
0: פיליפ ריאז, אתה בכלל לא מתקרב אליו. הוא נותן לך איזה באמפ, הוא שולח אותך.
1: 3 דקות וחצי לסיום הרבע השני, קפסו מנסה, מגיע לאוקיי. סוף סוף החטאה של ריאל מדריד, לא ראינו כמעט כאלה. ולנסיה רצה, ריברס במעבר. שחרית עבירה. ולנסיה לא רצה הרבה, לא מצליחה לייצר לסקציה.
0: לא היו לה אופציות, גם לריאל מדריד יש את המודעות לרדת מהר מאוד להגנה. בחירת הזרקות שלה בינתיים הייתה טובה מאוד. יאללה, הנה הכדור הזה. נרים אותם באוויר, גרם להם להתנגש אחד עם השני. פסק זמן.
1: פסק זמן 51 ריאל מדריד, 41 ולנסיה. ריאל מדריד, 12 אסיסטים, 9-14 מחוץ הקשת. אני אוכל לשמוע קצת את פדרו מרטינס. לוקה בנקי חברנו.
0: השתזפת לוקה, השתזפת.
1: אמרו לנו שיאניס יהיה, אבל לא ראינו אותו לדעתי בחצי הגמר הראשון. ראינו את שנגון, ראינו את שיאניס? ראינו את יאניס. אנחנו לא, אני לא ראיתי אותו, אבל גם שנגון היה. ראיתי שאוגו גונזלס, שחקן של בוסטון אקס ריאל מדריד אמור להיות כאן גם.
0: ראיתי את פפלוקס ואת פרינטזיס, הספיק לי.
1: בית שלהם. תראה, בטוח שבגמר תהיה אווירה טובה, זה אנחנו יודעים להבטיח. נזכיר שהמשחק על המקום השלישי מוטל. פעם ראשונה זה לא יקרה, וטוב שכך, משחק מאוד מיותר. והמנצחת פה עולה לגמר, והמפסידה נוסעת הביתה. נייט ריברס על קו העונשין.
0: בוא נגיד שאולי גם אפשר להעלות את הסוגיה, אני יודע שיש עומס, ואני יודע שפיינל פור זה חגיגה ל... איך אומרים?
1: מי שצריך לעשות חגיגה.
0: בדיוק, אבל צריך לשקול אולי ללכת למסדרות שם. תראה מה קורה ב-NBA, ראינו מה קורה במסדרות רבע הגמר.
1: ריברס, 5 נקודות עד כה, הייתה לו סדרה לא טובה. נגד פנאתינייקוס, אבל גם הוא שחקן של יום, הוא יכול פתאום לתפוס אש, 4-5 לשעות בלי שום בעיה. הקו הוא קולע 66%. בכלל, ולנסיה היא קבוצת העונשין הגרועה ביותר ביורליג, אבל היא בעיקר יורדת גם בגלל סקו, גם בגלל קוסטלו, שמצליחים להוריד את הממוצעים שלה. השק הזה היא על 3-3. הבלדה, שוב ליילס וליילס. השיגאון כבר עם 3 שלישית. ריאל מדריד שוב ביתרון דו ספרתי, עכשיו מונטרו חותך בין שניים. הנה מונטרו, פעם ראשונה שאנחנו מקבלים קצת מהביצועים שלו.
0: כן, איזה כדורסל, אתה יושב פה. ושוב, זה מתכתב למה שאמרנו, מה ריאל מדריד? קמפסו חודר, מוציא לפינה, קריאת המצבים שלהם, האקסטרה פס, הפרגון, הספייסינג, עם כזו כמות כישרון וניסיון.
1: כמה כישרון יש לריאל מדריד? וקפסו עם עוד 3, 11 שלשות, ועוד לא סיימנו את המחצית הראשונה. אנחנו מתק...

0: מתכתבים עם מחצית היסטורית. ריברס, עוד שתיים. עכשיו, תגיד לי אתה, ההגנות לא נמצאות כאן? או שההתקפות באמת ברמה גבוהה?
1: ריאל מדריד, ההתקפה שלהם ברמה גבוהה מאוד. ריאל מדריד גם לא שומרת. לייקס ואזוניה, העסק חשוף שם. הם לא שומרים.
0: עדיין מובילים בעשר. אזוניה, על ברקסטון קי, עוד לאפ של ריאל. 59-47.
1: איך הסגנון הזה שונה, אבל ממה שפנאתינייקוס הביאו לסגנון הזה. עם הלחץ, עם ה... למה אולי סלוקס היה חסר שם כדי לעשות סדר? איך הוא היה מתחרה עם האטלטיות שלהם?
0: ברקסטון קי עם החיוך אותו בתוך הצבע. ברקסטון קי עם 13 נקודות ללא החטאה. 6-6 מהשדה. מונטרו עם אסיסט חמישי שלו. וכל זה לא עוזר לוולנסיה כנראה כי היא בפיגור 10. יוי, עם הבלדה. אם נראה פה 60 נקודות במחצית של פיינל פור. קמפסו, נותן את זה לא מספיק טוב. עכשיו חטיפה של מונטרו והעבירה של קמפסו. עבירה שאין לתת. מונטרו יעמוד על קו העונשין.
1: הבשורה הטובה מבחינת ולנסיה ברגעים האחרונים, מעבר לקצב שהם עושים כל התקפה, סל שהבחור הזה נכנס למשחק מונטרו.
0: קמפסו יורד לנוח. לא, לא יורד לנו בזה של דבר, רק עולה לשיחה קצרה עם סקריולו. תראו, עמד פעם אחת על הקו, קלה. 88% העונה מקו העונשין למונטרו, רק בן 22. מדברים עליו אצל הגדולות של אירופה. דיברו עליו על המכללות, אפשר לשמוע קולות ב-NBA. העתיד בטוח לפניו, אין ספק. אנחנו סופרים 110 נקודות משותפות, דקה וחצי. הנה, כבר אנחנו יודעים, המחצית עם הכי הרבה נקודות אי פעם. קודמת הייתה של ריאל מדריד גם כן. סרחיו יוי, קחתי את השלשה. חוזר, לבן, לייץ, נותר על זה לקמפסו מול סקו, תוקף אותו, סוחט עבירה מהצרפתי, רק שלישית קבוצתית של ולנס.
1: אגב, סקו שמר פיק אנד רול יפה מאוד, הוא יוצא החוצה עם הגודל שלו ומכסה, אתה רואה שהם לא משחקים את זה, הם לא מנסים להתקיף אותו, אתה יודע, היגיון אומר, בוא נתקיף אותו. או פרוסים סביב הקשת, בוא נראה אולי את הניסיון, אבל ליילס הוא לא החוסם האולטימטיבי שם.
0: שוב ליילס יוצא החוצה לשלוש. המחתאה. ליילס השלוש מחמש מחוץ הקשת, הזדמנות לוולנסיה, קצת לקצצת בפער, לקראת סיום המחצית, מונטרו. שלושה שלא נכנסת, טיילור לריבה. טיילור מול אזוניה.
1: עוד פעם מתבלבלו.
0: סקו חופשי,
1: עוד סקו פעם מחכה ומטביע. זה הרכב של פורדים שמזמין חילוף, מה זה משנה עם אזוניה או לייל שומרים אותו. שישה שבעה פיקונרולים של ולנסיה, כולם עם סל.
0: יתרון של ריאל מדריד יורד לשש בלבד. קמפסו הולך לאזוניה, ואנחנו צופים במחצית של 61 נקודות של ריאל מדריד, סי כל הזמנים בפיינל פור, מספרים שאנחנו פשוט לא מכירים במעמד הזה.
1: איזה טכניקה יש לאזוניה, איזו טכניקה. שני אנשים קופצים, זה חילוף אוטומט. אבל הטכניקה של אזוניה, הפוסט-אפ, אין הרבה ביגמנים שיודעים לעשות את זה. למעול כבר שאתה מקבל את הכדור ולהשיג יתרון.
0: אזוניה עם 12 נקודות, מתקרב לשיא הקריירה שלו במשחק פיינל פור שעומד על 14. הוא הקלה השני בדיבו בריאל מדריד אחרי לייץ. סרחיו יוי, יורד לספסל, 0 נקודות ו-5 דקות. נכון, פנר קלה 61 כל המשחק. ריאל מדריד הולכת לעבור אותה 28.8 שניות לסיום המחצית הראשונה. שלים מהלך של שלוש אזוניה. קקה, החזור.
1: מקום אזוניה, מקום לייץ. פליס כבר החליף את יול כמו שראינו. אזוניה. עשו את הצירה הגנתית,
0: כן. ליילס גם על הספסל, הבלדה חזר במקומו, גם מול המהלך ההגנתי האחרון.
1: חמישה בולטוטים.
0: חמש שניות.
1: הנה גרו בגן.
0: כן. חמש שניות בין השעונים. כדור בעיני

0: שתיים של מונטרו, אין עבירות לתת. תומסון, טיילור, קי וסקו בחמישייה וחתום. מונטרו מחזיק את הכדור אצלו. מקבל את גרובה בחילוף, יש לו עוד שבע שניות למונטרו. עושה מונטרו עם הקרוס אובר, עם הזריקה על גרובה. זה מקפץ לו פנימה. וגם ולנסיה כבר עם 56 נקודות במחצית הראשונה. תיארנו לעצמנו שהמשחק הזה יהיה יותר התקפי מהמשחק הראשון, אבל זו הגזמה פראית של התקפה.
1: מה באחוזי הקליעה? מה, תן לי 2 ו-3?
0: ולנסיה באחוזים לא טובים מ-3, אבל מצוינים מ-2. 18 מ-26 מ-2, 5 מ-15 מ-3, 14 אסיסטים לכל קבוצה. לכל קבוצה!
1: תשמע, בוולנסיה אני יכול להבין את האחוזים הגבוהים, כי טיפולי הפיק אנד רול לא טובים. נתון שמה 5-6-7 סלים של טנק קלים. בואו נראה אם אנחנו צריכים לשמוע ולהבין.
0: אנחנו לא מזהים את המיקרופון כרגע, בלי למיקרופון יהיה לנו קשה, רק רואים את המסמה מלמעלה.
1: מוזר מאמן מסמן משהו שם.
0: אתה אוהב את הלוח השחור? בדרך כלל אנחנו בלוח לבן.
1: הם אלופים, הם אלופים בלוחות. מלאגה, היה לוח, לסקריולו בכלל יש לוחות, ביוון הם קושרים לך בחוט ללוח פלנלית של הצבא והם מנקים עם זה. אלה בחייך, זה הייטק פה.
0: 11 נקודות למונטרו, כולן הגיעו ברבע השני.
1: אתה יודע, אפשר לקשור את זה שההתעוררות שלו חלה בסל ההוא שהוא עשה על יו, ואז אתה מקבל ביטחון ונכנס לאירוע. אז הנה, הכבוד שהוא רוכש ליו, למרות התקופה הלא טובה, הוצאתי אותך להגנה, בוא תראה מה אתה עשית כל הקריירה.
0: 5 שניות ו-3 עשיריות, זה הזמן שלו.
1: עוד פסק זמן.
0: עוד פסק זמן.
1: דווקא של מרטינז רוצה לתאם.
0: כן,
1: ראה
0: את החמישייה שהתגעה על מדריד.
1: יש לו עוד פסק זמן, אז הוא יכול לכאורה להרשת לעצמו לבזבז אותו.
0: זה לא ממש משנה, לא יהיה לו עוד כדור.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, לבזבז אותו. ברמות האלה, עוזרי מאמנים, איך אומרים, צריכים להציץ לצד שני קצת לראות, וגם אם ישבו ולא ראית, להגיב ישר באותו רגע.
0: אתה ישמע את סקריולו? לא שומע, לא מקליט, לא עובד. לא נורא. שוב חוזרים לכדור אחד של ריאל מדריד, 5 שניות ו-3 עשיריות. אחד המהלכים היפים שראינו קודם ממונטרו. כאמור, אנחנו צופים במחצית הכי התקפית אי פעם במשחק פיינל 4. 62-56. כדור אחד. קצר קפסו, מה קרה? השעון לא התחיל לעבוד. עכשיו זה מבאס, כי אתה עסקת איזשהו תרגיל, נכון? ועכשיו הקבוצה השנייה ראתה את התרגיל, הוא ראתה גם את הטיפול ההגנתי.
1: אתה יודע, זה היה יותר ספיד, זה חדירה של קמפסו כדי ליצור את המצב, ומרטינז מתפלא, הוא אומר, תגיד, אני חוצה פה את הקו, אני לא פוגש את התמן, אני צריך איזה פייט עם מישהו, מה אתה בא לי? לא תרמוזר מרגיע אותי, תן לי תרגיל פה. בוואקה או שבוולנסיה?
0: בוא, משחק 3 לדעת.
1: משחק 3 היה?
0: עכשיו קמפסו יכניס את הכדור, נותן את זה זוניה, חוזר לקמפסו, סוף שעון, קמפסו עם 3 על הבאזר! לא נכנסת לו, אבל אתם צפיתם יחד איתנו במחצית ההתקפית ביותר אי פעם בפיינל 4 היורליג. 62 ריאל מדריד, 56 ולנסיה. בוא נגיד את זה שוב. זה לא תוצאה של משחק שלם, זה 20 דקות של כדורסל.
1: אנחנו מדברים על פיינל פור, כי אני חושב שמכבי נגד סקיפר אז עם ה...
0: היה 114-74, אבל...
1: תכף נבדוק מה, לא, הייתה תוצאה בחצי.
0: מבחינת מחצית, ראינו שהמחצית עם הכי הרבה נקודות הייתה ריאל מדריד עם 56. אז גם ריאל שברה את השיא של עצמה בוולנסיה, הגיע אליה. בוא נשמע את ריאל לייטס.
2: Great first half of action, Trey. Do you think we can win this game with a shootout against Valencia?
3: Yeah, we got to start getting some stops on defense. They're getting a lot of easy looks at the basket and then wide open layups. So we got to stop, get some stops defensively.

0: Great. Good luck in the second half.
1: מדבר לעצמו טרי ליילס, הוא אומר, הוא צריכים קצת הגנה, קצת לעצור את הלאפים, קצת עצירות, כי בעצם בין השורות, שוטאוט נגד ולנסיה, לא בטוח שיעבוד לנו. צד השני, ברקסטון קי.
0: Braxton, a difficult first half defensively for you, but what you change in the second half to get back in this one?
2: We found our rhythm. Just got to get some stops. Like you said, defensively we weren't that great, but got to find our rhythm, get some stops in the second half, and we'll be in good shape.
0: First team to play defense wins.
2: It looks like that, right?
0: Thank you.
1: קבוצה ראשונה שמשחקת בהגנה מנצחת, אומר השדר הקווים, וקי אומר לו כן, כמובן. גם הוא מדבר על הצירות בהגנה. מצאנו את הקצב שלנו בהתקפה, אנחנו חייבים כמה הצירות בהגנה. האם אפשר להסיק שהמחצית השנייה תהיה הגנתית יותר? אנחנו נגלה עוד מעט. אנחנו עם הפסקה קצרה כמה הודעות, נהיה עם תקציר המחצית הראשונה, גם תקציר המשחק הראשון. מיה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
5: ישראל?
4: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
9: בעלי עסקים קטנים, שלושה מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Webs Lemon Lime ולמון Lime Zero.
11: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
16: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
17: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
18: ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
5: חכמה מאוד.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
7: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה.

0: 300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: Keep going forward. Prospects. Seiko.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום רק ב-79 שקלים לחודש כולל נתב.
8: מה היה לנו במחצית הראשונה של המשחק השני בחצי גמר הפיינל פור, ריאל מדריד מול ולנסיה? במילה אחת, נקודות. בשתי מילים, המון נקודות, ארז. מחצית חריגה בנוף של הפיינל פור.
9: רגע, אסיסטים זה לא נחשב, זה רק נקודות. 14 אסיסטים לכל קבוצה. מתי ראינו דבר כזה? איזה קצב מטורף. הקבוצות האלה מביאות את הכדורסל הספרדי במיטבו. קבוצות שבאו גם, אתה יודע, מכירות אחת את השנייה. בפורמה טובה, אחת עם ביטחון כי היא עברה את פנאתינייקוס, השנייה מוליכה את הליגה הספרדית וקבוצה פשוט מנוסה. ראינו פה המון שחקנים שבלטו, גם אלה שבאו מהספסל, אתה יודע, קבוצות עמוקות, עם הכרה איך משחקים משחקים גדולים, קמפסו השתלט על המשחק בצד אחד, הפורוורדים נתנו את התפוקה. פה קמרון טיילור בתחילת המשחק עם קי, שני הפורוורדים דווקא, השלוש והשלוש וחצי, עיקו את סוללת הפורוורדים של ריאל מדריד, שהם לא שחקני הגנה מהטובים ביותר. משחקי הפיק אנד רול עם המסירות, בגלל שהספייסינג כל כך טוב פה, פשוט מרווח, אז העזרות לא מספיקות להגיע, הקבוצות יצטרכו להרים את רמת ההגנה, לא יעזור כלום.
8: שי נקודות במחצית בהיסטוריה של הפיינל פור, 108. ומה היה לנו מוקדם יותר? אז שם לא היה לנו 118 נקודות במחצית הראשונה, היה לנו קרב בחפירות בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה. אולימפיאקוס השתחררה ראשונה, ולמעשה מאז שהובילה 10-0, 12-0, פנרבחצ'ה לא הצליחה להגיב, היא הורידה ל-7 ברבע האחרון, אבל את האמת, שזה היה, לא אגיד בצד, מעמד צד אחד, אבל שליטה ודומיננטיות של אולימפיאקוס במשחק הזה.
9: תראה, פתיחת המשחק, ניסה לאלם עוד יותר את פנר. הם רדפו כל הערב אחרי ה-10 נקודות האלה. גם אם הייתה תחושה שהיא צמצמת, מצמצמת, וגם אם לנו הייתה תחושה כאלה שמכירים את אולימפיאקוס, שאולימפיאקוס זה טבעית שלה. חלוקת השחקנים, חלוקת הכוחות, הרוטציות של ברטוקס, זה שהם מאבדים משחקים והם איבדו משחקים. אבל לא את זה, כשיש לך את פיטר שבא מהספסל, פורניה, שבא ובאיזה רגע קלט, דפק איזה שלשה, שלשת NBA, 2 מטר מהשלוש, אבל הסיפור הוא ההגנה של אולימפיאקוס. מזמן לא ראינו הגנה כזו, הגנה ש, איך נגיד, חשפה את כל החולשות של פנר. פוינט גארד דומיננטי, כל הכבוד לבולדווין, שהוא שחקן על, אבל הוא קומבו גארד שכזה, וביגמן, שיכול לעשות צרות בתוך הצבע, להאט את קצב המשחק, ניצחון ענק שלהם.
8: הנה כאן אורדון טאקר מצליח להוריד את זה ל-7, 56-49, ואז מגיעה התגובה, אותה שלשה שדיברת עליה, אבן פורניה מרחוק, מחזיר את אולימפיאקוס ליתרון דו-ספרתי, 61-49, ומשם ועד הסוף היא לא הביטה לאחור, אולימפיאקוס בדרך לגמר באתונה, ניצחון 79-61.
9: מי שתלה, מי שציפה שפנר עשה את ההישג מהעונה הקודמת, שכח ששני שחקני מפתח מהעונה הקודמת לא נמצאים שם. למרות אורטון ולמרות כל הסיפורים, אחד זה
8: דייביס.
9: דייביס, שהיה MVP של הפנר, וביברוביץ', לא ביברוביץ', גודוריץ'. גודוריץ' שמתאים למעמדים האלה.
8: זה היה חצי הגמר הראשון, מיד אנחנו במחצית השנייה של חצי הגמר השני. כמה הודעות? ושוב איתן.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
12: ישראל?
13: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
14: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
15: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
16: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
17: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
19: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41

0: שקלים למטר. קטגור.
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
6: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את הרוח בטיב טעם אונליין.

חיפה מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: Coach Martinez, a difficult first half defensively. What adjustments will you make in the second?
2: We need to adjust better in defense. 62 points is too much, but it's very difficult for us when they play with five players that can play pick and pop or pick and roll. It's difficult to adjust. Let's go to try to do better.
1: Thank you.
3: לא מתחבא מאחורי האמת, פדרו מרטינז. קשה לנו עם חמישה שחקנים שכולם עושים או פיק אנד פאפ או פיק אנד רול, אבל 62 זה נקודות, זה יותר מדי.
4: גם לכולם קשה נגדכם, מה לעשות?
3: נכון, נכון. אבל על אחוזי הקליעה של ולנסיה, 69% מ-2, רק 5 מ-15 מ-3, אבל 14 אסיסטים על שני עיבודים. בכלל, היו לנו חמישה עיבודי כדור במחצית הראשונה. בוא נשמע את הצד השני, את סקריולו.
1: Coach Cariolo, outstanding offensive first half from your team. What will you do differently defensively to keep Valencia behind you?
5: Well, protect our paint better. Definitely better paint protection.
1: Great, thank you. Good luck.
3: לא מחביר במילים, אבל רוצה הגנה יותר טובה לאזור הצבע. זה די דומה למה שהוא אמר ברעיון הפתיחה של המשחק. סרחיו קריולו. אז שוב, אנחנו מדברים פה על הגנות מצד אחד, אבל העובדה שאין פה הרבה עיבודי כדור ואחוזי הקליעה כל כך גבוהים, כן מראה על רמת ביצוע יוצאת מן הכלל. זה לא רק אין הגנות, זה גם התקפות ברמה מאוד מאוד גבוהה.
4: חד משמעית. למרות שאתה יודע, אתה יכול להיות יותר פיזי, לחער את המשחק, אבל זה לא משהו ש... איך אומרים? ב-DNA של ולנסיה, בטוח של ריאל מדריד מסוגלים, שהם צריכים לבוא ולתת מרפקים, אז הבלדה והדקים של העולם. מעניין אבל אם יקצרו את הרוטציות במחצית הזו. אתה יודע, גם בראש יושב טיפה שאולי יהיה משחק ביום ראשון, אבל כדי להיות ביום ראשון...
3: תראה, היחיד שיוצא פה מהגרף זה טיילור. טיילור שיחק 17 דקות ו-40 שניות במחצית הראשונה. שחקן של 24 דקות בממוצע ביורוליג. אבל שוב, הוא עלה בדקות בסדרה נגד פנאתינייקוס, וגם עכשיו הוא עולה כבר למספרים שאנחנו קצת פחות מכירים מוולנסיה. אבל זו הייתה המחצית הראשונה. היא הסתיימה. 20 דקות על כל הקופה, על המקום השני בגמר בין ולנסיה לריאל מדריד, אולימפיאקוס כאמור כבר ממתינה שם. תכף נראה איך עולות פה הקבוצות לרבע השלישי.
4: תראה, בחצי גמר בקופה דל רי זה נגמר 108-106. זאת אומרת ש-108-106 זה ירידה בקצב.
3: זה מתכתב עם המשחק הזה.
4: בדיוק.
3: קמפסו עם הבלדה, עם אזוניה, עם מוקקה וגרו באותה חמישה שפתחה את המשחק. אז הדקות הראשונות של הבלדה החזירו אותו לרבע השלישי. לא תמיד הוא פותח את הרבע הזה.
4: מה שקרה במשחקים האחרונים זה שהוא פתח לו אותו ולא חזר יותר.
3: אבל ולנסיה משנה, עולה עם סקו וקי בעמדות הפנים, ושוב מתחילים עם פוסט-אפ של אזוניה. כמו מתחילת המשחק.

0: 15 נקודות כבר לאזוניה, זה שיא קריירה שלו בפיינל פור. סקו, לקי, היה מצוין מהצפה שנה, קי וקי לא רוצה לקלוע עכשיו. בלדה מצליח לעצור אותו. זו הייתה ההחטאה הראשונה במשחק של ברסטון קי. קמפסו. עולה בחזרה מאזוניה. גרובה. גרובה הולך חזק על הקי, כדור חוזר את זה, לוקקה, נותן אותו לגרובה בתוך הצבע. חוזר לאוקקר, שמרים שלושה, זה קצר.
1: אחת הזריקות הלא טובות שהיו במשחק הזה.
0: נדירות.
1: כן.
0: טיילור, לשלוש במעבר, טיילור קולע.
1: סופקים ידיים בספסל, מבינים זה. אתה במשחק כזה לא יכול לאבד, לקבל החלטות לא טובות. הם מענישים אותך ישר, זה תקף לשתי הקבוצות, לשתי הצדדים.
0: עבודות ראשונות של טיילור מאז הרבע הראשון, הוא עומד על 11. עכשיו אזוניה חזק חזק ועוד קצת חזק לתוך הטבע.
1: התחושה שהוא מכריח שוב האזורית, וראינו את זה בפוזיישן הראשון אחרי סל, בהחטאה אתה לא יכול לרדת באזורית שלושה מפרנים שניים מאחור גרובה בשפיץ למעלה.
0: זה גורם לאיבוד כדור וזה גורם לשלושה במעבר של הבלדה שלא נכנסת. הקצב אי אפשר למצמץ כאן. מונטרו הולך שמאלה, מונטרו עם הפלוטר. סקו וקי נאבקים, אבל תמיד שגרובה נאבק, הכדור נשאר בידיים שלו בסוף.
1: נפל בקלות לרצפה לאסוף אותו.
0: הוא שתי דקות בתוך הרבע השלישי, שוב הבלדה, שוב זורק, שוב מחתיק.
1: זריקה לא טובה, שוב. רוח המשחק אני קורא לזה, אוקיי, כן לקח זריקה משלוש, אתה לקחת שתיים רצוף. טיפה סבלנות, טיפה ללכת לכיוון אחר.
0: טיילור עם שני עיבודי כדור רצופים, עכשיו עושה כאן צעדים. אם הבאזר מסמן על חילוף ראשון, אכן, ריברס במקומו של סקו.
1: שתי דקות ועשר שניות.
0: זה הרבה.
1: מה זה? כל כך מאוחר, מה חיכית עם החילוף הזה? זו הדרך, זו השיטה. אגב, אתה מקבל בפיינל פור הזה, אנחנו לא יחצנים של הפועל תל אביב או מכבי תל אביב, לחשיבות. עומק הרוסטר, אין מה לעשות. כשפיטרס עולה מהספסל, אתה מבין על מה מדובר.
0: וליינס בצד בו, בריאל מדריד, אבל אין זה בכלל. שוב אזוניה. כדור הזה קצר, אבל טיפ יפה של אוקקה. ריאל מדריד חוזרת ליתרון 9, 68-59. טיילור, על אזוניה, מנסה, קצת מכריע. ריברס, מונטרו. בדיו, לא פקטור במשחק הזה, ברנקו בדיו עם שתי נקודות בלבד.
1: עכשיו אתה מבין, כשאומרים לשחק בהתקפה בתחילת המשחק על מישהו, להכניס לו לבעיית עבירות, איך זה מסבך אותו במשחק? הנה זו הדוגמה על בדיו. בירידה להגנה, קיבל את אזוניה, ביק לו עבירות.
0: יפה הזה שלו, קקי עם הטיפ. טרקסטון קיג, הוא יורד לספסל, מחליף אותו פרדיה. שלוש דקות בתוך רבע מספר שלוש. קמפסו, נסה לקחת את בדיו לצד, נותן את זה לאוקקה, פרדיה איבד אותו לגמרי, אבל לא משלם על זה, שוב גרובה.
1: שגרובה עושה, מה, הוא שומר את הכדורים חיים.
0: קמפסו חותק בין שניים, קמפסו מנסה להוריד לגרובה, קצת יותר מדי במקרה הזה, עכשיו אוקקה עם עבירה טובה.
1: איחר את המסירה לבלדה שחתך, ישנם האמנים שהיו מעדיפים שהבלדה יישאר בפינה, גם בשביל הריווח וגם כדי לדעת שיש מישהו שממלא את הפינה.
0: ג'ומה אוקקה עם עבירה שנייה. העונה הראשונה שלו מחוץ ל-NBA אוקקה. בדיו, בדיו לסל, בדיו עם הנקודות. וולקאם. ארבע נקודות לגארד מסנגל, ברנקו בדיו, שכבר התחייב על הערכת החוזה שלו בוולנסיה. קמפסו, הכדור בורח לו, אבל מגיע לאו קקה. לבדיו, חוזר לקמפסו, מקפיץ את פרדיה באוויר, נותן את זה לאבלדה. בלדה, פנימה לאזוניה, הנעת כדור נהדרת, שמסתיימת בעבירה לאזוניה. פדרו מרטינס מקווה שם הזהרה, מהשופטים, פעם אחרונה. עוד מסירה, ועוד מסירה, ועוד מסירה, והנה קייל היינס

0: אגדי, אגדת יורוליג, מה שאתם רואים, גם כאן, גם בצסקה מוסקבה. אחד מהשגרירים הטובים ביותר שיש למפעל הזה.
1: ראיתי שגם מייקל בטיסט הגיע לאירוע הזה.
0: גם הוא.
1: מעבר לפנטינייקוס.
0: ועוד אגדה, עוד אגדות.
1: זיזיס ספנוליס.
0: אתם שומעים שהשיר, הוא לספנוליס כמובן, כן? שתיים משתיים לזוניה. כבר 19 נקודות אקרואטי. 4 דקות בתוך הרבע השלישי. 70-61 ריאל מדריד.
1: ויתרו על האזורית.
0: מונטרו. נותן לתומפסון, שעולה מן הספסל תומפסון, ומיד תורם שלשה. נקודות ראשונות בזריקה הראשונה של דריוס תומפסון, רק 7 דקות על המגרש האמריקאי איטלקי. שוב זה יורד ל-6. קמפסו. קבל עוד חסימה מגרובה. תומפסון מנסה לעבור מתחת. קמפסו מחטיא את הלאב, אבל גרובה משאיר עוד כדור בחיים. זוניה צועד, אבל אני אומר שזה חוקי, זוניה בנפילה, בחוץ. קקן נלחם על זה, גם פרדיה. עכשיו מונטרו מוציא עבירה לשלוש זריקות. מוציא עבירה לשלוש זריקות. מוציא עבירה לשלוש זריקות. על זה עובדים באימונים. בוא נראה, תופס את הכדור בשתי ידיים. חד משמעית.
1: בואו נחזור על מה שאנחנו אומרים מ-day one. זו לקונה שחייבים לתקן אותה, ואני מעריך שמדברים על לתקן את זה, שרק בסופי שעון, בסיטואציות, איך אומרים?
0: חיות, באמת.
1: זו לא סיטואציה שהוא היה זורק במשחק רגיל.
0: Yes. פה פותקים בכלל מהלך אחר.
2: Say again.
0: מותר לבדוק גם כמה מהלכים לאחר מכן, אם זה 2 או 3. זו זריקה של טיילור. של טיילור. זה מוקדם, מוקדם הרבה יותר. זה נראה בסדר.
2: To me it's 3 points, right? Right now, we have a head coach challenge. Falling at the shooting.
0: אני לא ראיתי שריקה למגרש, האם נתנו שלוש זריקות והצ'אלנג' הוא של ריאל מדריד, או שלא נתנו שלוש זריקות, ונראה לי שהצ'אלנג' הוא של מרטינס. 5-14. כי ריאל כבר לקחה צ'אלנג' אחד, לא בטוח שאיסקריולו היה מבזבז את הצ'אלנג' שלו על דבר כזה.
2: Alright.
0: Okay. Change the label.
2: Yeah. It's
0: a Echo
2: challenge.
0: At the
2: shooting.
0: Cardiac
2: shooting. Super. Right. I can operate. Thank you. Alright. So you got Tommy. What is the illegal contact you have called? Alright. Go ahead and read the close up here. So we do have a loop.

0: step after the foul. Foul, down the arm, takes another step. So we're talking about four.
1: לא הבנתי. הבנתי את ההסבר של אוטר מוזר, אבל אנחנו ראינו השנה מאות שריקות כאלה, ובכל המקרים נותנים ברגע שהוא הרים את הכדור. אז הוא אומר פה לאוטר מוזר שיש כאן עוד צד ובגלל זה אין זריקות? על שמה ולמה? ומי שמהשופטים יודע את הטלפון שלי, אני רוצה שיסביר לי את ההסבר אם זה ב-C4 או C1.
2: אני גם שומע ברקע את הרלאוקס, שאומר שזו טעות שיפוט חמורה מאוד.
1: לא מבין את זה.
2: עוד פעם, כמו שאנחנו חושבים, אבל...
1: כי גם, אני חושב, הציבס איתו, הוא אומר לו, זה שלושה, נכון, שלוש זריקות. הוא אומר לו, לא, מה פתאום, היה פה עוד צעד. אוקיי? זה צ'אלנג' שהולך לאיבוד לוולנסיה. הכדור הזה יהיה של הכתומים במינוס 6. 5 דקות בתוך הרבע השלישי. מדיח. הולך על הבלדה, חברים מנפרד צהרק.
2: צעדים.
1: מדיח. מחזירים השופטים.
2: צעדים חד משמעית, מה זה? יצר מגע, ניתק מגע, הוא החליק טיפה, אני לא רוצה להגיד משך את הכיסא, זה כל ה...
1: רק 4 לריאל מדריד, היא כבר הייתה ביתרון דו ספרתי. קמפסו. לזוניה מרחוק, וזה אחד מהימים האלה של מריו לזוניה, הוא כבר עם 22 נקודות.
2: לא זז לו שריר בפנים, הוא כאילו עבר פה במקרה. קר רוח.
1: מונטרו עובר יפה את הבלדי עם הטיית השעיה. איזה כדורסל, אבל מונטרו נפצע. מונטרו נפצע בירידה. בוא נקווה שהוא בסדר. מסמן. לא יודע אם הוא סימן את חילוף או בסדר, אבל דלריה שם בכל מקרה, מתכונן. לא, מוטר אומר אני בסדר. זוניה, יש עבירה של טיילור. אני חושב שמוטר ירוד לספסל כי זה היה חילוף מתוכנן, אבל הוא מסמן שהוא בסדר. אני יודע מה קרה לו כנראה. קודם כל, אתה היה מדהימה.
2: איזה כישרון התקפי, היו פה שני מגינים, הבלדה וגרובה, שניים היותר טובים, פיזיים, אבל הוא זרק אותו לחסימה והלך בצד הפתוח, הפוך מהחסימה.
1: 13 נקודות ו7 אסיסטים כבר למונטרו. אנחנו ב-73 ריאל מדריד, 68 ולנסיה, פסק זמן הטלוויזיה של הרבע השלישי. זה קליעה משתיים.
2: ירדו קצת, אה?
1: לא, ולנסיה נשארה, 68%. הצד השני, 48%
2: מ3. 69, מ-68, ירדו.
1: ירידה ניכרת. אפשר לראות את הרגל של מונטרו מתחת, כאן, מצד שמאל. אבל שם יש לו טיפול. עדיין מספר מאוד נמוך של איבודי כדור, 4 מול 4, ושתי הקבוצות עם 16 אסיסטים, זה יחס של 4-1. 4 אסיסטים לאיבוד אחד. במשחק הכי מלחיץ של השנה.
2: ושתי קבוצות שירו לנו כבר מה זה הגנה. פה את תל אביב הרגישו את נחת זרועה של ריאל מדריד, גם מכבי היה איזה שלב שהם עשו קווץ' וולנסיה בסדרה עם פנאתינייקוס. אבל שוב, סגנון המשחק והמיומנות ההתקפית לפעמים לא נותנת לך להגיע לאגרסיביות שאתה רוצה בהגנה. הכל נעשה כל כך מהר, כל כך שוטף.
1: מדריד עכשיו עם דקות נדירות בלי גרובה, ראינו את זה ממש כמה דקות ברבע הראשון.
2: אבל דק חייב להיות במגרש בשביל הקשיחות ברגעים שגרובה איננו, זה הציבות עם ליילס.
1: פסו, הבלדה וזוני משלימים את החמישייה בלבן. בצד השני ברקסטון קי, טומפסון עם דלריה, רדיה ורידרס.
2: זה מעניין מה הוא יעשה עם פליז, שהיה מצוין והוא קשוח ותמיד משחק. כי פתאום פליז ומלדון אתה יכול לאבד את המשחק מול השטף של הקדומים.
1: קמפסו עם החדירה, מוציא את זה לזוניה, עוד מסירה לליילס. סוף שעון לריאל מדריד, גבי דק. קצר, אבל ריבה מתקפה אצל הבלדה. עכשיו ליילס לא יוותר לאף אחד, הוא ייקח ויחטיא. עוד כדור חוזר אצל גבי דק, סל ועבירה. ריאל מדריד ללא גבוהים. 12 כדורים חוזרים בהתקפה כבר במשחק הזה.
2: זו בדיוק הנקודה. גרובה מקודם שמר 3-4 כדורים חיים עם העדיפה הזאת. ודק עושה הפוך, שולט בכדור, יודע למי להוציא, עכשיו יודע למי לסיים,

0: קרידק עם 10 נקודות מהספסל, ב-8 דקות ו-20 שניות. 2-2 מקו העונשין לארגנטינאי. שחקן של 82% מהקו. מחטיא את הזריקה הזו. כדור חוזר, אצל פרדיה. עם טופסון. ולריה, פליזה למגרש הרז, הכניס את קמפסו, גם הלדון נכנס. בוא נבחן את זה, כמו שאומר. טופסון עם הסיבור, אין לו נקודות, עוד כדור חוזר אצל לזוניה.
1: אני חושב שאין משחק של ריאל מדריד שלא ראיתי השנה, ואני מכיר את הרוטינת החילופים שם.
0: על פוריה.
1: לא לכל משחק זה מתאים, אבל יש מרדון, התפתחות, התקדמו תוך כדי עונה.
0: לא נלחצה ריאל מדריד. עכשיו דיברת על דברים שעלולים לעלות במשחק. העובדה שמונטרו ובאדיו לדוגמה וטיילור כולם יורדים ביחד אצל ולנסיה, גם היא בעייתית.
1: ומי מסקר שם? פרדיה ודלריה ביחד. עם כל הכבוד, אתה לא יכול להשוות את הכישרון הזה למה שבצד שני עומד.
0: עכשיו עוד מחליפים את ריברס עם סקו. אבל שוב, זו השיטה. עם זה הלכת כל העונה. כמו שברצוקס, כשפנר הורידה לשבע, נשאר עם החמישייה היחידה השנייה שלו, ככה גם פדרו מרטינז ממשיך עם משהו מאמין. תומסון, הכדור בורח לו, הגיע לפרדיה. 8 שניות להתקפה, פרדיה לוקח ידק פנימה, פרדיה מנסה, פרדיה חופר, פרדיה עושה נקודות.
1: מצוין, מצוין, מזמן לא ראיתי אותו ככה. קודם הוא הוליך את המעבר. הכדור במרכז המדרש.
0: 9 נקודות לפרדיה. ולנסיה בפיגור 7. 2 עכשיו על לייס. נותן את זה לזוניה. הקלה מוביל כאן עם 22 נקודות. לזוניה מהלוגו! כמעט. זה ממש מהלוגו. כמעט מהחצי. לנריה במעבר. טומפסון יש לה שם מהירה. קצרה. כדור חוזר אצל לייס. עכשיו פליס טס קדימה, אף אחד לא עוצר אותו, פליס מגיע לסל ומחטיא. כדור חוזר אבל אצלו, עוד ריבון התקפה, ועוד אחד, בסוף זה יגיע למנדון, שיקח שלושה משלו, ויקלע! ריאל מדריד, אני חושב שנתנו פה רק 2 למנדון, לא, הנה שלושה, בסדר, בסופו של דבר, 80-70. כי זוני עשה גוף, שוב טומפסון לוקח שלושה. מנסה להעניש על כל החטאה ופליס עם 3 כדורים חוזרים בשתי התקפות האחרונות
1: וכולם במשחק המעבר מאוד קשה לסגור לריבאונד
0: דקה ב-39 שניות לסיום הרבע השלישי ריאל מדריד ביתרון 10 תראה, תומפסון רויג הבעלים של ולנסיה הנשיא מי שהאולם קרוי על שמו גם האולם החדש תומפסון קולע יותר טוב מהשלוש, אבל לקחת 3 זריקות רצופות ב-3 התקפות לא יודע, הנה מונטרו חוזר מקומו של תומפסון וגם קוסטלו על המגרש צריך לבחון גם את מצב הרגל של מונטרו אחרי הפציעה הקלה בתאומים קודם לכן
1: מבין ש10 נקודות הפרש במשחק הזה זה כמו 2 במשחק רגיל
0: בגלל הקצב, בגלל היכולות
1: אנחנו זוכרים שהם נגד אולימפיאקוס, אני כבר הולך לשלב הבא, הם בפיראוס, ברבע האחרון ניצחו 32-14, משהו כזה, 18, וזה קבוצה מטורפת לחיוב, אני אומר, אתה לא יכול שנייה להירדם, שנייה אחת.
0: מה השופטים כאן, הם מתנים משהו, ענייני מזכירות? שתי זריקות? זכותו של פליס. ציינו בכל ההכנות למשחק הזה שמעולם לא זכה שחקן מהרפובליקה הדומיניקנית ביורוליג, אז יהיה להם נציג בגמר או מזור, או מזור. אז קריולה מעולם לא זכה ביורוליג, השלישית שלו בפיינל פור,
1: בירו קופיישנוב.
0: קופיישנוב, וירטוס, כן, 2022, ויש לו כמובן את כל התארים האפשריים בנבחרת ספרד, למעט מדלת זהב אולימפית, אבל יש לו מדלת ממתכות אחרות. ריאל מדריד בורחת ל-12, אחרי שוולנסיה כבר צילקה ל-4. מונטרו,

0: חוזר למונטרו. גם מונטרו רוצה מהלוגו, ומונטרו גם כן מחטיא. כדור חוזר בהקפה עכשיו אצל ולנסיה. מונטרו מנסה. דלריה. ולנסיה רק זורק את השוט עכשיו, לא מצליחה להגיע פנימה.
1: קרובן, דק ופליס ביחד. שלושה, איך אומרים, מבוא לבולדוגים.
0: שוב מלדון, מרגיש המון ביטחון עכשיו מלדון. סוחט עבירה.
1: כדור השייה. אותו שנייה, קוסטלו במקום יישאר שם בעזרות, פחד שהוא מוסר את הכדור החוצה.
0: רנקו בדיו חוזר במקומו של דלריה. מסוכן כבר לוולנסיה, עם כל מה שהיא יכולה לעשות, הפער הזה הוא משמעותי. מונטרו, מול גרובה. ריאה מדריד יש עבירה לתת עוד ברבע הזה. קוסטלו. מה קרה שם רחוק מהכדור? מה של גרובה? תפס את מונטרו? לא ראינו מה קרה. נראה שוב, הנה כאן.
1: אחרי שהוא שחרר את הכדור, הלך לגנוע ממנו את הכדור.
0: שרק עבירה לא יותר מוזר.
1: איזה הבדלים. בלדה מנע ממנו את הכדור בדיניי, כמו שאנחנו מלמדים. זה אין דיניי, שם אותו אצלו, חיבק אותו.
0: הכניס אותו לתוך הארנק, כמו שהוא. זו הייתה העבירה האחרונה לתת של ריאל. קוסטלו, כמעט אלמוני במשחק הזה, קוסטלו מנסה ומחטיא, ריבאונד אצל לייס
1: ששוב לא שמר כמו שצריך.
0: תראה את פליס, טס קדימה, אסקו! כולם טובים בריאל מדריד, כולם, כל פעם זה מישהו אחר. שחקן חמישי בדו ספרתי אנדרס פליס, ריאל מדריד ביתרון 16.
1: שאלתי על הציבות של פליז ומלדון בחלק השני. הנה, אנחנו מקבלים את התשובה בענק.
0: נראה שלושה של קוסטלו, שלושה חשובה מבחינתו של ולנסיה. מידה ל-13, כל הבריחה של מאמרית שקאמי מונטלו יושב על הספסל. עכשיו מלדון מול פדיו, מלדון על הבאזר, קצר.
1: קאמי מונטלו על הספסל כי אתה העלה את התהייה שהוא שורף לו דקות המשחק. שומע אותך, הוא מתחשב לך.
0: הוא יצטרך אותו כדי לא לסיים את היורליג כבר הערב. ריאל מדריד 86, ולנסיה 73. עוד 10 דקות של כדורסל בחצי הגמר השני באתונה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: EuroLeague, brought to you by ריאל מדריד נכנסת לרבע האחרון של חצי הגמר ביתרון 13, הרבה בזכות האיש הזה, מריו איזוניה. 22 נקודות ב-22 דקות, 3-6 מחוץ לקשת, יש לו גם 6 כדורים חוזרים. משחק מעולה עד כה של איזוניה, מדד 28 ב-3 רבעים בלבד.
1: אז אם אנחנו

0: מנסים לחפש את ההקבלה בין מחצית ראשונה לשנייה, אז תיקח את הרבע הראשון, 26 נקודות ריאל מדריד, רבע שלישי, 24. הסיפור הגדול זה 28 מול ה...
1: 17.
0: זה הסיפור, ואתה יודע, אנחנו הרבה פעמים הרמנו ידיים במשחק, אמרנו, אין

0: חצי הגמר השני, ריברס עם בדיו, עם מונטרו, עם קי ועם טיילור. הולך חזק מאוד פדרו מרטינס בתחילת הרבע האחרון, כי אין לו הרבה ברירה. עכשיו ריברס מקבל את זה, איכשהו מונטרו מצליח כמעט לתת לסיים את זה עם אסיס.
1: הידיים של, הידיים של קרובה בטיפולי הפיק אנד רול, קח את זה פה. לא, זה כבר החלק השני, הוא תעמיד מאחר בשנייה לייס.
0: ממשיך עם פליס ומלדון, יחד עם דק, עם ליילס וגרובה.
1: הוא רוצה אקט אוף שוטינג, אני חושב.
0: צ'אלנג'?
1: אני אומר לך, הוא רוצה אקט אוף שוטינג, הוא היום התחיל את...
0: כן, אבל בוא נגיד, עכשיו זה צ'אלנג' שני שלו על אקט אוף שוטינג, ובמקרה הזה זה היה נראה פחות אקט אוף שוטינג מהמקרה הקודם, אבל אולי ללוטר מוזר יש חוקים חדשים, בוא נשמע. ואחרון של פדרו מרטינס, לריאל מדריד נותר עוד צ'אלנג' אחד, שתי דקות אחרונות, כמובן אפשר ללכת יותר, יש גם דברים שהשופטים יכולים לבדוק בעצמם, אבל לוולנסיה נגמרו הצ'אלנג'ים המסוימים. מונטרו. זה לריברס. כבר לקחת את הכדור חזרה, מול פליס עכשיו, דוקרב ברפובליקה הדומיניקנית, באתונה. טרו עם הגוף, זה קצר פליס, הוא שומר אדיר.
1: אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אני מזכיר, הגיע מבדלונה, היו לו חברי קליטה, לא קלים בריאל מדריד, זה לא קל שם, אבל הפך להיות אקס.
0: הוא השתלט על עמדת על הקו המחליף. אדי טווארס, הפצוע. זה המשחק הראשון בסדרה נגד הפועל תל אביב, וריאל מדריד מסתדרת. לא רע בכלל בלעדיו.
1: תודה, קודם כל ההגעה של מלדון עזרה לו מאוד בפליס. עוד קארד אטלט,
0: מוריד ממנו גם מהלך, אני צריך. 8 שניות על שם הזריקות. מלדון. גרובה נופל שם על הפרוקט, וזה פוגע בהתקפה. מה קרה לגרובה? הוא נפצע. גרובה נפצע, עכשיו זה 5-4.
1: אני רוצה לעשות פאול כדי לעצור את זה.
0: עבירה תוקף. מה קרה לגרובה? זה לא טוב. אני לא ראיתי שם מגע, והוא מחזיק אזורים לא נעימים מבחינת פציעות, אבל צריך לראות מה קרה בדיוק לגרובה. זה מרגיש כמו אכילס. לא ראינו אם יש את הפאפ הזה, אבל זה מרגיש כמו פציעת אכילס. ונזכיר, לריאל מדריד אין סנטרים. וסקריולו עכשיו יודע את זה. בוא נראה אם הוא מצליח לשים משקל על הרגל. לא. הוא לא מצליח לשים משקל על רגל שמאל. זו מכה עתירה מבחינתה של ריאל מדריד. חוסר מזל לאבד את כל הסנטרים שלה. את כולם! יש פה עוד 9 דקות ו-8 שניות שהיא צריכה לנסות לשמור על המקום שלה ולהגיע לגמר. ואם וכאשר, רוצים לראות מה מצבו של גרובה. האם הפציעה הזאת חמורה באמת? או ש... לא יודע, הוא לא מצליח לשים משקל לרגל שמאל, ארז. אבל הוא לא יורד בינתיים לחדר ההלבשה. רגע משמעותי כאן במשחק. 9-0-8 לסיום. יתרון 13 לריאל מדריד. אנחנו נזכור את הרגע הזה ונראה מה קורה עם גרובה. כל עוד הוא לא יורד לחדר ההלבשה, אז אולי... חושבים שזה עוד יכול לקרות.
1: ובסך הכל 5 ריבאונד, 2 נקודות, אבל נוכחות ותרומה ונגיעה בכל כך הרבה כדורים.
0: שחקת עכשיו ריאל מדריד עם ליילס בעמדה מספר 5, אזוניה חוזר.
1: הדק חייב להיות רמי.

0: שני המשחקים האלה. אבל 6-0-8 לסיום, ונזכיר, ריאל מדריד ללא שחקנים גבוהים יותר אחרי הפתיעה של גרובה. שחק סמול בול עד הסוף. והסוף זה עוד 6 דקות, ריאל ביתרון 8. קמפסו, עם דריוס תומפסון שנכנס עכשיו, נותן למונטרו איזה דקה 2 מנוחה, מרטינס. קמפסו לדק מול ריברס, דק לסל, מאחתי, לוקח את הרימון של עצמו גם מדק.
1: אני יוצא החוצה, לא מסתכן.
0: הנה פליץ שוב על המגרש, גם כן ארז, הצידו של קמפסו עם אזוניה ועם לאפס. סוף שעון, דק מהפינה לשלוש, מאחתי. ריבאונד אצל בגיו. בגיו טס קדימה, קמפסו. עכשיו תומפסון. הנה טיילור, לשלושה במעבר. הדור הזה הולך החוצה. קרוב, אבל בחוץ.
1: אי אפשר לבקש מהם לשנות את הסגנון שלהם בשלב כזה של העונה. אבל זה היה עכשיו שווה. הטיית קליעה, חדירה לצבע. לא לחתוך את ההפרש בשנייה. צעד אחרי צעד. יאללה, איזה קוסם.
0: אבל הוא מחתיא קמפסו. פרדי על הפרקט, מחפש למי למסור, מוצא את טיילור. ריאל מדריד עם שתי נקודות בלבד בחמש הדקות הראשונות של הרבע האחרון. עכשיו טיילור לוקח את זה לסל, יש שם עבירה מאחור של פליס. הייתה טענה לחצי של טיילור, אבל השופטים אמרו, משחקים. אגב, לשאלתנו בסיום המחצית הראשונה, אם הקצב ההתקפי יכול להישמר, התשובה היא לא. היינו ב-62-56, עכשיו אנחנו ב-88-80.
1: הזכרנו בסך הכל שבגבי הזה נגמר 108-106.
0: אפילו לא נגיע למספרים האלה.
1: חד משמעי.
0: אלא אם כן תהיה פה הערכה. מונטרו חוזר. מחליף את בדיו. טיילור רץ על החסימות. מול אזוניה. ואזוניה גורם לאיבוד כדור.
1: אזוניה ישב על הגב שלו. איזה טרייל, זנב, ישב. כשהוא קיבל את הכדור בפינה הוא היה... קרוב אליו, עם ידיים אקטיביות, העיף לו את הכדור. למה הבמאי לא נותן זה עוד פעם?
0: גם אם ולנסיה הייתה חושבת שזה לא השריקה הנכונה, אין לה
1: צ'אלנג'ים. אין לה צ'אלנג', בלי שום קשר.
0: טיילור עם ארבע עבירות, אגב, 4:50 לסיום, גם על זה צריך לעקוב.
1: אבל כשאתה רואה ששחקן מתלמד, אתה יודע, אז תחזיר. תשמור את הצופה במתח, שלא ננחש ולא נלך להידוך החוזר.
0: קמפסו, פליס מרחוק, פליס פוגע, משחק. מעולה של אנדרס פליס, עולה ל-13 נקודות, ושוב יתרון דו ספרתי, ויש עבירה של קמפסו האחרונה לתת של ריאל. ולנסיה נצטרך בדקה 2 הקרובות להלחיץ את ריאל, כרגע היא לא מצליחה.
1: לעשות את זה חד ספרתי על 5 נקודות.
0: כן. ריאל מדריד עם 14-32 מחוץ לקשת, והשלושה האחרונה של פליס. הוא על 3-3-3. קקה, פעם ראשונה שאנחנו רואים את ההרכב הזה, קקה ב-5 במקום לייץ. זה מאוד קטן, אבל אולי שומר קצת יותר.
1: חמש בשבילי זה הדק.
0: כן.
1: לא יעזור כלום. בוא נראה מי שומר את סקור.
0: קקה. תומפסון, למונטרו. האיש הזה צריך להתעורר בשביל ולנסיה. מקבל את זה חזרה, הוא לא קקה. יש פה עוד 6 שניות, ראשון הזריקות. מונטרו יצטרך לעשות את זה לבד. סוף שעון, מונטרו זריקה קשה בחוץ. ריבאונד של סקו לטיילור. מקפיץ 2 באוויר, טיילור! ופליס לוקח לו את הכדור מהידיים.
1: קודם כל מונטרו, לא מונטרו, טיילור הגיב למה שדיברנו קודם. שאט פייק, הלך לתוך הצבע.
0: לוולנסיה יש 8 עיבודי כדור. טיילור אחראי על 5 מהם. עבודה אדירה של פליס.
1: מדהים, מדהים.
0: בכדור. ארבע דקות אחרונות לחצי הגמר השני, ריאל מדריד ביתרון 11. פיאקוס ממתינה לה בגמר. עולה או לוולנסיה. קמפסו סקו יוצא חזק, עושה עבר. פה, דיברת על קמפסו, יש יתרון לריאל מדריד. הוא מאסטר בקצב משחק, הוא יודע אם צריך מהר, אם צריך להוריד, לקחת פה את העבירה כשצריך, להקדיח עוד 8 שניות.
1: יש הבדל, כי דק בדרך כלל לא חוסה בפיק אנד רול המחליט עכשיו, זו הצורה של הקבוצה, אז פתאום היה קצת קשה למסור את הכדורים. כדורים שבדרך כלל קמפסו משחיל לך אותם, מי החליף את תומפסון?
0: בדיו. רבע אחרון, אחרי 6 דקות ברבע, אנחנו ב-7-5 לזכותה של ולנסיה. מועדי ריאל מדריד, עכשיו פתאום קצת שומעים אותם ביציעים באתונה. שוב זה פליס. פליס לוקח שלושה נוספת.

0: רוצה להתמחתי.
1: אבל עוד כדור חוזר בהתקפה, מספר 19 של ריאל מדריד. פליס מנסה לחתוך בין שניים, נותן את זה לאזוניה, קם פסו בפינה, בחוץ וסוף סוף ריבון מהגנה אצל טיילור. ולנסיה צריכה לרוץ קדימה, רדיה. עם בדיו, לא נותנת כלום בהגנה ריאל, אוקיי, כשם עוצר את בדיו. עכשיו רדיה יש לו יתרון גודל על פליס, עוד פעם, רדיה מכריח. הצליח להוציא פה שתי זריקות, חיים את רדיה.
2: כמה שפליס למרות שהוא רגל, מה קורה שאתה בדיוק?
1: פליס רשום על 1.86 מטר.
2: כך פיזי, תראה, תראה איזה פצצה הוא דופק. זה היה לפני זה, לפני הדפלקשן. אתה לא עושה עליו פוסטה בקלות.
1: חיים בפרדיה. פעם הראשונה במשחק על קו העונשין. כל ולנסיה הגיע בסך הכל 5 פעמים לקו. כדור ראשון טוב של פרדיה. הוא על 76% העונה. הגיע גם הוא לדו ספרתי עם 10. כאן חמישי גם אצל ולנסיה. דור שני של פרדיה בחוץ, ואוקק, סגירה טובה לריבה. 3 דקות אחרונות מתחילות עכשיו באתונה. ריאל מדריד חומרים בכיסא הנהג, אבל איבוד כדור עכשיו. פרדיה משיג את זה, חוזר. מי? לסקו?
2: רצו לא טוב, רצו לא טוב, הנה ראיתי את זה, רצו לא טוב.
1: טעות של פרדיה, אל תמסור לסקו את הכדור הזה.
2: משמעית, גם מי זה היה רץ ראשון? טיילור, תחתוך לפינה, תצא לפינה. תן לו עוד זווית מסירה, תשאיר את כל הצבע לסקו.
1: במקום שוולנסיה תוכל להוריד כאן חצי פרטי, זה עכשיו יחזור ל-12 עם שיתוף פעולה ארגנטינאי מושלם, קמפסו הדק.
2: מה דיברנו לפני שניים? אני דיברתי על הפיק אנד רול של דק, משהו עם הספייסינג לא היה טוב, עכשיו הוא החתיק, הכל היה פתוח, קמפסו מצא אותו.
1: עבירה על סקו, עבירה מצוינת מבחינת ריאל מדריד.
2: מקו
1: 39% מהקו, בסדרה נגד פנאתינייקוס, אחת משלוש
2: עשור. איזה כדור.
1: קמפסו עם 7 אסיסטים מהערב, אחד עם 8 נקודות, קקה חוזר לספסל, קליפ אותו לייטס. בוא נראה את סקו על הקו. לא, פשוט לא. סקו יראה לספסל, הוא אמור לרדת, לא בתוך לקראת הקליעה השנייה. ראית את פליס כמה מהר הוא הצביע. אנחנו אומרים, אולי אפילו בכוונה העבירה הזאת.
2: אתה מסק נגד אותה קבוצה 6 פעמים בעונה, ואתה סקאוטינג ריפורט שומע, ושומע, ושלח אותו לקו, ושלח אותו לקו. עוד תחתיו.
1: שתי פעמיים, עוד ריבאונד לבן, ויש איבוד כדור של קמפסו.
2: הוא יותר מהיר מהכדור, הוא רץ והכדור היה מאחוריו.
1: 2:15 לסיום. סקו יורד, מחליף אותו קי. ועכשיו הוא לעולם לא מבחינת ולנסיה. בהופעת הבכורה שלה בפיינל פור. טרו, מחפש, מחפש, מחפש. מוצא את טיילור, טיילור ל3. אין לו נקודות, כדור חוזר אצל לייס.
2: קאנשטיין
1: או ש... לא, קאנשטיין זה ב-10 ומטה, אנחנו ב-12. פסו, מכניס אותנו ל2 הדקות האחרונות, עוד חטיפה הפעם של מונטרו, ומונטרו ייקח את זה לסל, ומונטרו יחליק את 2 הנקודות הללו פנימה.
2: פסו לא מרוכז, איבוד כדור שלישי שלו, כדרו מקודם, ועוד איזה מסירה שם בחלק העליון, למרות הכדור הענק שהוא נתן לדק מקודם.
1: מונטרו יש 15 נקודות. ראיתי עכשיו אותו הולך ונותן מכה על שריר התאומים, אני לא בטוח שהוא ב-100% כשירות אחרי הפציעה הקטנה קודם לכן. יתרון יורד ל-10, 93, 83.

0: EuroLeague, brought to you by
1: שוב באתונה בשתי הדקות האחרונות של חצי הגמר השני, דקה 54 ליתר דיוק, ולנסיה בפיגור 10 של מונטרו. המספרים לא רעים, 15 נקודות ו8 אסיסטים, אבל לא,
2: זו לא השפעה,
1: לא דומיננטים,
2: זו לא השפעה שהייתה לו על המשחקים נגד פנתינייקוס וכל העונה גם.
1: אבל הערב הזה לא נגמר. בוא נראה את קמפסו אחרי עיבודי הכדור האחרונים שלו. הנה ניסיון ללגוד אותו, והוא מוצא את פליס לשתיים קלות מתחת לסל. אנדרס פליס עם 15 נקודות מהספסל. מונטרו מוציא את זה לפרדיה, לוקח את הזמן בקולע. ויורד ל9.
2: טעו קצת בחילוף, היה איזה חילוף, זה נקרא פיל סוויץ', אבל לא הגיע בזמן לייס.
1: שוב, רואה מדריד שוברת את הלחץ בלי שום בעיה.
2: זה גם תשובה להרבה מאמין. לא עוסק הזמן בכדורים האחרונים. יש לך אופציה לתקוף, לך תתקוף. סקריולו נמאס לו, העביר את הקבוצה לאזורית. שלושה מפנים, שניים מאחור, עוברים גם לאישית.
1: רדיה לזוניה. רדיה מסתובב. רדיה מחטיא הפעם. פליס על הריבאונד. ויכול להיות שכאן הערב הזה מסתיים לו. קמפסו לפליס. ריאל מדריד בשלב העולה. 6 שניות ראשון הזריקות, לזוניה פנימה לליילס. עבירה של קי.
2: רחמנים לרחמנים השופטים, כי בסיטואציות אחרות זה בלתי ספורטיבי.
1: גם פליס נראה לי נפצע במהלך האחרון. בתוך ההתקפה הוא ביקש הצירה. נראה מה קרה לו שם. קמפסו, 8 אסיסטים ו8 נקודות. הנדון מחליף את פליס, וגם פליס, שימו לב, גם הוא סובל. מזכיר, איבדה כבר את גרובה במשחק הזה, אין לה את הוורז, אין לה את לן, ויכול להיות שהיא תגיע לגמר, אבל ויכול להיות, היא בדרך לגמר, אבל היא מאבדת כוחות חשובים בדרך.
2: היא ביקשו מאוד מרקס לבטל, אבל לא נתראה.
1: יש להם שני שחקנים שהם לא רשמו. תביא את פעל, הפסק אחד. שתיים ושתיים לליילס, הנה פליס, אולי זה איזושהי גם עייפות, מתיחה, התקפצות, אבל זה לא נראה טוב. בגיו רוצה עבירה ולא מקבל כאן.
2: שוב היו באזורית, תקפו את הפינה, עברו לאיזה לחץ שחפשו ניחוד, חשפו אותם ללחץ. אתה יודע מה, אני מסתכל רגע על המספרים, המספרים במחצית השנייה, חצי מהמחצית הראשונה. מה התוצאה?
1: 37-32. ריאל מדריד הולכת לנצח את ולנסיה במשחק שלה עם 99 נקודות. אדון לא מצליח להביא אותה למאה.
2: וגם ביורוליג זה היה 96-79, בניצחונות אני מדבר, עשו להם 96 נקודות, אז גם היה חשוב ההפרש. ניצחו 17, כשהפסידו 13. ההפרש ביניהם על המקומות 2 ו-3 זה בסך הכל ניצחון אחד. גביע אמרנו, גם בגביע ווינר שלהם, בתחילת העונה שוולנסיה ניצחה זה היה 98-94. זה קבוצות עם סגנון התקפי, מענה, כיפי.
1: הוא עומד על 10, קמפסו ייקח את זה קדימה ויעצור, אין לאן למהר מבחינת ריאל מדריד. גבי דק עם ה-2, מביא את ריאל מדריד ל-102 נקודות. גבי דק, 16 נקודות במשחק הזה. כדור שפוטר הולך החוצה.
2: דק ופליס, כוח מהספסל.
1: ולייקס

0: הגב של מרקו בדיו. מסיים את המשחק עם 5 עבירות. שתי העבירות המוקדמות שלו הוציאו אותו מהקצב. רק 6 נקודות לסנגל. מה פדרו מרטינז, מה הוא עצבני עכשיו? גם בדיו עורד לספסל בעצבים. 19 שניות לסיום ביתרון 12, והצבים פתאום נדלקו כאן. מצב העבירות, 21-18. ריאל הגיע יותר לקו, 22 פעמים, אבל ריאל מדריד מגיע לקו הרבה. אנחנו זוכרים את אותן תלונות בדיוק גם שהפועל תל אביב שיחקה נגדה. זריקה אחת של זוניה ועוד שתי זריקות והוא יוחלף על ידי פרוצ'ידה, נקלע את הזריקה השנייה.
1: לגבי הטענה הזאת, אם ריאל מדריד יש כמה שחקנים שהולכים למגע באופן טבעי, זה דק ופליז וקמפסו, אתה יודע, עם המהירות שלו אתה נאלץ לעשות לו עבירות. אני עוד לא נכנס לתקופת טאברס, כן או לא, אז זה ברור. מצד שני, סגנון מאוד טכני, גם בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים שהולכים סריקות כאלה. אתה יודע, מיצ'יץ' בורח מהמגע, בלייקמי בורחים מהמגע. אבל אין זה שספק שריאל מדריד, אתה יודע, השם שלה הוא שם מרתיע והוא מקבל את רספק מהשופטים.
0: מריו איזוניה מסיים את המשחק, ההופעה הטובה ביותר בקריירה שלו בפיינל פור עם 25 נקודות. יש פה עוד סיון אחד, אולי יותר, בוא נראה את ולנסיה, ברקסטון קי, ייקח שלושה ויחדיף, כדור חוזר אצל דק, שולח אותו לקמפסו. הוא אומר, חברים, תם הטקס. ריאל מדריד מנצחת את ולנסיה 105-90, עולה לגמר היורוליג, שם מחכה לאולימפיאקוס, לקרב של שתי אימפריות של הכדורסל האירופאי. הפעם האחרונה שזה קרה, ריאל מדריד ניצחה עם סל על הבאזר של סכיו יוי. מה יהיה במודל 2026? אנחנו נגלה עוד 48 שעות מעכשיו, אבל הדרבי הספרדי הולך לריאל, שמנצחת את ולנסיה בפעם החמישית ברציפות העונה, ויש לה, איך אומרים, יש לה את המספר שלה כבר.
1: כן, אין מה לעשות. ריאל מדריד, אתה יודע, יותר מנוסה. ולנסיה זו הפתעה לטובה. אתה יודע, אם אתה רוצה לחפש איזה מילה רעה על ולנסיה, אז אני אזכיר לך שיורוקאפ הפסידה אצלה בבית להפועל תל אביב. אני יכול להזכיר לך שאת הגביע השנה, הגביע הספרדי, היא הפסידה אצלה בבית. גם במעמד הזה היא הייתה פחות טובה, אין מה לעשות. זו ריאל מדריד, גם כשהיא חסרה שני סנטרים שלה. ואתה יודע מה, שאני מסתכל קדימה, המשחקים הגדולים של הגמר עם הרבה, אתה זוכר את אולימפיאקוס עם צ'סקה, אז אני זוכר את זה. אולימפיאקוס עם ריאל מדריד, אתה זוכר? בוא נקווה באמת שביום ראשון יהיה גמר גדול, כמו שהייתה עונה עמוסה, גדולה, ארוכה, פיזית, שכל משחק קובע. לא יכול להיות סיום יותר טוב לעונה, אבל בואו, צריך לראות מה הסיפור של גרובה.
0: גם גרובה, גם פליס נפצע עכשיו, אבל את הערב הזה לפחות ריאל מדריד מסיימת, שהיא עם החגיגות בצד המנצח. מריו איזוני עם 25 נקודות, ליילס עם 17, דק עם 16, פליס עם 15 ומנדון עם 12 נקודות. בצד של ולנסיה, מונטרו ופרדיה, וגם ריברס, 15 נקודות כל אחד. טיילור עם 11 נקודות, אבל הוא קלה 8 בדקות הראשונות ומאז נעצר. באופן כללי, ראינו פה שתי מחציות מאוד מאוד שונות. הראשונה סופר התקפית על 62-56. מחצית שנייה, 43 לריאל, 34. עכשיו שים לב, ארז, אני אמשיך את הנקודה שלך מרבע השלישי. 28-28 לוולנסיה, 17-17 ברבע השלישי וברבע הרביעי. את המשחק הזה ניצחה ריאל מדריד דרך ההגנה.
1: מישקו רזנטוביץ',
0: סוכן העל של הכדורסל האירופי. הנה זוניה בדרך לגמר היורוליג. המג'יק מומנט של המשחק הזה, אסיסט של קמפסו, סיומת של ליילס, אומן המסירה של העין העקומה, אחד משמונה אסיסטים של קמפסו. היה לו גם 6 עיבודי כדור. לא נגיד שקמפסו היה במשחק גדול, כן? אבל היה כל כך הרבה סביבו, כולל שני הגרדים המחליפים שהיו טובים,

0: ביחד ריאל מדריד, נתה כמו מכונה משומנת לטווארס, חוגג את המג'יק מומנט הזה. טלקום סנטר כבר מתרוקן, בזמן שאנחנו רואים שוב את הנתונים על המסך. אזוניה מוביל, גם במדד, גם בנקודות. ריבאונד של גבי דק 8, ושמונה ריבאונדים של קמפסו. זה אחד החלקים המשמעותיים במשחק הזה, ארז. ריבאונד, ההתקפה של ריאל מדריד, מנצחת פה 19-9 ו-48-31. במשחק שהיה לה גבוה אחד משמעותי, וגם הוא לא שיחק בתשע הדקות האחרונות.
1: אז חלק מהריבאונדי באו משחק המעבר, אתה יודע, נגד אולימפיאקוס, באופן טבעי זה יהיה קשה יותר חד משמעית, גם בגלל אולי החיסרון של גרובה, גם בגלל המודעות של אולימפיאקוס לסיפור ההגנה. אני בודק את המאזנים במהלך העונה, ריאל מדריד ניצחה את אולימפיאקוס, פעם אחת בבית, הפסידה בחוץ. למה זה חשוב? כי זה הולך להיות משחק חוץ לריאל מדריד פר אקסלנס, עם השליטה של הקהל האדום באולם של הירוקים. המאזן של ריאל מדריד בחוץ הוא 6 ניצחונות, 13 הפסדים. זה משחק חוץ לכל דבר בעניין.
2: You said you were focused. Oh boy, did you deliver a performance tonight?
3: Yeah, I mean, this is what it takes. Obviously, offensive rhythm is there, but it's a small detail. I mean, look, today again another scary injury of the of another center. So just believe, just be there for the team. But not only me. I think Andreas did an amazing job. Paco always. Gabi, a warrior, Trey adjusting to play the five now. So I think, as I said before in the interview, everybody has to do this step ahead in certain details. Not because it's popular to say, but you really have to do these little details in that people don't see it, don't understand it. So if, this is the biggest stage of basketball, so you really have to focus on 100% if you want to do something on this stage.
2: But the preparation happened in practice before you got here. You talk about those details, you worked on them on the practice floor. Real Madrid small ball is for real. 19 offensive rebounds.
3: Yeah, I mean, we worked on it, and this props go to Coach Scariolo, because if anybody can adapt like this, it's him. And trust me, in September we were all looking at each other. What am I doing on the court? What are you doing on the sideline? So I think this guy really comes with the pedigree of a serious coach. He has a history behind him, and he is really letting us tell him what is really happening in the game, that he can adjust even better. Also, our defensive system with the Lewis is tremendous because of our effort, because of our willing to do a extra play.
2: Mario, so, thank you so much for the interview. I look forward to seeing you Sunday. It's
3: you.
2: Championship time.
3: Thank you so much.
0: אזוניה, יש לו איזושהי תדמית, קצת שחצנית, קצת אולי אנוכית, רעיון מדהים שלו, שנותן פה את הכבוד לכולם, כולל המאמן ומאמן ההגנה, ואומר, זה לא רק אני, זה אנדרס פליס, וזה גבי שנלחם, ולייץ שעושה את המיילות בעמדה מספר 5. אמרתי בתחילת המשחק, לפני המשחק, וזה לא סתם שכל אחד צריך לעשות את הקפיצת מדרגה באירועים הללו, כי זו הבימה הכי גדולה של הכדורסל האירופאי. עכשיו סקריולו.
2: Coach, you said to me at halftime you needed to protect the basket more in the second half. But you, did you know your team was going to go on a rampage with offensive rebounds?
4: Yeah, we definitely did a really good performance on rebounds in the second half. We managed also the pace of the game. Obviously, against Valencia, you cannot pretend to play at 70 points. You get a few halves. Chances to run and to make his basket, you have to do that. We control our defensive rebound better, definitely, and we move the ball pretty well. We had some good shots, and defensively, definitely, the second half we were better.
2: But your team bought into your game plan. Every time Valencia made a run, it's like your team elevated and pushed on and just broke their hearts.
4: Well, we had a good contribution from all of the players who play, right? We have a very short rotation now. Usman Garuba got hurt again, so we don't know what's going to happen, but definitely, if you are few, you got to be good few, and we are good few.
2: Well, of course, our hopes and prayers go out for Usman, and we look forward to seeing you Sunday in the championship game. Thank you, coach.
0: אם יש לך מעט שחקנים, עדיף שלפחות המעט שחקנים יהיו טובים. אומר סקריולו, הייתה הופעה טובה שלנו מבחינת הריבאונד, ושלטנו בקצב. אי אפשר לשחק מול ולנסיה בקצב של 70 נקודות. כשיש לך הזדמנות לרוץ ולקלוע נקודות קלות, אנחנו צריכים לעשות את זה. במחתית שנייה כבר שמרנו גם יותר טוב. ושוב, רוטציה קצרה. איבדנו את גרובה שאני לא יודע מה יהיה איתו. ובאמת, זו השאלה לקראת ההמשך. הנה עוד אחד מכוכבי הערב, אנדרס פליס.
2: Andres, what a performance by you and by your team.
5: Man, all we gotta say, thanks God, man. You gave us the opportunity to come out here and perform like this. Together as a team, we believe into the end. We know it was gonna be a tough game. All you just gotta be tempo and focus in the next game.
2: Well, you know, we talk about individual statistics, but this was absolutely a team performance.
5: Man, we was all involved. We knew it from the beginning. We had to, you know, ball in and come out here together, man, because the Valencia had a great team. We know they've been doing it all year long. They finished second in the regular season for a reason. So it was up to us to come out here, play physical, and bring tough game.
2: Thrilled to share the moment with you. Look forward to seeing you Sunday in the championship game.
0: מודה לאל, קודם כל אנדרס פלישי נתן להם את ההזדמנות להיות כאן. הוא אומר, אנחנו מאמינים זה בזה, כולם היו מעורבים במשחק, ולנסיה קבוצה מעולה, ואנחנו היינו צריכים להיות מוכנים, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה להיות פיזיים מספיק. אומר פליס, 15 נקודות, במשחק הזה עם 8 כדורים חוזרים ו3 אסיסטים. קבוצים לא כל כך טובים מ2, אבל הוא היה שם כל הזמן עבור ריאל מדריד. אחד מחמישה שחקנים בדו ספרתי. בוא נשמע את הצד המפסיד, פדרו מרטינס.
2: Coach, a difficult way to end the season. Ultimately, you defended better in the second half, but offensive rebounding killed you.
3: Yes, yes. They played better with a lot of spacing. That is more difficult for us to box out. And congratulations to Real Madrid because they played a very smart game and we didn't make good adjustments.
2: Unfortunately, only one team can carry on. Thank you.
0: שיחקו יותר טוב, אומר פדרו מרטינס. היה לנו קשה מאוד לסגור לריבאונד עם הריווח שלהם, והיה לנו קשה באופן כללי. שיחקו משחק חכם, ומגיע להם הניצחון. מסכם פדרו מרטינס את עונת היורליג של ולנסיה. היא מכאן נוסעת חזרה הביתה להתמקד במאבקיה בליגה הספרדית. ראשון בערב, הגמר הגדול, באמת גדול. אולימפיאקוס נגד ריאל מדריד, זה גדול.
6: שתי קבוצות עם מסורת, ואתה יודע, גם קבוצות שרוצות להגיע קדימה בסך הכל בונות מסורת באיזשהו שלב. אין קיצורי דרכים באירוע הזה. אולי היה פעם אחת ג'לגיריס, למרות שזה גם שם גדול כבר מעבר, אבל הם כן הצליחו לעשות את זה. נכון?
0: 99.
6: כן,
0: קחת אותי,
6: זה כמו הגשש, קח אותי 30 שנה אחורה. אבל בוא נחכה ליום ראשון, נו, ננוח בשבת ונחכה ליום ראשון.
0: אכן, אנחנו מסיימים ערב עמוס בכדורסל. נזכיר שהלילה משחק מספר 3 בגמר המערב בסדרה האדירה בין סן אנטוניו לאוקלאומה סיטי. ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה ליריב דואק, תודה רבה לאלון אמסלם. מנהל דלפרין מאחל לכולנו המשך לילה שקט, זה הכי חשוב. עדיין, להתראות.
7: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: למה להסתפק ברכב היברידי?
11: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
12: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
14: אנקור.
13: חברה לביטוח.
15: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
16: גלי, הולכים על זה ביחד.
17: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
18: מימון ישיר.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
21: דיור מוגן. זה משען.
22: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
23: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
24: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
25: גול ממוזס.

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר. שלישי, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague, brought to you by...
0: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: שלום, אסף.
4: מי אתה?
3: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
4: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
3: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
4: איזה בושה. איזה בושה.
3: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
4: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
3: אני לא פוסל את ההערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה... אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות. אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי.
4: ברוך שופך לדעת
3: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאניטיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
4: אשתדל.
3: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
4: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תמה טקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
3: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
4: זה הסיפור.
3: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו. לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה. 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
4: אמת?
3: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
4: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
3: כן, 10 מ-12.
4: 10 מ-12 זה אחלה, 0-0 אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט.

0: בשלושה משחקים, מכבי הובילו. ביתר הפכו על מכבי תל אביב שלוש פעמים. עכשיו, שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ואין לך ביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין, לקהל, נגיד, חסר המושג, אוהב, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות,
0: פעם שנייה זה מקרה, זה לא מקרה.
1: בדיוק, המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
0: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
1: טוב, מה יש להפסיד אבל?
0: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
1: את... מה לראות?
0: לא, לא.
1: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
0: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מתכוון.
1: תשאיר... מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
0: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך כסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
1: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
0: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מאור השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הציליה, אתה מה הזכיר לי עונה?
1: נו.
0: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, נגד מנצ'סטר יונייטד.
1: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
0: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
1: מדהים, יפה.
0: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה. והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים. ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
1: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות ביתר אלופה?
0: לא.
1: אתה לא מסכים על זה?
0: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
1: לא, אני ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם... פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
0: זה ברור.
1: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
0: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי? ביתר לא... תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי. במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך יותר רוע.
1: משעשע מאוד.
0: מז'ורן.
1: אם זה יהיה... כן. בכל מקרה
0: הוא יהיה...
1: לא, בעצם... אלן כבר סיינים להפועל פתח תקווה.
0: תהפתע, כנראה שזה לא יקרה.
1: כן.
0: ולהפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע, יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
1: בקטנה, אבל, בשני גולים, לא?
0: לא, 5.
1: אוקיי.
0: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
1: אני רק בקי בפלייאוף התחתון, אל תיחסו עליי, בסדר?
0: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
1: לא, בסדר.
0: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
1: כן, 42-38.
0: לא משחקת טוב, ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות,

0: ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
1: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר בתשע בערב. למה?
0: וואו, מה אתה אומר?
1: למה?
0: יוצא שבת. גז שבת.
1: די, גמרתם אותנו.
0: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
1: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
0: משחק בתשע, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
1: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
0: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה בשש, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה. אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שמכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו? בחיית, אז קודי את הקבוצה.
1: ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז הוא לא יעריך חוזה, תירגעו, אולי מקבי תל אביב בשנה הבאה. מקבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם ביתר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מקבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מקבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מקבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: להבנתי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה, עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן. לגבי היתר אני פחות
0: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודורפרת.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: תהנית הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, הסנטה, קמרן, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו והסנטה לא יפו בעונה הבאה, כי
1: רביבו, אני לא בטוח. לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. הסנטה, סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. את בליץ' לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו חוזר.
1: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח. חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי, מדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע, ניקולאיסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלדה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, גבלי, צ'נדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי, שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית מספרת שלי דוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן. עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני אומר, אבל
0: שקוסטה בוטה, כמובן.
1: גם היה גול גדול. לא, אבל לידוק היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, אופיר גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך העניין. אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד באר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פועל תל אביב, שהילד שלא יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצאי שבת ב-9, או במוצאי שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל
0: למה הפועל תל אביב לא הייתה בשבת?
1: מה?
0: למה הפועל תל אביב באר שבע לא היה בשבת?
1: כי זה מרכזי.
0: בשעה 3:30.
1: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
0: גם לא משחקים בשבת. גם לא משחקים בשבת כמעט.
1: גם נכון. גם בעיה. גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמבולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
0: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
1: אני, תדע רגע, מה,
0: וביתה ירושלים
1: ניצחה. מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. אז כי אני בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
0: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור. אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך אני יודע,
1: איש יקר,
0: איש יקר, מה אתה
1: מורה לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
0: מה?
1: מורה לנהיגה, אני חושב.
0: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
1: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
0: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
1: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
0: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף ארבע דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל ארבע דקות במשחק בחצי השני, שהכמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
1: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
0: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבעה, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם סוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער. שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: איך זוכרים את השער בנבחרת, כמובן?
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה. היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שער ותדע ואחד על אחד ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כל כך משמעותי במשחק שבאמת הוביל להיעלמות שלו ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית, אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו, לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב-9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו הכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים לימים, הפך להיות האירוע, אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם שפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את ההחלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות

0: פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה בהיבט הזה אפילו, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת, קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסגת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
0: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר 25
1: מטר. אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהיה הכי קשה לשחק נגד העונה בליגה.
0: הרבה אמרו את זה, כן.
1: אני חושב שהאתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטוב וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
0: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
1: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
0: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
1: בקונפרנס זה אפשרי.
0: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
1: כל מילה.
0: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
1: כן, זריז.
0: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
1: וואלה.
0: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
1: ושולחים... לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
0: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
1: בוא ננסה.
0: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
1: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון.
0: צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה. הנה, פשוט לא יאומן.

0: אבל אני אומר, כולם שותפים לזה, כולם שותפים לזה, ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק, אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, אין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי, מבחינתי זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה,
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציע המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבת ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: היא לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, המלאה לא הולכת אליהם. זה צריך להיות הדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם ביתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
0: זה לא ישתנה. כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
1: חזירות עם
0: הרגל השונה. והסטנדרט... הצרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
1: לא, לא, נכון.
0: אבל הקבוצות עצמן,
1: נגעת בזה בזמן.
0: אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל, זהו, בעיה.
1: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18.

0: או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
0: כן.
1: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
0: היגיון. כולם
1: פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה זה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
0: חמוד,
1: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא הבלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ. דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
0: והייתי המון שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו, הדברים יתבררו.
1: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה 4 שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה. להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
0: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
1: אני יכול להקשות עליך?
0: נו.
1: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
0: אני מאוד לא אוהב אותה.
1: לא אוהב אותה?
0: לא.
1: תסביר.
0: אני אוהד מוחה בזעמאות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאל להיות נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי. אני חושב שהסיפור הוא לא, אתה יודע, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
1: שהוא
0: בתוכם?
1: עצמו מביא.
0: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, מכבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל...

0: מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת ויתן טיעונים שישכנעו אותי. אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
0: כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. כן. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעצתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה. זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: כן, המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תקחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, לגבי במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים. להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרכוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אעצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה. פייר?
1: עכשיו, לא, לא,

0: עכשיו...
1: לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת להלכות. שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת להם כיורדת.
0: כן.
1: אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו כן. מקום שבע
0: שמונה כרגיל. וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא, לא יכול להיות דבר כזה, אתם לא מבינים. הם אמרו, טל ובעיקר טל, אבל גם שכתר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות. והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה. איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו, וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של, של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: כבר
1: כמה שבועות ראית את זיו.
0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אוקיי, אני זה מאמין, זה אני דופן. זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין, וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה, אולי, תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על, על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, זה, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה, היה, היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא נושא בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא אתה עושה את זה צהרות, אתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור עשה? כי ליאור לא עשה משהו אחר. שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש... רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא, לא כדאי ללכת על, על, על, על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל היה, הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי בערכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכממיים שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא...

0: הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו, זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה, יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית, שהיא אובייקטיבית, המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה, בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה, ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני כוסף כוכבית טענה, כן. צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר... רגע,
0: אבל
1: לא,
0: מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולאפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר. תן לאבי אבינו, יהיה בסדר. תן לזה, יהיה בסדר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת. היא מכה בפתח תקווה, לא ימינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו.
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכה בתל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מניה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
1: אנסה
0: כאילו,
1: לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
0: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, היה זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, היה זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את ההגעה ליוד א'.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הראו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתעררו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואו, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואו.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך.

0: לכם מאזיננו הקבועים והלא קבועים, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו, שלום עוזידן, ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים, וכאן אני לא בתפקיד בכובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לכאן מתישהו, בשנה הבאה. זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל... דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיע לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם. אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט. אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
0: כן, ברור.
1: כמה חודשים.
0: כן.
1: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז...
0: זה כולל הנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
1: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גבר בדורטמונד, זה אחד הדברים המדהימים שראיתי.
1: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
0: הייתם שם 200,000, נו.
1: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחורה, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניק נערך, גם את זה מכיר. אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
0: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאנים,

0: להיות. אה, הוא נפטר?
1: כן, נזמן.
0: אבל אין מישהו שיחליף אותו.
1: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
0: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
1: אה, עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
0: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
1: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
0: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה התפרסם ב-2014.
0: עם השפם הלבן.
1: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא
0: נפטר,
1: מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
0: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
1: כל
0: לכם...
1: כל מדינה והנומה שלה.
0: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולן זוכה במונדיאל.
1: אז
0: סופי, זה סופי. עכשיו,
1: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
0: אז בוא אני אספר לך, בוא אני אספר לך. יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות של כל מיני...
0: מה, פול התמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
0: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
0: על קלמנט.
2: הם פשוט
0: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
0: אני שומר את הדף
2: בתור
0: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במודיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
0: אתה מפקפק.
2: סקפטי, בוא נגיד.
0: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גברים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרוי ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
1: ממש לפני שנה, כן, לפני אתה הייתי בו מלא פעמים, כן.
0: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
1: כן, כן, אני הייתי שם כבר שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
0: נכון.
1: זה מעלה דברים.
0: נכון.
1: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוק, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם שחייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
1: לא, השחייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
1: השחייה, עזוב, השחייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74, היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חולית ובן בסטן.
0: ורייקארד?

0: גם כן, בסדר, אתה יודע, עם נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם במונדיאל שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92, נבחרת עשית את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל מדהים, מיכלס, גם אם אין חלק מהתקופה, זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי די יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה, וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד, מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זה מימי פפ וגרויס וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למונדיאל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון היסטורי, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, להגיד, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון, נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף, שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד, מעיד גם... השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה. אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין כאילו, כי זה קורה במקביל. הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה... איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, היפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15-20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא... אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, ונקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מהגרים, או בני מהגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא...

0: לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, הם, אני יכול לספור על, על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים, יש שכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר אחרי זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בהולנד, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאל רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על, על ראש הפירמידה, על הבסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף כן. ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל ישחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... לא, אבל ההתנהלות, איך ארגנטינה התנהלו
1: נכון, אבל מול זה ההולנד. לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74,
1: בדיוק.
0: זה המשחק.
2: זה המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מישהו רוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא עבר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוזה ספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק שובר.
1: רגע, שנייה, ארבל.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, עוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין. אתה לא שווה, זה בדיוק
1: העניין. הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.

0: אבל שם זה היה 0-0.
1: שם זה היה 0-0.
0: ופה זה היה 2-2.
2: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
1: נכון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ניצחו, אבל ניצחו.
0: אתה צודק.
1: ניצחו, אוקיי.
0: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכורס, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ווכורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חל, ולואי ואן חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל די מריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
2: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
2: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
2: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנדי ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את, את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
2: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו. אז,
2: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ונחל, זכור, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
0: אוקיי.
2: אבל לא ירוס לך, לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
0: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב.
1: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אמרתי לך שיואכים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: אוזי, באמת, יואכים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואכים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
2: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
0: הקשבתי. מתיאס דליך. מתי?
2: מתיאס דליך, אוקיי. אודי, תתחיל,
1: אני... קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... די ליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
2: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
1: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא

0: רמות של אירופה.
1: ברור, ברור. לא, יש, יש להולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו צ'אב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך, איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ואן דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ואן דייק.
1: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבעלם הטוב בעולם. הבעלם
1: הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא היה, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
1: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
1: אבל אתה, אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
1: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
1: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
1: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, זה, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
0: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ואן דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
2: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו, הולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שמישהו הורס לה בדרך.
0: כן.
2: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה. ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה, הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. כאילו כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, וזה תקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
0: טוב,
2: אתה יודע, דמיך דיברתם עליו,
0: נכון.
2: הוא גם אם הוא היה בריא הוא לא היה משחק,
0: כן.
2: זה לא כזה ביג דיל.
0: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג העונה היה, אני אגיד, חצי עונה פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
2: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
0: אני מסכים.
2: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים הזה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ואן דייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרת, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוואן דייק, גם גאקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה, ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז
2: נכון.
0: העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
2: כן, אני חושב שזה, שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם. תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להיות בגרסה הכי טובה שלו כדי שזה יתחבר, ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק. אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיעה את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
0: כן.
2: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, הערה, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו.

0: ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
1: ברור.
0: מה ברור? לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. שיעור, והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יאי, כן? זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשף,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשף.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים, ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי מקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינת כפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בה בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדומר חבון, זה מילה, משפט הולנדי, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
0: כן.
1: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
0: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורוני פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה. וקומן היה במונדיאל ב-98, עוזר של חוסידינק על הספסל בתור בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב לצידו על הספסל מאמן בית"ר ירושלים.

0: לשעבר.
1: אחיו,
0: ברור,
1: באמת חמד.
0: ברור. וגם, הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם וניסטרו שם, תמיד. לא?
0: כן, אבל וניסטרו לא אימן את ביתר ירושלים.
2: עדיין.
0: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
0: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.

0: בצילו של אחיו, אתה יודע, חוצה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס באולן, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, בפסו, בברצלונה הוא הזכיע מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן. הוא המאמן וזהו. לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו. זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע. זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: רגע, ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו.
0: כן.
1: למרות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים.
0: כן.
1: עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
0: עזוב את פיפה, בתחושה.
1: לא, סוכניות האימורים, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
0: כן, אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם, הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית, אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנשא, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, היא עלתה דרך ליגת האומות, והיא יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
1: נכון.
0: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
1: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם עולם צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין, על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
1: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין, ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זה לא עקב אחיד.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון, טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, לא אין סוף, אבל יש לך עוד איזה

0: עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, אבל לא, אני אומר... שחקנים שהם ברמה. כן. זאת אומרת, אם לא, אם ונדבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי. קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יום. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דפאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג הוא יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שאתה עשיתי? פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא פה, הוא שם, חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית. וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייקס ורינוס מיכלסון, שאתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין? אז דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר? יש מצב שהולנד צחק נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל? מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה...
1: 32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: מסיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
1: כן? כן, כן,
2: בעייתי. זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים, שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם זה
0: היה מסכים. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהם טופ 10 הולכות להצטלב אחת.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה עניין בפרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה. בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סכילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי, כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הרדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים, וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רוצים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה, זה יכול להיות רע מאוד.

0: כן, כן.
1: וגם, אתה יודע, המון, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם ממרוקו, היא לא, היא לא הולנד.
0: ברור, ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום, הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
1: כן? תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
0: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
1: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה ש...
0: בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה, בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
1: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
0: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
0: רבע
2: גמר זה סוג של...
0: הקצה של הרבע גמר.
2: זה הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
0: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
0: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, חצי, כבר באחת חלקי 16. אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שהרבה למה, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
0: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר באחת חלקי 32.
0: וואו, וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
1: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
0: נכון.
1: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
0: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
1: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופי. נכון.
1: כן, היו המון דרום אמריקאים.
0: נכון, נכון.
1: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, הם יהיו פלוס, יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה אני לא חושב, לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה, מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות, הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס
0: סיטי. חום אימים.
1: כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק, אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
0: נכון, ניו אמסטרדם.
1: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
0: שים לב.
1: זה עיר ליד אוטרכט.
0: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
1: ברוקלין דונג'רס.
0: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
1: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
0: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
1: זה ברוקלין אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, ואל סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
1: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
1: כן, כן. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
0: כן.
1: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
0: כן, אבל יהיה...

0: תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה
1: ילכו מה... התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה. הפנלינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאל לימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן, בכלל האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
0: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
1: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהמארגנים של האוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי היצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירן ויין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא לאוהדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
0: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לארד, ומזל טוב!

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
4: די.
3: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
4: 90-10 קלאסי?
3: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
4: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
3: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
4: חד משמעית, זה קלאסי.
3: זה לא פרק עם חשיפות.
4: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
3: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
4: חוק צעירי.
3: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד,

0: צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד של השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן. לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב של...

0: לכם? מה מפריע לכם ולמה אתם יצאתם לדבר הזה בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי? בשעה הקשה ביותר שלו. וזה לא, לא איזה קלישאה. זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל, איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות, להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה לי... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
0: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
1: מה זה?
0: זה בדיוק הזמן לשבות.
1: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
0: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
1: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו... שהיה יום השבתה במשק לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
0: חזרה לחטופים?
1: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהוק פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
0: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם, כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
1: שחקנים. NFL, ב-NBA, אני יודע.
0: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה, שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
1: זה
0: הזה.
1: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים. סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים. אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה. אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים. איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
0: איך?
1: היא מדהים, הוא במילואים כבר שלושה חודשים,
0: נכון, בגבול.
1: שמה בגבול,
0: כן.
1: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל, החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת. תלכו תעשו מילואים. מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
0: כולל לשבור חוזה באמצע.
1: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
0: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
1: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
0: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
1: לא יכול להיות.
0: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי
1: רגע,
0: לסיים.
1: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער, לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית, לא שמעתי אותם לזה, רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי, העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
0: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי, בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח חמישה זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל תמורת מה שהוא מביא זר זול לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או שני מיליון שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעבר, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה כבר. זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק.

0: הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו לשחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מי המין אלה, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי... לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שבטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי אחרון.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביטה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזמנו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויום, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביטה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יביא אותם... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל. העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו ש...

0: זה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית.
1: השוק
0: נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאלבה ברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי, והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי צדיק,
0: לא קראו את המפה, לא קראו את המפה.
1: צדיק אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי...
0: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, וספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון, אין פה בסיס להשוואה, כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק, אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה, בסדר?

0: יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, הצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין בה מתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה 2 שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות. גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, 5 זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בפרק,

0: או תל אביב איזה 3-4, שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
1: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק. אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
0: חד משמע.
1: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
0: חד משמע.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו, חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת. סליחה? זה שוק חופשי. מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם. הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם. וזה בסדר. הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל? זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
0: הוא אמר את זה?
1: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
0: לפזר את השחקנים. לפזר,
1: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
0: קומישינר.
1: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם, אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
0: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
1: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
1: צריך לדאוג ליום. כן. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
0: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו
1: גם לילדים וגם למבוגרים.
0: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה, אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
1: אגו של מי?
0: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. אבל עכשיו, עם כל הכבוד להתערבות של השר.
1: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת.

0: תקשורת, לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת,
1: אצל הקהל.
0: כול, הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב. חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור,
0: משרד הספורט,
1: הטוטו, ווינר, תגידו אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך, נו?
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים
1: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע השביטה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: לו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה... איך אומרים? את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטע השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מוריד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מוריד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל.

0: אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן, באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה,

0: חשוב מאוד בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה. הפועל תל אביב יש לה בעיות אובייקטיביות שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לגמור את האירוע. כן. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: 5-11.
1: בדיוק. אז
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה ועושים את המקסימום ונותנים לסק עם 5 זרים ומאפשרים מחתמות וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עודד קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה. אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם 5 שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות שלא
1: התקפל
0: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מעמק חפר?
1: מעמק חפר ומרמת תפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי, אבל...
0: אני לא יודע.
1: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לסכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה,

0: לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר, אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה. לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע, וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביתה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות okay. ביחד אומרות, חברים, זה... בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה אני, הנה, זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עושה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילר, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה באמת, מה אפשר okay. להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
1: עמידה מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו, אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג, ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
1: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל, הלכתי לחברים, ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי לו, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
0: תראה.
1: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוטמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי.

0: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: לא
1: שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת, נו.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ למכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה, אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט את הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה.

0: הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
1: יכול להפסיד לשניהם.
0: בוא נגיד...
1: יכול לנצח גם.
0: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, את הרצליה כן.
0: אז זה, לא... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר?
0: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
0: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה,
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן, גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
1: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
0: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
0: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם ויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
1: ויילי כבר פה, טריפל ג'י כבר פה, מובלי אמור להצטרף ביום רביעי, אולי...
0: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
1: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
0: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7, אולי...
0: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן, אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
1: כן.
0: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
0: okay.
1: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית.
0: כן.
1: אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
0: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
1: שומרון.
0: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, אתה יודע, את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששמרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר, בוא תבדר.

0: דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר כליה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
2: וואו.
1: פשוט מטורף.
2: בר שיינבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
2: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
2: לא היינו פה מאז שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
2: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שריק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
2: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
1: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
2: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
2: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
1: בדיוק.
2: שעה קשה
1: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
2: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
2: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
2: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
2: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. קיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
2: יכולים לצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
2: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
2: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
1: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
2: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
1: הם בבית בצד השני של העיר.
2: זה לא משנה, זה עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
1: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
2: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלי אוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלי אוף, כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
2: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה

0: קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי. לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לירד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזאת תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא כן. צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צורק, להכניס את זה איכשהו. כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שהחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, ואני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו. אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 המשחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא

0: באמת, רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה להתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלייאוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
1: 64 נקודות של פנתינקוס?
0: כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר, התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית, היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה. זה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום. אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
1: צורף.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
1: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיינל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד,
0: כמה ימים אחרי, כן.
1: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופר עיניי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
0: אתה לא אותמן.
1: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת ובטלוויזיה וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
0: תגיד את הציטוט, תגיד.
1: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתינייקוס
0: לא
2: לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות גם העונה.
1: גם אם הוא מביא אליפות ביוון?
2: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים, שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו...

0: מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול, אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך, הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי.ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה, עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי.ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי.ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגינה תמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה פשוט מספר את כל הסיפור, גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
2: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד. ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
2: בגביה?
1: גביה ובסופר קאפ.
2: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
2: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
2: תחשוב.
0: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
2: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק 5, נכון?
0: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
1: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
2: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
1: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס.
2: אין פה סדר, אין פה
0: ליינאפ.
1: או שהוא שחקן המפתח שלך.
0: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
1: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות של...

0: לא נכנסות. אם השלשות שלו יתחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים, וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאברס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאברס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון.
0: הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
0: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
0: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאברס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאברס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאברס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני משחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
2: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה, די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
0: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק למה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה.
1: נכון.
0: וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד התקפה, ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא לידי ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסתכל,

0: מנט ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טבר זה משחק, וזוני זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
2: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, הבאמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
2: תמיד אתה... תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
0: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
2: וסיין, לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך להצטדל.
0: כן, לא מעניין.
1: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
0: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קיה סייט שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
1: השר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי. אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור?
1: לא חושב, לא.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
1: לא.
0: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ.

0: ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה, העונה, הוא פשוט מדהים, כי ארבעה ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם ארבע שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
0: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
0: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
2: פרגנו לו, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
0: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד אחרי.
1: ארבע קבוצות בפייפורט.
0: ארבע מארבע, שלושה מדויקים, אחד כמעט.
1: כפיים, כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
0: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל בשש.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה אנדרית, הדוברת את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל בשתיים. מרגיש לי גם איזה סל כזה, בזר.
0: אנחנו מאחלים לריאל בשתיים.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
0: חד משמעית.
1: שזה היה...
0: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה היה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
0: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה שש המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון, שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס, שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג, עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות, וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגע המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה, ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
1: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור, זה ברצוקס
0: וזה כל פעם, זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ווזנקוב זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
1: מתי? הבלתי נגמר.
0: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה... עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות ש... מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש,

0: לולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקו, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, אנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שווזיאנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
2: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות זריזות ממה שהיה בעבר, וזיאנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות. כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
0: זה צי שחקן המחתר.
1: מדהים ההתלבויות ביניכם.
2: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
0: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה, בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
0: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה, הרבה, הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלה 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה, הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו. אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברץ', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלה הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול

0: זה, זה, זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
1: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבו זה, שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'י שלו, וזו פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אלן תורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי הם עשו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
2: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
0: כן
2: בירץ'.
0: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
2: יכול לעמוד מולו, לגמרי. זה משהו... זה קשה. בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
0: אני לא רואה אותו עוצר.
2: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי כן בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר, הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
0: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
1: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
0: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון הול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מתאה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון הול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדין ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
2: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון הול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום. ראינו...
1: שאגב, דבון הול היה ראוי להיות MVP.
2: MVP,
0: שתיים.
2: כולם מסכימים על זה, כן.
1: כן, ועוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוע

0: לוקאס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו, הוא ושרס, בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, שכמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, אם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו, בעצם מנסה פחות ללכת פנימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
0: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
2: גרוע.
0: כן, לא מאוד חלש, לא מורגש גם.
2: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
0: כן.
2: לא הוכיח את עצמו.
0: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
1: ברנקו בדיו.
2: נכון.
0: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
2: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
0: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
2: וגם במכבי הוא היה אלפא.
0: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
2: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
0: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
2: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודות, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
0: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
2: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
1: אחלה ערד.
2: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה מה שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
1: אולימפיאקוס ב-13.
0: אולימפיאקוס ב-9.
2: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים את...
1: מה עם הגמר?
2: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
1: אם כבר, אז כבר.
2: נו, אז תתחילו.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
2: נו. כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
1: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם ישפוך.
2: אולי אני אלך הפוך.
1: זה מה שאני אומר.
2: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
0: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
2: כן, תציין את זה, כן.
0: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי לעשות
2: חילופים. רגע, זה
1: ננעל? זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
0: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
1: רגע, מה הפרש?
0: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
2: רגע, ננעל?
1: לא,
2: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
1: לא, אבל שכחת לבצע...
0: מצבי חמור מאוד.
2: הבנתי.
0: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
1: כן, זה טומאץ', 150.
0: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
2: אתה מכיר את...
1: לא פותחת אפליקציה, הוא יודע שזה בדיוק 150.
0: אתם לא, באמא שלי לא פתחתי.
1: זה בדיוק 150.

0: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזיה.
1: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות שלושה שבועות, חוגג את המקום הראשון בשם שלושה שבועות.
2: זה ברור שזה התנקם.
0: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
1: ממש, טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה. וזהו, אנחנו רותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
2: תודה לך.
1: תודה רבה לך שר
0: שואר. תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
2: ירושלמי, מה אתה עושה?
0: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
1: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשמות.
0: יש לנו שניים אוחזים בכדור. כן.
1: עוד מלא, מלא, מלא תוכן.
2: יש כל מיני.
1: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.
3: שלום לכם. אני מודי ברון.
4: ואני עומר עינב.
3: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. בכל פרק ניקח אתכם למסע אל העונות המוקדמות והימים המוקדמים של הכדורגל הישראלי והארץ ישראלי. הימים שבהם בגרוש היה חור ובכדור הייתה פנימית, והכדורגלנים שיחקו בשביל הסמל והחולצה, כי סמל וחולצה זה כל מה שהם קיבלו בתמורה. והיום בשלב המוקדמות, באמת שלב מוקדמות. הפעם הראשונה שבה נבחרת ארץ ישראל שיחקה במוקדמות של טורניר בינלאומי גדול.
5: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לתל אביב 1934, ואנחנו נמצאים בתחנת הרכבת של העיר, ברחוב הרכבת בתל אביב, ובבוקר הזה של מרץ 1934, ההתרגשות כאן בתחנה גדולה, כדורגלנים ועסקנים ואפילו אוהדים תופסים את מקומם על הרכבת המיוחדת לקהיר. על שומה ולמה, עומר?
4: רכבת הבוקר לקהיר לוקחת את נבחרת ארץ ישראל למשחק הראשון במוקדמות גביע העולם בכדורגל 1934 נגד נבחרת מצרים, משחק ראשון מבין שניים.
3: זה בעצם המונדיאל, או כמו שאז קראו לזה הגביע העולמי השני. ב-1930 ישראל, ארץ ישראל, פלסטינה איי, או איך שלא קוראים לנבחרת הזאת, כלל לא ניסתה להגיע לטורניר.
4: היא לא ניסתה להגיע, הטורניר היה באורוגוואי, שנבחרת המארחת גם זכתה בו, הטורניר הראשון של גביע העולם מטעם פיפה, והגעה לשם, גם מכיוון זו הייתה פעם ראשונה, וגם עקב המרחק והמחיר של מסע כזה לדרום אמריקה, לא הרבה נבחרות קפצו על המציאה, אבל הפעם אחרי שראו כי טוב, וגביע העולם ב-1934 נקבע לאיטליה, מקום שנוח להגיע אליו, אז הביקוש עלה, וצריך לערוך מוקדמות כדי לסנן את הנבחרות.